0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Hey, gun. You got stuff there.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi na burudani.

0: Mpulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai, ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai, ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka.

0: jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
1: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
2: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Habari za asubuhi mpenzi msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ni siku nyingine tena, siku nzuri kabisa, tunakutana kwa mara nyingine tena ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai, ikiwa ni tarehe 12 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Msikilizaji, nikwambie karibu sana sana sana ili tuweze kuwa pamoja ndani ya kipindi hiki, na kupitia kipindi hiki utapata kusikiliza neno la Mungu kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM itakapotimia ile mida ya saa 1 kamili asubuhi, na itakapofika saa 2 utaweza kupata nafasi au wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kwa ajili ya kuchagua wimbo wa injili. Nitakaye kuongoza kipindi hiki naitwa Dira Shambe, karibu sana ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Asante sana, dakika ni 29 mara tu baada ya saa 12 kamili za asubuhi. Kama ndo kwanza wajiunga nami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai na unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka waimbaji wa nyimbo za Injili. Endelea kwa nami msikilizaji. Kumbuka saa 1 kamili utaweza kupata neno la Mungu. Endelea kwa pamoja nami ili tuendelee kubarikiwa pamoja asubuhi hii ya siku ya leo, kwa sababu ni kwa neema ya Mungu ndo maana tumeiona tena siku ya leo. Mimi na wewe ni nani? Tuna pesa nyingi sana, tuna nini? Tuna dhambi, hatuna makosa tunayoyafanya? Hapana, tunayo mengi tu, lakini ni kwa neema ya Mungu ndo maana tumeweza kufika siku hii hapa leo. Kwa hiyo sifa na utukufu tunamrudishia Mungu, lakini pia tukiwa tunaendelea kurudisha hizi sifa na utukufu, tunaendelea kusikiliza nyimbo hizi za Injili. Na kwa muda huu hapa tutapata pia ujumbe kutoka studio. Baada ya ujumbe utaendelea kusikiliza nyimbo kutoka kwa mbaji wa nyimbo za Injili.

0: Now, wa viwango Tanzania.
1: Zingatie, zingatie, zingatie, zingatie.
0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₱300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe papo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Dakika ni 42 mara tu baada ya saa 12 kamili asubuhi. Ni Sauti ya Uhai ndio kipindi ambacho kinasikika hivi sasa. Na unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Asante sana msikilizaji, dakika ni ya pili mara tu baada ya saa moja kamili asubuhi. Na kama ndo kwanza wajiunga nasi, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, kwa hiyo ni kuambia tu msikilizaji, tayari muda huu hapa tunaenda kupata neno la Mungu, na atakayetuletea neno la Mungu ni mchungaji Yusuf Antoni kutoka kanisa la TAG pale Bitaraguru. Kwa hiyo nikwambie karibu sana sana sana ili uweze kusikiliza mengi na kubarikiwa kupitia neno asubuhi ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina, karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Asante sana, Mungu akubariki. Amina. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji wetu wa 91.7 Mazingira FM, kama mtangazaji wetu wa kipindi kizuri alivyotambulisha, naitwa Yusuf Antoni, mchungaji wa kanisa la TAG linalopatikana pale mtaa Bitaraguru, naita na Youth Revival International Temple. Leo Bwana tena amenipa neema ya kuwepo mahali hapa ili kushare na wewe au kushirikishana neno la Mungu asubuhi ya leo, na nina ujumbe ambao Mungu amenipa, naamini utabadilisha maisha yako utakapoliamini neno la Mungu. Na jiandae asubuhi ya leo ili upokee kitu kutoka kwa Mungu na moyo wako uwe tayari. Naomba nikamshukuru Mungu tunapoenda kuanza kipindi chetu sasa. Baba Mungu, na kushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo ya baraka sana. Leo ikiwa siku ya 12 ya mwezi wa 7. Baba Mungu, umekuwa mwema na mwaminifu kwa nchi yetu, kwa taifa letu la Tanzania, lakini hasa kwa mkoa wetu wa Mara na wilaya ya Bunda. Bwana, umekuwa mwaminifu kutulinda na kututunza, na mkono wako wa amani tumeuona. Majira ya Bwana Yesu, napenda kulisema tena neno lako mbele ya watu wako wazuri wanaosikiliza wakiwa maeneo mbalimbali. Naomba Yesu, kachilie mguso wako ukaseme na maisha ya mwanamke yule, yule mama, yule baba, yule kijana, yule mtoto, kazungumze naye kwa namna ya pekee na ukalete uzima na mabadiliko kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo, amen. Asubuhi ya leo nataka na mara ya mwisho nakumbuka kati mekuja mahali hapa, Mungu alinipa ujumbe ambao ulikuwa unazungumza kwa bali ya dalili za nyakati za mwisho. Niliweza kuzungumza kwa bali ya mambo yatakayotokea wakati wa mwisho. Lakini leo Bwana amenipa neno linalozungumza kwamba kutofuata maelekezo kunavyochelewesha muujiza wa mtu kwenye maisha, au kutofuata maelekezo au kutokutii maagizo au maelekezo anopewa kunapelekea kuchelewa kupokea muujiza. Naomba nikasome kile kitabu cha Wafalme wa pili sura ya Wafalme wa pili sura ya 5 kuanzia mstari wake wa kwanza pale. Nataka nisome neno la Mungu kutoa hicho kitabu cha Wafalme. Fungua na mimi Biblia yako, kama una Biblia kwenye Agano la Kale kabisa, kinyume kwenye Agano la Kale, Wafalme wa pili, Wafalme wa pili sura ile yake ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi, usisahau ujumbe wetu. Neno la Mungu nasema, basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Sham alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Hiyo bwana ni ya herufi ndogo, maana yake kwa mtawala kiongozi wake, na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa ni mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma, na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, na akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angejua pamoja na yule bibi na yule nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Waisraeli yasema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli walaka. Basi akaenda zake, akauchukua mkononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10, akampelekea mfalme wa Israeli. Wale walaka ule, akampelekea mfalme wa Israeli walaka ule kusema, walaka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu na amani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma walaka, alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuisha, hata mtu huyu kanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusiini muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyalalua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyalalua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na palasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Na Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nao utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, narizani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa, na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, abana na afalipali mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia wakisema, baba yangu, kama yule nabii angelikwambia kutenda jambo kubwa, usingelitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi, ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo ambaye nasimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala wawili, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Jambo hili Bwana amwachilie mtumwa wako. Bwana Mungu, Bwana wangu, akiingia nyumbani mwa Rimoni ili aabudu humo, naye akitegemea mikononi mwangu, nami nikijinamia nyumbani mwa Rimoni, hapo nijapojinamia nyumbani mwa Rimoni, Bwana amwachilie mtumwa wako jambo hili. Akamwambia, enenda kwa amani. Bwana ayabariki maneno yake. Mpendwa msikilizaji wangu au msikilizaji wetu wa 91.7 Mazingira FM, mahali popote unaponisikia ndani ya mkoa wa Mara na nje ya mkoa wa Mara, ndani ya kanda ya Ziwa, Mtanzania mwenzangu na mpendwa mwenzangu, ujumbe ambao Mungu amenipa natamani niseme na wewe kwa undani, ili upate kunielewa. Moja ya jambo kubwa ambalo leo watu wengi tumekuwa tukipishana nalo. Eza unaweza ukawepo kanisani, na hapa nitasema na watu wote walio kanisani na ambao wako nje ya Yesu. Kuna maagizo ambayo, maelekezo Mungu anatoa, lakini watu huwa hawatekelezi, yanawachelewesha kufika kwenye muujiza au hata kufikia hatima yao ambayo Mungu ameikusudia. Habari hizi tulizozisoma kutoka kitabu cha Wafalme wa Pili, hii sura ya 5 inaeleza habari za mtu mmoja ambaye imemtaja kwa sifa yake aliyokuwa nayo. Mtu huyu anaitwa Naamani. Naamani ni mmoja ya jemedari au alikuwa ni mkuu wa majeshi katika taifa la Washami, na Washami yalikuwa ni miongoni mwa mataifa ambayo kwa kweli yalikuwa kilivamia taifa la Israeli. Israeli, kama tunavyojua na wasomaji wa Biblia, tunajua taifa la Israeli lilikuwa ni taifa moja, lakini hapa tunapoona ni wakati ambapo sasa taifa lilikuwa limeisha gawanyika, liligawanyika, ufalme ulikuja kugawanyika, ambapo wana wa Israeli ulifika wakati wakaukataa utawala wa Mungu ulikuwa unaitwa theocracy, wakataka utawala kama wa watu wa duniani, kama watu wa mataifa, utawala wa kidemokrasia. Kwa hiyo wakawa wamemwambia Samueli, uongozi wa theocracy manako ulikuwa ni uongozi wa kiungu, wanaongozwa na Mungu mwenyewe, Mungu akiwa mfalme wao. Manake wao walitakiwa kuishi na kufuata maelekezo ya Mungu. Watu wao kafika wakati wakamuinukia Sauli, wakamuinukia Samueli aliyekuwa kuhani kwa kipindi hicho tunamjua. Lakini Samueli akawauliza wana wa Israeli, nimetenda nini? Na watoto, nini kinichotokea? Akaambia, hapana, hatutaki, tunataka kuongozwa kama watu wa mataifa wanavyonenda. Mungu akamwambia Samueli, wasikilize, wafanyie kile wanachotaka, kwa sababu hawajaukataa wewe, wamenikataa mimi nisiwe kiongozi kwao. Kwa hiyo Mungu, hapo ndo tunaona mfumo wa kwanza wa kuanza kuongozwa kwa Israeli, wakiongozwa na mfalme au wakiongozwa na rais wa nchi. Kwenye ile eneo tunaona anachaguliwa mtu wa kwanza, mfalme wa kwanza anaitwa Sauli mwana wa Kishi kutoka kabila la Benjamini. Na hii taifa la Israeli tunajua hawa ni

lakini Ishaka tunajua alikuwa ni mtoto wa nani? Wa Ibrahim, baba wa imani. Baba wa imani, imani kabisa. Alizaa watoto ambao tunaona mtoto Ibrahim, Ishaka yeye alikuwa ni mtoto wa ahadi ambaye Mungu alimpa.

kuna mwingine alizaliwa anaitwa Ishmaeli kwa Hajiri. Tunaona ilichotokea, nisikupeleke huko sana. Hata nirudi ulipofikia wakati ambapo sasa ili taifa la Israeli meshatoka hapo, nazungumza ni wakati ambao wana Israeli wameshatoka sasa utumwani, wameshatoka. Aha, wanatamani kuongozwa sasa, waongozwe kama watu wa mataifa. Tunaona wanamchagua Sauli, lakini Mungu anawaonyesha, anamwambia Samuel waambie ni mfalme aina gani waliyemtaka, atakayewaongoza atakuwaje, alikuwa ni mtu wa namna gani. Alimuonyesha, lakini alionekana atakuja kuwa mfalme mbaya, na kwa kweli hapo taifa likiwa katika moja, ufalme mmoja kabla ya kugawanyika. Hawajagawanyika, wanatembea vizuri sana, lakini jam, tunaona baadaye wanakuja Sauli anafanya vibaya, kutokutii maelekezo na kuonyesha haya mazala ya kutokutii yalianzia wapi, kutofuata maelekezo. Sauli, Mungu akamkataa asiwe mfalme baada ya kuwa amempa maagizo ya kuangamiza wale wa Maleki na mfalme wa Gagi, lakini akaacha, akachukua ng'ombe walionona akaenda kuwapeleka na kwa Mungu. Mungu akamemkataa, na Mungu akamtuma Samueli, ambia najuta kwa nini nalimtawaza Sauli awe mfalme. Yanafika wakati Mungu anamwambia kwamba Samueli najuta, lakini ilikuwa ni mpango wake. Tunaona baada ya hapo anakuja naingia Daudi, mfalme Daudi anatawala kwa miaka mingi, akiwa kijana mdogo anatiwa mafuta. Wasomaji wa Biblia tunajua, na anapitia mambo mengi Daudi akiwa bado bado tunaona kwanza katika ule uongozi alipokuwa anachaguliwa, roho ya Mungu alikuwa anakuja juu ya mfalme. Tunaona Sauli baada ya kumwacha Mungu aliposhindwa kuzingatia maelekezo, roho binasema roho ya Mungu alimwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Mungu. Haimaanishi kwamba Mungu anamiliki roho nzuri na roho mbaya, hapana. Inazungumza Mungu aliondoa mkono wake, alimwacha Sauli, manake akaruhusu sasa, maana watu waliomwamini Kristo manake wanalindwa na Mungu, wanalindwa. Tuliokoka tunalindwa na Mungu, hatulindwi na ilizi, hatulindwi chochote, tunalindwa na Mungu. Biblia inasema mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, manake mkitembea katika maelekezo ya Mungu kuna kuwepo na ulinzi. Sasa unapomwacha Mungu, manake ule ulinzi, unajitoa kwenye ulinzi, sasa unakuwa huru. Kwa Sauli, roho ya Mungu alipomwacha Sauli, ile roho mbaya ikamuingia, ilipomuingia akawa na roho moja ya uchungu, ya hasira. Na tunaona Daudi akiwa kijana mdogo anafanya maajabu, anamuua Goliati Mfilisti aliyekuwa amewatesa taifa la Israeli, aliwatisha na kumtukana Mungu wao. Lakini aishi hapo, tunaona Sauli na watu wanawake wanatoka, wanaanza kumpromote Daudi, wanaanza kumsema, kumwimbia maneno ya ushujaa, wanamwambia Sauli ameua maelfu yake, lakini Daudi ameua makumi elfu yake. Kwa hiyo Sauli akaingia na hivyo akasema, ni nini kilichobakia kwa huyu mtoto mdogo kama si kuchukua ufalme wangu? Ni nini kama watu wote wanasema sifa hizi? Kwa kweli kwa ni jambo mbaya. Daudi akaishi maisha ya kuteseka, akatokea hapo maisha yake yakawa talini, anawindwa na mfalme amuue, lakini Mungu akawa pamoja na Daudi kwa sababu alikuwa amemwandaa kuja kuwa mfalme. Lakini kabla hajawa mfalme akampitisha kwenye michakato. Na hapa watu wengi tunatamani kuja kwa watu fulani, lakini watu wezi kukubali michakato. Kuna wakati unaweza kupitishwa kwenye mambo magumu kabisa, wakati na Mungu amekusudia kufika mahali. Waswahili wanasema ili dhahabu iwe safi, dhahabu lazima ipitishwe kwenye moto, itakapotoka kwenye moto ikasimama inakuwa dhahabu safi. Tunaona hapo sasa Mungu anaweka agano na Daudi, anamwambia utakapotembea katika njia zangu na uzao wako, hakika sitaondoa ufalme, sitaondoa kiti cha enzi kwa Daudi. Na kweli Mungu alimfadhili sana
sana Daudi. Ni kweli kuna wakati alifanya vibaya, alikosea, lakini moyo wake, Biblia inasema mtu ambaye alikuwa anaupendeza moyo wa Mungu, mtu ambaye alikuwa anaupendeza moyo wa Mungu, Mungu mpaka anajivinia sema Daudi. Tunaona sifa za Daudi, alikuwa ni mtu, hata alipokuwa anakosea alikuwa ni mtu wa toba, alikuwa ni mtu wa machozi, analia mbele za Bwana, anatafuta usalama, anapoyaacha maagizo anajuta, anarudi kwa Mungu wake. Huo ndio moyo. Na tunaona baada ya Sauli, baada ya Daudi anapofariki, mtoto wake anaitwa Suleimani. Suleimani anaingia kwenye madaraka akiwa baada kwa binti Bathsheba, amempata pale Daudi. Suleimani anatawala na Mungu anampa vitu vingi Suleimani. Suleimani tunaona kitu cha kwanza baada tu ya kuwa mfalme, Mungu anapomtokea anamuomba, anamwambia siomba chochote. Suleimani nayapenda maombi yake na Mungu aliyapenda. Suleimani akamwambia, naomba nipe moyo wa hekima na adili, nijue namna ya kuingia na kutoka mbele ya watu wako, namna nitakavyoongoza. Mungu akamwambia Suleimani, hujajitakia mali, hujajitakia utajiri, nataka nikwambie kwa sababu umeomba hekima hiyo utapewa, lakini hiyo ni jambo kubwa. Mungu anamwambia, lakini nitakupatia vitu vingi, utajiri. Hujajipatia utajiri, hujajiombea utajiri, hujajiombea maisha ya adui zako, lakini nitakufanikisha hivyo vyote utavipata. Kweli Biblia inaweka wazi kwamba hakuna mfalme, na Mungu anamwambia kabla yako hata kuwepo na baada yako. Ni kweli mfalme Suleimani hekima aliyokuwa nayo hakuna mfalme aliyewahi kuja kumfikia. Hapo nazungumza wakati wa Suleimani, kabla ya moyo wake haujakengeuka, akaambatana na Mungu Suleimani, akafanya vitu vikubwa. Tunaona anatimiza mpango wa kulijenga hekalu la Mungu. Suleimani mfalme anajenga hekalu, wakati huo naizungumza Israeli ni taifa moja, ni ufalme mmoja kabla ya kugawanyika, na makao makuu yalikuwa ni pale Yerusalemu ambapo hekalu lilijengwa. Kwa hiyo sasa tunaona Mungu anamwambia Suleimani, utakapotembea katika njia, maana yake nini? Utakapofuata maelekezo. Wapendwa, naomba usipoteze ujumbe ninaoendelea nao, ni kwamba ninazungumza kwa habari ya watu kwamba kutokufuata maelekezo kunapelekea, au kutokutii kile unachoelekezwa kunapelekea kushindwa, kuchelewesha muujiza, au pengine kabisa kutopokea muujiza wako, kutopokea majibu yako. Kitu kinaitwa kufuata maelekezo au kufuata maagizo ulichoambiwa. Kuna wengine wanafanya, wanaambiwa fanya hiki, anafanya sivyo kama kwa ukamilifu. Hii ni changamoto kubwa mpendwa. Unaweza ukawa unasikiliza, kuna vitu unavifanya, lakini ukiangalia kiuhalisia sivyo vile ulivyoambiwa. Suleimani tunajua

nilipokuwa najaribu kupitia Biblia awamu ya pili na usomaji wa Biblia ndani ya miezi minne, nilipokuwa najaribu kuipitia, naona Biblia inatuambia dhahabu kwa Suleiman, vitu vya fedha, vitu vya shaba havikuonekana kitu, kwa sababu vitu vingi fedha ililetwa dhahabu. Kwa kila kitu wakati wa Suleiman vilikuwa vingi vya dhahabu anatengeneza, lakini tunaona baadaye anakuja anafanya vibaya Suleiman, na anaposhindwa kwa maagizo ule ufalme sasa unaelekea kwenda kugawanyika. Ndipo yanagawanyika, kwa wasomaji wa Biblia yanatokea mataifa mawili, unaitwa ufalme wa Yuda na ufalme wa kusini, ufalme wa kaskazini. Ufalme wa kusini ufalme wa kusini na kaskazini unakuwa na makabila haya. Ufalme huu wa kusini wa kaskazini unakuwa na makabila 10, ambapo mfalme wao wa kwanza anakuwa anaitwa Yeroboam mwana wa Nebati. Yeye ndiye anakuwa mtawala, na alikuwa mtumishi wa Daudi, lakini kwa vita fanya kazi. Na tunaona baada ya alikuwa mtumishi wa Suleiman, baada ya Suleiman anaingia mtoto wake anaitwa Rehoboam anatawala, na bahati nzuri ufalme ukaenda kugawanyikia mikononi mwa Rehoboam, na pale ambapo wazee wa Israeli walimfuata wakamwambia, baba yako alitutumikisha, alitupa kongwa, wakamwambia tunaomba utupunguzie, usiende kama vibako. Yule kijana Rehoboam akaenda kuwauliza wazee waliokuwepo wakati baba yake, wakampa mashauri mazuri kabisa, akamwambia baada ya siku 3 mnifuate. Binatuambia pale wakaenda wakafanya, akaenda akasikiliza na vijana, sio kwamba vijana wote, kwa kweli wazee, Biblia inasema kichwa cha mzee huhifadhi maarifa. Kwa hiyo hata vijana, kuna vijana wenye maarifa, hii kitu nataka niamini hivyo, naamini Biblia kabisa. Lakini akaenda akafuata vijana wenzake walio wanao akamshauri, akamwambia sasa, akamwambia hivi, unawazidishia kamba yangu, yeye aliwaweka hivi, mimi nitawafanyia hivi. Kwa akajibu maneno mabaya, watu wakasema tuna nini sasa na wewe mwana wa Suleiman, katika nyumba ya Daudi tuna nini? Yakaasi pale ukatokea uasi. Sasa ndipo natokea taifa linaloitwa Israeli, ambayo Israeli ya kusini kaskazini, ambayo inaitwa makao yake makuu yanakuwa pale panaitwa Samaria. Hapo sasa ndipo hupo kana mfalme wa Israeli, na hii Yuda, taifa la Yuda likabaki, na moja la taifa ambayo likuwa na viongozi wabaya sana, ambao walimwacha Mungu totally, walimwacha kabisa, wakaanza kutumikia miungu mingine. Moja ya mgogoro Mungu alikuwa nao ni taifa la Israeli. Haya makabila 10 yakatembea kwenye njia za ukaidi, wakafanya mabaya, wakajenga madhabahu za kuabudia, wakaabudu maashera, wakaabudu mabaali, kwa ikamchukiza Mungu. Hapa tunaona sasa kwenye taifa la Samaria wakawa wamechukuliwa mateka, kuna baadhi ya watu wakachukuliwa mateka. Dau jemedari anaitwa Naaman. Binasema Naaman alikuwa mtu mkuu, mtu mkubwa mwenye cheo kwenye nchi yake ya Washami, alikuwa amewapa ushindi kwa

alikuwa ni shujaa, alikuwa ni jemedari, lakini alikuwa na tatizo, na tatizo lake lilikuwa ni ugonjwa wa ukoma. Biblia yangu inanambia Namani alipokuwa amechukua mateka na mpenda binti moja wa Kiyahudi aliyekuwa ameshukuriwa, akatambua nyumbani kwetu kwenye taifa letu nalotoka, japo niko mateka, kunaye nabii wa Mungu, yuko mtu wa Mungu. Nisikilize mpendwa, naposema nabii wa Mungu au hapa anazungumzwa nabii, anaitwa nabii huyu Elisha, nabii huyu. Nabii alikuwa ni kijana ambaye amelelewa na nabii mkubwa kwenye Biblia, anaitwa Elia. Huyu nabii alikuwa na kitu cha ajabu, alimwambia baba yake wa kiroho, nampenda huyu kijana. Aliweza kukaa chini ya maongozi, akamwambia baba yake wa kiroho, akamwambia baba, akati anachukuliwa anamwambia, unajua leo Bwana atanitoa. Akamwambia, omba chochote kwangu. Unajua ningekuwa mimi ningeomba, naomba baba nipe fedha, nipe mali, niachie hilo kanisa. Yeye akamwambia no, naomba nipe sehemu maradufu ya roho yako. Ilikuwa ni jambo gumu sana, maanake anaomba mafuta zaidi. Elia akamwambia, umeomba jambo gumu ambalo mimi sina mandate, sina amri, sina ruhusa ya kukupa. Kile kama utakaponiona nimetwaliwa hiyo roho, hiyo sehemu maradufu utakuwa umeichukua. Na kweli Elia anapotwaliwa akiwa mlimani, anapotwaliwa na gari la wapanda farasi, Elisha anamuona baba yake anaenda. Elisha analia, anasema, baba yangu, baba yangu, na gari Israel la moto linambeba, anaenda zake mbinguni. Anapomuona binasema lile joho la Elia likamwangukia. Maana yake anapokea nguvu maradufu. Elisha akaanza kufanya mambo makubwa, nabii wa ajabu ambaye ni kweli alikuwa giant, akisema jambo linatokea. Huyo ndiye nabii. Leo kuna mtu anaweza akasema jambo lisitokee, huwa tunaweza tukawa na mashaka. Je, kwa hiyo Elisha na binti yule alikuwa anamjua, akasema tunaye nabii kwenye taifa. Nama ni tatizo lake la ukoma sio kitu kwa yule mtu wa Mungu, akienda angelijua. Anasema light, bwana wangu, angelijua, angeenda ili aponywe ukoma, ili aponywe. Mama, unaweza unanisikie asubuhi ya leo utakapo

unatakiwa ufike mahali pengine leo ugonjo ulionao ungekuwa umeondoka, lakini kuna maagizo umepewa hujafanya. Sijakwambia maagizo yaliyo nje na neno la Mungu, haya ni maagizo yaliyo ndani ya neno la Mungu. Neno la Mungu, kwa nalipenda neno, nalipenda neno kwa sababu neno, neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu limejaa ahadi za uponyaji wako. Neno la Mungu linasema nini juu ya maisha yako? Neno la Mungu linasema nini juu ya afya yako? Ukianza kufuata hilo neno, ukaanza kuishi, nataka ni

Kiburi kinaua, kiburi kinakuondoa kwenye nafasi. Ninamuona hapa Namani, mfalme wa Shamu aliposikia kwamba kuna akapelekewa wabaya, akaambiwa huyu binti mliomleta ni mfanyakazi, mdada wa ndani. Wadada mnaonisikiliza, ngoja niwaambie, unapokuwa mahali wewe uliokoka na Yesu usimonee aibu. Msema Yesu katikati ya mazingira, unaweza Mungu akakupeleka mahali unajikuta mfanyakazi. Kuna kusudi la Mungu hapo. Huyu binti laiti angenyamaza, Namani asingejua Israeli kunaye nabii, asingeelewa ni vizuri kuambia watu nyumbani kwetu Yesu wangu ana uwezo. Ninayo habari njema mama, asubuhi ya leo utakapotii maelekezo ya neno la Mungu, unapokubali kukaa chini ya malezi, kuna kitu kinatokea. Naona yule mfalme wa Shamu akaandika waraka uende kwa mfalme mwenzie, yani ni sawasawa rais wa nchi, mama Samia, rais wetu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akasikia pale Uganda au akasikia pale Rwanda kuna nabii, alafu yeye ana jemedari wake, ana watu wake, anaona kabisa wako kwenye hali mbaya, akaambia jamani kuna jambo. Kwa hiyo akaandika waraka, akaandika barua, akaiandika, akaambia mpendwa, nina mtu wangu, najua ni kiongozi wangu mkubwa, amenipa ushindi mara nyingi, alikuwa na tatizo. Mama, unaweza ukawa kuna jambo limeweza kuwa kama ukoma kwenye maisha yako, umeliwazia muda mrefu, una tatizo, una mani, sijaambiwa limekaa miaka gani, lakini nasikia alikuwa jemedari, alikuwa la siku moja, ni miaka mama, ni miaka, na mimi nakuhubiria habari za Yesu ambaye anafanya hata kama una tatizo limekaa miaka 20, miaka 40, miaka 100. Wewe unajua mwenyewe, pengine ungesema hili nimelirisi kutoka kwa baba, kutoka kwa mama, kutoka kwa babu, hii ni ya kwetu. Ukisema ni ya kwenu, hakika nataka nikwambie haitakuachia. Ufike wakati useme hii sio ya kwangu, nimekataa. Kuna watu wanasema ugonjwa nilionao mchungaji ni ugonjwa, yani umeubatiza na jina umeuita, ni ugonjwa wangu, it is my sickness. No, sio ugonjwa wako, huo sio ugonjwa wako, wala sio tatizo lako. Wasema huu maskini nilionao ni wa kwangu, maana kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu, aliyejitahidi sana aliyejitahidi mno amenunua baskeli, amejitahidi. Kwa hiyo unaona sema hisi ni waharia pana. Mama, neno kinywa uumba, kile unachokikiri kinatokea. Nataka nikwambie, sikiliza, ukifata maelekezo, naipenda Kumbukumbu ya Torati sura ya 28, ukienda mstari wa kwanza, Mungu Musa anaongea na wana wa Israeli, Mungu anaongea na Musa aseme na wana wa Israeli, anambia mtakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wenu kwa bidii na kufanya yote ninayowaelekeza, maana yake ninayowaagiza, maana yake anawataka nini? Watembee kwenye maelekezo, kufata unachoagizwa. Na anayekuagiza ni nani? Unajua, nisikilize, ukielewa, mimi hapa nimelibeba neno, nimefuata maelekezo. Unajua kibinadamu kuna ujumbe nilikuwa nimeuandaa, lakini Mungu Roho Mtakatifu akaniambia usiku, nimechelewa hata kuamka leo. Roho Mtakatifu ananielekeza, ananiambia mwanangu, hapana, nataka hiki. Kwa kuna kitu kimesudiwa. Kuna mwanamke mmoja yuko hapa, umekaa tasa miaka 10. Nataka nikwambie kwamba kuna uponyaji wako, kuna uzao unaenda kutokea, kuna uzao unaenda kutokea, kuna uzao unaenda kutokea, kuna uzao unaenda kutokea. Baba, umelala kitandani miaka 5, umepooza. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, kuna muujiza wako. Usijicheleweshe kwa kutoamini, usijicheleweshe kwa kutokubali, ya kubali maelekezo ya Mungu. Imenipa niseme ushuhuda, imenipa siku moja nimetoka hapa kuhubiri, binti moja akanipigia simu akanambia, mchungaji, natoka somewhere na ishi sehemu fulani, na kwa kweli mimi ukinipigia simu ni lazima ni kuoji nipate kujua ili nikusaidie, tusaidiane. Hiyo binti bahati nzuri ilikuwa ni kama Alhamisi, nikiwa kanisani kwenye maombi, nimewahi kanisani ikawa kwenye mida ya saa 4 hivi, kwa nikawa nimewasha simu, wanazima simu kwanza saa 5, kwa nimewasha simu, yule binti akanitumia message, baba, na shida, natamani uniombee. Okay, naomba nipigie. Nikampigia simu,
Nikaanza akanekana kuniuliza. Nikamuuliza shida ni nini? Niko hivi. Kaambia okay. Nikamuuliza akanambia mimi naabudu kanisa fulani. Kwa kweli wanapenda kwa wengi ambao mnanisikiliza na wanapenda kuuliza kitu, kaambia je, umemshirikisha mchungaji wako, baba yako wa kiroho? Sio kwa mimi, sio mimi, sio kumbe hapana, ni kuna heshima mafuta kama kuna mahali unanielewa, yale mafuta babu umemshirikisha? Akaambia hapana, sijamshirikisha. Alikambia kwa nini? Akakasirika, akakata simu, akanitumia message da ajabu. Unajifanya nini? Ni ana kumbe mnataka hela. Wewe, mimi toka nimehubiri na wanaonisikia, mimi hata sitadigi hela wala sijawahi kuomba hela. Bwana tusaidie. Kwa ile binti nikaona, nikampigia tena kwa upole, nikajishusha tu, nikampigia, nikamwambia mwanangu shida ni nini? Nikusaidie. Akaruka, nikasema okay, ngoja nimwache. Lakini nataka nikwambie mpendwa, unaweza ukaona ulizwa kutaka kusaidiwa. Sio usumbufu. Sio. Hapa tunamuona Elisha nama yule mfalme wa Israeli akalalua mavazi yake. Wala kulipomfikia akajua ule ni uchokozi, anataka kupigana mfalme wa Shami. Akajua alimwandikia waraka ili tu wapigane. Alijua kwa sababu na majemadari Israeli wana Israeli jiona hawana jemadari. Lakini aliposikia akawalua vazi, akasema hivi, mimi ni badala ya Mungu ninaweza kuua na kuisha. Ni kweli kuna wakati unaweza kujifikiria kibinadamu, mwanadamu hawezi akasimama kwenye nafasi ile. Mimi namuelewa mfalme, alijua yeye hana uwezo wa kuponya. Uwezo wa kuponya uko kwa Mungu, ama uachia. Lakini nisikilize mpendwa, uwezo kaa uko mahali na karama zinatofautiana. Huyu mtumishi hajapewa karama ya uponyaji, huyu ameujaliwa na ipenda hiyo kitu. Mfalme akawaambia watu, jamani oneni alichokifanya, huu ni uchokozi. Lakini habari njema, nabii wa Bwana mwenye kusudi aliyebeba jina la Bwana ndani yake anaitwa Elisha. Binasema aliposikia maneno ya mfalme kwamba amelarua mavazi, manake amechana mavazi ya kifalme. Hii ni aibu. Namsikia jemedari wafika wakati jemedari wa majeshi au mkuu wa nchi, tunaamini ndiye jemedari, ndiye jemedari, huyo ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote. Anafika wakati anachana mavazi yake, analalua, unajua manake walioko nyuma yake, anawaambia tumekwisha kiongozi. Huo ni mtu wa mwisho kutoa machozi. Hapa namuona kiongozi wa nchi anakuwa wa kwanza kulia. Hii inatuonyesha ni hatari. Nataka nikwambie, mimi nakumbuka kisa fulani hapa kilipotokea hata Tanzania miaka ya nyuma, kipo likamata taifa hima, ikamata dunia, kitu kinaitwa corona. Watanzania wengi tunakumbuka. Naipenda wakati akiwepo rais, yule rais wetu aliyopita, mzee wetu mzee Magufuli, tunakumbuka aliweza kusema kama kuna corona, yeye akasema hapana, tumtegemee Mungu. Maana yake nini? Kiongozi ameona nini? Laiti angekuwa kwanza kulia. Nisikilize, kiongozi huwa ni mtu wa mwisho kulia. Sasa hapa Elisha analia wa kwanza, anatupa mavazi, anavua, anasema ni kwa nini mimi sio Mungu? Lakini nabii wa Bwana aliposikia kwamba jemedari, kwamba rais wa nchi, mfalme amelalua mavazi, Biblia inasema Namani akamwambia mfalme, mwambieni mfalme kwamba huyo Namani, mwambieni aje huku, aje kwangu, ndipo atajua ya kwamba tunaye Mungu. Israeli inaye Mungu. Come on. Hey, mama anataka nikwambie, unaweza kupitia maeneo mengi hujakutana na Mungu, hujafuata maelekezo. Nataka nikwambie Mungu yupo. Mungu anatenda miujiza. Bado anafufua wafu leo. Bado anaponya kansa leo. Bado anaponya HIV leo. Bado kuna ndoa zenye amani leo. Kuna watu wako kwenye ndoa wanajuta, anasema anajuta kuoa. Nisikie nikwambie, unapo
unaposema hakuna mabinti waaminifu wapo, unaposema hakuna vijana waaminifu wote wameharibika, nataka nikutangazie wapo. Na yeye ndiye anatuthibitishia yale Elisha anamwambia, ndipo atajua tunaye Mungu. Na mimi nataka nikwambie asubuhi ya leo, haijalishi umesikia habari ngapi, jua kwamba ukifuata maelekezo yuko Mungu, na Mungu wetu ninayemhubiri Biblia yake, neno lake limejaa maelekezo. Kuhusu biashara kuna maelekezo yake, kuhusu kuinuliwa kuna maelekezo yake, kuhusu uponyaji kuna maelekezo yake. Waswahili wanakamsema, wanasema vigezo na masharti kuzingatiwa. Maana yake usipozingatia vigezo na masharti huwezi kupata kitu kilicho sahihi. Umechelewa kijana, unaona umechelewa kufika kwenye hatima yako. No, sikia, ni jambo lambda, ni jambo la kufuata maelekezo. Biblia inatuambia Naamani aliposikia mfalme akaambia, mleteni nataka mpruvu mthibitishe Mungu. Binasambia wakapakia vitu, wakapakia dhahabu, wakapakia nguo, vitu vya shamani, wanabeba. Jemedari anaenda na kikosi cha watu, ni kiongozi, ni sawa tuseme labda ni mkuu wa majeshi, kama tulivyo naye tumishi hapa mkuu wa majeshi wa nchi yule John Mgunda, labda sasa anabeba, unajua anapoondoka kiongozi mkubwa anaondoka na msafara. Kwa hiyo akaondoka na msafara wa watu wanaolioko nyuma yake, wanaenda wamebeba, wakafika mpaka kwa mtumishi wa Mungu. Alafu nabii analo neno, Mungu akamwambia, yani jambo la ajabu tu, sikia maelekezo anambia, anaambiwa anapofika sasa nikuonyeshe na moja vitu vinao watu wengi tukiletwa kiburi. Kuna mtu anaenda kaelekezwa maelekezo na mtumishi wa Mungu, akampima viwango vyake, sema nina mali, nina elimu, nina kuzidi. Ai, mimi siwezi kafanya. Unajichelewesha. Bro, unajichelewesha. Unajichelewesha. Naamani ameona vitu vyake, akajua labda mtumishi wa Mungu atababaika kwa vile vitu alivyovileta, labda atatikisika. No, nisikilize, ni mtu sema, unapokutana na mtumishi wa Mungu hujakutana na mtu wa kawaida. Sikia, achana labda na matapeli waliopo leo. Hata kwenye injili tuna matapeli wa gospel, kuna matapeli wa injili wamejipenyesha, wameigeuza injili kuwa business, wameifanya biashara. Hao wapo, sipingane na mwanangu, sipingane na wewe, nakubaliana wewe, wapo wengine wameigeuza biashara. Anakwambia ili tatizo lako unahitaji kitu fulani. Nama analipoenda tatizo yake, akachukua dhahabu. Kisoma hapo nasikia dhahabu 6,000, sio kitu kidogo. Dhahabu hiyo tani, talanta hizo zimejaa uzito wa kutosha, kilo hizo ni nyingi. Alafika hapa anamkuta mtumishi wa Mungu yuko ndani. Alafu Elisha akamwambia, akamtuma Gehazi akamwambia nenda, anaomba maelekezo, akamwambia aende akajichovye kwenye mto Yordani, mto ambao kwa kweli haukuwa na hazi ya mtu kama Naamani, haukuwa na sifa kama ya Naamani aliyokuwa nayo, haikuwa na sifa ya ile ile physical appearance yake, muonekano wake wa nje. Kumbe kuna wakati unaweza kaambia kufanya vitu vinyonge. Leo nasema Mungu huyatumia mambo manyonge ili kuaibisha vyenye nguvu. Kuna kitu Mungu anaweza kaambia maelekezo ufanye kwa akili yako ya kawaida, kwa usomi wako, ukakiona kama kitu cha kipuuzi, kumbe ndicho kimebeba hatima yako. Na hapa kuna watu, Mungu ninapohubiri nasikia kuna vitu Mungu anawaelekeza kuvifanya. Mama, nataka nikwambie, baba, binti, fanyia kazi, maana Mungu haangalii uzuri. Binatambia Naamani akagadhabika. Alafu jamani kibwe anasema na rizani huyu atatoka, aja niombe. Aja niombe, aniweke, aniombe kwa Mungu wake ili nipone ukoma wangu. Ananiamuru niende kwenye mto, mto Jordan. Akati nilikotoka kuna mito mizuri yenye hazi, mito kama anasema Araba, mito ya Dameski mizuri, inavutia, ina hazi ya watu kama sisi. Naona kiburi kibaya, anajichelewesha muujiza. Sunona kwa asira akaondoka,
Wewe mara ngapi umepewa maelekezo? Wakati mwingine labda hata nikanishani kwako pale mchungaji wako. Lakini ukiangalia kabisa ni maelekezo ya Kimungu. Mbona umekuwa mkaidi wewe? Mbona umepata shida mama? Unajua ngoja niwaambie hapa ndugu zangu nisikilize. Hapa duniani ni nguvu mbili zinatawala, ni nguvu ya Mungu ni nguvu na nguvu ya Shetani. Full stop. Hata walioko pande wa giza ambao kwa Mungu wanazingatia maelekezo. Mtu ameambiwa unataka ufanikiwe sana, uwe jina lako liwe maarufu, ambaye nenda kala kamtafute simba. Porini tuletee kichwa cha simba. Au mwingine ambaye kalete moyo wa mama yako unavuja damu ndipo utakuwa can imagine, anaenda anamuua mama yake, anatoa kafara. Anaenda anamgeuza mtoto wake anakuwa zezeta yani. Ili ainuriwe. Amefuata maelekezo. Wewe unenisikia, asubuhi ya leo, moja ya kitu kitakusaidia, kitageuza hali ulionayo. Pengine ungekosha pona wewe, lakini ni kwa sababu tu ni mkaidi. Pengine umekomesha toka kwenye hali unayoipitia leo. Ni kweli hapo wanakuja watumishi wengi wanahubiri. Sawa. Leo utamsikia Yusufu, kesho utamsikia fulani, kesho utamsikia fulani, utamsikia mtume fulani, utamsikia nabii fulani. Sawa. Lakini usipofuata maelekezo ya kibiblia, nataka nikwambie mpendo wangu, hata kama tungeomba nikaweka na miguu, usipofuata maelekezo nasi kani happeni, hakuna jambo litatokea kwako. Ni ukweli tu wa Tanzania wenza. Mimi napenda hii kitu Yesu amenipa. Ameni useme ukweli. Sasa na ukweli wakati mwingine unahitaji gharama. Kuna wakati utapendwa, kuna wakati watu watapenda. Sawa. Mimi nakubali upende usipende sawa. Ila nakwambia ukweli. Na ndivyo Mungu alivyo. Namani akaondoka kwa hasira. Ni kitendo kidogo kutoka nenda akamwambia akajichovye mara saba kwenye mto. Alitakiwa aondoke, aenda akafanye moja mbili pipi, mfiu. Amepona. Na hiyo namba saba, na tunapoisoma Galatia yote, kila sura ina picha ya Yesu. Hapa tunaona the typology of Jesus. Picha mfanano wa Kristo. Ni yopo kwenye tukio la kwenda kujichovya mara saba, ukamilifu. Namba saba, namba ya ukamilifu. Anaondoka kwa hasira. Napenda alikuwa na washauri wenye hekima akamwambia, wakamtibia kama Bwana wangu. Kama huyu nabii mtumishi wa Mungu angekwambia ufanye kitu kikubwa, ungefanya usingefanya? Akabejea angekwambia utupe hizo fedha hizo zileta dhahabu, si ungempa? Kwani ni nini tu kwenda kujichovya pale? Naye kwa kweli akatia akaondoka. Sikiliza mama, alipoenda, naomba niende haraka haraka leo fanye maombezi, mdogo wangu nakimbia. Alipoenda pale, alipoenda amebenda na mafarasi yake, najua ndani yake afri Elisha liko ndani, hata alitikisiki yani. Limekaa hapo. Ndipo wakati mwingine tufike wakati watumishi wa Mungu tujue ile mamlaka ambayo Mungu utambue, kuna mamlaka Mungu ameweka ndani ya watumishi wake. Ukimdharau mtumishi wa Mungu, kipuuza anachokuelekeza, umepuuza muujiza wako. Hata kama mimi naambia watu, hata kama unamzidi umri na elimu na degree na nini, vitu vingi unaweza kumzidi na mali, lakini akikuelekeza kile cha Mungu fanya, anakuthibitishia. Uliza watakwambia. Moja ya kizazi tulichonacho leo ni kizazi kificho heshima. Watu wanaitwa watumishi wa Mungu. Yani akimuona mtu anaitwa mtumishi wa Mungu, mchunga, yani anaona kama amekutana na rafiki yake fulani. Yani usikia, hata kama ni rafiki yako mlisoma naye shule, mkala naye maharage, mkapiga naye nini, ukishafikia anaitwa mtumishi, the man of God, the servant of God. Yani huyu ni mtumishi wa Mungu, usikia, amebeba kitu cha ziada ambacho dunia haiwezi kukupa. Yani hapa kitu nilicho kibeba, sikia nikwambie, kilichoko ndani ambacho Yesu amekiweka hakiwezi kulingana na mabilioni ya pesa ambayo utapewa Tanzania hii. Hakiwezi kulingana na vitu vya samani, dhahabu, madini yaliyoko Tanzania, Tanzania haiwezi fikia. Hiyo ndio ipo hivyo uhalisia. Mtumishi wa Mungu amebeba hatima yako. Kama una roho mahali sahihi, kaa hapo. Zingatia alichokuelekeza. Utaona alikaenda kana amani. Mtumishi wa Mungu amerelaxiana shida. Hata na kitu ambacho kinatesa watumishi wa Mungu leo. Hii ni iseme. Sasa kama utanisikia, mimi naisema tu. Kitu kinaitwa njaa. Njaa watumishi wa Mungu.
Unamwambia mtu, unamwambia nitumie 10,000, tumie 50,000, tumie 100,000. Hiyo ni njaa. Hatujaitiwa hivyo. Utabeba maukoma. Achana na vitu kama hivyo. Fanya kitu cha Mungu, alafu Mungu atafanya kitu juu yako. Mungu ataprovide maisha yako. Mungu atafanya utoaji wa maisha yako. Achana kama unaombeaga. Mimi naombea kwenye redio, usimwombe mtu alafu kamwambia nipe pesa. Hapana, muache muombe, muujizo tokee, alafu aje kumshukuru Mungu wake. Na maana alipoponywa na uzingatie maelekezo. Kule mimi niliwahi kumwombea mtu, alafu nikamwombea. Nimemwombea. Mungu akamfungua, akafurahia. Nimaliza kumwombea, akanambia, baba, hii hapa, chukua sadaka yangu. Ile sadaka ikuwa hela, hela kabisa ya maana. Ambia baba, chukua sadaka. Alafu ndani nikamsikia Roho Mtakatifu ananiambia usichukue hiyo hela. Alafu nyumbani nilikuwa na mke wangu. Alafu ndani siku tumetoka, unajua maisha wachunge, ndani siku hiyo hapakuwa na chochote yani. Nikaona kama napoteza muujiza. Ningeona pale ni muujiza umetokea, lakini Roho Mtakatifu ndani ananiambia usichukue hiyo. Nikamwambia Mungu akubariki mwanangu. Ubarikiwe. Nikaondoka. Alafu njiani mke wangu ananiambia sasa wewe, mume wangu kweli kabisa unajua hali ya nyumbani. Alafu naiacha, nikamwambia mama, kumsikiliza Mungu ni zaidi. Naomba nienda haraka haraka. Sikia, naomba nikaenda akafanya hivyo agizo, akajichovya mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Anavyonyanyuka bila sema ngozi yake. Sikia, kumbe alitakiwa aende saa ile, lakini muda ule unaona muujiza wangu ulichukua muda. Biblia tu haijasema alikaa siku ngapi pale. Labda alikaa masaa matatu. Kumbe alitakiwa afike ndani alishaa dakika tano aondoke, lakini akakaa pale masaa. Kwa nini alijichelewa? Mama umejichelewesha, bintu umejichelewesha kwa kutochukua maamuzi wewe, kwa kutokuzingatia. Hata wengine mnanisikia hapa, nimekuwa nikiongea na nyie na hapa na maelekezo, wengine hata mzingatii. Sasa unajikomoa wewe, unajiumiza. Fuata maelekezo asubuhi ya leo, na ninamwona Yesu wangu yuko hapa, ameshuka hapo hapo ulipo, anagusa. Kizingatia maelekezo, leo ni saa ya kufika kwenye hatima yako, ya kufika kwenye muujiza wako, ya kupokea muujiza wako. Na maana alipoponywa akarudi na vitu, akamwambia Bwana wangu chukua, akasema hakika nimetambua kunaye Mungu wa Israeli ambaye hastahili kuabudiwa. Akaanza kumwabudu, yani akabadilisha na upande, akasema kuanzia leo sitaenda kuabudu pale nilipozoea. Akageuza uelekeo. Kuna watu wanataka Mungu afanyie muujiza, lakini bado wanataka wabaki kwenye maisha yale yale. No, Mungu hachezi mchezo wa kubeti huo. La mashaka, fuata maelekezo. Naomba niishie hapo. Kuna kitu kilitokea kinaitwa ukoma. Nitakuja kuendelea siku nyingine, Mungu akinipa neema, nitaendelea. Lakini nataka niombe na wewe kwa hizi dakika tano. Hizi dakika tano zilizobakia, naamini kuna muujiza. Mama usiogope. Yaani naliamini na Mungu. Haitaji hata maombi ya risaa. Ni neno tuliamini. Amini mama, amini. Yaani linatokea sasa hivi. Kuna watu hapa naongea, kuna watu wameanza kuponywa. Kuna mapepo yameanza kulipuka hapo. Naposikia kuna viwete, kuna viziwi mnaanza kusikia. Kuna mabubu mnaanza kusema. Unasikia tumbo likuwa linauma, linaachia sasa hivi. La mashaka, empatisha mambo haya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, naomba nisamehe. Nimekuwa mkaidi wa neno lako. Nisamehe. Nisamehe. Nimekaa kwenye ari kwa sababu ya maisha ya kutotii, ya kutofuata maelekezo. Katika jina la Yesu. Sasa Yesu, niponye, nitoe kwenye ukoma nilionao, nitoe kwenye yari, katika jina la Yesu. Subia sana nikombe, weka mkono kifuani, weka mkono kifuani. Kuna nguvu inaanza kutembea, kuna nguvu inaanza kutembea. Kama uko karibu na moto, sogea mbali. Kuna nguvu inaanza kutembea, kuna nguvu inaanza kutembea. Lama shekata, katika jina la Yesu. Nasema na wewe uvimbe, nasema na wewe ugumba,
Nasema na wewe HIV, nasema na wewe, wewe kiusi cha kupooza kwa jina la Yesu, na kuamuru kwa neno la Bwana, muachie mama huyo, muachie, muachie huyo baba, muachie huyo binti, muachie kwa jina la Yesu. Umeingia kwenye hiyo ndoa, umeingia kwenye biashara, umeiharibu wewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hama ndani yake, hama ndani yake. Mama pokea uzima, baba pokea uzima, pokea mujiza wako, anza kutembea, anza kupona, pokea uzima, pokea uzima, pokea.

0: ukoma ukaba uliyo kufunga binti, unafunguka, funguka, pokea, pokea, pokea, pokea muujiza, pokea uzima, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Kuanzia leo uwe mzima katika jina la Yesu. Hayo maisha unayoishi kuanzia leo, maisha ya dhambi unayaacha, unayaacha. Roho ya dhambi kwa jina la Yesu. Baba asante, kuna mama umemponya, kuna mwanamke umemponya, kuna babu umemponya, kifua kilikuwa kinambana miaka mingi, umemponya, umemponya, amefunguka, amefunguka. Biashara iliyokuwa imekwama, uchumi uliokuwa umeharibiwa, anguko la biashara kwa jina la Yesu. Bwana akutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, sema amen. Amen. Unaweza kuanza kujikagua na unaweza kushuhudia. Naomba sasa nikutajie namba ya simu kwa maombezi na ushauri zaidi. Bali kwa mpendwa, ninapokuombea mimi naamini neno moja, nimepewa bure, natoa bure. Kwa hiyo usinipigie ukidhani nitaomba pesa yako. Mungu wangu ni shahidi, na wengi wanasikia wamekuwa mashahidi. Ni bure na Yesu atakufungua. Andika namba ya simu 06. Hii nimeizoea, ndo naisema hiyo. 06 54 94 00 22. Namba ya simu 06 54 94 00 22. Mchungaji Yusuf Antoni wa kanisa la TAG pale mtaa wa Bitaraguru, linaitwa Nayoth Revival International Temple. Tuko tu hapo Lamini. Ukifika tu hapo center mwanzo, kama unatokea mjini, unapoanza hayo mataa unashukia hapo. Karibu sana. Ibada zetu zimeanza sasa hivi saa 2 kamili maombi mpaka saa 6:30. Maombi na maombezi tunafanya. Lakini karibu kwenye ibada. Wengine unatakiwa uokoke. Karibu sana na Mungu akubariki. Amen, amen. Lakini pia nikualike tarehe 20 mwezi wa 7 tutakuwa na mkutano mkubwa. Kwanza tarehe 20 mpaka tarehe 26 tuna mkutano mkubwa ambao ni mkutano wa injili. Tutafanya hapo senda. Karibu sana na Mungu akubariki. Uwe na wakati mwema. Nenda kama abudu Mungu wako. Amen.
1: Asante msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kutenga muda wako na kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Na umetoka kusikiliza neno la Mungu, na mtumishi wa Mungu ameweza kufundisha kutokufuata maelekezo kunavyopelekea kuweza kuchelewa kupokea ule muujiza wako. Kwa hiyo tuwe tunafuata yale maelekezo ambayo tunaambiwa na watumishi wa Mungu. Aliyetuachia neno asubuhi ya siku leo ni mchungaji Yusuf Antoni kutoka kanisa la TAG pale Bitaraguru. Tunapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutaendelea na kipindi hiki.
2: Kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu. Diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga. Diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara. Diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii. Diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi. Diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia. Na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba, yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure.

Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Ebana hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.

Asante msikilizaji, unaendelea kubarikiwa. Dakika ni ya 14 mara tu baada ya saa 2 asubuhi. Kipindi hewani ni Sauti ya Uhai.

Okay, naendelea kupata burudani nzuri kabisa. Pia endelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0684 600 007, namba nyingine ni 0656 555571. Kupitia namba hizo utautuma ujumbe kwa mfupi hapa studio na utachagua wimbo wa injili, nami hapa nitaucheza. Kumbuka tu kwanza na neno sauti ya

0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa keshi ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka 1, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together. Let's ride together.
1: Start times leo kunara tujiamulia
2: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia mpya ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SCSwahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Heyday kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SCSwahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Body Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kuku.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Tupate ujumbe kutoka studio. Uongozi wa AICT mkuu na hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa. Kwa wakazi wote wenye matatizo ya mifupa na macho, kwa wote ambao miguu na mikono kufa ganzi, maumivu ya shingo, mgongo, nyonga, miguu kuwaka moto, waliovunjika uono pungufu au uono hafifu, mtoto wa jicho na muasho. Madaktari bingwa watakuwepo kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa kliniki ya mifupa ni tarehe 16 hadi tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa kliniki ya macho ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Basi usijari. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima za NHIF wai sasa. Na uhifadhi nafasi yako. Piga simu kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752921771 au 0758999205. Simpura hospitali wao wanakwambia sisi tunatibu lakini Kristo anaponya. Hiyo kama unasumbuliwa na matatizo hayo ambayo nimeweza kuyataja, fika pale Mkuru hospitali kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 17, lakini kwa wale ambao mifupa ina shida ni tarehe 16 na tarehe 17, lakini kwa kufanya mawasiliano basi itakusaidia zaidi. Na kwa muda huu hapa ni usome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Sauti ya Uhai anaitwa Mama Sagare wa Mwishe, ni anasema naomba wimbo Bahati Bukuku picha ya mama. Nami nikwambia asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma Sauti ya Uhai. Chris kutoka Tarime anasema nimchezee wimbo wa Joy Rwaga unaitwa Swala la Muda, anasema uniburudishe mimi. Nikwambia asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki asubuhi hii ya siku ya leo. Na endelea naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa studio. Sauti ya Uhai ni msomi kama Misana Sabato, yupo Nyambono, anaomba wimbo wa kwa Kilozi Mwando, Simba na Unguruma. Anasema mfikie familia ya mzee Sabato popote pale ulipo, pamoja na mke wake anaitwa Maria. Nami nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Janet Sambo akiwa Kibara, anasema anaomba wimbo wa Rose Mwando. Nami nikwambia asante. Sauti ya Uhai Rubigisa Chimile kutokea maeneo ya Mwampule, yeye anasema pamoja sana, Mungu awabariki. Nikwambia asante pia. Sauti ya Uhai kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka maeneo ya Karukekere, yeye anasema Nyamagusu nimpigie wimbo wa Yona Chilolo. Asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai kwa majina anaitwa Joyce, anaomba wimbo kwake Yona Chilolo, anasema uende kwa mama yake akiwa pande za Nyengele, anamwambia Jumapili njema. Nami nikwambia shukrani sana kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai Nyangeta Lugola kutoka maeneo ya Ramadi, anaomba wimbo kwa Kibahati Bukuku uende kwa mama yake mzazi na wadogo zake wakiwa Ramadi. Asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Amos kutoka Bunda Nyasura, anaomba wimbo wa AC Mlimani Katoro, kumbe na minimo uweze kusikika. Nami nikwambia asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio.
asubuhi ya siku ya leo. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa msikilizaji kupitia kipindi hiki cha sauti ya uhai kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM, mambo yakiwa yanaendelea kuwa vizuri kabisa. Naamini napo ulipo pia mambo yanaendelea kuwa vizuri. Pamoja sana ndani ya kipindi, kuambia asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa. Sauti ya uhai anasema anawatakia Jumapili njema. Yeye ni mama Agnes kutoka anasema Mwibagi. Asante mama Agnes kutoka hapo Mwibagi. Sauti ya uhai ni Musa kutoka Ramadi, anasema pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Asante Musa kutoka Ramadi. Sauti ya uhai anaitwa Mashaka Malima, kijana mtanashati kutoka Chingulubira, anasema Jumapili njema ni kwa watumishi wote wa makanisa ya Chingulubira. Ujumbe anasema kila neno ni njia, nami nikwambia shukrani sana pia kwa ujumbe huo. Sauti ya uhai anaitwa Shadrack kutoka Bunda, mtaa wa Mbugani, anasema naomba nyimbo ya kwake Martha Mwaipaja yote ile. Ni asante kutoka hapa Bunda. Ibrahim kutoka Tarime Mara anaomba nyimbo ya kwake Kishindo cha Wakoma iwafikie majirani zake wote. Nakwambia asante kutoka hapo pia. Sauti ya uhai ni Sorofed anaomba yeye wimbo wa kwake African for Jesus Makomboleo. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Naendelea msikilizaji naendelea kupitia ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha sauti ya uhai, ikiwa tayari dakika ni ya 35 mara tu baada ya saa 2 asubuhi. Sauti ya uhai na Mazingira FM, Rafael Magoti yupo Bugoji kitongoji cha Sihi, anasema Mkekani napenda nipigie wimbo wa kwake Lozi Mwando nyumbani, anasema uwafurahishe wanangu wote na familia ya Nyamunyu wote na familia ya kwake Mshangi Chinuno wakiongozwa na Magoti Mshangi. Ujumbe anasema tupendane sana bai Rafael Magoti. Asante kutoka maeneo hayo kwa ujumbe wako huo mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki asubuhi ya siku ya leo. Sauti ya uhai anasema ni kwa mke wake anaitwa Salome Bai, anaitwa Mnyamongo wa sasa hivi akiwa pande za Mhoje. Haya, asante kutoka huko Nyamongo. Sauti ya uhai anaitwa Masoro kutoka Shinyanga, anasema naomba wimbo wa kwake Rose Muando. Nami nikwambie asante kutoka hapo. Sauti ya uhai anaitwa Mama Amina kutoka Maliwanda, pamoja sana hapo mjengoni. Asante kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Sauti ya uhai anaitwa Chacha Mnyiriga wa Mhoje, anasema anawakaribisha familia yake yote. Ujumbe ni kwamba hakuna maisha bila Mungu. Nami nikwambie asante. Sauti ya uhai kakatinga wa Masinono anaomba wimbo wa picha ya mama, anasema burudishe Farida Shadraki na mama Angel wa Mission pamoja na mke wake anaitwa mama Viviani. Nami nikwambie asante. Sauti ya uhai anaitwa Neema yupo Busekela, anaomba wimbo wa kwake Abi Alpha pigana na Mungu, anasema mfikie wote wakati wa Busekela. Ujumbe anasema tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki. Nami naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea
kuutuma hapa studio. Sauti ya Uhai, Kakatinga, asante, nishasoma ujumbe wako, kutuma ujumbe mara moja na tosha. Ni msome kama Kiginga akiwa pande za Muhoji, anasema tupo pamoja. Nikwambie asante kutoka maeneo haya Muhoji. Sauti ya Uhai, Masumbuko Kaole, Toto na Kijita kutoka Guta, anasema naomba wimbo wa Unabii Kenya. Haya, asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai, ni msome kama Mama Rafnesi kutoka Tailo, yanasema anapenda kumtakia familia ya Mpelwa Mailo Jumapili njema. Ujumbe anasema anawaambia Mungu kwanza mwingine baadaye. Asante kutoka maeneo haya Tailo. Sauti ya Uhai ni William William anasema Jumapili njema. William kutoka Muhoji, wimbo kwa Mkatoliki Simama. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Cosmas Malembo, anapatikana Majita Busekela, yanasema anaomba nyimbo ya kwake Yona Chilolo na Kutegemea Baba, anasema furahishe wote wanakwaya wa Sayuni Busekela. Ujumbe anasema anawapenda sana, nami nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Ikiwa tayari ni hivi sasa ni dakika ya 39 mara tu baada ya saa 2 asubuhi. Mambo yakiwa yanaendelea vizuri kabisa hapa studio, basi na mimi naamini ya kwamba hapo ulipo pia mambo yanaenda vizuri kabisa. Endelea kuwa pamoja nami ili tuweze kuenda vizuri, tuendelee kubarikiwa kwa pamoja kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai anaitwa Grace Robeni kutoka Nyamikoma, anaomba wimbo wa Boaz Duncan, anasema uongezeke Yesu. Asante kutoka hapo kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio. Subuhi hii.

0: Killer. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Sauti ya uhai. Sauti ya uhai. Unasikiliza sauti ya uhai.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa

usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa ni neema tu. Uimbaji ni zawadi tu kwa Mungu. Ukuhubiri ni zawadi tu ya Mungu.

Asante msikilizaji, na mda huu hapa na rejea tena kwa ajili ya kusoma ule ujumbe mfupi ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio baada ya kumsikiliza nyimbo kama mbili vitatu ambazo zimeombwa na msikilizaji asubuhi hii ya siku leo kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai, ikiwa tayari dakika ni ya 3 mara tu baada ya saa 3 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki Sauti ya Uhai. Anaitwa Derek Freddy, anasema tupo pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Cosmas Malembo, anapatikana Majita Busekela. Anasema naomba nyimbo ya Yona Chinolo na kutegemea baba. Anasema furahisho wote wanakwaya wa Sayuni. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Anasema aya bwana, asante. Sauti ya Uhai Masagai Salu kutokea maeneo ya Kablabula mtaa wa Pilato. Anasema nimpigie kibao Cheboni Mwitege. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Patrick Filipo wakiwa Kablabula Msoma anasema ujumbe pamoja sana nguvu. Anasema nimuite Patrick akiwa pande hizo. Haya, asante. Sauti ya Uhai anaitwa Freddy Alex kutoka Mlanda. Anasema pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Nao nikwambie shukrani sana kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Kuchenya Saidi wa Msoma. Anasema anaomba nyimbo ya Bahati Bukuku Dunia Ina Huruma imfariji yeye mwenyewe na magumu, ana magumu sana. Nikwambie asante. Sauti ya Uhai anaitwa William Macho kutoka maeneo ya Mhoji. Anasema anaitakia Jumapili njema wana wote kwa Kristo wote wa Mhoji. Ujumbe anasema wajiandae kwenda kwenye misa ya saa 5 kamili hapo parokia ya Mtakatifu Teresia wa Avila Mhoji. Asante pia kwa ujumbe huu ambao mmeweza kutuma hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe kwa mfupi. Sauti ya Uhai anaitwa Yona Matias wa Bumangi. Anasema naomba wimbo kwa Kerozi Muando ajenda wafikie majirani wote. Nami nikwambie shukrani sana kutoka pande za Bumangi. Anasema nawapata nikiwa Tarime, anaitwa Mkono. Asante Mkono kutoka Tarime. Sauti ya Uhai anaitwa Mruya kutoka maeneo ya Bunda. Yeye anasema naomba wimbo wa Posila Maono. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kuutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa. Sauti ya Uhai kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka maeneo ya Kalukekele Nyamagusu. Anasema nipigie wimbo Yona Chilolo. Asante kutoka hapo kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai Mwalimu Justini yupo pande hizo za Wanyele. Anasema naomba wimbo unaitwa uninyunyuzie maji. Anasema uweze kuwaburudisha Wakatoliki wote. Nikwambia asante pia kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Msikilizaji, naendelea naendelea kusoma ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo, mambo yakiwa yanaendelea kwa vizuri kabisa. Na mimi hapa basi nina kila sababu ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya Uhai anasema niwatakie wachungaji wote ibada njema. Ni mchungaji Mithari. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai Bestina kutoka Msoma anasema naomba wimbo wa Rose Muhando nipe uvumilivu. Anasema umfikie mama yake kipenzi anaitwa Teodora akiwa Kasuguti. Ujumbe anasema jipe moyo utashinda. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai na Mazingira Farm Kingwa yu ya msukuma kwanza kula palachichi Nyamilama Kabasa kwetu. Dada naomba unipigie wimbo wote unaoupenda wewe dada yangu. Nikwambie shukrani pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anasema nawapenda, anapenda kumuita James Mbaratani. Anasema pande za Mhoje
hapa Ikoma. Moja anasema napenda kusema Mungu ni mwema wakati wote, anasema napenda pia kuamsha wana haya bwana. Asante. Sasa hivi bado wamelala ya asante. Sasa hivi saa 2 saa 3 tayari. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa, na mambo yake yanaendelea kuwa mazuri, na mimi hapa naupitia ule ujumbe ambao umenifikia hapa. Kizuri msikilizaji, utume ujumbe wako mara moja, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Sauti ya Uhai Kennedy Magucho kutokea pale Nyaburundu yanasema tupo pamoja sana wanangu hapo. Haya, Sanche kutoka hapo Nyaburundu, Jumapili njema ni kwa Njugu Toti wa Salagana Musoma. Wewe hujajitaja jina, wewe unaitwa nani? Haya, asante. Sauti ya Uhai anaitwa Mama Ana, anapatikana Makoko maeneo ya Nyamiongo. Yeye anasema anaomba wimbo wa kwa Kibahati Bukuku picha ya mama, anasema burudishe wote wanao mcha Mungu. Nami nikwambia asante kutoka maeneo hayo. Sauti ya Uhai anaitwa Naftali kutoka maeneo ya Nyabisawa, anaomba wimbo Bahati Bukuku wote. Asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai ni msome kama Maria Haba Hatari, yupo Bunda, anaomba nimpigie wimbo wa Bahati Bukuku picha ya mama, anasema mfikie mama yake anaitwa Judith akiwa kabla bula. Nami nikwambia asante sana. Muyabi kutoka Kamkenga naomba wimbo wa Zunguka. Asante kutoka hapo pia. Sauti ya Uhai anasema nawapenda. Haya, asante sana kutoka hapo kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Dakika ni ya 10 msikilizaji, mara tu baada ya saa 3 asubuhi. Na sasa ni muda huu patana nirejee kwa ajili ya kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Na kwa muda huu hapa nikufikishie ujumbe mzuri kabisa wa Sauti ya Amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani, watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Na baada ya kupata ujumbe kutoka Tadio, basi moja kwa moja tuendelee kucheza zile nyimbo ambazo umeziomba hapa. Posila nakwambia maono.

0: Dakika ni ya 29 msikilizaji. Mala tu baada ya saa 3 kamili ya asubuhi. Naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Abi Alpha akiwa na Garden Angel wanakuambia pigana na Mungu. Wimbo ambao umeomba na msikilizaji. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nami. Ukiwa Simiu Bariadi Maswa ni kuambia asante sana kwa kuendelea kuchagua 91.7 Mazingira FM, lakini pia wewe ambao unapatikana maeneo ya pale Magu, Ukelewe, Misungu, Kwimba, asante kwa kuendelea kuitegea sikio Sauti ya Uhai kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Tunapata ujumbe kutoka studio na baadaye ujumbe tarejea hapa kuendelea kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa.
1: Bana hee, hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147 na kwa tarafa ya Chamriho.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
3: Sauti ya Uhai. Unasikiliza Sauti

Msikilizaji, naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa. Wema wa Mungu umenizunguka ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimeombwa pia kwa siku ya leo. Enoki Jonas huyo.

Asante msikilizaji, ndio tunatamatisha hivyo kipindi cha Sauti ya Uhai kwa siku hii hapa leo. Kipindi kinachofuata ni Watoto Taifa la Kesho. Ni kushukuru sana.

Hello mambo vipi, ni siku nyingine tena tunakutana ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Ikiwa ni siku mpya kabisa, msikilizaji wa masafa 91.7, iwe mzazi na mlezi lakini pia wewe mtoto ambaye unatusikiliza kwa sasa, nikukaribisha ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho kwa siku hii hapa. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote. Hivyo basi nikukaribisha ndani ya kipindi hiki na leo ni mebisha hodi ndani ya shule ya msingi Chiringe A. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Leo watoto wamekuendelea mambo mbalimbali. Wamekuendelea vitu kama methali, mafumbo, vitendawili. Utaenda kujifunza wewe mtoto ambaye unatusikiliza ukiwa nyumbani. Lakini pia wamekuandalia burudani bila kusahau sehemu ya kuchangamsha ubongo, yani maswali. Maswali gani ambayo wameweza kukuandalia watoto kutoka shule ya msingi Chiringe? Nikukaribisha uweze kuambatana nami kupitia 0684 60 007 na ile 0656 55 55 71. Kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Vile vile unaweza ukatembelea ukurasa wetu wa radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM ili kuweza kuisikia hii sauti ambayo unaisikia kwa sasa. Hivyo basi ni kukaribisha ndani ya shule ya msingi Chiringe A. Wow, wana burudani za kutosha.

0: Haya, msikilizaji, tumekaribishwa ndani ya shule ya msingi Chiringe, lakini nimesikia kauli mbiu bwana ni tuwe wakakamavu. Tunapozungumzia tuwe wakakamavu tunamaanisha nini? Ehe, kauli mbiu ya shule nasema tuwe nini? Tuwe nini? Sasa tunapokuwa kakamavu, tuwe kakamavu katika nini? Ehe, mjomba huyo.
1: Kwa majina naitwa Erasim Sevaristi, nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Chiringei. Ninakuwa kakamavu maana yake ni kujiamini katika masomo na kufanya vizuri katika masomo ili tupate mafanikio yetu na ndoto zetu tuweze kuzitimiza.
0: Makofi kwa mjomba. Kuna neno na wivu kwa mjomba? Kuna mtu anamwonea wivu mjomba? Ili naye atuambie maana ya kuwa mkakamavu. Eh? Yupo? Yupo mwingine? Eh? Haya, msikilizaji, tumeweza kujifunza namna gani watoto wa shule ya msingi wako smart kwenye akili za kwao, lakini bongo zao zinafanya vizuri. Hivyo basi tuanze na sehemu ya methali. Sehemu ya nini?
2: Methali.
0: Nani anatufungulia na methali? Nani anatufungulia na methali? Nani anatufungulia na methali? Nyosha mkono wako kisha uweze kuniambia mjomba, mimi naomba nifungue kwa methali. Nani anatuuliza methali? Nani? Nyosha mkono usiogope. Ehe.
3: Kwa majina naitwa Sarafina Majogoro, nasoma darasa la 5 natokea shule ya msingi Chiringei. Nauliza methali isemayo. Methali, methali.
2: Methali.
3: Hakufai kwa dhiki.
0: Haya, hakufai kwa dhiki.
4: Kwa majina naitwa Abigail FX, nasoma shule ya msingi Chiringei. Jibu lake ndiye rafiki wa kweli.
0: Ndiye rafiki wa kweli. Shangazi amepata, amekosa?
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa, kesho.
0: Mwingine mwenye methali? Mwingine mwenye methali. Ehe. Unaitwa nani?
5: Lightness.
0: Unasoma darasa ngapi?
5: La 4.
0: Shule gani?
5: Ya msingi Chiringei.
0: Haya, waulize wajomba na mashangazi methali.
5: Methali, methali.
2: Methali.
5: Asiyefunzwa na mamae.
0: Asiyefunzwa na mamae. Ah. Ah. Asiyefunzwa na mamae. Wote kwa pamoja. Wamepata, wamekosa?
5: Wamepata.
0: Mjipongeze.
2: Watoto, taifa.
0: Mwingine mwenye methali? Mwingine mwenye methali. Ehe.
1: Kwa majina naitwa Erasim Sevaristi, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringei. Methali, methali.
2: Methali.
1: Na ninauliza methali isemayo, gumugumu uzaa teketeke na teketeke uzaa gumugumu.
0: Shangazi huyo, mambo?
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Kwa majina yangu naitwa Salome Doto, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringei. Naenda kujibu methali isemayo, teketeke uzaa gumgumu na gumgumu uzaa teketeke. Jibu lake ni muhindi.
0: Amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Yes, mwingine mwenye methali. Mwingine mwenye methali. Mwenye methali.
6: Kwa majina naitwa Rita Andrea Mtaki, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringei. Methali, methali.
2: Methali.
6: Nauliza methali isemayo, zinguo la mtukufu.
0: Haya. Zingu?
6: Zinguo la mtukufu.
0: Haya. Mtukufu nani huyo? Mhm. Zinguo la mtukufu. Zinguo la mtukufu? Ama unataka kurekebisha? Unataka kutujibu tena? Ehe. Zinguo la mtukufu. Hatulijui. Eh? Leo sasa. Shangazi amewate. Eh? Tuanza. 1, 2, 3. Kati ya chakula na mji tukupe nini?
6: Kati ya chakula na mji.
0: Mm.
6: Mji.
0: Tukupe mji. Haya. Tumpatie mji aende wapi shangazi? Aende wapi? Shangazi aende wapi? Tumpatie mji.
7: Kwa majina naitwa Paulina Daudi, nasoma katika shule ya msingi Chiringei darasa la 7. Akitoka shule aende kwao.
0: Ukitoka hapa shule uende kwenu, ehe?
6: Jibu la methali hiyo ni

tujifunze. Mlifahamu ama mlikuwa mnaifahamu? Eh? Mlikuwa mmesahau? Haya, mwingine mwenye methali, wa mwisho mwenye methali. Shangazi.

0: mjombata hii uijui. Mambo. Unaitwa nani?
1: Unajua hiyo Jonas Kisina uita na kama darasa la saba kutoka shule ya msingi Chingei.
0: Mhm. Hakuna marefu.
1: Yasiokuwa na mwisho.
0: Yasiokuwa na mwisho shangazi, kweli?
2: Hapana, amekosea kidogo.
0: Ehe, nani anaweza kurekebisha? Ngoja. Mwita rafiki yako.
1: Hosea Ibrahim.
0: Hosea, yuko wapi? Yuko wapi Hosea? Ah, wewe ndo besti yake na besti yake. Ehe.
1: Kwa majina naitwa Hosea Ibrahim, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Chiringei. Jibu la mesali yake, hakuna marefu yasiyo na ncha.
0: Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Amepata, amekosa Hosea?
2: Amepata.
0: Makofi kwa anko. Na msikilizaji, ndani ya shule ya msingi Chiringe tuna mengi ya kujifunza. Tumemalizana sehemu ya methali, hivyo basi tunaenda katika sehemu ya pili, sehemu ya mafumbo. Fumbo mfumbe mjinga mwelevu afanye nini? Fumbo mfumbe mjinga mwelevu afanye nini? Haya, nani anayekuja kutufumba? Nani anaenda kutufumba wa kwanza kabisa? Nani anaenda kutufumba? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Paulina Daudi, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Chiringei. Fumbo. Mama angu anaumwa, dawa yake ni limao, afu limao liko chini ya mto, nitafanyaje nilipate nipelekee mama?
0: Haya, atafanyaje? Ehe, mjomba anasema ngoja nikakuchumie lolo limao nikuletee.
4: Kwa majina naitwa Adamu Asati Kongoro, nasoma katika shule ya msingi Chiringei. Taenda katika kana nili mto wa kulalia, nitachukua hilo chungwa.
0: Amepata, amekosa?
3: Amekosa kidogo.
0: Amepata kidogo. Nani anaweza kurekebisha? Ehe.
5: Kwa majina naitwa Rita Andrea Mtaki, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Chiringei. Jibu la fumbo hilo, nitaenda kwenye mto wa kitanda, nikishafika nitanyanyua huo mto na kuchukua limao, kisha nitampelekea mama yangu, atatumia na atapona.
0: Amepata, amekosa?
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi yake. Mwingine mwenye fumbo? Ehe, Chiringe kumechangamka. Mwingine mwenye fumbo? Ehe.
6: Kwa majina naitwa Erasim Sevalisti, nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Chiringei. Fumbo.
7: Fumbua.
6: Mama yangu anaumwa, dawa yake ni cheni. Na cheni iko kwa binti mfalme. Nitafanyaje nipate hiyo cheni ili nimpatie mama yangu apone?
0: Haya. Hiyo cheni iko kwa nani? Binti mfalme, naomba cheni yangu, mamako ataka kupona. Ehe, tunafanyaje ili tuweze kuipata hiyo cheni? Nani? Ehe.
8: Kwa majina yangu naitwa Salome Doto, nasoma darasa la saba shule ya msingi Chingei. Naenda kujibu hilo fumbo. Jibu lake, nitaenda kwenye jumba la mfalme, nitawakuta walinzi, nitaambia walinzi, mimi naitwa Kipara. Walinzi nitaambia nataka kuonana na mfalme, wataniruhusu. Nitaenda kwa mfalme, mfalme ataniuliza shida gani, nitaambia nataka kuonana na malkia. Mfalme ataniambia hivi, unaitwa nani? Nitaambia naitwa Kipara. Ataniambia hivi, ataniruhusu niende. Nitaenda, nitafika kwa malkia. Nitamkuta malkia amevaa hiyo cheni. Nitaanza kumnyiga. Ataniuliza unaitwa nani? Nitamwambia naitwa Kiazi. Ataanza kusema, mfalme Kiazi kinaninyiga. Mfalme asema kunywa maji. Mfalme Kiazi kinaninyiga, mdomo namvurisha cheni. Nitachukua hiyo cheni, nitakimbia. Mfalme akiniona atasema, walinzi kamateni vipara. Walinzi atatupa binu kunywa kukamata vipara. Nitakimbia, nitampekea mama yangu, atavaa atapona.
0: Wow, jamani, amepata, amekosa?
6: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Umu ndani hakuna mwenye kipara? Wote tunanywe leti. Sio? Haya, mwingine mwenye fumbo. Nani mwingine mwenye fumbo? Shangazi. Sasa leo, haya ni nini? Maajabu. Mambo.
9: Poa, kwa majina naitwa Genoveva Alexi, nasoma shule ya msingi Chiringe A, nasoma darasa la pili. Fumbo.
7: Fumbua.
9: Mama angu anaumwa, dawa yake ni mafuta, na mimi sina hela ya kwenda kununua. Nitafanyaje ili nitapata mafuta?
0: Haya, nani anaweza kurekebisha fumbo la shangazi?
7: Kwa majina naitwa Salome Doto. Nasoma darasa la 7 shule ya msingi Chingeni. Jibu na ndio fumbo hilo linasema hivi. Mama yangu ni mgonjwa na dawa yake ni mafuta. Na mimi ndani sina shilingi hata 100. Nitafanyaje ili nipate hayo mafuta?
0: Haya. Nadhani fumbo la shangazi Genoveva limeweza kurekebishwa vizuri. Sawa? Tumpe jibu. Tumpe nini? Ehe. Mambo.
10: Poa.
0: Unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Sarafina Majogoro, natoka shule ya msingi Chiringai, nasoma darasa la 5. Jibu lake, nitaenda dukani nitamwambia nipimie mafuta. Nitamwambia sina hela. Atarudisha mafuta, afu mafuta atabaki nitampelekea mama yangu atapona.
0: Shangazi, amepata amekosa?
9: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Okay. Bado tunaendelea katika sehemu ya mafumbo. Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Nyangige Kituo, shule msingi Chingei, darasa la 4. Fumbo. Mama yangu anaumwa. Dawa yake ni karoti. Kwenye karoti kuna mbwa. Afu pembeni kuna nyumba ya mfalme. Nitafanyaje nichukue kitunguu nipeke mama ale apone?
0: Haya, atafanyaje? Atafanyaje? Mmesikia vizuri ama rudie?
9: Rudie.
0: Shangazi, rudia kwa sauti wakusikie.
11: Fumbo. Mama yangu anaumwa. Dawa yake ni kitunguu. Hapo kwenye kitunguu kuna mbwa. Pembeni kuna nyumba ya mfalme. Nitafanyaje nichukue kitunguu nipeke mama apone?
0: Haya, atafanyaje ili ampelekee mama yake hicho kitunguu aweze kufanya nini? Kupona. Tunafanyaje? Anafanyaje hicho kitunguu ili aweze kukipata? Nani? Unataka kujaribu? Nani? Hayupo? Shangazi, mambo?
9: Poa.
0: Unaitwa nani wewe?
9: Naitwa Naomi Yohana.
0: Darasa ngapi?
9: Nasoma darasa la 4, natokea shule ya msingi Chiringei. Jibu lake ni nitaenda kwa mfalme, nitamwambia hivi, nataka kitunguu. Huyo mbwa ataondoka. Nitaita kitunguu atanipa.
0: Ataenda kwa mfalme.
9: Nitamwita kitunguu. Anitampa. Atanipa, nikimaliza nitachukua nitampelekea mama, atakula atapona.
0: Amepata amekosa?
12: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine?
13: Jaribu.
0: Anajaribu shangazi, msikie vizuri.
13: Kwa majina anaitwa Paulina Daudi.
0: Simama.
13: Kwa majina anaitwa Paulina Daudi, nasoma katika shule ya msingi Chiringai darasa la 7. Najaribu. Nitafika pale, nitapiga juju ya bati, mbwa atakimbia, nitachukua kitunguu nitapeleka.
0: Amepata amekosa?
13: Amekosea kidogo.
0: Sasa nani wa kumrekebisha? Nani wa kufanya nini? Kumrekebisha shangazi, nani? Hayupo? Hayupo kumrekebisha shangazi? Moja. Mbili. Tatu. Kati ya mji na chakula unapenda nini sana?
13: Chakula.
0: Anapenda chakula. Haya, tumpatie chakula gani shangazi yale? Tunajua mambo ya tumbo, tumbo linadai. Anahitaji kushiba. Tumpatie chakula gani? Ngoja. Mambo vipi?
14: Poa.
0: Unaitwa nani?
14: Kwa majina naitwa Frank Clifford, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringei.
0: Shangazi, unampatia chakula gani?
14: Nampatia makande ya shule.
0: Shangazi, mimi najua makande ya shule utayapokea uyale.
14: Ndio.
0: Haya, tupe jibu letu. Amepokea mjomba?
14: Jibu ni nitachukua jiwe, nitarusha kwenye kio. Mfalme atatoka atafanya. Mbwa ataenda, nitachukua kitunguu nitampelekea mama atapona.
0: Makofi kwa shangazi. Nani anaweza kujitambulisha? Mambo.
14: Poa.
0: Unaitwa nani?
14: Musa Benedict.
0: Nani?
14: Musa Benedict.
0: Musa Benedict. Unasoma darasa ngapi?
14: Darasa 7.
0: Musa, unaweza kujitambulisha kwa Kiingereza?
14: Ndio. My name is Musa Benedict. I am in standard D7. I study at Chiringei Primary School. I am a boy. I am 13 years old.
0: Makofi kwa mjomba. Mambo. Unaitwa nani?
12: Divinarius Tobias.
0: Nasoma darasa la
12: 7.
0: Shule gani?
12: Chiringei.
0: Hivi ni vidole vingapi?
12: Vinne.
0: Vidole vingapi?
12: Vinne.
0: Mpo wangapi hapo?
12: Wanne.
0: Yeah. Mwenelewa vizuri kweli? Na ngoja rafiki yako. Hivi ni vidole vingapi?
12: Vinne.
0: Na nyimpo wangapi?
12: Wanne.
0: Ukivijumlisha?
12: Kwa vinne.
0: Ah! Ai, mwambeni. Ai. Mambo.
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
12: Kwa majina yetu sasa Joseph Victor.
0: Unasoma darasa ngapi?
12: Lasta.
0: Shule gani?
12: Chiringei.
0: Hivi ni vidole vingapi?
12: Vinne.
0: Hivi ni vidole vingapi?
12: Vinne.
0: Nyie kwenye darasa mpo wangapi?
12: Watatu.
0: Ukivijumlisha?
12: 7.
0: Eh? Mbona namsaidia? Mambo.
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
12: Donald Yema Geoffrey.
0: Unasoma darasa ngapi?
12: Darasa la 6.
0: Darasa ngapi?
12: Darasa 6.
0: Mdomo kwa Kiingereza unahitaji?
12: Mouth.
0: Vidole?
12: Finger.
0: Mambo.
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
12: Richard Frank.
0: Darasa ngapi?
12: Darasa 7.
0: Kidevu kwa Kiingereza kinaitwaje?
12: Aibu.
0: Eh. Aha. Trace Mambo.
15: Poa.
0: Unasoma darasa ngapi?
15: La 3.
0: Shule gani?
15: Ya msingi Chiringei.
0: Ya msingi Chiringei. Eh, darasa ngapi?
15: La 3.
0: Haya, tuambie. Kidevu kwa Kiingereza kinaitwaje? Hufahamu? Tuambie rafiki yako ni nani rafiki yako? Tumjue rafiki yako na rafiki yako.
15: Salma.
0: Salma. Mambo. Salma, Salma, Salma. Ehe. Mambo.
15: Poa.
0: Unaitwa nani?
15: Salma.
0: Salma nani?
15: Salma Bernard William.
0: Ah, acha basi kungata bana vidole wewe rafiki yangu. Ehe. Tupige story. Tumemsikia pale shangazi amekupoint wewe kwamba wewe ndo rafiki yake. Sawa? Tuambie. Kidevu kwa Kiingereza kinaitwaje Salma? Aya, tuwa mina rafiki yako ni nani? Mambo.
15: Poa.
0: Unaitwa nani?
15: Teresia.
0: Darasa ngapi unasoma Teresia?
15: La 3.
0: Sauti bwana. Mbona darasa unapiga kelele huwa? Ehe, tuambie. Salma, kidevu kinaitwaje kwa Kiingereza?
15: Sijui.
0: Hujui? Nani darasani unamjua ambaye unasoma naye wa kiume? Anaweza akatusaidia.
15: Ayumo.
0: Ayumo?
15: Yuko
0: wapi? Hajui. Neka kataa, hajui. Naweza kumsaidia Salma na Tracy. Ehe. Ehe, mambo.
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
12: Naitwa Dorina.
0: Darasa ngapi unasoma?
12: Darasa 6.
0: Shule gani?
12: Chiringei.
0: Tusaidie jibu. Kidevu kinaitwaje kwa Kiingereza?
12: Chin.
0: Kinaitwa?
12: Chin.
0: Kinaitwa?
12: Kinaitwa chin.
0: Chi. Chin. Say chin.
16: Chin.
0: Chin.
16: Chin.
0: I am. Mpongeze shangazi. Mambo vipi?
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
12: Wilfred Boaz.
0: Darasa ngapi Wilfred?
12: Darasa 7.
0: Ubao unatoja kwa Kiingereza?
12: Blackboard.
0: Unaitwa?
12: Blackboard.
0: Makofi kwa mjomba. Msikilizaji, kwa wasaa huu moja kwa moja ilikuwa ni kuchemsha akili za watoto ziweze kukaa sawa. Twende katika sehemu ya vitendawili. Sehemu ya nini?
16: Vitendawili.
0: Kitendawili.
16: Sema.
0: Kitendawili.
16: Sema.
0: Mambo mjumba.
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Bita Mabi. Nasoma darasa la 5. Natokea katika shule ya msingi Chiringei. Nina kitendawili kisemacho: popo mbili zavuka mtu.
0: Popo mbili zavuka mto, wote kwa pamoja.
16: Macho.
0: Ni macho, pua, mdomo. Wamepata, wamekosa?
12: Wamepata.
0: Haya, mjipongeze.
16: Taifa.
0: Mwingine mwenye kitendawili. Ah. Hapa bado niko hapa.
14: Kwa majina naitwa Elias Mwita. Yes, natokea katika shule ya msingi Chiringei. Nasoma darasa la 5. Naenda kuuliza kitendawili kisemacho: askari wangu mpole, adui anamuhara.
0: Askari wake mpole, adui anamuhara. Askari wake mpole, lakini adui anafanya nini?
14: Kwa majina naitwa Emmanuel Masini, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Chiringei. Jibu la kitendawili kisemacho: askari wangu mpole, adui anamuhara ni paka.
0: Paka.
14: Ndiyo.
0: Manyau.
14: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili.
17: Kwa majina naitwa Emmanuel Msa, nasoma shule ya msingi Chiringei, ni mwanafunzi wa darasa la 7 na kitendawili kisemacho kukwanguka katagia miibani.
0: Kukwake ametagia miibani.
18: Ah!
0: Wote kwa pamoja?
16: Nasi!
17: Wamepata.
0: Makofi kwa mjomba. Ehe, mwingine mwenye kitendawili. Naye mwenye kitendawili. Ehe, unaitwa nani?
19: Kwa majina naitwa Rusia Mayara Josephat, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringei. Kitendawili.
16: Yeah.
19: Bibi Kizeka jitika mchicha.
0: Nyinyi.
20: Kwa majina naitwa Naomi Yohana, natokea shule ya msingi Chiringei. Nasoma darasa la 4, jibu lake ni mvi.
0: Mvi, amepata amekosa?
19: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
16: Watoto taifa la kesho.
0: Ehe, mwingine wa mwisho mwenye kitendawili.
21: Kwa majina naitwa Sara Isakari, natokea shule ya msingi Chiringei, nasoma darasa la 4. Kitendawili.
16: Yeah.
21: Mtoto wangu nikimpatia chakula analia, nisipompa na nyamaza.
22: Kwa majina naitwa Rafina Sita Kuri, nasoma darasa la 3 Chiringei. Jibu lake redio.
0: Redio?
22: Ndio.
0: Makofi kwa shangazi.
16: Watoto taifa.
0: Na msikilizaji, tumemaliza sehemu ya vitendawili. Hivi sasa tunaenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi nitakurejesha hapa kwa ajili ya sehemu ya burudani. Sehemu ya nini?
16: Burudani.
0: Awi.
16: Awa.
0: Awa.
16: Awi.
0: Awi.
16: Awa.
0: Moto wa shule.
16: Elimu ni mapambano.
0: Elimu ni nini? Naam, kama tunavyopambana msikilizaji kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, tunakusii wewe mzazi na mlezi, lakini pia wewe mtoto ambaye kipindi hiki kinakuhusu, usiondoke. Kaa hapo hapo. Tunavuta pumzi kisha tunarejea.

FM 91.7.

0: Fuerte, si la mamá me pasaba, sotea ya
1: na msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi ni kurejeshe tena. Kama ndio kwanza unafungulia radio ya kwako, hewani ni kipindi cha watoto, taifa la kesho, na leo nipo ndani ya shule ya msingi Chiringe A. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Uncle, kipenzi cha wote. Hivyo basi niseme karibu sana, tena zaidi ya sana. Wakati huu na kupeleka katika sehemu ya burudani. Sehemu ya nini? Sehemu ya nini?
2: Burudani.
1: Nani mwenye burudani? Nani mwenye wimbo? Mwenye kichekesho? Burudani. Mambo vipi?
3: Poa.
1: Naitwa nani?
3: Kwa jina naitwa Adama Satiko Ongoro. Nasoma katika shule ya msingi Chiringe A.
1: Tuimbie.

kupeperuka, na yeye sekondari akawa mshombali mkoani Arusha. Hisia na bale zilikuta na kati, moyo kupenda jana maji ya moto, e moyo ma oja basi, nikaja kusikia yuko Gongo la Mboto, mara chuo mtwa la Masasi. Nye waenga waongo kwamba dunia ndogo, mbona siku ya sasa ipo pina mtafuta, bado na mtafuta mchumba wangu wa darasa la saba, ajue sikuchezea fursa, ni wazazi walikosa ada. Bado na mtafuta mchumba wangu wa darasa la saba, ajue sikuchezea fursa, ni wazazi walikosa ada.

0: ananiharibia. Moja, mbita, twende. Mjomba, nani amekufundisha wimbo?
1: Nimejua mwenyewe.
0: Uliusikiliza kisha ukajifunza?
1: Ndio.
0: Ah, makofi tena kwa mjomba. Mwingine mwenye burudani.
2: Kwa majina naitwa Rusia Mayara Josephat, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringe. Naenda kuimba wimbo usemao naipenda nchi yangu. Naipenda nchi.

mlima, naisifu nchi yangu, nchi yangu Tanzania. Ina maziwa makubwa, Nyasa pia Tanganyika, na ziwa kubwa kabisa ni Nyanza la fahamika. Pia maziwa

0: kitu tainua na isifu nchi yangu Tanzania.
1: Makofi kwa shangazi. Mambo. Naitwa nani?
2: Naitwa Genoveva Makanisa.
1: Unaenda kutuburudisha?
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Nitaimba mwimbo wa mboga za majani.

0: Mboga za majani Tanzania ni matembele ya kwanza. Nyinyi jamani, makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye burudani.
1: Kwa majina naitwa Fatuma Harun Magoe, naimba bendera ya Tanzania ndio ya kujivunia, ilianza kupepea mwaka 61, japo inashuhudia tunavyojitegemea hapa kwetu Tanzania, uhuru umechanua.

0: nchini mwetu. Japo hii inashuhudia tunavyojitegemea hapa kwetu Tanzania. Uhuru umechanua muumba turabuka, ijaze ya kufananka.
1: Makofi kwa shangazi. Msikilizaji, mara baada ya burudani kutoka kwa wanafunzi wa shule ya msingi Chiringe, wewe mtoto uliyeko nyumbani umeburudika na umefurahia sana sana sana sana, tena zaidi ya sana. Hivyo basi, kwa wakati huu tuame katika sehemu ya nini? Ya maswali. Tutaachana na sehemu ya hadithi, tutaenda sehemu ya nini?
2: Swali.
1: Swali, mswalishe mwenzio aweze kuswalika. Tunaanza. Nani wa kwanza mwenye kutufungulia swali? Nani anaenda kutuuliza swali? Nani anaenda kutuuliza swali?
3: Kwa majina naitwa Diana Benson Siodori, nasoma shule ya Chiringe, shule ya msingi Chiringe. Nauliza swali. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani?
4: Kwa majina naitwa Donald Werema Geoffrey, nasoma shule ya msingi Chiringe darasa la 6. Ibu lake Mwalimu Nyerere alizaliwa mwaka 1922.
1: 22.
3: Ndiye amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Mwingine mwenye swali?
5: Kwa majina ya Elizabeth Ntemi John, nasoma darasa.
1: Sauti Eliza.
5: Kwa majina ya Elizabeth Ntemi John, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe. Nauliza swali, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikufa mwaka gani?
1: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikufa mwaka gani?
6: Kwa majina naitwa Juvenalis Tobias, nasoma darasa la 7. Nyerere alifariki mwaka 1999.
1: 99.
5: Ampata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa.
1: Mwingine mwenye swali?
7: Kwa majina naitwa Sara Isaka, natokea shule ya msingi Chiringe. Nasoma darasa la 4, nauliza swali. Tanzania ilipata uhuru mwaka gani?
1: Tanzania ilipata uhuru mwaka gani? Tanzania ilipata uhuru mwaka gani?
8: Kwa majina naitwa Joseph Magabe Kieri, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Chiringe. Tanzania ikupata uhuru. Tanzania ikupata uhuru.
1: Tanzania haikupata uhuru. Mjomba amepata, amekosa?
2: Amepata.
1: Haya, mumpongeze.
9: Kwa majina naitwa Msa Benedict, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe. Swali langu linasema, mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni nani?
1: Mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Ilfred Boaz Azna, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe. William Ruto.
1: William Ruto.
9: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Ehe. Mwenye swali mwingine?
11: Kwa majina naitwa Usai Ibrahim, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe. Swali langu linasema, naomba kirefu cha puff maker.
1: Pa?
11: Puff maker.
1: Puff maker. Kirefu cha puff maker. Kirefu cha puff maker. Darasa puff maker. Hamjafika huko? Moja. Mbili.
12: Kwa jina naitwa Adamu Asati Kongoro, nasoma shule ya msingi Chiringe. Puff maker ina tuni anili. Kirefu chake.
1: Aina kirefu chake?
12: Ina kirefu.
1: Amekosa. Moja. Mbili. Tatu. Unapenda kula, unapenda kusafiri?
12: Kusafiri.
1: Tumpe mji gani mjomba? Aende.
13: Kwa majina naitwa Richard Frank, nasoma darasa la 7 Chiringe. Nampa aende Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam unaenda?
14: naenda. Mm-hmm. Jibu la hilo swali ni Pan African Movement of East Central Africa.
1: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali.
15: Kwa majina naitwa Abigail Felix, natokea shule ya msingi Chiringe A. Nina swali. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianza shule na miaka mingapi? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianza shule na miaka mingapi?
1: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianza shule na miaka mingapi?
16: Kwa majina naitwa Mesapna Aruni, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringe A. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianza shule akiwa na miaka 12.
1: 12.
15: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa, la kesho.
17: Kwa majina naitwa Damari Saulo John, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe A. Nauliza swali, kirefu cha TAT.
1: TAT. Kirefu cha TAT. TAT. Ehe.
18: Kwa majina naitwa Salome Dota, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Chiringe A. Kirefu chake ni Taasisi ya Elimu Tanzania.
1: TAT, Taasisi ya Elimu Tanzania.
18: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa shangazi. Ehe, mwingine.
19: Kwa majina naitwa Emmanuel Msa, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe A. Na swali semalo, nchi ya kwanza barani Afrika kupata uhuru.
1: Nchi ya kwanza barani Afrika kupata uhuru ni nchi gani? Nchi ya kwanza barani Afrika kupata uhuru ni nchi gani?
20: Kwa majina naitwa Erasim Severisti, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringe A. Nchi ya kwanza kupata uhuru barani Afrika ni Tanganyika.
21: Amekosa.
22: Jina naitwa Rama Renadi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Chiringe Jibraki ni Ghana. Ghana.
1: Ghana.
21: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Swali, swali.
2: Swali.
1: Swali,
2: swali.
1: Swali. Ili ni nini?
2: Sikio.
1: Ili ni nini?
2: Sikio.
1: Naomba mtajie sehemu mbili za sikio. Sehemu mbili za sikio. Sehemu mbili za sikio. Mambo.
23: Poa.
1: Unaitwa nani?
23: Lightness Deodatus.
1: Darasa ngapi unasoma?
23: La 4. Shule ya msingi Chiringe A. Sehemu ya kwanza sikio ni ngoma.
1: Ngoma gani ya kucheza? Tucheze. Ngoja. Natafuta ambao waongei.
24: Kwa majina anaitwa Juma Emmanuel Maseke. Jibrake. Sehemu ya nje ya sikio. Na sehemu ya ndani ya sikio. Ngoma ya sikio.
1: Makofi kwa mjomba. Wa mwisho mwenye swali. Wa mwisho mwenye.
25: Kwa majina naitwa Irene Mwita Yesu, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Chiringe A. Mvua ufanyikaje? Kwa majina naitwa Stella Clofas Mgeta, natokea shule ya msingi Chiringe A. Jibu lake ufanyika kwa ajili ya miti.
1: Ufanyika kwa ajili ya miti. Amekosa. Mvua ufanyikaje?
26: Kwa majina naitwa Donald Elema Geoffrey, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringe A. Mvua hutokea baada ya maji kuchemka na mvuke kwenda juu na mawingu kuwa mazito, ndo maana mvua inanyesha.
1: Amepata, amekosa? Amekosea kidogo. Nani anaweza kurekebisha?
27: Kwa majina naitwa Frank Clifford, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe A. Narekebisha swali. Jibu lake ni mvua ufanyika pale maji yaliyokuwepo chini yanapochemka na kusababisha mvuke. Mvuke unaenda juu na kuwa mawingu. Yale mawingu yakipigwa na jua huyeyuka na kusababisha mvua.
1: Amepata, amekosa? Mkosea kidogo.
0: Kwa majina naitwa Rita Andrea Mtaki, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chilingei. Jibu la swali hilo, joto la jua hushuka kwenye maji, yale maji yakishachemka akipata joto na yenyewe mvuke wake huanza kutoka. Mvuke ukishaanza kutoka upanda juu. Ukishafika juu kule kuganda, ukishaganda upepo upuliza. Wao upepo kishapuliza, yani ukishaganda unakuwa mawingu. Mawingu yakipulizwa na upepo anasogea pembeni. Alafu yakishasogea pembeni, jua litapiga tena yale mawingu. Ikishapigwa na joto yale mawingu, mawingu na yenyewe kwa kuwa yameganda yatayeyuka kwa kutokana na joto la jua. Yakishayeyuka ndio mvua utokea.
1: Amepata mikosa. Makofi kwa shangazi. Na msikilizaji, na wewe mtoto ambaye umetutegea sikio lako toka pale mwanzo wa kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati kwa siku hii hapa leo ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Leo tulikuwa ndani ya shule ya msingi Chiringe A. Shule hii inapatikana wilayani Bunda, mkoani Mara. Hakika kuna mengi ambayo umeweza kujifunza kupitia wanafunzi wa shule ya msingi Chiringe. Kwa pamoja tuseme hadi wakati mwingine, mimi ni Taro Michael Mjora, kipenzi cha wote. Nikutakie siku iliyo njema.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live
4: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
5: Maisha ni yoyote.
6: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia pesa zenu,
5: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
7: Hatutaki ardhi ya kwetu
8: kurejesha hela kwa wenyewe.
9: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
5: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
10: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
11: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
6: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi. Lakini lengo langu
5: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
12: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
5: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
13: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
7: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
14: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.

0: Hoja nzito zitasikika.
1: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
2: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
3: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi
0: yanayoigusa jamii, yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
4: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
1: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
0: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

0: kwa wote wanaopoteza. Najiuliza hili swali
1: sitajibu kamili. Moja kati ya mafanikio makubwa zaidi ambayo kwa hakika inaweza ikatengeneza historia nyingine mpya kwa watumiaji wa lugha adhimu ya Kiswahili, basi ni UNESCO kuweza kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya saba ya mkutano mkuu wa UNESCO. Na hii sasa itakuwa inafanyika kila mwaka tarehe 7 ya mwezi wa 7, inakuwa ni lugha ya Kiswahili duniani. Ni moja kati ya heshima kubwa sana ambayo inaanzia kwenye harakati za kuweza kupigania uhuru wa Tanganyika, lakini pia mapinduzi ya Zanzibar, na mwisho siku kuweza kuitengeneza Tanzania moja kihistoria. Inatupatia nguvu na wasaa mwingine pia wa kuweza kuyatazamia haya. Karibu sana bana ndani ya siasa na maendeleo, ikiwa leo ni tarehe ya 12 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Mimi naitwa Fabian Ndomi, nipo na
2: nini?
1: Unajua natafuta lugha adhimu ya Kiswahili kwa sababu
2: kwenye jina langu.
1: Sio kwenye jina lako. Yaani la utambulisho.
2: Uh-huh.
1: La kiheshima zaidi. Nikuvike kofia hiyo. Niko na Mariam Lamba, na kwa dakika zote 60 tutakuwa naye hapa na mimi ndani ya siasa na maendeleo. Na kubwa tutaenda kutazamia siku ya Kiswahili duniani katika msingi muhimu wa kuendeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, lakini pia namna kinavyoweza kikaleta tija katika taifa la Tanzania. Leo tutaangazia hiko, na mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.
2: Ndiyo.
1: Lakini kulingana na majukumu mengine aliyemwakilisha alikuwa ni Waziri Mkuu
2: Daktari Mwigulu Nchemba.
1: Mwigulu Nchemba pale Paris bana nchini Ufaransa. Kwa nikisema sasa sijui tusalimiane Kifaransa sijui nini, lakini kwa sababu ni Kiswahili inabidi leo tuishu. Unajua moja kati ya eneo kubwa Mariam ni kwamba kamusi imezinduliwa, kamusi pia rasmi
2: ya Kiswahili.
1: Kiswahili, Kifaransa.
2: Ndio.
1: Sasa kwa watu ambao wanaweza wakatumia katika msingi bora wa masuala ya kuweza kufasili vitu, kufanya tafiti, kuandika makala za maendeleo, za kihistoria, nafikiri kamusi hii inaweza ikawa ni mwongozo bora zaidi mpaka katika kuweza kuanzia kwa Watanzania wote. Karibu sana, nambari ya simu za kuweza kushiriki na sisi hapa studio kwa dakika zote ni
2: namba ni 0656555571, nyingine ni 0684600007.
1: Bwana Maria, mtu anaweza kaa anajiuliza bana. Nasikia sauti za huu wimbo kwa chini ukizungumzia lugha adhimu ya Kiswahili. Huu wimbo bana ni kutoka kwa wakilisha kundi lilokuwa linaungwa na Langa Kileo. Unamkuta Sha, lakini unamkuta Witness aka Kibonge Mwepesi. Hao walikuwa ni washindi wa Coca-Cola Popstar, na baada ya kushinda walitengeneza hii kundi. Moja kati ya vibao vyao ambavyo vina heshima kubwa zaidi ya kuweza kutambua mchango wa lugha ya Kiswahili kuanzia mashuleni, nyumbani na shughuli zingine rasmi, ni katika namna wanavyoweza kukizungumzia lugha adhimu ya Kiswahili. Sasa tunafahamu Kiswahili bana kilianza kutumika rasmi na UNESCO mwaka 2021 wakati wa mkutano wa 41 wa UNESCO uliofanyika pale Paris, Ufaransa. Na katika mkutano huo nchi wanachama zilipitisha azimio 41C mkwaju 61 lililotambua mchango mkubwa wa Kiswahili duniani na kutangaza tarehe 7 Julai kuwa siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili, yani World Kiswahili Language Day.
2: Tarehe 7 Julai mwezi wa 7.
1: Ni mafanikio kiasi gani Mariam haya ambayo tunaweza tukayatazamia kwa sisi kama Watanzania, lakini pia katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki ambao kwa Kiswahili tunakizungumza sana?
2: Kwanza tunaangalia tumepiga hatua achilia mbali pwani ya Afrika Mashariki, kwa sababu kama mpaka kimeenda mataifa makubwa.
1: Ndiyo.
2: Na kujengwa vyuo na kuzindua kamusi mbalimbali kwa ajili ya kukuza lugha ya Kiswahili ni hatua kubwa, maana kimetoka hapa pwani ya Afrika Mashariki, kimesambaa kote duniani.
1: Ndio, ndio. Sahihi kabisa bana. Na mtu anaweza kujiuliza UNESCO ni kitu gani? Hili ni shirika la Umoja wa Mataifa la elimu ya sayansi na utamaduni, UNESCO. Na sasa hivi tunavyozungumza, kama Mariam alivyozungusia, ipo katika mpango wa kuweza kujenga chuo maalum cha mafunzo jijini Dodoma kitakacholenga masuala ya kuhifadhi utamaduni wa lugha adhimu ya Kiswahili. Na tunavyozungumza sasa hivi zaidi ya watu milioni 200 duniani
2: ndio
1: wanazungumza Kiswahili.
2: Zaidi ya milioni 2.
1: Zaidi milioni
2: 200. Ni wengi.
1: Ni watu wengi sana. Kwa hiyo kulikuwa kuna nadharia zinatembea vichwani mwa watu kwamba Kiswahili sio lugha ya kimataifa ama lugha ya kibiashara. Kama unaweza kwa watu milioni 200, kama unaweza ukaconnect tu na watu milioni 5 wakawa ni wateja wako kibiashara. Kama kuna sera nzuri ambazo zimeandaliwa za masuala ya biashara na viwanda kwenye wizara, kwa tunaangalia tajuzi 77 waziri wa mwenye dhamana Judith Kapinga, mipango mikakati, tafsiri yake ni kwamba kwa watu milioni 200 ukiwafikia hata watu milioni 5 wewe ni mtu mkubwa, wakawa ni wateja wako.
2: Kwa wateja ni wengi sana.
1: Wateja wengi mno.
2: Wateja wengi mno. Kwa hiyo kwa lugha ya Kiswahili zaidi ya watu milioni 200
1: ndio
2: Kiswahili kimepiga hatua.
1: Sahihi kabisa. Sasa mimi nataka tu wapitishe baadhi ya wasikilizaji wetu Mariam hapa kwanza kuhusiana na namna ambavyo wabeba maono kadha wa kadha wa bara la Afrika kwa nyakati tofauti tofauti. Pia kipindicho hata Kiswahili bado hakijawa na ukomavu ambao tunauzungumza leo.
2: Ndio.
1: Viongozi wa kisiasa ambao katika majukwaa waliweza kukitumia Kiswahili katika kuzungumza. Moja ni rais wa Msumbiji Joaquim Chissano, na hii hapa ni sehemu ya speech yake aliyozungumza kuhusiana na lugha adhimu ya Kiswahili. Huyu hapa Joaquim Chissano.
3: Na mimi ni mmoja wao. Kujifunza sokoni Kariakoo na kwenye mabasi. Kwa hivyo Kiswahili changu sio kizuri sana, na siku hizi nina mtu wa kuzungumza naye Kiswahili huko nyumbani. Tunazungumza Kireno, Kireno, Kiingereza, Kifaransa na kadhalika. Hata tukwenda Umoja wa Mataifa hatusikii Kiswahili, tunakwenda OU hatusikii Kiswahili. Kwa hivyo nimesahau sana kile kidogo ambacho nilikuwa najua. Kwa hivyo nasoma iliyoandikwa.
1: Huyo ni Joaquim ama Joaquim Chissano, rais wa Msumbiji, kipindi hicho akizungumza kuhusiana na namna ambavyo aliweza kujifunza kilugha adhimu ya Kiswahili. Na unafahamu Msumbiji Kiswahili sio lugha yao mama ama lugha yao ya kwanza.
2: Ndiyo.
1: Kwa hiyo wao wanazungumza sana Kireno, Kifaransa na Kiingereza. Sasa tunapata namna gani ambavyo kwa hakika lugha ya Kiswahili imetaradadi kwa kipindi hiki, hasa katika majukwaa ya kisiasa, masuala mengine ya kiuchumi. Tafiti sasa hivi zinafanyika katika lugha ya Kiswahili. Ni mchango mkubwa ambao UNESCO kwa kiasi kikubwa wameonyesha hizi jitihada, lakini hizi jitihada za Kiswahili kufika hapa haziwezi kuenda bila kuweza kulitaja jina la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
2: Ndio.
1: Kwa sababu kipindi Tanganyika inapata uhuru, nafikiri kulikuwa kuna machaguo tu mengi ya kutumia lugha ya Kiingereza kama lugha ya taifa ama lugha rasmi, lakini aliamini kwamba kupitia lugha inaweza kuwa ni silaha kubwa zaidi ya kuweza kuwaunganisha Watanganyika, na lugha hiyo hiyo ya Kiswahili ndio iliweza kuchagiza pia mabadiliko makubwa ya kisiasa kwenye moja wa muungano ambao mpaka sasa hivi umeendelea kudumu. Moja kati ya miungano michache ambayo bado iko hai duniani, unazungumzia Zanzibar pamoja na Tanganyika na kuunda Tanzania. Lugha iliyotumika naamini ilikuwa ni lugha ya Kiswahili ambayo mpaka leo imeendelea kuunganisha bara pamoja na visiwani. Sasa kwenye haya maonyesho ama lugha ya Kiswahili duniani yako mengi ambayo yametajwa, lakini pia kabla ya kwenda huko tumpatie alikuwa baba wa taifa la Kenya, tunamuita Jomo Kenyatta.
2: Moja
1: kati ya speech yake
4: kuja kutulaki, basi mimi sitakuwa na mengi isipokuwa ni kuwasalimu tu, na vile vile naweza kuwarudishieni asante kwa vile mmeweka nchi hii usalama. Serikali yenu inahitaji sana wananchi kutii sheria za serikali yenu, wananchi kuweka salama. Hii ndio haja kubwa tulionayo katika nchi hii, maana kama mjuavyo, nchi kama haina usalama haiwezi kuwa nchi nzuri. Na sisi tunataka nyinyi mkiwa hapa muwe na maisha mema, na serikali yenu haiwezi kuwasahau. Tunajua mna mengi ambayo mnayahitaji, lakini vile vile serikali yenu itajaribu iwezavyo kuwafanyia ambayo hayo yanawezekana kuinua maisha yenu juu. Ningewataka sana wazee na vijana mhimize sana habari.
1: Huyo ni Jomo Kenyatta.
2: Ukimsikiliza Jomo Kenyatta, ni lugha ambayo ilitumika katika kwenye uhuru.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Na alikuwa akisisitiza wananchi wake katika kudumisha amani. Lugha ambayo ilikuwa inatumika ni lugha ya Kiswahili kwa miaka hiyo ya nyuma.
1: Tunaona ni hatua kubwa hizo zote. Ndiyo. Tumejaribu kuanzia huku kabla ya kuweza kuelekea kwenye kilele namna ilivyokuwa na mipango itavyokuwa. Tunajaribu kuona ni kwa namna gani ambavyo viongozi wetu kutokea ukanda wa Afrika Mashariki kwa kiasi kikubwa walianza kuthamini lugha ya adhimu ya Kiswahili. Japokuwa kwa pale nchini Kenya wao nafikiri walikisanifisha Kiswahili katika lahaja ya kimvita, lugha lahaja ambayo ilikuwa inaongelewa zaidi na wakazi wengi wa maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki. Kwa kulikuwa kuna lahaja nyingi sana ambazo zilitumika, na mwisho siku aliangalia lahaja ambayo ina matumizi mengi ama inatumika kwa watu wengi zaidi na kuweza kukisanifisha lugha adhimu ya Kiswahili. Sasa hiyo ni somo lingine. Sasa inabidi
2: tuhame huko.
1: Huko tuhame. Lakini Idi Amini Dada, moja kati pia ya speech zake zilikuwa na wakati mwingine alikuwa anatumia lugha ya Kiswahili.
2: Ndiyo.
1: Tumpatie nafasi ni kwa uduchu sana akizungumza mipango yake katika lugha ya Kiswahili. Idi Amini Dada alikuwa rais wa taifa la Uganda kabla ya kuweza kuondolewa na kukimbilia kule nchini Libya. Huyu hapa.
5: Ninapana wana mkono yenu. Taiga moto. Mimi nimefurahi sana kusikia mambo ya
6: I want to make special language in Black America of African because I want to brainwash them from British colonials, and I want to make them understand one language in America. I might introduce Swahili to all Black American to understand this language.
1: Huyo bwana ni Idi Amin Dada ambaye alikuwa ni rais wa Uganda pale. Na kubwa zaidi akizungumza hapa alianza kwa katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndiyo.
1: Akagusia, lakini akasema kwamba lengo lake anataka kuitambulisha Kiswahili kwa watu wenye asili ya Afrika ambao wanaishi Amerika, kuamini kwamba hii Kiswahili ni moja kati ya lugha yao ambayo ndio lugha yao mama ya asili. Kwa hiyo tunaona ilikuwa ni mchakato ambao kupitia siasa
2: lugha ya Kiswahili
1: ilibeba Kiswahili. Kwa mfano siasa ingeamua kwamba tuondoke na lugha za kigeni,
2: ingewezekana
1: tafsiri yake tungekuwa tumekipoteza Kiswahili na kungekuwa ni lugha tu ambayo either inazungumzwa na watu wachache katika baadhi ya maeneo. Unaona, lakini
2: kienda kuangalia waasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki,
1: ndiyo,
2: kwa zile nchi tatu Tanzania, Kenya na Uganda, wote walitumia lugha za lugha ya Kiswahili.
1: Sahihi kabisa.
2: Na ukiwasikiliza wote malengo yao ilikuwa ni kueneza lugha ya Kiswahili.
1: siasa na maendeleo. Dakika ni ya 24. Kama ni kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Fabian Ndomi pamoja na Maria Mlamba tuna sogea paka majira ya saa 6 kamili za mchana, na kubwa zaidi tunatazamia kilele cha siku ya Kiswahili duniani, ambapo ni kilele chake ni tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, lakini tarehe 7 mwezi wa 7 hii itakuwa ni kila mwaka na kupitia pale makao makuu ya UNESCO na ambayo yako pale Paris nchini Ufaransa. Tumesikia baadhi ya viongozi wa kutoka maeneo tofauti tofauti ndani ya bara la Afrika, hasa katika upande huu wa Afrika Mashariki na Kati, wakizungumza namna ambavyo Kiswahili kimeendelea kuwa ni nguzo imara zaidi. Hata sasa hivi maja ukiangalia umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki,
2: ndio
1: Kiswahili kimeonekana kuwa ni lugha ambayo inaendelea kushikilia umoja huu.
2: Ndio, na ni lugha ambayo inatumika kwenye vikao
1: vikubwa
2: katika kuwasilisha hoja mbalimbali.
1: Sahihi kabisa. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa. Sasa kupitia 0656555571 na 0684600007 ndani ya siasa na maendeleo, tuandikie chochote ambacho wewe unakiona kwamba kinafaa, na unaotazama lugha ya Kiswahili katika dira ya maendeleo inaweza ikatoa mchango gani zaidi kwenye taifa letu, kupitia 0656555571. Sasa tumpatie nafasi mdau wa lugha ya Kiswahili ambaye yeye ni moja kati ya watu ambao walihudhuria kwa ukubwa zaidi maadhimisho haya ya siku ya Kiswahili duniani, na hapa anazungumza namna ambavyo yeye anatazama kuhusiana na lugha ya Kiswahili, namna ambavyo imeweza kubeba maono kupitia kile ambacho UNESCO wameweza kukifanya na kile ambacho wameendelea kukipambania katika lugha ya Kiswahili. Huyu hapa mdau.
7: Haya makongamano. Sasa baada ya kongamano kuna nini ambacho kinafanyika? Hiyo ni jukumu la serikali. Ndio maana sisi uswahili tunakuja kuwajibika, execution. Watu wanafanya, wanaongea kwenye kongamano, tunamaliza na tunaondoka. Wafanya watenda kazi sasa ndio hawapo. Kwa hiyo Kiswahili kikipata fursa kwenye akiliunde, itakuwa ni njia mojawapo ya innovation ambayo itaweza kusukuma vile vile jamii la Afrika Mashariki na Afrika nzima katika maendeleo. Because nikwambie neno moja, hakuna maendeleo yanaweza kufanyika bila lugha. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa Senegal hatuweza kufanya biashara wapi Burundi, au hatuweza kufanya biashara wapi Nairobi. Kwa nini? Kwa sababu hapa wanaongea Kiingereza, kule ni Kifaransa, huku tuna Kiswahili, kule wanaongea Wolofu. Lakini sasa kama tuna lugha moja ya Kiswahili ambayo inatuunganisha, Senegal unakuja nani Tanzania, unaenda Malawi, unapanda Morocco, uko na free trade. Kwa hiyo lugha iko connectivity, inaunganisha na inafanya maendeleo yawe kirahisi zaidi sana. Na ndio kwa maana akiliunde katika hii lugha ya Kiswahili ni kitu muhimu zaidi sana, na ambacho kitatusaidia sisi kuweza kufikia malengo makuu ya maendeleo endelevu ambayo dunia nzima inataka kuona Afrika iko ndani.
1: Inatajwa akili unde, akili mnemba, kwamba ni moja kati ya lugha ambayo tukitumia vizuri zaidi kuhusiana na matumizi ya akili mnemba, kwa kiasi kikubwa tunaweza tukakifanya Kiswahili kuwa ni fursa na ni eneo muhimu zaidi la kuhakikisha kwamba maendeleo yanasogea kwenye taifa letu katika kwenye kila sekta. Kwa Ndiyo. Sababu biashara, una uhakika wa kufanya biashara kwa sababu una lugha ambayo inatumiwa na watu wengi zaidi duniani. Lakini ni urithi pia.
2: Kuna jambo jingine hapo amesema kwamba watu wanafanya makongamano, wanatoka kwenye makongamano.
1: Ndiyo.
2: Wanazungumza Kiswahili, lakini wakishatoka pale Kiswahili kinaishia pale pale. Kwa hiyo viongozi wanao wajibu wa kulitambua hilo na kuona umuhimu wa kuendelea kukikuza Kiswahili, kama ambavyo mdau aliyehudhuria kwenye mkutano huo,
1: kwenye mkutano
2: wa siku ya Kiswahili duniani alivyoweza kuzungumza. Ni kweli kuna mambo, mtakuwa kwenye kongamano mnazungumza lugha, lakini mkishaondoka pale ndo inaishia hapo hapo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuenea ama kukua kwa kasi.
1: Sahihi kabisa. Huyo na aliyesikika ni Ramadhani Masumbuko, mdau wa Kiswahili anaishi nchini Canada. Yeye ametoa wito kwa Tanzania na mataifa mengine yanayotumia Kiswahili kuweza kujivunia lugha hiyo na kuweza kuizungumza kwa kujiamini popote walipo duniani, kwa sababu watu zaidi ya milioni 200 kwa kiasi kikubwa unaona ni namna ambavyo Kiswahili kinaendelea kuwapatia mwanga na kuwa ni njia bora ya mafanikio. Dakika ni ya 29, nusu saa ya kwanza inaenda kukamilika hapa. Mimi nitapitia kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia 0656555571 na 0684600007. Tuandikia alafa yako, tutakuja kuisoma hapa. Lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Sasa imegusiwa kuhusiana na akili mnemba, lakini tumeangalia juzi, nilikuwa nafuatilia mkutano wa Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alikuwa anazungumza kuhusiana na namna ambavyo teknolojia ya akili unde ama akili mnemba inapaswa kuweza kutengenezewa sera nyingi za udhibiti wa matumizi yake, kwa sababu anatazama kwamba kutakuwa kuna gap kubwa zaidi kati ya taifa ambalo yameendelea na mataifa ambayo bado yanaendelea katika mchakato mzima wa maendeleo. Akatolea mfano China na Marekani ndo zinaongoza kuwa na program nyingi za matumizi ya kiliunde. Sasa gap yake inaona inatengeneza utofauti kati ya mataifa mengine. Sasa nimeona UNESCO, moja kati ya mipango mikakati ama maazimio kwenye siku ya Kiswahili duniani siku ya tarehe 7 ni matumizi ya akiliunde katika namna ya kuhakikisha kwamba Kiswahili kinatumika kama moja ya kiungo muhimu zaidi kurahisisha mchakato wa maendeleo. Kama serikali ina wajibu gani sasa kuhakikisha kwamba wanatengeneza uwarao kuna tunaendana na hii kasi ya mabadiliko ya teknolojia, hasa matumizi ya kiliunde, na kuhakikisha kwamba Kiswahili tunakipatia njia sahihi ya kuweza kuhakikisha kwamba kinaleta mabadiliko makubwa zaidi, hasa katika sera zetu za kimaendeleo tunazoziunda kupitia hata idea tu ya maendeleo ya mwaka 2050.
2: Hapo ni kuweka mifumo mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya akili mnemba, lakini pia kutoa elimu kwa watu. Elimu ianzie chini, watoto waweze kufundishwa namna ya matumizi ya elimu ya akili mnemba. Kwa sababu unapoanzia chini unakuwa unajua kitu fulani, mpaka unakuja kufika juu na kumeshakuwa na ujuzi wa aina tofauti tofauti, unajua kutumia mfumo wenyewe. Lakini pale mtu unapotoka chini unakuja kukumbana nao huku juu, kunakuwa na changamoto fulani. Kwa hiyo natakiwa ni elimu ianze kufundishwa chini, ili watoto wanakuwa wanaelewa nini matumizi sahihi ya akili unde.
1: Bana, tumpatie pia nafasi hapa mwadhiri msaidizi wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM, ndugu Tumaini Nginila. Yeye amesema lugha ya Kiswahili inaendelea kukua kwa kasi na kupata nafasi kubwa katika mataifa mbalimbali duniani, ila akiongeza kwamba idadi ya watu wanaojifunza lugha hiyo inavyozidi kuongezeka kwa kiasi kikubwa, inarahisisha pia hata serikali kuhakikisha kwamba ni namna gani ambavyo sasa wanaifanya kuwa mchakato ambao ni wa kuweza kuwa utamaduni moja kwa moja, lengo kuhakikisha kwamba fursa za kimaendeleo bado zinaendelea kuamulikia jamii husika. Huyu hapa mwadhiri kutoka chuo kikuu cha UDOM pale, Tumaini Nginira.
8: Matumizi hafifu yasiyozingatia kabisa kanuni za lugha, kwa maana ya sarufi. Na zipo taasisi mbalimbali ambazo zinajishughulisha sana na utoaji wa mafunzo ya lugha, kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba kila mtu sarufi yake basi inakuwa imara, aweze kuzungumza Kiswahili sanifu au Kiswahili fasaha, kwa maana ya kwamba Kiswahili kilichonyoka kinachoeleweka, kiasi kwamba hata kama ni mgeni akipokea aweze kupokea kwa mapokeo yaliyo sahihi. Na jambo la tatu ni uandishi. Bado pamoja na kuwepo kwa tafiti mbalimbali ambazo zinafanywa na Watanzania na wanajumuiya Afrika Mashariki kwenye lugha ya Kiswahili, bado kuna machapisho ambayo yanatoka, hasa vitabu. Mimi nimekuja pia na vitabu huku kama hiki cha wanazuoni, lakini vitabu hivi vinapoandikwa vina usahihi kiasi gani? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba jitihada za mtu mmoja mmoja zinakuwa ni kubwa zaidi. Na kuna Warundi wengine wameanzisha vituo vyao, lakini wanakuambia kwamba wakati mimi napata wazo la kuanzisha kituo cha kufundisha Kiswahili, nilienda ubalozi wa Tanzania. Maana yake ubalozi wa Tanzania hapa Burundi unafahamika vya kutosha sana, na umekuwa ndio kiunganishi cha Warundi pamoja na Watanzania wanaoishi hapa, kuhakikisha kwamba lugha ya Kiswahili inaendelea kupata nguvu na kufanywa uwekezaji. Na hapa sasa wenzangu nipo hapo studio niwaeleze tu kwamba na watazamaji, tulivyozungumza na mheshimiwa balozi alitueleza ili kuhamasisha mtu mmoja mmoja awekeze kwenye lugha ya Kiswahili kama lugha nyingine zilipofanywa uwekezaji kama Kifaransa. Hapa Kifaransa ndio kina uwekezaji mkubwa sana. Anasema yeye alipofika tu walianzisha madarasa hapo kwenye ubalozi wake. Ukifika kuna vitu vingi sana vya Kitanzania. Kwa hata Mrundi tu akifika akiona lazima aulize, na darasa linaanzia hapo hapo. Na walichokifanya wakaenda kwenye shule za sekondari na msingi, kwa sababu hapo Burundi wanafundisha Kiswahili kuanzia pia ngazi ya shule za sekondari. Wao wakaanzisha klabu za Kiswahili na vikundi vidogo vidogo vya mijadala kule vioni. Kwa vipo vinafanya kazi kubwa sana. Wao wenyewe wametoa ushuhuda kwenye kongamano kwamba kwa kweli hivi vikundi vya majadiliano, vilabu vidogo vidogo, vimetuongezea hamasa kupitia ubalozi wa Tanzania, na tunajiona kwamba na sisi tunastahili kuwepo katika jumuiya ya Afrika Mashariki.
1: Mmesikia bwana Mali
2: amezungumza kwamba inatakiwa sasa hata hao waandishi wanaoandika vitabu wafanye uwekezaji katika lugha ya Kiswahili kwa nyanja mbalimbali mbali, kama ambavyo maeneo mengine yamekuwa kifanya wanafungua madarasa kwa ajili ya lugha ya Kiswahili, kufundisha lugha ya Kiswahili. Na nimetolea mfano ubalozi wa Tanzania umekuwa ni kielelezo ambacho watu wengi wamekuwa kipita hapo kwa ajili ya kuanzisha madarasa kwa ajili ya kufundisha lugha ya Kiswahili.
1: Sahihi kabisa bana. Dakika 36 baada ya saa 5 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ndani ya siasa na maendeleo, Fabian Ndomi pamoja na Mariam Mlamba tuna kupitisha kile ambacho kimechukua nafasi pale nchini Ufaransa, Paris, ambapo kongamano kwenye makao makuu ya UNESCO ambalo kongamano kubwa la siku ya Kiswahili duniani lilikuwa linafanyika kule. Kwanza Mariam, kwanza tu kufanyika UNESCO, kufanyika pale makao makuu ya UNESCO, hii inamulika kitu gani kwenye dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050? Kawaida tu yani ile.
2: Mimi naona ni kupiga hatua kubwa ya kimaendeleo.
1: Sahihi.
2: Kwa sababu lugha kama lugha inaweza ikasababisha maendeleo ya nchi yakasogea mbele. Kwa sababu kama kuna watu wa mataifa mbalimbali wapo huko wanajua lugha ya Kiswahili, ni rahisi kuja kuwekeza huku nchini.
1: Sahihi. Sasa tumpatie nafasi waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, yeye akizungumza mipango sasa madhubuti ambayo inaenda kufanyika hasa kupitia lugha hii ya Kiswahili katika kuhakikisha kwamba inakuwa ni moja kati ya eneo muhimu zaidi la kuhakikisha kwamba maendeleo nchini Tanzania yanapiga hatua na Kiswahili kinakuwa kuna mpango madhubuti. Huyu hapa Mheshimiwa Paul Makonda.
9: Siku ya Kiswahili duniani tumekubaliana pia kuweka nguvu kubwa ya kuanzisha shule au chuo cha mafunzo ambacho tutajenga Dodoma, na chuo hicho ni kwa ajili ya kupromoti lugha ya Kiswahili, kutunza tamaduni za bara la Afrika na kuongeza msingi wa kulinda lugha zilizopo ndani ya bara la Afrika, kwa maana lugha ndogo ndogo. Kwa hiyo chuo hiki ambacho tunaenda kushirikiana kati ya UNESCO na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kitakuwa sio chuo tu kwa ajili ya Watanzania, kitakuwa chuo cha Afrika nzima. Maana yake ndoto yetu ni kwamba Afrika iliyojawa na utamaduni, iliyojawa na utajiri wa lugha, iliyojawa na vijana wenye vipaji, wenye kuhitaji kujua taifa lao limetoka wapi, mchango wa lugha zao katika ukuaji wa uchumi wao, hao yote tuliyojadiliana yanaenda kupelekea ujenzi wa chuo chetu ambacho kitakuwa makao makuu yake Dodoma, na nchi zote za Afrika zitakuja kupata nafasi ya kujifunza juu ya kulinda lugha zao, juu ya kudumisha tamaduni zao, lakini juu ya kutumia lugha zao kwenye mitandao, kwenye AI. Yaani kuhakikisha kwamba kwa mfano wa Masai wanawezaje kuitumia lugha ya asili ya Masai kuipeleka kwenye digital era century 2021. The same applies kwenye makabila mengine. Sasa hii si kwa makabila Tanzania tu, ni makabila yote ya Afrika. Sambamba na hilo tumejadiliana, mnafahamu ya kwamba UNESCO ni shirika kubwa na lina sauti kubwa, na Watanzania wanatumia mitandao ya kijamii, iwe ni simu, kwenye upande wa TikTok, kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye Instagram. Kwa tumejadilia nao pia umuhimu sasa wa UNESCO kuibeba agenda hii na kuifanya kuwa ni agenda ya UNESCO, sio Tanzania, ili Kiswahili kiingie kwenye Meta na Meta itambue Kiswahili, na Kiswahili kianze kuwalipa vijana wanaofanya kazi ya kwenye mitandao kama ikiwa sehemu ya creative economy ambayo ndio sasa inachukua nafasi kubwa. Furaha kubwa nilionayo kwenu wa Tanzania ni kwamba Tanzania inaheshimika. Furaha kubwa nilionayo kwenu wa Tanzania, Tanzania inatambulika. Lakini furaha kubwa nilionayo kwetu sisi wa Tanzania, lugha yetu ya Kiswahili ndo lugha ya kwanza kwa lugha zote Afrika kutambuliwa na UNESCO, na kesho unapokwenda kusherekea ni dalili njema ya kwamba ajenda zote hizi zitakwenda kufanikiwa. Wewe fikiria Tanzania kujenga chuo cha kutunza, kulinda na kupromoti lugha zote za bara la Afrika. Ni heshima kubwa sana kwa Tanzania, ni heshima kubwa sana kwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na kwa kweli ni heshima kwa kizazi kinachokuja. Dunia ina hofu, kuna baadhi ya makabila. Kwa mfano leo huyu kimuuliza Mtanzania, hebu niambie kuna Wazaramo wangapi wanaoweza kuongea Kizaramo? Unaweza kuona kwamba lugha ya Kizaramo inaanza kupotea. Lakini majadiliano yetu na UNESCO, tuzitunze hizi lugha, zisipotee, zisife, kwa sababu zina mambo mazuri pia ambayo yanatakiwa kwenda kufanywa kazi kwenye vizazi vinavyokuja. La kumalizia ambalo ni muhimu sana, mambo yanayoendelea hapa UNESCO yanajenga heshima kwa taifa letu. Na unapopata heshima katika taasisi kubwa hii ya dunia, maana yake nchi yako inatambulika. Niwaombe wa Tanzania, tusikubali heshima ya taifa letu ikapotea kwa changamoto ambazo tuna uwezo wa kuzitatua. Hebu tuendelee kujenga umoja, hebu tuendelee kujenga mshikamano, hebu tuendelee kutumia hiki ambacho Mungu ametupa kama sehemu ya stepping stone, kama sehemu ya njia kutupeleka kwenye nchi yenye asali na maziwa. Tukiharibu leo, maana yake tumeharibu si tu kwa ajili ya kizazi cha leo, hata kizazi kinachokuja.
1: Huyo ni waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, pale nchini Ufaransa katika jiji la Paris, ambapo kongamano kuu la lugha ya Kiswahili duniani lilikuwa linafanyika pale kwenye makao makuu ya UNESCO. Na kubwa zaidi amezungumza mipango mikakati ambayo majadiliano yao kati yao na UNESCO ni kuhakikisha kwamba hata hizi lugha zingine za asili zina lindwa ili kusudi kuhakikisha kwamba zisipotee. Kwa mfano kama sasa hivi Kiswahili kinazungumzwa hapa, si ndio? Kwa watoto wengi wanaozaliwa labda Bunda inakuwa ndo lugha yao mama ama lugha yao ya kwanza. Kwa kama aidha ni mzanaki au ni mwikizo, kama hatopata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza, ni kwamba unapoteza watu ambao pia wana uwezo wa kujifunza lugha zao za asili. Kwa hiyo maendeleo inabidi yaendane bila kupoteza asili ya mtu. Na maendeleo ni lugha.
2: Maendeleo ni lugha. Na ameyazungumza sana mengi Paul Makonda, kwamba na Tanzania itajenga chuo pale Dodoma kwa ajili ya kukuza pamoja utamaduni wa lugha ya Kiswahili. Lakini pia amesema kwamba pia Tanzania hapa ndo kitajengwa chuo cha kukuza lugha mbalimbali za Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo unaona ni hatua kubwa ambayo kama nchi imeipiga kupitia lugha ya Kiswahili. Na amesema kwa lugha zote za mataifa hapa Afrika Mashariki, Kiswahili kimepewa kipaumbele, ndo lugha ya kwanza kuzungumzwa kwa mataifa mbalimbali.
1: Sahihi kabisa. Na mimi nilichofurahi kwa wabunifu wa masuala ya teknolojia, amezungumzia kuhusiana kitu kampuni ya Meta.
2: Ndiyo.
1: Ambapo hii ni teknolojia, ni kampuni ya teknolojia inayomiliki huduma kama Instagram, WhatsApp, Messenger. Na hii Meta yenyewe huwa inahamisha vitu tofauti kulingana na muktadha, lakini mara nyingi pia zinakuwa zinatoa hizo platform. Sasa kwa mfano kama wabunifu wote wa masuala ya kiteknolojia, Kiswahili kikuwa kiko connected na Meta, tafsiri yake ni kwamba unaleta jukwaa la kiubunifu, jukwaa la kiteknolojia na namna gani ambavyo sasa Kiswahili unakihamasisha kukitoa katika njia ya kawaida kukipeleka katika eneo la kiuchumi zaidi. Na tunashuhudia vitu vingi zaidi ambavyo kwa sasa hivi kwa kupitia lugha ya Kiswahili vimeendelea kuwa ni platform kubwa zaidi. Bana, nipitie kile ambacho umekuandikia hapa. Huyu anasema kwamba ni siasa na maendeleo, ni msomi kama Emmanuel Juma kutoka Muhoji. Yanasema nawafuatilia vyema nikiwa Bunda, nawatakia Jumapili njema hapo studio. Asante sana. Asante. Kwa kile ambacho umeweza kutuandikia. Huyu anasema kwamba siasa na maendeleo, kwa hakika lugha ya Kiswahili imeendelea kutanua. Asante sana UNESCO na juhudi za serikali kuhakikisha kwamba kinatumika. Asante sana kwa ujumbe uliotuweza kututumia hapa. Huyu anasema kwamba siasa na maendeleo nawafuatilia vyema, hajajitambulisha ni nani. Shukran sana pia lakini kwa ujumbe ambao umeweza kutuandikia hapa studio. Dado, nitakuwa na nafasi ya kuendelea kusoma kile ambacho umetuweza kutuandikia, lakini bado mheshimiwa Paul Makonda, kuna eneo ambalo aliweza kuligusia zaidi kuhusiana na mipango madhubuti sasa ambayo serikali kama serikali kupitia Wizara ya Habari na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakatoa hiyo exposure ya kuhakikisha kwamba lugha ya Kiswahili inaendelea kuwa ni kivutio pia kwa wageni na katika maeneo mbalimbali ambayo bado Kiswahili kitaendelea kuwa nyenzo muhimu. Lakini kwanza ya kumpatia tena nafasi mheshimiwa Paul Makonda, kuna ujumbe kutoka studio hapa.
2: Uongozi wa ACT Mkula Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya koo, pua na sikio. Kwa dalili hizi fika bila kusita: mafua sugu, kukoroma nyakati za usiku, kutosikia, nyama za puani, uvimbe shingoni, kushindwa kumeza, koo kuwasha. Daktari bingwa atakuwepo kuanzia tarehe 8 mwezi wa 7 2026 saa 2 asubuhi. Na huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Wahi sasa na uhifadhi nafasi yako, piga simu kwa namba 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Mkula Hospitali, sisi tunatibu, Kristo anaponya.
1: Yes bana, sisi tunatibu, Kristo anaponya, ni maneno hayo kutoka Mkula Hospitali. Bana, tumpatie mheshimiwa nafasi Paul Makonda, japokuwa jumbe zetu pia ambazo umetutumia hapa ni nyingi, takuja kuzipitia pia. Usijali, wewe endelea kutuandikia tu kupitia 0656555571.
10: Nchini Tanzania Kiswahili ni lugha rasmi na lugha ya taifa tangu kutangazwa mwaka 1962 na rais wa kwanza wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mwenzake rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abed Aman Karume. Tangu kipindi hicho serikali za Tanzania katika awamu zake tofauti imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali za kukimarisha na kukikuza Kiswahili kwa kuunda vyombo maalum kama vile Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA na Baraza la Kiswahili la Zanzibar BAKIZA. Mbali na baraza haya, nchini Tanzania kuna taasisi kongwe zinazohusika na utafiti na ufundishaji wa Kiswahili. Taasisi hizo ni taasisi za taaluma za Kiswahili TATAKI iliyopo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Skuli ya Kiswahili ya Lugha ya Kigeni iliyopo Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA. Hivyo wakati nchi nyingine zinapambana kuanzisha baraza la Kiswahili, Tanzania kuna mabaraza mawili ya Kiswahili. Kihistoria, chimbuko la Kiswahili linahusishwa na upwa wa Afrika Mashariki. Aidha, Kiswahili tunachokizungumza leo msingi wake lahaja ya Kiunguja, ingawa ukuaji wake umekuwa ukifanywa kwa kuzihusisha lahaja nyingine za Kiswahili. Hivyo tunaweza kushuhudia namna Tanzania inavyohusishwa na maendeleo ya Kiswahili tokea kwenye chimbuko lake. Licha ya lugha ya Kiswahili kukopa maneno kutoka katika lugha za kigeni kama vile Kiarabu, Kireno, Kichina, Kiingereza, Lugha hii pia ina maneno mengine kutoka katika lugha za Kiafrika. Maneno yanayotokana na lugha za Kiafrika ni kama vile bunge, ikulu na kitivo. Ni matumaini yetu kwamba jitihada zitaendelea kufanyika ili kuhakikisha kwamba ukuaji wa lugha ya Kiswahili unafanyika kwa kuzihusisha kwa lugha karibu lahaja na lugha nyingine za Kiafrika. Tuzingatie kwamba Tanzania ni lugha za makabila Tanzania ina lugha za makabila zinakadiriwa kufika 150 ambazo zimetawanyika katika kanda mbalimbali.
1: Hiyo ni hotuba ama ni sehemu ya hotuba ya Mheshimiwa Paul Makonda kwenye kongamano la siku ya Kiswahili duniani kwenye makao makuu ya UNESCO pale Paris nchini Ufaransa. Nafikiri tumemuelewa kwa ukubwa zaidi. Sasa mkurugenzi wa UNESCO naye alipata nafasi ya kuweza kuzungumza na kubwa zaidi alizungumza na namna ambavyo malengo madhubuti ya kuhakikisha kwamba lugha hii inaendelea kuwa ni nguzo imara zaidi. Sasa huyu hapa mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO, Professor Khalid El Enai, amesema Kiswahili ni miongoni mwa lugha zenye nguvu na zinazobeba utambulisho wa Afrika na lugha inayobeba historia, urithi na utamaduni wa bara hilo na watumiaji wake. Huyu hapa.
11: Na kwa sababu ya uwepo wa teknolojia mpya, tulichukua nafasi hii kuwa na kamusi ya Kiswahili ambayo itawasisha pia teknolojia ambazo zitakuwa zinaweza kufikika na watu mbalimbali kwa msaada wa teknolojia ya Kirim Namba. Na miaka hii kumewepo na hatua mbalimbali zinaweza kuchukuliwa na UNESCO na hasa mutasari wa ripoti ya dunia na hatua mbalimbali za kuhusha kwamba Kiswahili kinahusu katika mifumo mbalimbali ya elimu duniani, na pia kushomba vigezo vya ubora wa mafunzo ya Kiswahili. Na hiyo inalenga kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa elimu kwa walimu, wanafunzi, wanasayansi na waandishi wa habari na watambaye bali barani Afrika. Mheshimiwa mabibi na mabwana, katika kipindi hiki cha siku ya Kiswahili duniani tunasherehekea lugha ambayo imevuka mipaka mbalimbali na kuonyesha utambulisho wa watu wake huku ikitunza utajiri wa urithi wa utamaduni wa Kiafrika.
1: Yes bana, huyo ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO, Professor Khalid El Enai, ya kizungumza kwamba Kiswahili ni miongoni mwa lugha zenye nguvu na zinazobeba utambulisho wa Afrika. Dakika ya 52, walau nigusie pia kila ambacho umeweza tena kutuandikia hapa. Kwa majina ni Celestine, anatokea Kinesi. Natamani Afrika iwe lugha moja. Yeye ameandika hivyo. Ni wazo zuri sana. Ni wazo zuri sana.
2: Kwamba Afrika iwe lugha moja.
1: Iwe na lugha moja sahihi. Yeah. Siasa na maendeleo, nimsomee kama Majige Yohana Nyabubi kutoka maeneo ya Nyatwali, Bunda. Kweli mi anasema okay. Anajali zaidi ya kukutana na mtu pamoja sana. Anazungumzia kuhusiana na Kiswahili lakini sasa naona kama amechalanga kidogo. Lakini nimeelewa mantiki yake. Naitwa Budanga, natokea Busega, nakwambia tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana kwa ujumbe ambao umeweza kutuandikia hapa studio. Zaidi ya kukutana na mtu, tuko pamoja sana. Anazungumzia Kiswahili. Siasa na maendeleo, nimsomi kama Rashidi Kitarama kutoka Lamadi, anakuambia tutunze Kiswahili, hakika ni utambulisho wa taifa letu. Yeye ameandika hivyo. Dakika ya 53, tumpatie nafasi Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano
2: Mwigulu Nchemba.
1: Huyo hapa.
12: Ndugu washiriki, ninawapongeza sana waandaaji kwa kauli mbiu ya mwaka huu. Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako, nirejee tena kupongeza kwa kauli mbiu hii, Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi duniani. Kwa Kiswahili ni amani, Kiswahili ni mshikamano, Kiswahili ni uchumi kupitia hilo jukwaa la diplomasia ya uchumi duniani. Kauli mbiu hii inaonesha nafasi muhimu ya Kiswahili katika kuimarisha amani, mshikamano, maelewano na ushirikiano kati ya mataifa na jamii yote iliyoko katika mataifa mbalimbali. Aidha, inajidhihirisha mchango wa lugha hii katika kufungua fursa za biashara, uwekezaji, utalii na maendeleo ya kiuchumi. Dunia bila amani si mahali pazuri pa kuishi. Kama lugha inatuunganisha, kupata amani inatengeneza dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi. Katika zama hizi za mapinduzi ya teknolojia na akili mnemba, ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa Kiswahili kinapata nafasi stahiki katika maendeleo ya teknolojia za kizazi kijacho. Tunapaswa kuwekeza katika tafsiri za kidigitali, tafsiri za kidijiti, mifumo ya akili mnemba, uchakataji wa lugha asilia na maudhui ya mtandaoni, ili kuhakikisha kuwa Kiswahili kinaendelea kuwa lugha hai yenye ushindani na mchango mkubwa katika uchumi wa mataifa duniani. Hatuna budi kuendana na mabadiliko haya, na kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akisema kwamba mabadiliko haya yanayotokea ya teknolojia, hata kama tusingeyapenda, ni lazima tuende nayo kwa sababu hatuna njia mbadala zaidi ya kuenda nayo. Kwa sasa tunaona kasi ambayo inatokea katika maendeleo hayo ya teknolojia. Usipojumuika nayo yanakuacha, na ukiachwa huwezi kufanikiwa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia elimu, tafiti, uchapishaji, tafsiri, teknolojia za kidigiti na diplomasia ya lugha. Tunaendelea kushirikiana na UNESCO, nchi mbalimbali.
1: Ni sehemu ya hotuba angavu ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba pale makao makuu ya UNESCO nchini Ufaransa, Paris, akizungumza namna ambavyo Kiswahili kimeendelea kuwa nyenzo muhimu zaidi na sehemu kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba maendeleo nchini Tanzania yanakuwa katika kila sekta kwa kutumia lugha adhimu ya Kiswahili, lakini pia mipango mikakati ya kuhakikisha kwamba inaifanya kuwa lugha ambayo ni kubwa zaidi kimataifa inaendelea na tiji. Matokeo tumeyaona sasa hivi ni lugha ambayo ni ya urithi wa kidunia, ikiwa inatambuliwa hivyo na UNESCO. Bwana, tupitie kwa dakika chache tena Emma Magugu kutoka Matada. Kiswahili ni lugha, anasema kese jamaa, anamaanisha Kiswahili ni lugha yetu bora, ila tupunguze misamiati ya kizungu, tunakiharibu. Yeye ameandika hivyo. Ndio maana pale hata Mheshimiwa Poma Konda akazungumza kwamba kuna baadhi ya maneno ambayo tumekopa. Kwa mfano neno meza, meza ni kijerumani.
2: Yes, tumekopa kwenye mataifa mbalimbali lakini pia na lugha.
1: Kwa mfano neno safari, unaona ni Kiingereza. Bwana, siasa na maendeleo ni msome kama masumbuko. Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu, nimesikia taarifa ya serikali kukuza lugha ya Kiswahili. Yeye kaandika tu hivyo, anasema kwamba asanteni sana Radio Mazingira FM, Fabian Ndomi pamoja na Mariam Mlamba kwa kutusogezea taarifa bora zaidi. Bwana, ni hayo ambayo tumeweza kukusanyia hapa. Message nyingi sana, lakini nilizopata nafasi ya kuweza kuzisoma ni hizo, lakini shukrani sana, ujumbe wako nimeuona pia ambaye hata wewe sija usoma. Kuna chochote cha ziada Mariam?
2: Msikilizaji endelee kusikiliza Radio Mazingira FM kwa vipindi vinavyofuata.
1: Bwana, tunakutakia Jumapili njema, tunakuacha na wimbo wa Kiswanglish kutoka kwa Wakilisha. Bye bye.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wake. Matumizi makubwa ya pombe yameelezwa kuchochea ukatili wa kijinsia na kudhoofisha ustawi wa familia kwa kuwanyima watoto mahitaji ya muhimu. Wananchi wa Kalambo mkoani Rukwa wametaka serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wazazi wanaoshindwa kutekeleza wajibu wao na malezi ya watoto. Na kiongozi mkuu wa Iran hapa kulipa kisasi cha mauaji ya Khamenei. Habari kamili. Bunda. Matumizi ya pombe yaliyokithiri yameendelea kutajwa kwa miongoni mwa vihatarishi vinavyoongeza matukio ya ukatili wa kijinsia, huku yakisababisha pia watoto kukosa mahitaji muhimu na kudhoofisha ustawi wa familia. Shirika la ICAO linalotekeleza mradi wa miaka mitatu ya ulevi sio dili mkoani Mara kuanzia mwaka 2026 hadi 2028 limesema utafiti wake wa awali umebaini kuwa pamoja na athari za kiafya na kiuchumi, matumizi yaliyokithiri ya pombe yanahusishwa na ongezeko la vitendo vya ukatili kijinsia, uhalifu na changamoto za malezi.
1: Ndio maana tumekuja kufanya inata katika utekelezaji wake. Tuliweza kufanya tafiti ya awali ambayo ilionyesha ni kwa jinsi gani hizi athari zinaonekana kwenye jamii. Kuna masuala ya ukatili kijinsia, watoto wanakosa mahitaji muhimu katika masuala ya elimu, lakini pia athari katika ngazi ya jamii, mazingira, uchafuzi wa mazingira, kuna wanaotengeneza pombe haramu, lakini pia kuna masuala ya usalama katika jamii. Kumekuwa na wizi au ukabaji, vijana wakikosa hela wanaenda kuiba na kaba ili waweze kupata hela kwa ajili ya kwenda kujikimu ki masuala ya pombe au ki kwa ajili ya madawa tuseme. Lakini katika hilo sisi kama shirika, kwa sababu tunafanya kazi na vijana, tumeliona hilo na tukaona mradi huu wa ulevi sio dili unaweza kuwasaidia vijana hawa kwa njia moja au nyingine, aidha kiafya au kiuchumi au kijamii.
0: Ni sauti ya msimamizi wa mradi wa ICAO Maria Mlindoko. Na wakati akizungumza na Radio Mazingira FM amesema utafiti uliofanyika Januari mwaka huu umeonyesha kuwa 34.7% ya washiriki waliripoti kufanywa ukatili na mtu aliyekuwa chini ya ushawishi wa pombe, huku vipigo na mashambulio vikiongezeka. Na aidha amesema kwamba matumizi yaliyokithiri ya pombe yamekuwa yakichangia pia matukio mengine kama ubakaji, wizi na migogoro ya kifamilia. Kwa mujibu wa athari hizo kwa wahanga ukatili pekee na umeweza kufikia pia watoto ambao baadhi hukosa mahitaji muhimu ya elimu na malezi kutokana na wazazi kutumia muda na rasilimali nyingi katika matumizi ya pombe.
1: Lakini akisha kunywa, je, anabaki vile vile? Hapana, akili yake inakuwa imetoka kwenye ufahamu wa kawaida. Ndio hapo anaanza matukio sasa ya ukatili. Yoyote chochote anachokiona yeye anaona ni sawa. Kumpiga mtu ataona sawa.
0: Hata hivyo, ICAO imesisitiza kuwa suluhisho linahitaji ushiriki wa jamii kwa kuimarisha malezi, kuwasaidia vijana kujishughulisha na shughuli za kiuchumi, kusimamia sheria za matumizi ya pombe na kutoa elimu kwa wauzaji pamoja na watumiaji ili kupunguza athari zinazotokana na matumizi yaliyokithiri ya pombe. Tabora. Serikali imesema itaweka mfumo wa kufuatilia maendeleo ya wahitimu wa shule maalum za serikali ili kuhakikisha vipaji na uwezo wao vinatumika katika kuchangia maendeleo ya taifa. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, wakati akihitimisha ziara yake mkoani Tabora kwa kutembelea shule ya sekondari wavulana ya Tabora Boys.
2: Ndio mama, yani lazima ifike sehemu tukubali ile Tabora ni moja kati ya special school. Haiwezi kuwa special school ambayo inatengeneza walevi. Haiwezi kuwa special school ambayo inatengeneza wavuta bangi. Wale watoto wanapotoka pale lazima tuwajue mmoja baada ya mwingine yuko wapi na anafanya nini. Tukiwaruhusu kwamba kila mtoto akitoka pale ndio kesho unamkuta kule Ulyanhulu anahangaika na mashamba ya tumbaku. Mzee, nataka nikwambieni nchi hii itakuwa imeanza kufeli. Hatuwezi kufeli. Sisi tumetengeneza watoto wale ambao tunawaamini wana vipaji maalum, tukawakusanya sehemu moja, wakatufanyia heshima ya kutuletea division 1. Haiwezekani division 1 hizo zikaishia polini. Lazima tuzijue zinapokwenda. Na ndio wenzetu wanavyofanya. Na ndio maana leo hii ukifungua hata kitabu cha marais wale wa Marekani, kila mmoja amesoma Harvard, Harvard, Harvard, Yale, Harvard, Harvard, Yale.

0: kule Uingereza ukienda mazuri kuu Oxford, Cambridge.
1: Na wananchi wa wilaya ya Kalambo mkoani Rukwa wameshauri serikali kuimarisha uwajibikaji wa wazazi katika malezi ya watoto kwa kuweka hatua kali za kinidhamu kwa wazazi wanaoshindwa kutimiza wajibu wao, huku baadhi yao wakipendekeza adhabu ya viboko kama njia ya kukabiliana na tatizo hilo. Ushauri huo ulitolewa katika mkutano hadhara uliofanyika wilayani humo, ambapo wananchi walieleza kuwa baadhi ya watoto wanakosa malezi stahiki kutokana na wazazi kutokuwajibika, hali inayochangia kuongezeka kwa changamoto za kijamii. Aidha, wamesema wazazi wanapaswa kuwajibika kikamilifu katika malezi, elimu na ustawi wa watoto ili kuhakikisha wanakuwa katika mazingira salama na yenye maadili mema. Katika mkutano huo, baadhi ya wanaume walieleza changamoto wanazokutana nazo ndani ya familia, wakidai kukumbana na vitendo vya unyanyasaji kutoka kwa wake zao, ikiwemo kupigwa, hali ambayo imekuwa ikisababishia baadhi ya msongo wa mawazo na hata kujiua. Akijibu hoja, waziri wa katiba na sheria Mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Homela ametaka jamii kutofumbia macho vitendo hivyo vya unyanyasaji, na amesema kuwa serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na kufanya mapitio ya sheria, ikiwemo sheria zinazohusu mgawanyo wa mali na badala ya talaka ili ziendane na mahitaji ya sasa na kulinda maslahi ya watoto pamoja na familia kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, ameapa kulipiza kisasi kwa kifo cha baba yake na mtangulizi wake Ayatollah Ali Khamenei, aliuawa katika shambulio la anga la Marekani na Israel mwezi Februari. Katika taarifa yake kwa njia ya maandishi, Mojtaba amesema kulipiza kisasi ni dhamira ya nchi yake ambayo ni lazima itekelezwe. Hata hivyo, amesema hatua hiyo haitategemea Iran pekee, bali pia watu wanaounga mkono Iran duniani kote. Ametoa taarifa hiyo wakati wa mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka. Saa kadhaa zilizopita, rais wa Marekani Donald Trump alisema jeshi lake liko tayari kujibu kwa nguvu kubwa kama kutakuwa na jaribio lolote la kumshambulia au kumuua. Ametoa kauli hiyo kutokana na miito iliyotolewa na baadhi ya waombolezaji wakati wa maziko yaliyokuwa kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Na mamlaka nchini China zimelazimika kuwahamisha zaidi ya watu milioni moja kutoka kwenye makazi yao wakati wa kimbunga Bavi kikitarajiwa kutua katika jimbo la Zhejiang siku ya leo Jumapili. Katika jimbo hilo, shule zimefungwa wakati huduma za usafiri wa majini na baadhi ya safari za ndege zimesitishwa, huku serikali ya China imetoa pia tahadhari juu ya mvua kubwa na upepo mkali. Kimbunga hicho kimeathiri Taiwan, ambako zaidi ya watu takriban 14,000 wamelazimika pia kuondoka makwao. Zaidi ya nyumba takriban 170,000 hazina huduma ya umeme. Nchini Japani, zaidi ya kaya 18,000 hazina umeme, hasa kwenye visiwa vya kusini magharibi kutokana na hali hiyo mbaya ya hewa. Wakati huo huo, Ufilipino, idadi ya vifo vinavyohusishwa na mvua kubwa na maporomoko ya ardhi yaliyotokana na kimbunga hicho imeongezeka hadi kufikia watu 18. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Matumizi makubwa ya pombe yameelezwa kuchochea ukatili wa kijinsia na kudhoofisha ustawi wa familia kwa kuwanyima watoto mahitaji ya muhimu. Wananchi wa Kalambo mkoani Rukwa wameitaka serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wazazi wanaoshindwa kutekeleza wajibu wa malezi ya watoto. Kiongozi mkuu wa Irani hapa kulipa kisasi cha mauaji ya Khamenei. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM iliyosoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kwa taarifa nyingine ya habari, usisite kujiunga nasi itakapotimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa sasa, uhifadhi na utalii, kipindi kinachofuata hivi punde. Endelea kusalia na 91.7 Mazingira FM. Uwe na Jumapili njema isiyokuwa na bugdha.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Talk kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
3: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
4: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
5: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
6: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
7: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika. Na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa keshi ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₱300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
7: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
10: Everything. Katika sekta ya uhifadhi na utalii, nina mengi sana ya kujivunia.
11: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
12: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
13: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
14: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
15: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Karibu sana kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii. Leo ikiwa ni Jumapili, ninakukaribisha sana msikilizaji tuweze kwenda pamoja hadi pale tamati ya kipindi hiki ambapo ni saa 7 kamili mchana. Mimi naitwa Catherine Msafiri, tutakuwa pamoja msikilizaji mpaka tamati kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, ambapo kwa siku ya leo na mulika kuhusiana na umuhimu wa kuwekeza katika uhifadhi na upandaji wa miti katika kilimo endelevu na kuunga mkono mazingira asili. Utakwenda kufahamu mengi msikilizaji kupitia mada hii, na nikukaribisha sana uweze kuwa pamoja nami, uambatane nami ili kuweza kufahamu. Na niko na mgeni hapa ndani, niko naye Baraka James Kamese. Huyu ni mratibu wa shirika la maendeleo ya wakulima Bufadeso, ambapo ofisi zao ziko pale Kunzugu, Bunda. Karibu sana.
1: Asante sana Catherine.
0: Ndio, msikilizaji pia una nafasi ya kushiriki pamoja nasi, kwa hivyo endelea kutufuatilia na pale baadaye basi utapata nafasi ya kushiriki kwa kuuliza kama ni swali, kama kuna kitu unatamani kufahamu, basi utapata nafasi hiyo. Endelea kuwa pamoja nasi msikilizaji. Na pengine tukianza tu moja kwa moja, kutokana na muda, tuanze kufahamu kuhusiana na kilimo endelevu. Mtu akisikia, ama msikilizaji ambaye anasikiliza sasa hivi akisikia kuhusiana na kilimo endelevu aelewe nini? Karibu sana.
1: Asante sana. Tunapozungumzia kilimo endelevu, tunazungumzia ni kile kilimo chenye tija ambacho kitatusababisha tuendelee kuzalisha tena na tena. Kwa sababu kadri dunia inavyoenda, kumekuwa na teknolojia za aina mbalimbali kwenye kila idara, ikiwemo idara za kilimo. Sasa kuna kile kilimo cha kisasa ambacho wanaita conventional agriculture. Kilimo endelevu chenyewe ni kilimo ambacho kinazingatia hali tulionayo kwa hivi sasa. Kila mtu anafahamu tuna mabadiliko ya tabia nchi, au kwa lugha nyepesi tunasema mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo kilimo endelevu ni kile kilimo ambacho kinalenga kukabiliana na changamoto zote ambazo zinasababishwa na haya mabadiliko ya tabia nchi, ili kuweza kuruhusu ardhi iweze kutoa mavuno ambayo yanatakiwa tena na tena. Kwa maana ya kwamba kama ni shamba la mkulima, basi liweze kuzalisha kila msimu. Sasa tofauti yake ni kile kilimo ambacho tunaita ni conventional agriculture. Chenyewe ni kwamba ili mtu avune ataendelea kuwekeza nguvu nyingi na teknolojia nyingi. Lakini kilimo endelevu sisi tunasema ni kile kilimo ambacho kinasababisha ardhi iweze kujihudumia yenyewe. Mfano tuna kilimo tunaita kilimo hifadhi. Sisi watu wa Bufadeso tuna mbinu tunaita kilimo mseto. Kwa hiyo haya yote ni miongoni mwa kilimo ambacho tunakiita ni kilimo endelevu.
0: Aha. Sawa. Na kwa yule sasa ambaye atasikia kuhusiana na mazingira asili, tumfahamishe pia hapa, maana mada yetu pia inazungumza na inagusa hasa kwenye mazingira asili. Ni yapi hayo? Karibu.
1: Asante. Mazingira asili ni yale mazingira ambayo Mungu ameyaumba. Mimi nipende kutumia neno Mungu kwa sababu tuna imani kwamba tulikuta Mungu ameumba dunia, ambapo alituweka sisi wanadamu, akaweka na vitu vingine ikiwemo wanyama na mimea. Kwa hiyo mazingira asili ndo huo uumbaji wa Mungu. Sisi wanadamu, mimea mbalimbali. Tuna mimea kama miti, tuna mimea ya chakula, kuna mimea ya dawa, na mimea ambayo hata sisi wenyewe kama wanadamu hatuitumii, lakini wanaitumia viumbe hai wengine wakiwemo ndege na wanyama. Lakini pia mazingira ya asili hayaishi tu kwenye sisi viumbe hai, kwa maana ya binadamu na wanyama, lakini pia yanaingia mpaka hata huko kwenye udongo. Udongo pia na wenyewe una mazingira yake asili, kwa sababu udongo nao ukiwa asili, mle ndani ya udongo Mungu alivyoumba pia kuna viumbe hai. Kuna wadudu wadogo wadogo pamoja na minyoo, ambao pia na wenyewe pia wana faida. Kwa hiyo mazingira asili ni vile viumbe hai vyote ambavyo Mwenyezi Mungu kaviumba, na ili viwe vya asili kuna namna ambavyo vinategemeana. Sisi binadamu tunategemea wanyama pamoja na mimea. Mimea pia kuna namna ambavyo inawategemea binadamu na wanyama. Wanyama pia wanamtegemea binadamu pamoja na mimea.
0: Sawa, asante sana kwa ufafanuzi huo, na naimani yule anayefuatilia sasa hivi atakuwa amefahamu ama ameelewa kuhusiana na neno mazingira asili ama mazingira ya asili. Akisikia basi atakuwa anafahamu. Sasa tuje hapa tufahamu kuhusiana na swala la upandaji wa miti. Namna gani sasa ambavyo upandaji wa miti unaweza ukasaidia katika kilimo endelevu?
1: Asante. Nianze kwa kauli moja ambayo na imani hata viongozi huwa wanaitumia. Huwa tunasema miti ni uhai. Kwa nini tunasema miti ni uhai? Ni kutokana na umuhimu wa miti katika dunia yetu hii, kwamba asilimia kubwa ya maisha ya sisi wanadamu, maisha ya mimea, kwa asilimia kubwa sana yanategemea uwepo wa miti. Kwa sababu kwenye miti ndipo ambapo pia tunaupata sasa ule uasili, na ndio ambapo tunaupata uhai. Kwa nini tunasema miti ni uhai? Mfano sisi binadamu tulivyoumbwa, kuna hewa ambayo tunaitoa. Hiyo hewa ambayo sisi tunaipumua, kwa maana tunaita hewa chafu, pamoja na kijumuisha hata shughuli zetu sasa hivi kutokana na maendeleo, pia mwanadamu anavyoendelea, kuna masuala ya viwanda, kuna magari, kwa hiyo kuna hewa za kila aina. Sisi binadamu tunatoa hewa, lakini pia hata vile vitu ambavyo vinamrahisishia mwanadamu kufanya shughuli zake na kupata maendeleo pia zina hewa, ambazo sisi watu tunaziita ni hewa za ukaa. Kwa hiyo umuhimu wa miti, kazi kubwa sana ambayo miti inaifanya ni kusaidia uwepo wa huo uhai, kwa sababu miti yenyewe inafyonza zile hewa ambazo ni chafu. Hewa zote chafu ambazo sisi tunazitoa na shughuli zetu zinatoa, basi miti yenyewe ndio inatumia katika ukuaji wake. Tuna hewa kama carbon dioxide. Mwanadamu anapopumua anatoa hii hewa ambayo ni hewa chafu. Lakini miti yenyewe sasa wakati wa kukua inavuta hiyo carbon dioxide. Lakini pamoja na kwamba miti itatusaidia kuvuta hiyo hewa chafu, yenyewe sasa wakati wa kupumua yenyewe inapumua hewa safi ambayo sasa ndo tunaita ni oxygen. Unaweza hata ukawa shahidi, ukienda kwenye eneo lenye miti mingi pale huwa ni burudani, kutokana na kwamba sasa kwa sababu miti yenyewe inapumua ile hewa ya oxygen, basi mwisho wa siku unajikuta yale mazingira yana ule ndo uhalisia au uasili ambao sasa tunausema pale mwanzo, wakati Mungu anaumba dunia, dunia ilikuwa ni vizuri kabisa, haijachafuka na hewa za magari, hewa za viwanda. Kwa hiyo kazi kubwa ya kwanza ambayo mimi huwa napenda kuielezea jamii ni uhai. Miti ni uhai.
0: Sawa, tufahamu sasa kuhusiana na umuhimu, pengine kuna umuhimu gani kwa wakulima kuwa na mpango wa upandaji miti kwenye mashamba yao?
1: Kwanza nianze kwa kuelezea kitu ambacho hapo awali nimekielezea, kwamba sasa hivi dunia ina changamoto ya mabadiliko ya tabianchi. Kwa lugha rahisi ndio tumesema, unaweza ukasema ni mabadiliko ya hali ya hewa. Haya mabadiliko yamesababisha athari mbalimbali, lakini itajikita kwa upande wa kilimo ama kwa upande wa wakulima. Ukiangalia mabadiliko ya tabia nchi kwa hivi sasa yametusababishia kutokutabirika kwa misimu, mfano misimu ya mvua na jua. Hapo zamani, enzi za nyuma, mababu zetu walikuwa wanajua kwamba tarehe fulani mvua lazima ianze. Tarehe fulani au majira fulani ni majira ya mvua za vuli, ni majira ya mvua za masika. Lakini sasa hivi wewe kafiri unaweza kuwa shahidi, mfano tulikuwa tunatakiwa tuwe na mvua za masika hii miezi iliyopita, mwezi wa 4 wa 5 angalau mpaka kuelekea mwezi wa 6. Lakini zile mvua za vuli ndio mvua ilikuja nyingi sana, ambayo iliathiri kwa kiasi kikubwa kwa wakulima. Mfano sisi tuna wakulima wako maeneo ya ukanda wa chini mabondeni. Kiukweli unakuta mtu alilima labda ekari 5, lakini shamba zima limemezwa na maji. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ya kwanza ambayo tunaweza tukaipata sisi kama wakulima, kwamba kutokana na haya mabadiliko ya tabia nchi au mabadiliko ya hali ya hewa ambayo kwa kiasi kikubwa yamesababishwa na wanadamu zile shughuli, basi hata dunia ile balance ambayo ilikuwa nayo ya vipindi vya hali ya hewa na vyenyewe imebadilika. Kwa hiyo hilo ndo la kwanza ambalo kabla sijaingia huko kwenye upandaji wa miti nataka kujaribu kulielezea. Lakini pia athari nyingine ni vyanzo vya maji kukauka. Kwamba tumejikuta kutokana na kwamba misimu inabadilika, tunakuwa tuna vipindi virefu vya ukame, basi hata vyanzo vya maji kama mito na chemchemu mbalimbali vimeanza kukauka. Hii inaleta athari kwenye kilimo kwa sababu kilimo chetu wa Tanzania kwa 80% kinategemea mvua, kinategemea maji ya asili. Kwa hiyo kunapokuwepo haya mabadiliko, mwisho wa siku athari zinakuwepo na hawa wakulima ambao wanategemea hii hali ambayo Mwenyezi Mungu aliumba, basi wanapata athari. Sasa hapo ndio nije kwenye umuhimu wa miti kwenye kilimo. Pamoja na kutokana na muda, ndio maana nimeruka tu athari za mabadiliko ya tabia nchi. Swali lako lilikuwa ni umuhimu wa miti kwenye kilimo. Na hapa kwenye miti nianze kwa kufafanua tu kidogo kwamba tuna miti ya aina mbili. Tuna ile miti ambayo tunasema sasa ni miti ya asili. Alafu tuna miti ya kisasa. Wengi wanapenda kutumia jina la miti ya kisasa, lakini sisi tunapenda kutumia jina la miti ya kilimo mseto. Ni miti ya kisasa kwa sababu kwenye mazingira yetu mwanzoni huko haikuwepo. Tulikuwa tuna ile miti ambayo tumeizoea, ni miti ya asili, wanasema ni indigenous trees. Lakini baada ya kadri mwingiliano wa wanadamu unavyoenda, basi tafiti mbalimbali pia zinafanyika, kama ambavyo zinafanyika kwenye mazao, lakini pia hata kwenye miti pia zinafanyika. Kwa hiyo hapo ndo tunapata hii miti, tunasema ni miti ya kisasa au miti ya kilimo mseto. Tunatumia neno kilimo mseto kwa sababu sio kila mti wa kisasa una uwezo wa kupandwa shambani. Neno kilimo mseto kwamba ni ile miti ambayo haikuwa ya asili, ni miti ambayo imeletwa kwenye jamii yetu, lakini ni miti ambayo inaendana na shughuli za kilimo. Ni miti ambayo unaweza ukaipanda kwenye shamba bado ukaendelea kufanya shughuli zako za kilimo. Kwa hiyo ndio hapo ambapo tulitoa neno ya kwamba ni tunaita miti ya kilimo mseto, kwamba ni miti ambayo inaweza ikaishi na mazao shambani, lakini vivyo hivyo pia ni miti ambayo inaweza ikatumiwa na wanyama. Kwa sababu tunapozungumzia kilimo, tunazungumzia pande zote mbili, mazao pamoja na wanyama. Sasa umuhimu wa miti kwenye kilimo, nianze tu kwa kusema kwamba cha kwanza kabisa miti yenyewe inasaidia maisha ya viumbe hai. Pale mwanzo nilisema kwenye udongo pia tuna viumbe wadogo wadogo kama minyoo pamoja na wadudu wengine ambao wanapatikana kwenye udongo. Hawa wadudu pia wanasaidia kutengeneza udongo uweze kuwa na rutubu, kwa sababu mfano hauwezi kulima kwenye ardhi ambayo imeshikana. Sasa uwepo wa viumbe hai au wa minyoo wadudu wanavyo fanya shughuli zao za maisha, na wenyewe pia wanaishi katika udongo, ile michakato ambayo wanakuwa wanaifanya inasaidia kulainisha udongo. Kwa hiyo mwisho wa siku hata huyu mkulima ambaye anafanya kilimo, kwake inakuwa ni rahisi hata mimea yake kuweza kufanya vizuri, kwa sababu mimea na yenyewe ili ikue inahitaji ipate rutuba kutoka kwenye udongo. Sasa muda mwingine mimea, mfano tuseme mimea kama mahindi ambayo ndio kilimo tulichokizoea huku kwetu. Mahindi yenyewe mizizi yake ni miepesi. Mfano mhindi unapokuwa ni mdogo, umeweka kwenye shamba ambalo labda sasa hata tutumie neno halina uhai, kwa sababu pale mwanzo tulisema miti ni uhai. Kwa hiyo itakuwa ngumu hata kwa mimea yako kufanya vizuri. Moja, kutafuta chakula ambacho ni ile rutuba ambayo inapatikana kwenye udongo, lakini pili, hata kama ardhi sasa ile haina uhai, inakuwa ni ngumu hata kwa hiyo mizizi pia kupata maji. Kwa hiyo umuhimu wa kwanza wa miti tunasema ni kusaidia hiyo. Kwa nini? Kwa sababu mti kama unavyojua wenyewe, ikiwa umeshakuwa mkubwa, mizizi yake lazima itakuwa ni mikubwa tofauti na mazao. Kwa hiyo itasaidia hata kuchakata ardhi, kupasua pasua udongo katika shamba la yule mkulima. Kwa hiyo mwisho wa siku udongo wake utakuwa ni mwepesi na utasaidia haya mazao yaweze kutafuta chakula vizuri kwa kupitia mizizi yake. Lakini pale awali nilisema tuna ile miti ya kimseto ambayo ni rafiki, inaweza ikapandwa shambani. Hiyo miti inakuwa ina majani. Majani haya yanapopukutika kwenye ardhi na yenyewe pia yanaoza. Kwa hiyo pale ambapo majani yanaoza yanakuwa yanasaidia ile ardhi sasa kuongeza, kitaalamu tunasema ni humus kwenye udongo. Kwa hiyo mwisho wa siku ule udongo unakuwa ni laini na unaweza kumsababishia huyu mkulima akaendelea kulima vizuri bila kuwa na taabu, tofauti na yule mkulima ambaye ana shamba, si watu wanapenda kutumia neno liko uchi kwamba halina mti, halina chochote. Mvua ikinyesha inakuwa ni rahisi hata lile shamba kusombwa na udongo, kwa sababu mti unapokuwa shambani mizizi yake inapokuwa iko imeingia ndani ya udongo inapunguza hata ile pressure ya maji. Kama ni mvua imenyesha, moja itapunguza pressure ya maji, lakini kutokana na mizizi yake kwamba imeenda chini itasaidia hata maji kufyonzwa kwenye ule udongo. Lakini hata inapotokea labda ni upepo, ile mizizi ya ule mti moja itasaidia hata ile ardhi isipukutishwe na upepo. Kama tunavyojua kisayansi, ardhi yenye rutuba ambayo pia mimea inatumia ni ile ardhi ya juu. Kwa hiyo sasa unapokuja upepo pia unaweza ukapuliza, kama ni kimbunga ambacho kina nguvu, ina maana kinaondoa hata ile rutuba ya juu ambayo inapatikana kwenye ule udongo. Kwa hiyo ndio hapo ile kauli yangu ya kwamba miti ni uhai, mojawapo inatusaidia kwenye hilo. Lakini pia pale mwanzo nilisema inasaidia kufyonza hewa ukaa. Kwa hiyo hata mkulima pia naye atafaidika na hiyo hali. Lakini sisi kwenye kilimo mseto pale mwanzoni ndio tulitumia neno pia ni kilimo endelevu. Tunasema miti ni dawa. Mwenyezi Mungu wakati anatengeneza au ametuwekea miti, alituwekea kila kitu humo ndani. Kwa hiyo miti hii ambayo pia wengine wanaweza tukawa tunaishi nayo lakini tunaiona ni ya kawaida, ni dawa pia mpaka kwa mimea. Kuna baadhi ya miti ambayo ukichanganya vizuri shambani na uwezo wa kusaidia kuua wadudu. Lakini kwenye kilimo pia miti inatusaidia kutunza vyanzo vya maji. Naam, kwa sababu kuna wale ambao wanalima bustani uweze ukalima bila kumwagilia. Kwa hiyo utahitaji uwepo wa maji. Na ukiangalia au ukifuatilia sana vyanzo vya maji vingi kama chemchemu hizi lazima ziwe zinatoka kwenye miti. Hata mito yenyewe inatoka kwenye misitu ambayo ni miti. Kwa hiyo pia kwenye kilimo sisi tunasema miti, faida ya nyingine ni hiyo ya kwamba maji haya ambayo yanafanya shughuli za kilimo zinatokana na uwepo wa miti, kwa sababu maji na yeye yanapatikana chini. Kwa hiyo miti inasaidia kutunza kwanza unyevu katika lile eneo ambalo lina chanzo cha maji kama chemchem, lakini pia inasaidia kuvuta hata mvua, kwa sababu kazi pia ya miti kwenye ule mzunguko wa mvua, miti na yenyewe inasaidia katika kuleta mvua. Lakini hii ni faida tu ya kisaikolojia. Waswahili wanasema pia kwamba miti huwa inaboresha afya ya akili, pamoja na kwamba kisayansi sina majibu. Lakini ukichukua hata mfano tu, una stress zako, umechoka, ukienda eneo lenye miti ukatulia pale, namna ya hewa, mzunguko wa lile eneo unavyokuwa, basi inakusaidia hata kukuweka sawa. Kwa hiyo hata kwa mkulima, mfano sisi tunawashauri kwamba angalau wawe na miti mashambani, hata wakati unafanya shughuli zako za kilimo umechoka, basi unaweza ukapumzika kwenye mti, baadaye ukaendelea na kazi zako za kilimo ama ukaendelea na kazi nyingine. Lakini kupitia kilimo mseto, faida nyingine ya miti kwenye kilimo sisi tunasema ni fursa ya ajira au ni fursa ya uchumi. Kwa sababu unapofanya kilimo mseto shambani kwako pale kuna miti, basi inakusaidia wakati umeweka mahindi yako, hayo ni mazao ya muda mfupi. Sisi huku kwetu mfano mkoa wa Mara huku sasa hivi ndio kidogo kuna kahawa, lakini mfano ukiangalia kwa Bunda tofauti na Pamba hatuna zao la muda mrefu ambalo tunalilima. Lakini huyu mkulima akiwa na miti katika shamba lake pia ni njia ya kujiongezea kipato ambacho pia kinaweza kikawa ni cha muda mrefu, kwa sababu miti inapokomaa muda huo mkulima analima kwenye shamba lake, anavuna mazao, lakini pia kupitia miti anaweza akawa muda wa kupogolea ule, kama bado haijafikia miti ya kukata mbao, basi anapogolea na anapata kuni za kuuza ambazo zinamsaidia sasa hata huyu mkulima kupata kipato ama kupata uchumi wa kuweza kumwezesha akapata fursa ya kununua zana mbalimbali za kilimo kama pembejeo, mbegu, madawa. Kwa hiyo pia tunasema ni fursa ya uchumi, kwa hiyo kidogo inamsaidia huyu mkulima. Kwa hiyo kutokana tu na muda kwa uchache, naweza nikasema hizo pia ni ndio faida ambazo au muhimu wa kuwa na miti katika mashamba ya wakulima.
0: Sawa, asante sana. Msikilizaji, dakika ni 41 mara baada ya saa 6 kamili mchana, bado tuko pamoja kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, ambapo niko na mgeni ambaye ni mratibu wa shirika la maendeleo ya wakulima Bufadeso, Baraka James Kamese, na tunamulika kuhusiana na umuhimu wa kuwekeza katika uhifadhi na upandaji wa miti katika kilimo endelevu na kuunga mkono mazingira asili. Pia una nafasi ya kushiriki pamoja nasi hapa, kwa hivyo endelea kufuatilia, nitakupa nafasi hiyo msikilizaji. Baraka, tufahamu pia kuhusiana na nani kama shirika la maendeleo ya wakulima, namna gani ambavyo mnatoa elimu kwa wakulima juu ya umuhimu sasa wa kuwekeza katika uhifadhi na upandaji wa miti katika kilimo endelevu na kuunga mkono mazingira asili. Karibu sana.
1: Asante. Sisi Bufadeso pamoja na kwamba ni shirika la wakulima, lakini ni wadau wakubwa wa uhifadhi.
0: Ndio.
1: Kwa sababu uhifadhi pia bila kuwa na mazingira ya asili hakuna uhifadhi. Mm-hmm. Kwa sababu kwenye uhifadhi humo ndo tunapopata utalii. Watu au binadamu wanapotoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa ajili ya kuangalia shughuli za uhifadhi na utalii, kitu wanachokiangalia ni uasili wa mazingira katika lile eneo. Sisi Bufadeso tumekuwa ni wadau wa uhifadhi kwa kupitia kuhamasisha jamii na kufundisha jamii mbinu mbalimbali za uhifadhi.
0: Ndio.
1: Mfano kwa hivi sasa tuna mradi sisi tunauita Asili B. Ni neno tu limetoka kwenye Kiingereza, ni Agroforestry for Sustainable Livelihood and Biodiversity. Kiswahili chake ni kilimo mseto kwa maisha endelevu na uhifadhi wa bioanuai. Sasa ile bioanuai, wazungu wenyewe wanasema biodiversity ndio mazingira asili sasa yenyewe hayo.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kupitia huu mradi wetu tuna hiyo dhana ambayo sisi tunaita ni kilimo mseto. Lengo ni kuwasaidia hawa wakulima, kwa sababu ukiangalia hata shughuli za uhifadhi na utalii nyingi zinafanyika ni kwenye maeneo yetu ya vijijini. Sisi wakulima, sisi watu wa kawaida, ukienda mjini kule wenyewe ni kutengeneza magorofa tu. Kwa hiyo hata watalii wenyewe, mtalii anaweza akatoka huko anakotoka akaenda Dar es Salaam kuangalia magorofa, kwa sababu kule kwao yapo mengi. Kwa hiyo sisi wa maeneo haya ya pembeni tukiwemo wakulima pia ndio tuna huo mchango mkubwa wa kutunza mazingira yetu. Kwa hiyo kwenye uhifadhi, mfano sisi pia tunahamasisha masuala ya upandaji miti, kwa sababu kwenye upandaji wa miti humo ndio utakamopata uhifadhi. Hawezi ukawa na ndege wanaolukaluka vizuri wanaimba bila kuwa na miti, kwa sababu makazi yao ni huo uasili, ni kwenye miti humo.
0: Ndio.
1: Huwezi ukapata wanyama kama hakuna miti. Eneo tu likiwa wazi lenyewe, basi hata wanyama wenyewe kukaa itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kupitia miradi yetu tumekuwa tukihamasisha jamii kupanda miti ya aina zote mbili, miti ya asili pamoja na hii miti ya kilimo mseto. Miti ya asili, lengo ni hilo mojawapo, kwamba kuna ule hata utalii wa kimazingira. Sasa tutakapokuwa tunafanya uhifadhi kwa kupanda miti ile ya asili, unakuta ni miti ambayo katika maeneo ambako maeneo mengine huko haipatikani, lakini inapatikana kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo sisi kampeni zetu zimekuwa ni hawa wakulima mmoja wakati wanafanya shughuli zao pia waweze kupanda miti ya aina zote mbili, miti ya asili pamoja na miti ya kilimo mseto. lakini tumekuwa tukihamasisha utunzaji wa mazingira ama uhifadhi wa mazingira, kwamba shughuli tu zisishie kwenye kupanda miti, lakini pia hata kuhifadhi hiyo miti, kwa sababu kampeni nyingi ambazo tunakuwa tunaziona zinakuwa tu ni zile kampeni za kwamba tunapanda miti tukimaliza tunaishia hapo. Lakini sisi tumekuwa tukijitahidi watu waweze kuitunza hiyo miti ili iweze kuhifadhi hayo mazingira. Kwa hiyo pia hata tumekuwa na mbinu mbalimbali. Mfano sisi kwa wakulima wetu huko tunakuwa tukiwahamasisha kuhifadhi mazingira na kuitunza miti. Kwa mfano ukiangalia vijijini wengi wanatumia nikuni, ni mkaa. Kitu ambacho kina athari kubwa sana kwenye masuala ya uhifadhi. Ndio maana hata serikali pamoja na kwamba imeweka sheria mbalimbali, lakini bado watu wamekuwa wakijaribu kutafuta njia mbadala za kupata hizo nishati. Lakini siku hizi kuna nishati endelevu. Kwa hiyo sisi kwa ngazi ya kule vijijini kwa wakulima, kuna majiko tunaita ni majiko banifu au majiko sanifu, ambayo huyu mkulima anakuwa ameatengeneza tu, linajengwa kwa kutumia udongo na matofali ya kuchoma. Ndiyo. Lengo ni kupunguza ukataji wa miti na uchomaji wa mkaa, ili tuweze kuwasaidia, kwa sababu mda mwingine unakuta mtu anaharibu mazingira sio kwa sababu anapenda, bali kutokana na hali alionayo. Kwa hiyo akiwa na nyenzo kama hizo, basi zinamsaidia yeye aweze kuhifadhi mazingira na kutunza hiyo miti. Kwa hiyo mwisho wa siku kupitia zile shughuli zake, basi atajikuta naye anakuwa ni miongoni mwa wadau wa uhifadhi. Sababu sisi kama NGO ni taasisi tu, hatuna sheria. Wenye sheria ni serikali, na tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu sana na serikali, idara ambazo zinasimamia masuala ya mazingira katika kuhamasisha jamii kwenye kupanda, lakini pia katika kusimamia zile sheria. Lakini ambacho pia kinatakiwa, unajua mfano afisa mazingira sio kila muda yupo kwenye jamii, bufadeso sio kila muda yupo kwenye jamii. Kwa hiyo hata sisi wenyewe wananchi tunatakiwa tuwe ni mstari wa mbele katika kulisimamia hilo. Labda ambacho rai ambayo naweza nikaitoa hasa kwa serikali, mfano kuna halmashauri nyingine ambazo pia zimeweza kufanikiwa kwenye hili. Mfano kuna halmashauri ambazo ukimkamata mtu anayeharibu mazingira, au labda umemkamata mtu ambaye anachoma mkaa, kwa hiyo faini atakayopigwa na wewe pia kuna mgao ambao unafanyaje unaupata. Kwa hiyo hiyo imekuwa ikisaidia hata kuhamasisha wananchi kulindana, kwa sababu anajua nikimkamata Baraka pale siwezi kukosa 10,000 baada ya yeye kupigwa faini na serikali. Kwa hiyo hata na sisi tunaweza tukatumia mbinu kama hizo ambazo muda mwingine zinakuwa ni rafiki wa kusaidia hata jamii kushiriki katika ulinzi wa mazingira. Sisi kama Bufadesi watu tunakuwa na malengo ya mwaka. Na malengo yetu kwa mwaka, kila mwaka huwa tuna lengo la kupanda miti isiyopungua 100,000, ambayo mfano kwa mwaka huu penye pia tumeshaanza, lakini kuja kufika Disemba lazima tu tumepanda miti 100,000. Sasa changamoto, miti pia ina muda wake wa kupanda. Ukipanda mti wakati wa jua hauwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo sisi lengo letu pia sio kwamba mtu apande mti alafu aishie hapo. Tumesema utunzwe ili uweze kukua. Kwa hiyo huwa tunakuwa na misimu ya kupanda hii miti, hasa ile misimu ya mvua, kwa kuanzia mvua za avuli. Mfano kile kipindi cha mwezi wa 10 wakati mvua inaanza, sisi ndio tunapendelea sana kupanda miti kwa wingi kupitia kampeni zetu. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mvua za vuli, mtu mfano amepanda mti mwezi wa 10, na maana mti utapata mvua mwezi wa 11, utapata mvua kama itakuwepo mwezi wa 12, na zile mvua sasa za masika zinazokuja mwezi wa 3, wa 4 hapo, mwisho wa siku kuja kufika kiangazi mwezi wa 7, huo mti unakuwa umeshafikia hatua ambayo unaweza ukajitegemea. Kwa hiyo pamoja na kuhamasisha, tunapanda kwa kushirikiana pia na serikali kama idara ya mazingira, tunapanda kwenye taasisi, kwa watu binafsi, mashuleni. Kwa hiyo mimi naweza nikasemelea idadi ya miti ambayo imepandwa kwa upande wetu sisi kama Bufadeso, kwa sababu kuna wadau mbalimbali ambao wanashiriki kwenye hizi shughuli. Muda mzuri kisayansi wa mimea kukua huwa inakuwa ni ile muda ambao bado jua sasa halijawaka sana. Mfano ukienda asubuhi shambani, pale ndio kunakuwa kuna shughuli mbalimbali za viumbe hai mle, za mimea pamoja na wakati wa jioni. Muda kama huu jua limewaka sana, shughuli za ukuaji wa kidogo zinakuwa haziendi vizuri, kwa sababu ukiangalia hata viumbe hai, mfano mwanadamu anakuwa vizuri akiwa amepumzika. Hata wakati tukiwa watoto naambiwa nenda ukalale ili ukue, kwa sababu pale wakati umelala au umepumzika ndipo ambapo mifumo yako sasa inafanya kazi vizuri kuliko muda ukiwa una pilika pilika. Kwa hiyo muda wote tu ambapo kuna hali nzuri kama ambavyo sisi wanadamu na wanyama tulivyo, basi hata na yenyewe mimea pia kwa namna ambavyo Mungu ameikadiria pia inakuwa. Kwa kweli sisi kama wananchi pia tuna haja au tunawiwa na tunatakiwa tushirikiane na serikali katika utunzaji wa mazingira. Serikali inakuja na sera mbalimbali na kampeni mbalimbali, lakini sisi wananchi ndio tunakuwa wa kwanza katika kuharibu hayo mazingira. Sisemi vibaya, lakini mfano ukiangalia mkoa wetu wa Mara, sisi ni jamii za wafugaji. Kwa hiyo mfugaji na miti, imezoeleka kwamba mfugaji na miti ni vitu viwili tofauti ya wapatani. Lakini hiyo inawezekana, unaweza ukawa unafuga pamoja na kutunza mazingira, kwa sababu ukiharibu mazingira hata hiyo mifugo yako itatoa wapi malisho ya kuku, itatoa wapi maji ya kunywa. Wananchi pia tunatakiwa tuwe makini na tushirikiane na serikali katika hizi harakati za utunzaji wa mazingira na uhifadhi.
0: Sawa, asante sana na ni kushukuru sana kwa kufika Radio Mazingira FM na kutoa elimu hii kuhusiana na swala la umuhimu wa kuwekeza katika uhifadhi na upandaji wa miti katika kilimo endelevu na kuunga mkono mazingira asili. Karibu sana wakati mwingine.
1: Asante sana dada Kathy.
0: Sawa, shukrani sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, ambapo kwa siku ya leo basi nimefikia tamati na nilikuwa na mratibu wa shirika la maendeleo ya wakulima Bufadeso ambaye ni Baraka James Kamese, na tumemulika kuhusiana na umuhimu wa kuwekeza katika uhifadhi na upandaji wa miti katika kilimo endelevu na kuunga mkono mazingira asili. Asante sana msikilizaji, endelea kufuatilia 91.7 Mazingira FM. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Mimi naitwa Catherine Msafiri. Shukrani sana na nakutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea.
2: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Na utakalipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4 dakika 30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone Jumamosi hii kupitia TNT Africa, Kong School Island saa 1 kamili usiku, na Jumapili kupitia ST Movies Plus saa 2 dakika 25 usiku. Alien Resurrection watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBs kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Na bado kwa mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kweli, wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake.
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukataa kunyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea kwao.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna baba mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: vya Shlev Forishnev, mtu mmoja ameuawa na watu wengine watatu wakiwemo mtoto wamejeruhiwa. Gavana amesema majengo ya wakazi na viwanda kadhaa vimeharibiwa vibaya, lakini hakutoa taarifa zaidi juu ya kiwango cha uharibifu. Hata hivyo, tovuti ya mtandao ya Astra nchini Urusi imeonyesha picha zinazosambaa katika mitandao ya kijamii zinazoonyesha kiwanda cha Siran kikiwaka moto. Licha ya tukio hilo, Urusi imesema ilifanikiwa kudungua droni 349 zilizovurumishwa nchini mwake kutoka Ukraine. Haya yanajiri wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky awali akisema nchi yake na Marekani zimefikia makubaliano ya kisiasa kuhusu utoaji wa leseni za kutengeneza mifumo ya udunguzi wa makombora aina ya Patriot nchini Ukraine itakayoisaidia zaidi katika vita vyake na Urusi.
1: Ukraina vizna Amerikoyo.
2: Ukraine imetambuliwa na Marekani kama nchi inayoweza kufanya jambo hili. Na sasa baada ya makubaliano yetu na rais, timu zetu, wanadiplomasia wetu, wizara zetu za mambo ya nje na zile za ulinzi lazima zikubaliane katika masuala yote ya kiufundi yaliyobakia. Tukifikia makubaliano haraka, tutaweza kuanza kutengeneza mifumo hiyo.
0: Mifumo hiyo ya udunguzi wa makombora inayotengenezwa Marekani ni miongoni mwa silaha chache za magharibi zenye uwezo wa kudungua makombora ya masafa marefu ambayo Urusi imekuwa ikitumia kuishambulia miji ya Ukraine. Washington. Senator wa Marekani kutoka chama cha Republican Lindsey Graham amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 71 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Graham alifariki jana jioni huku familia yake ikiomba faragha katika kipindi hiki kigumu. Chanzo cha kifo chake bado hakijaelezwa. Marehemu alianza safari yake ya siasa mwaka 1994 alipoteuliwa kuwa mbunge wa baraza la wawakilishi akiwakilisha jimbo la South Carolina kabla ya kuwa seneta mwaka 2003. Alikuwa tayari anawania muhula wa tano katika uchaguzi wa katikati ya muhula unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Aliwahi kwa msimamo, alijulikana kwa msimamo wake mkali katika masuala ya ulinzi na sera za nje, na alikuwa miongoni mwa wanasiasa waliounga mkono kwa nguvu msaada wa kijeshi Ukraine. Rais Donald Trump ametoa salamu za rambirambi akimtaja Graham kuwa mzalendo wa kweli wa Marekani ambaye atakumbukwa na wengi. Kinshasa. Kituo cha Marekani cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya milipuko CDC kimesema raia wa Marekani anayefanya kazi na shirika la misaada ya kiutu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameambukizwa aina adimu ya kirusi cha Ebola cha Bundibugyo. CDC imesema inafanya kazi kwa karibu na mwajiri wa mgonjwa huyo, mashirika ya serikali ya Marekani na wadau nchini Kongo ili kuzuia maambukizi zaidi na kuwafuatilia watu walio shirikiana.

0: naye Kansas City. Mabingwa watetezi wa kombe la dunia Argentina wamefuzu kuingia hatua ya nusu fainali ya kombe hilo baada ya kuilaza Uswizi mabao matatu kwa moja jana Jumamosi. Alexis McAllister aliifungia Argentina bao la kwanza ndani ya dakika 10 za mwanzo za mchezo huo kabla ya Dana Ndoye kuisawazishia Uswizi dakika 67. Hata hivyo, Uswizi ilipata pigo dakika ya 72 baada ya Brill Embolo kutolewa nje kwa kadi ya pili ya njano. Julian Alvarez aliifungia Argentina bao la pili dakika ya 112 kabla ya Lautaro Martinez kufunga bao la tatu na la ushindi katika dakika za nyongeza. Katika hatua ya nusu finali, Argentina itakutana na England ambayo nayo ilifuzu baada ya kuifunga Norway mabao mawili kwa moja katika muda wa nyongeza. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Naitwa Amina Abubakar.
1: DW Afrika wiki hii.
2: Kwenye Afrika wiki hii, maandamano ya Sabasaba ya kwama Tanzania hali sawa na iliyoshuhudiwa nchini Kenya. Huko visiwani Zanzibar, vyama vya CCM na ACT Wazalendo vyatiliana saini maridhiano. Utasikia pia kuhusu siku ya Kiswahili duniani iliyoadhimishwa Julai 7, bila kusahau mlipuko wa Ebola unaoendelea kuitikisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Afrika wiki hii.

0: bila kupoteza muda, Afrika wiki hii inaanzia nchini Tanzania. Huko uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama hasa jijini Dar es Salaam ulizuia maandamano ya kupinga serikali yaliyokuwa yamepangwa kufanyika Julai 7. Polisi na wanajeshi walionekana katika maeneo mbalimbali huku kukiwa hakuna waandamanaji waliojitokeza barabarani. Shughuli za maadhimisho ya maonesho ya kimataifa ya biashara Sabasaba yaliyofanyika siku hiyo hiyo ziliendelea chini ya ulinzi mkali. Jeshi la polisi nchini humo limesema limewakamata watu 130 kwa tuhuma mbalimbali zinazohusiana na maandamano hayo, zikiwemo kuchochea maandamano yasiyo halali, kupanga vitendo vya uhalifu na kutoa wito wa kuwashambulia askari polisi. Florence Majani, mwandishi wetu kutoka jijini Dar es Salaam, alitutumia taarifa zaidi.
1: Jeshi la polisi nchini Tanzania limesema watuhumiwa hao walikamatwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, miongoni mwa makosa wanayotuhumiwa nayo ni kuchochea maandamano yasiyo halali, kusambaza ujumbe unaodaiwa kuhamasisha vurugu, kuharibu mali za umma, pamoja na kupanga kuchoma transformer za umeme na shule. Msemaji wa jeshi la polisi Tanzania, David Misime, amesema uchunguzi dhidi ya watuhumiwa hao unaendelea.
2: Kwenye taarifa hiyo tulitoa wito kuwa endapo mtu yeyote atatumiwa ujumbe unaohamasisha vitendo kama hivyo kupitia mitandao, asisambaze na badala yake afute. Watiliaji huo, jumla watuhumiwa 130 waliokuwa wanapanga kushiriki katika vikao vya ndani wakiandaa kusambaza taarifa za kuhamasisha vitendo hivyo vya kihalifu visivyokubalika wamekamatwa katika mikoa mbalimbali nchini.
1: Hata hivyo, jeshi la polisi halijaeleza ni lini watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani wala kubainisha vituo vya polisi wanakoshikiliwa. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao kumefuatia wito wa maandamano uliosambazwa kupitia mitandao ya kijamii na baadhi ya wanaharakati. Aidha, wakazi wa jiji hili kubwa kabisa kiuchumi na kibiashara walilazimika kupunguza shughuli zao za kila siku kutokana na taharuki iliyokuwepo. Hatua ya jeshi la polisi kuwakamata watuhumiwa hao imezua mitazamo tofauti miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya sheria na siasa. Mhadhiri wa chuo kikuu huria cha Tanzania, Profesa Wetengere Kitojo, anaeleza mtazamo wake.
3: Kuna haja ya kukaa mezani katika huu mgogoro uliopo na kati ya serikali na hao wanaoita wanaharakati.
1: Akiwa visiwani Zanzibar, alikohudhuria sherehe za uwekwaji saini tamko la pamoja kati ya chama chake kinachotawala cha CCM na chama kikuu cha upinzani huko Zanzibar, ACT Wazalendo, Rais Samia Suluhu Hassan alipoonya vikali wanaharakati aliowaita magaidi kwa madai kuwa wanaandaa vurugu na maafa kwenye nchi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Asante sana Florence. Na huko nchini Kenya nako polisi walizuia maandamano ya kila mwaka ya Sabasaba yaliyokuwa yamepangwa kufanyika jijini Nairobi. Awali vyombo vya usalama vilionya kuwa maandamano yoyote yasiyoidhinishwa yatakabiliwa na hatua kali za kisheria. Barabara kuu nchini humo zilifungwa na vikosi vya usalama vilitanda katika maeneo mbalimbali ya mji huo mkuu. Mamlaka ziliwakamata baadhi ya wanaharakati waliofanikiwa kujikusanya jijini Nairobi licha ya marufuku iliyowekwa dhidi ya maandamano hayo. Kwenye taifa hilo, siku ya Sabasaba huadhimisha maandamano ya mwaka 1990 iliyodai kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Waandaaji wa maandamano ya mwaka huu wamesema pia walitaka kuangazia madai ya mauaji kiholela, utekaji na kukamatwa kwa watu kiholela. Joshua Nyanjom ni mmoja wa wanaharakati hao.
4: We've been met by brutal police.
5: Tumekutana na polisi wanaotumia nguvu kubwa ambao wametunyima hata fursa ya kupeleka malalamiko yetu bungeni. Kwa hiyo tunawaambia wananchi kuwa tunawindwa ndani ya nchi yetu wenyewe. Tunawindwa Kenya kana kwamba sisi sio wa Kenya.
0: Kwa upande wake, mwanasheria James Orengo ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Siaya alisema kuwa
6: people are still being abducted.
7: Bado watu wanatekwa nyara, kuna mauaji holela na watu wengi wanakamatwa na kushtakiwa kwa mashtaka ya uongo. Hilo ni katika eneo la haki za binadamu pekee.
0: Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, maadhimisho ya Sabasaba nchini Kenya yamekuwa yakihusishwa pia na maandamano mapana zaidi ya kupinga ufisadi, hali ngumu ya maisha na kile ambacho waandamanaji wanakitaja kuwa ni matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vyombo vya usalama chini ya serikali ya sasa. Tukiachana na masuala haya ya maandamano huko visiwani Zanzibar, maridhiano mapya ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yamefikiwa baada ya viongozi wa pande hizo mbili kusaini tamko la pamoja. Tamko hilo linaeleza kuwa maridhiano hayo yatakuwa shirikishi, yakiongozwa na misingi ya ukweli, maslahi ya taifa na kuweka kando maslahi ya vyama. Mwandishi wetu kutoka Zanzibar Salma Said alituandalia taarifa hii.
8: Tamko hilo limesomwa Ikulu Zanzibar na Katibu Mkuu Kiongozi Mansura Mosi Kasim mbele ya viongozi wa serikali, viongozi wa dini na waalikwa wa vyama vya siasa pamoja na mabalozi. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Maridhiano haya yanaelezwa kuwa yanafungua fursa ya kujenga siasa za ushirikiano na mazungumzo badala ya migogoro na mivutano ya kisiasa. Rais Samia Suluhu Hassan amewapongeza viongozi wa CCM na ACT Wazalendo kwa kufanikisha hatua hiyo.
9: Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana, kwa kuwa ungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Ungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa.
8: Kwa mujibu wa viongozi hao, makubaliano hayo ni hatua muhimu katika kuimarisha umoja, mshikamano na ustawi wa taifa. Naye mwenyekiti wa ACT Wazalendo, Othman Masud Othman, amesema wananchi wa Zanzibar wamekuwa na matarajio ya muda mrefu ya kuona maridhiano ya kweli yanayoweka mbele maslahi ya wananchi.
10: Katika chama chetu cha ACT Wazalendo kinawaahidi wananchi wa Zanzibar kwamba tutatanguliza siku zote maslahi ya nchi na wananchi, na kamwe hatutotanguliza maslahi ya chama chetu wala maslahi binafsi.
8: Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ameahidi kusimamia maridhiano hayo ili yawe na matokeo chanya, akisema wananchi wa Zanzibar wanatamani kuona siasa za maridhiano zikiendelea kuimarika.
11: Na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.
8: Kilichosalia sasa ni utekelezaji wa makubaliano hayo na iwapo yataweza kuimarisha mshikamano, amani na maendeleo ambayo wananchi wengi wamekuwa wakiyatarajia.
0: Naam, kutoka huko Zanzibar, wiki hii alijiri maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Hii ni siku iliyotangazwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2021 kuipa heshima na kuitambua lugha hii ya Kiafrika inayozungumzwa na zaidi ya watu milioni 250. Katika kuiadhimisha, wataalamu wa Kiswahili wamesema kuna umuhimu wa lugha hiyo kuendana sambamba na maendeleo yanayoshuhudiwa katika matumizi ya akili mnemba. Hayo yameelezwa na Dr. Caroline Asimwe, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili, Jumuiya ya Kiswahili Afrika Mashariki, katika kongamano la kimataifa la tatu la lugha ya Kiswahili lililofanyika mjini Bujumbura nchini Burundi. Amida Isa na maelezo zaidi.
12: Maadhimisho hayo yamefanyika siku ya Jumanne katika bustani ya umma ya Jardin Public, ambapo wajumbe hao walipata fursa hiyo katika kukienzi Kiswahili. Wanafunzi kutoka vyuo vikuu na wale wa shule za msingi na sekondari walionyesha hatua iliyopigwa katika kukielewa Kiswahili. Katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili Jumuiya ya Afrika Mashariki, Dr. Caroline Asimwe, alikumbusha kuwa kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu, Kiswahili wingi lugha na akili unde, imeteuliwa mahsusi wakati huu ambapo kuna shuhudiwa mabadiliko ya kiteknolojia.
13: Tunapokutana chini ya kauli mbiu Kiswahili wingi lugha na kiliunde, tunazungumzia zaidi ya lugha. Tunazungumzia mustakabali wa Afrika Mashariki katika zama za mabadiliko makubwa ya kiteknolojia.
12: Kwa upande wake, naibu waziri wa Tanzania anayehusika na utamaduni, sanaa na michezo, Hamisi Mwijuma, amesema Kiswahili imekuwa lugha yenye kuwaunganisha watu.
14: Tanzania inaendelea kuamini kuwa wingi wa lugha ni rasilimali muhimu ya kiutamaduni na kielimu. Kauli mbiu ya mwaka huu inatukumbusha kuwa maendeleo ya Kiswahili hayawezi kutenganishwa na mazingira ya wingi lugha yaliyopo Afrika Mashariki na duniani.
12: Waziri wa michezo, vijana na utamaduni Burundi anayehusika na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Lydia Sekera, ameeleza faraja kuona kuwa maadhimisho ya tano ya siku ya Kiswahili duniani tangu lugha hiyo ilipotambuliwa na Umoja wa Mataifa kama lugha ya kimataifa ya amani na mshikamano yanafanyika nchini Burundi.
15: Naushukuru viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuchagua kinchi ya Burundi kwa mwenyeji wa ya siku ya Kiswahili duniani. Umetupa heshima kubwa Burundi.
12: Waziri Sekera alimwakilisha Rais Evariste Ndayishimiye katika maadhimisho hayo.
0: Taarifa yake Amida Isa kutoka Burundi. Ni kukumbusha pia msikilizaji kuwa kando ya Burundi, maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani kimataifa ilifanyika kwenye ukumbi wa jengo la shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO jijini Paris nchini Ufaransa. Kwenye taarifa nyingine, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi kuliko wakati wowote ule uliowahi kushuhudiwa. Shirika la Afya Duniani WHO limearifu kuwa zaidi ya watu 600 wamekufa kwa ugonjwa huo tangu ulipoanza katikati mwa mwezi Mei. Watu wengine zaidi ya 1700 wamethibitishwa wameambukizwa virusi hivyo nchini Kongo na wagonjwa 285 wamepona. Mlipuko huo umeenea katika majimbo manne lakini unaathiri zaidi jimbo la Ituri. Mkurugenzi wa kituo cha dharura za afya wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, Dr. Wesam Mankula, amesema:
16: This is the fastest growing.
17: Huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa, si tu ukilinganishwa na milipuko ya awali ya kirusi cha Bundigujo, bali pia ukilinganishwa na aina zote za virusi vinavyosababisha Ebola.
16: But all different viruses that is causing Ebola.
0: Mankula amesema katika wiki sita za kwanza pekee mlipuko huu ulifikia zaidi ya visa 1500 ikilinganishwa na visa 994 vya mlipuko mkubwa zaidi wa Afrika Magharibi kati ya mwaka 2013 na 2016. Tukisalia kwenye ukanda huo huo, ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliyochapishwa mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu imeitaja Uganda kama kiungo muhimu katika mtandao wa usafirishaji haramu wa dhahabu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo mwaka uliopita, mauzo ya nje ya dhahabu ya Uganda yalifikia takriban tani 62 yakiwa na thamani ya dola za Marekani zipatazo bilioni 6.4. Ripoti hiyo mpya ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imebainisha ongezeko la takriban asilimia 30% katika mauzo hayo ikilinganishwa na mwaka 2024, ingawa ukuaji huu hauendani na uzalishaji wa ndani wa Uganda wala takwimu rasmi za biashara zinazopatikana. Wataalamu walithibitisha kuwa sehemu kubwa ya dhahabu hii inatoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na Jimmy Munguri Kufoi ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Resources Matters nchini Kongo, anasema hakuna cha kushangaza katika ripoti hiyo Umoja Mataifa kwa sababu serikali ya Kinshasa imepoteza udhibiti wa maeneo ya uchimbaji dhahabu ambayo yamechukuliwa na makundi mbalimbali ya wanamgambo.
18: Ituri iko karibu sana na Uganda na maeneo mengi ya uchimbaji madini kwa njia za kihalifu yamechukuliwa na makundi yenye silaha ya eneo hilo kama vile Kodeko, Zaire na kadhalika. Ni jambo la kutarajiwa kwamba kutokana na kutokuwepo kwa udhibiti madhubuti wa serikali, dhahabu iliyochimbwa katika kipindi hicho ndio inayochochea kupanda kwa mauzo ya nje ya Uganda. Ripoti zingine zimeonyesha kuwa hata mamlaka za mikoa zilikuwa zikihusika katika biashara hiyo haramu.
0: Licha ya uzalishaji wake mdogo wa dhahabu, Uganda imekuwa mojawapo ya wasafirishaji wakuu wa dhahabu katika ukanda wa maziwa makuu. Blaise Bubala, mwanachama wa kikundi cha asasi za kiraia cha mkoa wa Kivu Kusini kinachojishughulisha na uchimbaji madini anasema ni lazima serikali ya Kongo irejeshe udhibiti wa mnyororo wake wa ugavi ili kulinda rasilimali zake.
7: Ili Kongo idhibiti mnyororo wake wa ugavi, lazima kwanza ipambane kuishinda vita, yani lazima iweze kulinda eneo hilo kwa gharama yoyote ile ili kuzuia madini yake kuendelea kuimarisha nchi jirani zinazonufaika nayo.
0: Kwa wakati huu Uganda ndio kitovu cha usambazaji wa dhahabu kwenye kanda hiyo, hii ikiwa ni kulingana na ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa, na usafirishaji huu haramu unawezeshwa na ukosefu wa mifumo ya sasa ya kufuatilia na kuthibitisha vyanzo vya madini yanayoingizwa kwenye soko la kimataifa. Katika ripoti nyingine, baadhi ya wakosoaji wamemkosoa rais wa Uganda Yoweri Museveni kwa msimamo wake kuhusiana na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu ambavyo mwanawe Jenerali Muhoozi Kainerugaba amejihusisha navyo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameeleza kuwa kinyume na dhana kwamba rais hahusiki katika vitendo vinavyofanywa na vyombo vya usalama vya kukiuka sheria vinavyoongozwa na mwanawe, sasa ni wazi kwamba yale yanayotendeka ni kwa maagizo yake. Lubega Emmanuel alituandalia ripoti hii.
19: Akihutubia taifa mwishoni mwa wiki, Rais Yoweri Museveni alionekana kuwajibu wakosoaji wake kuhusiana na mambo kadhaa ya ukiukaji wa haki za binadamu ambayo hivi karibuni yameibua hofu na wasiwasi miongoni mwa umma. Tamko lake la kupinga dhamana kwa wapinzani wake wa kisiasa limejenga tafsiri kwamba ana ushawishi mkubwa kwa maamuzi yanayofanywa na mahakama za nchi.
20: The arrested opposition lawbreakers may not get bail.
19: Wahalifu wa upinzani huenda wasipate dhamana kwa sababu wanatishia usalama wa wale wanaotoa ushahidi dhidi yao.
20: They threaten the security of the witnesses.
19: Kulingana na wachambuzi mbalimbali wakiwemo wanasheria, hii imedhihirisha kuwa Museveni ambaye ametawala Uganda kwa zaidi ya miaka 40 sasa hakubaliani tena na sheria zinazolinda haki za binadamu wala katiba ya nchi na pia sheria za kimataifa. Timothy Chemonges na Omoto Ambete ni wachambuzi wa masuala ya kisiasa.
21: Rais anaelewa na anafuatilia kila kinachofanyika humu nchini na pia mambo yote ambayo mkuu wa majeshi General Muhoozi amekuwa akiatamka kwenye mtandao, ni mambo yote ambayo yanafanyika na anajua.
22: Haya ya mazamani ya kirudia na ambaye ilimfanya mzee Museveni kwenda porini kupigana vita, na kwa wakati huu aseme kwamba kijana wake anayoyafanya yote ni kwa ajili ya usalama, hilo nafikiri ni kinyume cha baadhi ya watu wa Uganda.
19: Kwa kumtaja hasimu wake wa siku nyingi Dr. Kizza Besigye kwamba ndiye anayechelewesha kesi dhidi yake, Rais Museveni alionyesha kutenga swala hilo na siasa.
23: Take the case of Besigye. He was arrested on the 17th of November 2024.
19: Chukua mfano wa Dr. Besigye, alikamatwa Novemba mwaka 2024. Muda huu wote ameendelea kupinga kuendeshwa kwa kesi dhidi yake, na watu wanadai eti udikteta wa Museveni na familia yake unamfunga Besigye kimakosa.
23: Could the dictatorship of Museveni and his family is imprisoning Besigye wrongly?
19: Lakini wanasheria wamekosoa vikali mtazamo wa Rais Museveni wakisema kuwa kesi dhidi ya Besigye na hata wakili wake Erias Lukwago na wengine ni za kisiasa na utawala wenyewe ndio wenye hila za kutatiza kuendeshwa kwake.
0: Na kwingineko, tajiri namba moja barani Afrika Aliko Dangote ametangaza rasmi uamuzi wa kujenga kituo kikubwa cha kusafisha mafuta katika eneo la Lamu lililopo pwani ya Kenya. Ujenzi wa kituo hicho unafanyika katika kipindi ambacho ujenzi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Uganda mpaka bandari ya Tanga unaendelea huko Tanzania. Miezi 30 inatarajiwa kutumika katika ujenzi wa kituo hicho kikubwa kitakachokuwa na uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 kwa siku. Tuelekee sasa huko Ethiopia ambako shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limesema mamlaka za Tigray nchini humo zinawalazimisha wanaume na vijana wakiwemo watoto wa miaka 15 kujiunga na vikosi vya kijeshi, huku kukiwa na hofu ya kurejea kwa mapigano kati ya eneo hilo na serikali kuu. Kwa mujibu wa shirika hilo, misako imekuwa ikifanywa nyakati za usiku katika makazi ya watu, maeneo ya kazi na migodi ya dhahabu, ambapo wanaume na wavulana hukamatwa na kupelekwa kwenye mafunzo ya kijeshi. Human Rights Watch imeeleza kuwa baadhi ya wakazi sasa wanalazimika kujificha au kuikimbia Tigray ili kuepuka kuandikishwa kwa nguvu. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Afrika wiki hii haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri.

0: Ujambo msikilizaji, ni wakati mwingine wa kuingia kwenye burudani ndani ya Karibuni Maskani ya Kupumzika na kuyasikia yaliopo kwenye ulimwengu wa burudani. Leo kwenye kona yetu ya mgeni wa wiki na kupeleka old schools kwa wale kina sisi miaka mwanzoni mwa 2000. Tukae chini tujikumbushe wasanii wetu pendwa.
1: Tusichangare.
0: Unakumbuka hii?

Sijajua uliwaza nini anite kuwa mbali na mie. Wewe kibao hicho kinakwenda kwa jina Anita, wanamjua kama Matonya. Sijui ulikuwa wapi rafiki yangu wakati huo.

wanamjua kama Matoni, msanii aliyetokea Tanga na kuweka mno kuanzia miaka mwanzoni mwa 2000 na vibao kadhaa ikiwemo Veleti, Anita, Taxi Bubu na vingine vingi. Anaipamba leo kona yetu ya mgeni wa wiki akiwa ni miongoni mwa wasanii wanaoingia kwenye miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava. Wana salamu kama kawaida, hapa ndipo tunapokutana.

0: Mambo namna hiyo ni burudani la karibuni, ndio nalikunjua jamvi letu. Moja kwa moja tunaingia kona ya mgeni wetu wa wiki. Karibu sana sana sana Matonya.
1: Oh, asante sana, nimefurahia. Nimefurahia sana leo.
0: Ni muda mrefu sana mashabiki wale ambao wanamjua Matonya, hasa mashabiki ambao wanaujua mziki wa kizazi cha Matonya. Miaka 30 baadaye bado wanakumbuka muziki wako, burudani lako, si tu Tanzania na Afrika Mashariki lakini hapa Ulaya tunapozungumzia Ujerumani ambako ulikuja kwa mara ya kwanza, nadhani mwaka 2005 kama sijakosea. Unawaambia nini hivi leo wakati unakumbuka miaka 30 ya Bongo Flava na muziki wako?
1: Kumbukumbu au kumbukizi ambazo nakumbuka ni kumbukizi za jasho, mbio nyingi, umeelewa, kwa sababu kwenye maandalizi ya kuitengeneza safari yenye mafanikio lazima jasho itamwagika sana. Na Mungu ni mwema sana, zile ndoto ambazo tulikuwa tunazipigania tukaziishi, sasa tunaziishi. Kwa hivyo leo nina furaha kubwa sana kwa sababu tulipotoka kiukweli ni mbali sana. Tulipotoka ni mbali, kwa hiyo leo ni siku ya furaha. Na wanasema ukiwa na furaha sana huruhusiwi kuongea sana, wala ukiwa na matatizo sana huruhusiwi kuongea sana. Kwa hiyo leo ni siku ya furaha kubwa ambayo pia viongozi wameona, familia zimeona kwamba ni siku pekee ya kufurahia miaka 30 ya muziki wetu wa Bongo Flava Tanzania.
0: Mbio zilikuwa nyingi, maana yake ni kwamba hizi ni changamoto katika safari yako kwenye muziki wa Bongo Flava. Nataka kusikia kutoka kwako. Je, changamoto unadhani zilikuwa ni nyingi kuliko faida, au faida nayo ni nyingi vile vile katika muziki?
1: Changamoto zilikuwa nyingi wakati tunaanza, sasa badala kuzikabili changamoto faida imepatikana. Kwa hiyo kila pati imeshika nafasi yake. Kwa hiyo bila changamoto pia tusingeweza kufaidika. Wanasema hata dhahabu lazima ipite kwenye moto alafu ndio iongezeke thamani ije kuwa bora zaidi. Kwa hiyo ni furaha, ni furaha. Hakuna kisichoanza ukikianza, ni vichache vinavyoanza na vinabarikiwa kutoka vimeanza paka vinafika kwenye levo za juu. Ndio.
0: Matonya wa sasa ni Matonya yule wa miaka ile?
1: Yes, Matonya wa sasa amekuwa bora zaidi, kwa sababu akili imekuwa kubwa, umenielewa? Kazi yangu naifanya kwenye ufanisi mkubwa, ujuzi wa kazi umeongezeka, shows ambazo nazifanya ni tofauti na zile za zamani. Sasa hivi kuna ubora zaidi ambao unafanyika nikiwa kazini. Kwa hiyo kuna vitu vingi, ufanisi wa kazi. Kwa hiyo Matonya huyu ni Matonya bora zaidi.
0: Mafanikio gani ambayo unaweza kuyazungumzia hivi sasa wakati unakumbuka mbio zako za miaka chungu nzima, lakini vile vile ule mwito wa mashabiki zako kukutia nguvu na kila kitu? Kitu gani ambacho unajivunia?
1: Matonya amekuwa tajiri mkubwa sana, lakini tajiri wa watu. Matonya amekuwa na watu mataifa tofauti tofauti. Na sisi ama mimi, dhana yangu kubwa, naamini kabisa siwezi lala njaa au siwezi kufa maskini kama nitakuwa na utajiri wa watu, kwa sababu watu ndo wanatoa channel, watu ndo wanatoa mipango. Kwa hiyo ukiwa na utajiri mkubwa wa watu, mipango mingi pia inafunguka. Kwa hiyo nimejaribu kutengeneza watu mataifa mengi tofauti, biashara zangu zinakwenda mataifa mengi tofauti, kazi zangu zinapokelewa mataifa mengi tofauti. Kwa hivyo nina furaha kubwa ya kuongeza utajiri mkubwa wa watu. Naamini watu ndio rasilimali kubwa upande wangu.
0: Lakini kitu kingine pia watu wanajiuliza sana, Matonya, wakati watakapokuona hivi sasa katika tamasha miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava, kuna watu vile vile wanajiuliza, kwani Matonya alikuwa wapi? Kwa sababu kipindi kirefu ulikuwa haupo, Matonya.
1: Oh, ni kweli. Matonya ni mjasiriamali, lakini pia kipindi kirefu ambacho sifu muda mwingine tunapata mialiko ya mwaka mzima. Kama nilikuwa Dubai, lakini nimetoka Dubai, nimekwenda Malaysia miezi sita, mwaka mmoja. Nimetoka hapo, nimekuwa Kenya kwa muda mrefu kidogo, kwa mikataba mirefu mirefu. Ndio sababu muda mwingine wakati unatumikia kazi zako kwenye taifa fulani, huku kidogo kunakuwa kuna uwazi mkubwa wa kutokufanya kazi. Kwa hiyo naliombea radhi hilo, lakini kwa sasa nimesharudi Dar es Salaam. Pia matatizo ya hapa na pale yanakufika ukiwa kazini na yamenila muda, lakini namshukuru Mungu kila kitu kiko sawa na soon inshallah watapata mambo mazuri.
0: Umetaja Kenya, lakini pia umetaja matatizo yanakuwa yanakupata hapa na pale. Kitu gani kilikusibu ulipokuwa Kenya?
1: Kenya tulipata shida moja, lakini ni shida ya kawaida kwenye mihangaiko ya kuhangaika kwenye kazi. Kwenye muda mwingine kwenye kazi unakutana na marafiki sio sahihi, basi wanakuingiza kwenye mkenge. Wanakuingiza kwenye mkenge kwa maana ya manufaa yao, wafaidike kupata chochote ulichokuwa nacho. Lakini kweli walifaidika, wakaniwekelea kesi, na kesi yangu imekwenda, imeonekana niko upande sahihi, sio kweli. Ni kesi waliniwekea ili wamepanga walichokipanga, wamepata walichokipata.
0: Kesi aina gani uliwekewa?
1: Waliniwekea kesi ya ubakaji. Kwa hivyo imechukua muda kidogo, imenila muda, lakini baadaye imekuja kuonekana si kweli. Kwa hiyo nimepata off yangu na siku ya 4 ama ya 5. Lakini nilikaa mpaka jela shimo la tewa.
0: Umejifunza nini kupitia kesi hiyo?
1: Nimejifunza sio kila rafiki ni mwema, na kwenye maisha serikali ya kwanza inatakiwa uwe kichwani kwako. Kichwa chako ndio kiwe serikali ya kwanza ya kukuendesha mipango yako. Hicho ndo ambacho nimejifunza.
0: Na mwisho kabisa, tutegemee kitu gani kutoka kwa Matonya wa sasa?
1: Matonya wa sasa, albamu yangu pia, manake nilivyokuwa kwenye shida nilikuwa nakimbizana kumalizia albamu yangu. Mm-hmm. Kwa hiyo sikurudi nyuma. Albamu yangu tayari iko tayari. Pia nimeshaachia kazi mpya ambayo inaitwa Shimo la Tewa. Wakati niko jela pia nilipata nafasi ya kuandika kumbukizi. Si ya ulazima sana hii, lakini kwa sababu niko pale imebidi nitengeneze nyimbo ya kumbukizi mapito ambayo nimepitia, na sasa hizi tayari iko YouTube. Watu wanaweza kwenda kuiangalia, lakini kesho nitapata mapumziko na Jumatatu nitaachia sasa kazi zangu mpya za kwenye album ambao nimefanya na watu tofauti. Watapata kazi mpya Jumatatu ambao nimeshirikiana na Calgraph Jones, lakini siku zinavyozidi kwenda nitawapa hatua kwa hatua kazi zitakazofuata.
0: Kushukuru sana na kila la heri kwenye tamasha yako, lakini pia katika mambo unayotarajia kuyafanya baadaye.
1: Nawashukuru sana, nawashukuru. Nimefurahi sana leo kuongea na familia yangu kubwa kabisa.
0: Na karibu tena Ujerumani kwa mara nyingine.
1: Asante sana, nimewamisi sana, nitakuja Ujerumani.
0: Safi, asante sana, kwa heri.
1: Karibu sana, karibu sana.

ikiwa na wewe ni kizazi kile kilicho enjoy muziki wa Matonya miaka mwanzoni mwa 2000, hebu tuambie unakumbuka nini hasa? Ulikuwa katika maisha gani ndugu yangu wakati huo, na unautazama vipi hivi sasa muziki wa Bongo Flava pamoja na wasanii wenyewe bila shaka wa muziki huu? Nipe mtazamo wako kupitia email yetu ya kiswahili@dw.com. mgeni wetu huyo alikuwa ni msanii Matonya kutoka kiwanda cha Bongo Flava. Alipotea sana kwa muda, lakini anakuambia visasa amerudi tena kwani.

0: Kwa miaka takriban 20 DW imekuwa ikikuletea vipindi vya michezo kuigiza ya LBE ambayo imekuwa ikiwashirikisha wasanii mbalimbali wa huko Afrika Mashariki na Kati. Mfululizo wa michezo hii lengo lake kubwa ni kuelimisha jamii kuhusu masuala mbalimbali na hasa yale ambayo yanaonekana kuwa mwiko kuyazungumzia sana kwenye jamii zetu. Michezo hii imewahi kurekodiwa Kenya, DRC na Tanzania ikiwakutanisha wasanii wanaoinukia na hata wale wenye majina. Na kutokana na sababu ambazo haziko kwenye uwezo wetu, mwaka huu michezo hiyo itasikika kwa mara ya mwisho ikijikita hasa katika swala zima la matumizi ya akili mnemba. Ikiwa imewashirikisha wasanii mbalimbali kutoka Tanzania, na miongoni mwao ni Mahmud Mzome ambaye amekuwa akishiriki michezo hii tangu mwanzoni kabisa. Je, amejifunza nini kupitia LBE na ana ujumbe gani baada ya miaka zaidi ya 20 ya LBE? Hebu tumsikie.
1: Habari, naitwa Mahmud Mzome, almaarufu Mzome wa Mzome. Ni mwigizaji, nimeigiza filamu, tamthilia, lakini pia katika kipindi cha Jambo na Vijambo, kipindi ambacho ni cha ucheshi kupitia television. Lakini pia nimekuwa nikiigiza katika michezo ya radio mbalimbali. Nilishawahi kupata nafasi kwa miaka mingi iliyopita kupitia miradi ama mradi wa Deutsche Welle ambao unatufanya sisi waigizaji kukutana pamoja na kurekodi michezo kadhaa ambayo inakuwa inaruka katika radio tofauti tofauti, hasa michezo ya karandinga na mengine ambayo kidogo labda nimepitiwa kuisahau. Nimekuwa na muda mrefu kufanya kazi hizi na nimekuwa nikipata nafasi ya kuelimisha, kuburudisha pia katika jamii yetu ambayo inatuzunguka. Kuna mengi yanatokea sana katika jamii zetu na tumekuwa tukiona, tukisikia, lakini wapi tunasema? Hakuna sehemu ambayo unaweza kusema na ukasikika. Lakini kupitia Deutsche Welle wamekuwa wakija Tanzania, Dar es Salaam, na kutukusanya sisi waigizaji na kurekodi hiyo michezo ambayo kwa namna moja ama nyingine sauti zetu zinapaa na kuwafikia wasikilizaji kupitia hizi kazi ambazo zimekuwa tukija sisi kurekodi. Kwa hiyo kwa maana hiyo ya michezo ya redio na sauti zetu tumekuwa tukifurahi tukizikipaa kwenda kuelimisha watu ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakikengeuka kutokana na maadili yalivyo. Wengine wanakuwa hawafuati taratibu za nchi ama hawafuati taratibu za mila ama hawafuati taratibu tu za kama binadamu ambaye anataka kuwa mwema. Kwa sisi tumekuwa tukitumikia sana kwa muda mrefu, miaka mingi sana nimefanya, nafikiri takriban hata miaka 10 nafikiri. Kwa hiyo imekuwa faraja kwangu kufanya hizi kazi kwa sababu nakuwa naelimisha na kuburudisha pia. Lakini kwa bahati mbaya nimepata habari kwamba mwaka huu ambao tumefanya sisi michezo kadhaa ya redio ya kuigiza, kwamba nimeambiwa ama habari niliyopata fununu kwamba inaenda kusitishwa. Kiukweli kama itaamulika hivyo ni sawa, lakini kiukweli sijisikii vizuri kwa sababu ile sauti ambayo tulikuwa tunaipaza kuelimisha watu na kuwaburudisha itakuwa haipo tena, kwa sababu si wengi wamekuwa wakifanya hizi taratibu za kuweka muda, wakati ili watu warekodi michezo na kwenda kuipeleka kwenye jamii kuelimishwa na kuburudisha. Kama ambavyo mwanzo nilisema, imekuwa Deutsche Welle ni watu kipekee wakifanya kazi hizi kwa muda mrefu. Ukiacha tu pia sisi kuelimisha na kuburudisha, lakini tunapata kipato. Mashallah, wakija wakati huu kama huo unapata kitu na unaweza kwa ukasema ukanunua kitu kama kumbukumbu kwamba ile ilifanya katika michezo ya redio, michezo ya redio kama karandinga labda wakati ule, unasema unaweka kumbukumbu. Lakini kwa sasa, kwa taarifa hii ambayo nimeipata, ni masikitiko kwangu, lakini sina uwezo wa kusema tuendelee ama tusiendelee. Lakini kwa kuwa taasisi imeamua, basi tutafanyaje? Hatuwezi kulazimisha kwa sababu ni taasisi, ina taratibu zake, na sisi kama waigizaji tutaendelea kujipambania wenyewe huku tulipo. Kama itawezekana tupaze sauti zetu, lakini naamini, sidhani kama itapazwa sauti kama ambavyo Deutsche Welle imekuwa ikifanya, kwa maana wao walikuwa wameka misingi mizuri ya sisi kufanya, kutukusanya pamoja waigizaji tufanye hizo kazi, tunafurahiana kwa sababu mara nyingi huwa tukutane wasanii. Kwa hiyo tukikutana hapo katika huo mradi, imekuwa ni faraja, burudani pia, lakini ni kazi. Kwa hiyo Ah, sawa. Nitafanyaje? Nimesikitika lakini ndio hivyo. Kwa hiyo sawa. Mimi nashukuru kwa muda ambao tumeweza kupata kwa miaka yote ambayo nilikuwa nao, Rochevile kufanya michezo ya redio, kukuelimisha na kuburudisha jamii ya Kitanzania au Afrika Mashariki, kote huko Kongo wapi, Uganda, Burundi, kila sehemu ambapo Kiswahili kinafika. Nawashukuru sana. Kama tuone inafaa kuendelea, basi tuendelee. Kama ukiona kweli haifai inatosha, ni sawa. Tunawashukuru kwa nafasi ambayo walitupa. Lakini tunatamani mradi uendelee.
0: Alikuwa ni msanii wa sanaa ya maigizo Mahmoud Mzome, huyo aliyeshiriki michezo ya DW Kiswahili ya LBE, umemsikia hapo, ambayo inafikia tamati mwaka huu. Ikiwa una maoni, usisite kutuandikia kupitia kiswahili@dw.com, lakini pia kwenye kurasa zetu za Facebook na Instagram DW Kiswahili. Wana salamu mpo.

wana salamu mpo. Tunaingia kwenye ukumbi wetu huu wa kujulia na hali. Isaac Newton Faraday Mwilambo anasema anatokea pale Kalemie DRC huko jimbo la Tanganyika. Salamu zake nyingi kwanza zinaanzia hapo kwa mzazi wake Kamona Mwilambo Richard akiwa Moba Msesha, kwa mke wake Consolatrice pamoja na watoto wake wote, kwake mtoto wake Pascal Mwilambo Richard Mwilambo na Isaac APA Mwilambo akiwa pale Kalemie. Ujumbe anasema kuzaa watoto wengi jamani sio tatizo, tatizo ni malezi. Na Koleta Mulaga akiwa pale Babati mjini mkoa wa Manyara anasema za kwake za dhati zinaanzia kwa baba mzazi Francis Dominic wa pale Kilimanjaro, mama mzazi Elizabeth Chua wa hapo Kilimanjaro, kaka mkubwa Stani akiwa Kilimanjaro, mwanawe kipenzi Joshua Konela akiwa Babati mjini, Crispin Rafaeli wa Babati mjini na mdogo wake mpendwa Mr. Constantine pamoja na mkewe Lightness, anawaambia ujumbe na wapenda sana. Saidi M. Kikoti ukiwa Mwana Nyamala, karibu pale kisiwani mtaa wa Kikoti Dar es Salaam, za kwako nyingi zinafika kwa Mage Mbisa au mama Mary, Musa Mjengi, Musa Mtinangi, Ibrahim Bundala, Miraji Mwana Kibinda, Agatha Mbale, Kasim Bakari, Jafari Kopo, Mchana Jim Chana, Fikiri Dadio, Halima Lukindo na Halima Bamuhiga pamoja na Ali Nyigogo, wote hao umewakumbuka unasema DW Kitambo na tunaendelea kuwa nayo. Asante sana. Rose Malima anasema taki kuwekwa pembeni akiwa pale sehemu za kwa Matias ni huko Tanzania. Nyingi za kwake zinaanzia kwa Ibrahim Bundala, Bundala Tabu, Kayuni Rashidi, Bakari Saria B-Boy na Kaisi Musa Kais, Miraji Kibinda pia umekumbukwa, Fikiri Dario Gakala, Benjamin Puka, Paulo Peter Tendwa, Kibanzi Atuna, Jafari Kopo, Maneti Magongo na Sengi Muno Makuro, Robo Mchina nawe pia umekumbukwa, Mudi Katalai wa Chelsea na Mama Danieli wa Chanika, nyote mmepewa hai mnaambiwa ni Elia Penda Mwanyika, huyo jumbe anasema nawapenda sana sana.

0: Haya, karibu sana.
1: Asante. Kwa jina naitwa Elias Chuguta, niko Bondo kati ya Rudete Mamlaka mji mdogo wa Katoro, wilaya Geita na mkoa wa Geita. Siku ya leo nitumie nafasi hii kuwashukuru kwanza Deutsche Welle kwa kutupa nafasi ya kupeperusha salamu na kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki. Salamu za kwanza naomba zimfikie mchungaji Ferdinand Bundara wa kanisa la AICT Imani Katoro Geita. Lakini salamu za pili zimfikie mjomba wangu David Magereja akiwa pale Geita, Mwatuole. Na salamu za tatu naomba ziwafikie kanisa la AIC Ibondo na makanisa ya AICT Tanzania. Salamu za nne naomba zimfikie Jumanne Sengo Misungwi.
0: Na wote unawapa ujumbe gani?
1: Jumanne Sengo Misungwi ambaye ni diwani wa kata ya Rudete Mamlaka mji mdogo wa Katoro. Na wote nina watakia tu siku njema.
0: Na sisi pia tunakutakia siku njema ndugu yangu, na kila la kheri, na uendelee kuwa msikilizaji wa DW.
1: Asante, niwasikia siku njema kwa studio.
0: Na we pia, asante, kwa heri. Halo.
2: Safi, safi, kwema.
0: Kwema sana, habari za huko?
2: Habari za huku ni nzuri, ya mjamba huku.
0: Hatu jambo huku, karibu sana.
2: Ndiyo, nimeshafuata saumu masimba. Habari za masiku kwanza za ukimia.
0: Salama sana, tunashukuru Mungu. Habari za huko?
2: Huku ngote tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mambo yanakwenda vizuri?
2: Mdogo mdogo, Mungu anajalia.
0: Karibu sana.
2: Kwanza nianze na kujitambulisha, naitwa Demikius Oyo, Baba David wa Kiogoma, Kibitembe Mleba, Tanzania. Salamu zangu wa kwanza nataka zimuendee mke wangu Godera, Mr. Demikius Oyo. Wa pili, Joas John Muga, mzee wa kazi yuko kule Karagwe. Watatu kabisa namsalimia huyu Lani Magnus, na yeye yuko Karagwe. Wa nne namsalimia na Mala Joasi. Wa tano na wa mwisho zimfikie huyu Franco Robert Ibinga, akiwa huku ni jirani tu Kagasha hapo.
0: Ujumbe wote unapa ujumbe gani?
2: Ujumbe mimi nawaambia tuzidi kupiga kazi, maisha mwenyewe ndio haya, kwa hiyo tuchakarike.
0: Wasibweteke.
2: Wasibweteke, yani tuchakarike.
0: Sawa sawa.
2: Aliyewasalimia si mwingine ni Demikius Oyo, natokea hapa Kibitembe Mleba, Tanzania. Asante sana, nashukuru.

0: Haya, karibu sana Emmanuel Kavishi ukiwa pale Moshi, Tanzania. Za kwako zimefika, unasema zianzie hapa hapa studio kwa mtangazaji wa zamu, unasema asante sana. Pili kwa wazazi wako, na tatu zifike kwa wadogo zako wote na ndugu zako wote waliopo Dar es Salaam, na vile vile hujamsahau Agustin Minje akiwa Kizitwe, na mwisho unasema ni kwa wasikilizaji wote wa DW Kiswahili. Ujumbe salamu ndio nusu ya kuonana. Ndani ya burudani hili msikilizaji, natumai hujabadili kituo, tuna pumzika na kujuliana hali kupitia mpango mzito. Karibuni kutoka hapa mjini Bon. Muhammad Kumenja anasema anatupokea kwa njia safi Kiogogoni na Chingwea kule Lindi, Tanzania. Na za kwake zianzie kwa Halidi Saidi Kachuru, Magongo Saidi, Katinji wa Katinji, Mwalimu Steven James Katia na Matikiti Muhammad, kiongozi Ngea Mayota, Celista Emmanuel Moto, Jafar Kopo akiwa pale Tanzania, na Kiokote Saidi Ashura Mkiahitana, pamoja na wasikilizaji wote wa DW Kiswahili. Wako pia waliotutumia salamu zao kwa njia ya simu, tuwasikilize.
1: Asante sana. Unaongea na Jovi Kijarasa kutoka mkoa wa Kagera, wilaya ya Biharamulo, Tanzania. Salamu zangu za leo nataka ziwafikie wafuatao. Namba moja, salamu yangu imfikie mtu wangu mpendwa anaitwa Ben Kajifonia akiwa Biharamulo. Salamu yangu ya pili imfikie rafiki yangu Mgishago Rauli anakiwa Butera Nkuzi, wilaya ya Bukoba Vijijini. Salamu zangu za tatu ziwafikie wazazi wangu wakiwa Bukoba Vijijini, mzee Jonathan na Karea na mama Rodia Agustin. Salamu zangu za mwisho ziwafikie wazazi wangu kutoka upande wa mke wangu wakiwa Arusha, Tanzania.
0: Wote unawaambiaje ujumbe?
1: Ujumbe wangu kwao, nawapenda sana, tudumu katika Mungu.
0: Asante sana, nasi tunakutakia kila la kheri hapo na kazi njema, na uendelee kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: Asante na kwako pia dadangu.
0: Asante sana, kwa heri.
2: Salama kabisa, habari ya siku nyingi.
0: Habari za siku nyingi, safi kabisa. Za kwako huko?
2: Huku salama kabisa. Mnaendeleaje huko Boni jamani? Tumewakumbuka, tumewamisi vibaya mno.
0: Huku Boni mambo ni safi kabisa. Sijui huko kwenu, habari za kwenu mnaendeleaje?
2: Sisi tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Mungu atasaidia, tuko salama salimini kabisa.
0: Safi kabisa. Basi leo hii umebahatika kupata nafasi ya kutuma salamu. Karibu.
2: Asante sana. Kwanza nashukuru kabisa kunipa nafasi. Jitambulishe kwa majina, naitwa Kanuti Liambo, napatikana Mbozi Songwe nchini Tanzania. Napenda nipeperushe salamu zangu za dhati ziwafikie marafiki zangu. Kwanza kabisa nianze na familia yangu kwa ujumla. Nianze na familia yangu, kaka yangu Imani Liambo, dada yangu Adivera Liambo, akina Joshua Liambo na wanaukoo wote wa Liambo. Alafu pia ziwafikie marafiki zangu Jafari Kopo akiwa Moshi, alafu Miriam Bakari akiwa Arusha, Ochengi George akiwa Kenya Kakamega kule. Alafu zingine zimfikie za moyoni Haonga akiwa Mbozi Songwe.
0: Wote unawaambia nini?
2: Zimfikishie Amina Mlacha akiwa Dar es Salaam, Fred Joni akiwa Dar es Salaam na mkeo Esther Tesha. Wote nawaambia jamani, nawapenda, tuzidi kumkaza kupitia mtambo mnene DW Kiswahili.
0: Asante sana, nasi tunakutakia kila la kheri po nyumbani Tanzania.
2: Asante sana, nashukuru pia, na wewe wasalimie sana hapo Boni.

Fredi Kdoi Mkama wa kule Tabora, nawe unasema za kwako nyingi ni kwa upo, Paulo Peter Tendwa, Vincent JJ Kaji, Mbaga Charles Kubeja, Maneti Magongo Kione na Bundala Tabu Budole, pamoja na Magufuli Jikono Jindama akiwa huko huko Tanzania. Deo Gratis Kocha pia hujasaulika, mnaambiwa DW Kiswahili, tuko pamoja sana. Kutoka DRC semu za Moba kule ni Kirungu, anasema mtangazaji, salamu zake baba mdogo anasema Isaac Kasase, anatokea pale Moba, na salamu zinaanzia kwa babake mdogo Martin Kizabi akiwa Fube, Goreti Kalunga wa Lubumbashi, Ansele Kasase akiwa Lusaka Zambia, Emmanuel Kasase akiwa Lubumbashi, na Kabenge Kasase popote pale alipo. Ujumbe anasema wingi si kitu, bora shaba. Mambo mazuri ndani ya mpango wa karibuni, natumai bado upo nasi, tunapata raha na burudani safi kabisa kutoka mtambo mnene, mtambo mzito DW Kiswahili. Vicky James, karibu sana, naibisha hodi hapo kwako Katoro Geita. Salamu zako nyingi ni kwa Abu Patrick Bundala Tabu Budole na Richard Galila, Thomas Mayunga, mwana Lucia Ali Mrangi wakiwa Gigiri kule Mbresa, mtu pesa Mwanamboke pia umepewa hai. Piga Murishi wa Karonda Rumonge Burundi anasema naye pia yupo ndani ya mtambo mzito akipokea salamu hivi sasa, na salamu zake alizozituma zimetufikia, anasema ziwafikie Bandelwa bin Ali Masi na Master John wote wa Kombiko kule DRC, Ezron Yothan Rama Honore Buhongoye Mafiene Bandiko Rubalibali wote wakiwa Ushirombo Bukombe Tanzania. Na kuita Didieni Moses unasema salamu zako zimuendee dada yako kipenzi pale Kigoma Tanzania, anaitwa Mary Maganga, na tumai mizipata vizuri kabisa. Onesimo Muhema nawe pia unatokea Kilimanjaro, na salamu zako unasema ni kwa wasikilizaji wote wa DW Kiswahili. Na kufikia hapo basi, mpango wa karibuni ndio umefikia mwisho ndani ya salamu, na tumai mmeburudika, na ukiwa umekumbukwa leo hii kwenye salamu usikose kuwakumbuka wenzio mara nyingine kwenye mpango huu wa salamu. Mimi ni Saumu Mwasimba, hadi mara nyingine, kwa heri.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Kama mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vina

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Habari njema iliyoshaini kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi.

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.
1: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika. Na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₪300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe papo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
2: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
3: Everything.
4: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya Ziwa.
5: Dariga masento mboso butiko na tigo bokangi. Takora kao, mura taboka tatigo bokangi.
4: Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua, ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum.

katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili, ndani ya masaa mawili tu, hapa hapa Mazingira FM. Sauti

0: yesterday to apply na. Yes, the Queen's One. Oh yeah, ni moja kati ya artist ambao anafanya vizuri kutoka pale Musoma, Mara, Tanzania. So imekuwa ya kwanza kabisa ambayo imeweza kuwa kwenye ufunguzi wa Dynamo burudani kanda ya Ziwa. Hope you good. Na unaendelea poa Mnyamwezi, Mshiwa, Mkulungwa kwenye moja na mbili. It's all about Dynamo burudani kanda ya Ziwa. Wherever you are, we Saidi ya Mara, maeneo fulani VNB Bunamora Tanzania, Musoma pale Butiama, Rolia, Tarime, Serengeti. I know you know bwana, kila siku za Jumapili nini ambacho huwa kinasababisha raha hii kupitia burudani kanda ya Ziwa. Hope utakuja kuweza kuenjoy kwa sababu mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache. OG karibu sana kupitia 0684600007 na ile 0656555571 utakuwa umetisha namna ni gani. 15 dakika nimekwisha kuweza kuzichukua mara baada ya ngoma 8 kamili za mchana. So point ya msingi leo bwana, naomba nifanye kama surprise. Nitaruhusu simu tatu Saidi hii hapa ili waweze kuniambia ni ngoma gani ambayo wanaikubali kutoka kanda ya Ziwa iweze kusababishwa kupitia Dynamo burudani kanda hizo kabla tujaanza kuzikanyaga zile zote kali. Lakini pia wiki hii bwana, na maingizo mapya ambayo yameweza kudeserve kuingia kupitia Dynamo burudani kanda ya Ziwa. Vijana wanafanya vizuri kupitia tasnia ya muziki Bongo Flava, lakini lazima tuwape support kimsingi sana. Sasa mkakati unajengwa na wewe Mshiwa na Mnyamwezi ambaye tu pamoja sana kuanzia hivi sasa mpaka pale 10 kamili za jioni. So karibu sana kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo
1: naitwa Daniel Mabindo.
0: Yes, karibu sana Daniel Mabindo kutoka hapo ulipo. Ngoma gani ambayo unaikubali iweze kuhusika raha hii kupitia Dynamo burudani kanda ya Ziwa?
1: Mimi ngoma ambayo naikubali Mario.
0: Hapo umezingua mwanangu. Kanda ya Ziwa huko kanda gani sasa mwanangu? Mabindo uko wapi? Kalemela siko mkoani Simiyu. Simiyu kuna wasanii ambao wanafanya muziki Bongo Flava. Oye mwanangu, kuna wasanii ambao wanafanya kanda ya Ziwa vizuri. Unaweza ukaniambia bwana, ngoma gani ambao unatamani iweze kuanza hapa kupitia Dynamo burudani kanda ya Ziwa? Ni aje OG? Sauti yanao napiga simu toka wapi? Karibu sana tuchane. Ngoma gani ambao unatamani iweze kusikika kupitia Dynamo burudani kanda ya Ziwa kutoka kanda ya Ziwa? Maisha kwa ke best naso. Haina noma pamoja sana. Poa. Okay, that's good. Yes, mimi natuleze na wewe moja kwa moja kupitia Dynamo burudani kanda zoni aje.
1: Safi habari.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Unaongea na Majige Yohana Moyo, anapiga simu kutoka Nyatwali Bunda Mara Tanzania hapa.
0: Tuchane.
1: Naomba unipigie ngoma ya kisima hapo.
0: Kisima ndo nani mwanangu? Au ngoma za asili. Tuelekezane bwana, na kula zako maisha ya best naso ishachaguliwa hapa ndani. Sasa why niaje?
1: Oi, dana mkomjora.
0: Yes, niaje OG, pamoja sana, karibu.
1: Azee mwamba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, niko masinono mtamu limani.
0: Yeah.
1: Jaruoni hapa. Mwamba, hey. Bwana, na hapo nikusho hiko dada moja, anaitwa Apolina Naogopa.
0: Naogopa.
1: Hiko bwana kizikika hapo mda huu, ndafurahia sana, nilikuwa kazini kwangu natia line.
0: Okay, inenoma pamoja sana. Yes, bado moja ya mwisho, ili tuweze kwenda sawa. Ye baba. Oya, niaje OG, niaje. Hello, kakimbia. Bado moja ya mwisho bwana, kwenye zile tatu ambazo niweza kuziomba kwa leo bwana, ziaze kwanza kufungua dimba hili. Burudani kanda ya Ziwa, tunaomba tu request single za wasanii kutoka kanda ya Ziwa. Tusisupport bwana talent nyingine huko, afu kanda ya Ziwa kuna talent ambazo zinafanya vizuri. Niaje?
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Mambo safi za kwako.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani? Piga simu toka wapi?
2: Sauti ya Bunduru. Matoko kutoka Bunduru.
0: Yes, tuchane Bunduru, ngoma gani ambayo unatamani iweze kusikika right here?
2: Baba ngoma ya jamaa ya
0: mwanzo. Ngoma nani?
2: Ya jamaa.
0: Njiomanga sasa sinafanya asili. Bunduru jua kutenganisha Bongo Flava na asili. Au sio mshikaji wangu? Yes, mimi nahitaji ngoma ya Bongo Flava. Hapa ni Bongo Flava. After mimi hapa pale 10 kamili na kuendelea mwanetu. Hizo za asili utazikamata. Au sio? Niaje. Yes, kutoka wapi mwanangu?
3: Kutoka maeneo ya Posta hapa.
0: Yes, tuchane ngoma gani kutoka kanda ziweze kusimama right here.
3: Inachia ngoma ya Lilijofu
0: hapo. Lilijofu ngoma gani?
3: Stella.
0: Lilijofu Stella. Aina nao mapamoja sana. Yes, yes, yes, yes, yes. That's good. Mwanetu, mimi nateleza na zile ambazo zimeweza kuombwa hapa ndani kupitia Dynamo burudani kanda zote. Baadaye pia nitatoa nafasi. Anaitwa Best Naso. Agona kwa mena kola zangu maisha, au sio? Tu wawe walete ye baba Dynamo. Yes, money to

0: Shahidi OG. Napanda hizi ngazi kwa juhudi, si kwa bahati wala weledi. Yeyo 57 dakika zimekwisha kuweza kuondoka mara baada ya 8 kamili za mchana. Ladies and gentlemen, karibu sana. Hiyo ni Dynamo burudani kanda ya ziwa. Unajua mwanangu, kila hatua ni somo. Siogopi kupotea njia, wivu umezidi mitaa, lakini siwezi kuzimika, au sio? Lakini maana ndoto zangu ni kubwa kuliko maneno ya kutisha au kutikisa. Mimi ni sauti ya kesho mpaka mwisho, 66. Yule boy, nasafisha njia, ujumbe wako mfupi maneno na kwa tunabuluza, tunacheza like that. Yes, kwenye ujumbe bwana anajita Jitamani kutoka Mariwanda, anasema fanya kunigongea ngoma. Okay, pamoja sana mwanangu, metisha sana. Anaitwa Shangi Kaitira kutoka Kiara Kisiwani, na wapenda sana wasanii wote wa nyumbani Tanzania. Aina normal lakini lesek kanda ya ziwa. Oya. Anaitwa Bryson, nikipenda nimuite Willy kutoka Tarime. Anaomba nipushe ngoma ya mshikaji wangu aina noma. Wili umezingua, anasema kwamba nipigie ngoma ya JCB pamoja na Jeez Mabovu aina noma mwanangu. Okay, anaitwa Mama Dorin kutoka Bali Fani Zabuna Nyasura, anaomba ngoma pamoja sana Mama Dori. Okay, ukiona nimeisha tunjano juu mwanangu, hiyo sio. Oya, sio kabisa, sio kabisa, utakuwa umezingua. It's all about Dynamo, sio ngome ya burudani. Anaitwa Msumi Malima, mtu mzima, baba wawili wa tenda mema pale Kanderema, sababisha ngoma ya best naso ni bora nirudi kijijini. Ah, kijijini kuna nini? Hatari sana. Not ngome ya burudani, it's all about Dynamo. Anaitwa Pasco, ipo Musoma Makoko, anaomba nimpushie ngoma ya Magic Voice nitulize. Du, hatari sana, umenikumbusha mwaka 2023 hivyo, au sio? Yes, mimi natembea na wewe, nateleza na wewe, mshua nazichukua hizi hapa. 0684460007, 0684460007. Alright, anasema ya kwamba okay, naona kama anataka kunikanyagia huyu mwanangu. Okay, anadai ya kwamba Dynamo ni Daniel Mabindo wa Kalemela, nipushie ngoma. Okay, pamoja sana. Kuna mtu anaitwa Bunuri anatuma message huyu zaidi ya buku. Dynamo anasema kwamba wimbo wa Man. Okay, hii tukutane kwenye kwetu kwanza, au sio? Yes, big shout out kwa Man Kabe, umetisha sana mwanangu. Anaambia vijana wapige kazi. Anaitwa Kulo kutoka Bunda, mtaa wa idara ya maji, anaomba ngoma. Okay. Hatari sana. Da, ingo ilombo hapa nani? I say, ungemwomba Dina Shambe kwenye album ya Lozi Muando. Sasa ungemwomba Dina Shambe pale asubuhi kwenye sauti ya Wai, ingekuwa good sana wanaitu. Burudani kanda ya ziwa, anasema kwamba Masumbuko Kaole, Toto la Kijito, The Way From Gura. Anasema kwamba naomba ni mcheze ngoma ya Chief Maker Maisha, aina noma mshikaji, umetisha sana. Anadai ya kwamba ngome burudani na not ngome burudani ni Dynamo burudani kanda ya ziwa, mshua au sio? Yeah. Mienda kuvuta pumzi and then narejea law here kwa ajili ya kuweza kuteleza na wao, kucheki na wao zile track mpya ambazo nimezipokea wiki hii. Zipo nyingi sana mwanangu. Tutazisababisha hapa ndani. Stick along, more thing the coming. Yule boy Master Mtaru Mike Mjora, Zuku wao hapa anacheza na wewe.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi.

0: 081-378-8788 Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747-443545. Zuku Live.
1: Ulenifanyaga nsiwaze mbona leo sikuoni tena. Nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate moyo na umia.
2: Hala, Showboy Afrika Sukari nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Chao.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

kamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa

katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa hapa Mazingira FM. Sauti.

Pamoja wewe unaweza kuwa ni amani ya moyo wake na furaha ya maisha yake, inaweza ikakufanya uweze kuenjoy na kuweza kutabasamu. Kumbuka kwamba tabasamu la kwako linaweza kumfanya aweze kuenjoy siku zote za maisha yake. Anaitwa Kondela, I can come here na enjoy.

Yes, ni right time kwa ile kuweza kuzikamata zile single mpya, track mpya ambazo zimeza kuingia kwenye maingizo mapya kupitia Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa. So another one kupitia ile countdown, kwa sababu mambo ni mengi sana afu muda unakuwa ni mchache. So yule boy wa Masound Taro Michael Mjoro nipo hapo kwa ajili ya keep domination, kwa sababu mambo ni mengi kwenye hii chati. So hii hapa ni moja kati ya Legzone Family ambayo inaweza kudondoshwa kwa mara ya kwanza kwa mwaka 2026, na pengine inaweza kuwa ni jina jipya kwa masikio ya kwako, lakini nadhani kwenye mnara burudani amekuwa ni mmoja kati ya vijana ambao wamekuwa kisikika sana kupitia mnara burudani. And today bwana anatubariki ngoma mpya na kwenda kwa jina la kule, anaitwa RJ Mirwa, all the way from Musoma, Mara, Tanzania. Twende kule.

Master clip master ni kama vile mipiga hiyo tena. OG kutoka Musoma paka Bunda Mara Tanzania. So anaitwa RJ Mirwa kera kombia kule. Hii ni track mpya ambayo imeza kuingia kwenye Dynamo burudani kande ya Zua. Mapokeo ya kwako mshikaji wangu yakawa yenye heri. Sikio la kwako limeweza kusikia kutoka kwa mshikaji wetu kutoka pale Musoma Mara Tanzania. And this time mimi nisogeza hii hapa nyingine kwake. Muranta kwa mara ya kwanza kupitia Dynamo burudani kande zio mine isogeza ingoma. Mshikaji anaitwa Muranta, all the way from BND Bunda Mara Tanzania. Oh yeah. Sasa mwana anakuambia nini, kuna nini sasa hizi nini tunaenda kuzipeleka kwenye nini, cause take a round.

Analeta mambo ya kizungu kwa mwanamke au sio? Ah, mshikaji kama wewe aletisha fulani hivi unyemwezi wa kwenda. Oya mwanangu wewe, mimi kama vile nimeweza kuzicount zile track ambazo zimeweza kudeserve kuingia kupitia Dynamo. So, stay close. Well have the beautiful song kwa sababu mambo ni mengi afu mbona kuwa ni mchache. Yes, kutoka Musoma Mara Tanzania another one. Hii hapa ni nyingine kabisa kutoka kwa kichwa mwamba anaitwa Chizo C. N.O. Unaweza ukafika bunda ukasema pale ina nili CN, lakini huyu hapa ni Chizo CNO. Mwisho hapa anaongeza O, afu mambo yanakuwa unyade au sio? Sasa Igoma bwana akasema no, siwezi kufanya peke yangu. Akamvuta bidada mmoja ambaye ni mpya kabisa kupitia tasnia ya muziki Bongo Flava kutoka kanda ya Ziwa. Akasema oya Tani, njoo hapa. Akamsogeza Tani, akamwambia Tani, ingiza hizi verse au vocal ili mambo yaweze kufanya poa kabisa. So, kutoka Musoma Mara Tanzania, kutoka CLM Record, hapo kutoka kwa Kimkali Clipper Master, ni kama vile akawa ametisha namna ni gani kupitia chupa ile hapo goma ile hapo. Oya, kopo la kwenda ile hapo linaenda, ni samehe kwa Chizo CNO Tani ndani.

H con some summer. Oh my god. Nikijaribu hizi mambo lakini kama vile ninaweza kushindwana, sitowezana kabisa kwa sababu hizi mambo zina wao. Au sio? So this is today Dynamo burudani kanda ya Ziwa Dolomizi. Kama ndio kwanza una connect na sisi for the first time, wewe mshikaji wangu, sisi tunawa kila siku za Jumapili kuanzia ngoma 8 kamili za mchana mpaka pale 10 kamili za jioni. 26 dakika zimekwisha kuweza kuteleza mara baada ya 9 kamili za mchana. So unajua ni nini mungwana? Mimi naomba niteleze na wewe baada ya kuja kuweza kuteleza na simu yako ya moja kwa moja. So hizo ngoma bwana, tumepokea ngoma kutoka kwake Chizo C and O kutoka Musoma Mara Tanzania Kanatani. Singo inakwenda kwa jina la Nisamehe. Lakini pia umeweza kusikiliza ngoma ya kwake RJ Mirwa akiwa anakuambia kule. Lakini pia tumesikiliza ngoma ya Muranta akiwa anakuambia nini. Hizi ni ngoma mpya ambazo zimeweza kuingia kupitia Dynamo burudani kanda ziwe. Kama wewe ni artist una ngoma na unatamani kuweza kusikika, fanya sogea kupitia 91.7 Mazingira FM Radio kupitia Dynamo burudani kanda ziwe, tuweze kusupport talent ya kwako mshikaji wangu. So kutoka Musoma Mara Tanzania, another one anaitwa Magic Voice akiwa anakuambia nitulize.

kwambia ade OG yapa nyingine kabisa kutoka pale Tarime Mara Tanzania ya kwake Mbongo akiwa na Vans TZ Bell 9 oya ni kama vile wakamvuta wakamleta.

Oya, pamoja sana, tungeendelea sana, lakini naona time ni mazoezi niende kuteleza na ujumbe wako mfupi, maneno ambayo tayari umekwisha kuweza kusogeza hapa ndani kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Today ni tarehe 12 ya mwezi wa 7 2026.

Ebwana naomba ni msome kama nani hoi George Gangai pandifani vita sarawa ituko pamoja sana kihori school ladies na noma Nena mwa ngoma ye man kabe shubiri pamoja sana Anadaiyo kwamba oya leo mambo ni yente ni muite God Flavor mzee wa kwepa majukumu pandifani vita buteta kwa labata Tu pamoja sana ina noma ni so wimbo wa kwepa pamoja sana Anadaiyo kwamba Dina mwa anaito Mary kutoka bunda anomba ngoma My best naso yoyote aina noma Mary anadaiya kwamba anaitwa nani Alex Magembe kutoka mtafani hivyo maji machafu anasema kaka unatisha sana hapo mjingoni pamoja sana Alex kutoka maji machafu biga kwako anadaiya kwamba Dynamo na Mazingira FM Radio ni kakatingo masinono na kupata kwa uzuri kabisa kupita 91.7 Mazingira FM Radio ina noma tinga anasema anaitwa Ayubu kutoka Magolombe nigonge ngoma okay pamoja sana kutoka Saidi hiyo hapo umetisha sana Mnyamwezi Enoki J4 kutoka pande fulani visa manyamanyama tuko pamoja hadi tamati kipindi aina noma J4 anasema James Maiga yuko pande fulani visa bunda migungani ni pushe ngoma ya pamoja sana na dai ya kwamba Dynamo anaitwa nani kutoka Lamade anaitwa mama Novanike naomba unigongee ngoma ya okay pamoja sana anadai ya kwamba anaitwa Jopa alipende fani viza mbugana naomba ni mcheze ngoma ya mashikolo mageni aina noma pamoja sana anaitwa Shinji John kutoka Mwamanchi ana kutoka ndugu yangu sija kuelewa anadai kwamba Dynamo na Mazingira FM Radio ni msome kama ana Stefano kutoka Brefani viza Kihumbu fanye kama unanipigia ngoma ya hamo na aitari du atari Jeladi kutoka Tairo nigongee ngoma ya Chief Maker okay pamoja sana ngoma gani ya Chief anadai kwamba Dynamo anaitwa Nyengige kutoka Arusha anaomba ngoma ya okay pamoja sana Nyengige kutoka pande hizo hapo za Arache Arachuga okay pamoja sana anadai kwamba anaitwa nani okay ukituma zaidi moja wasisomi anadai kwamba Dynamo Moses James kutoka Simiu na kupata live ina noma Moses all the way from Simiu Emmanuel Mgosi kutoka pande za Kilimani mtaa wa Zanzibar naomba ngoma ya Dogo James irudiwe ngoma gani ya Dogo James irudiwe ungetisha sana mshua ungetisha namna ni gani ungeniambia ngoma gani irudiwe au enzi za primary au liko na maanisha nini pamoja sana mshikaji na mshua anadai kwamba anaitwa nani huyu mshikaji wangu Dynamo na Mazingira FM Radio muite Ikunga majinge pande fulani za sazira pamoko sana kakataro aina noma kutoka pande hizo hapo mimi namalizana na jumbe mbili za mwisho ya kwanza hapa ni msomi kama mwepele boy kutoka pande fulani za Kandelema mtaa wa Zanzibar mimi naomba nipushe ngoma dua hatari sana ukiona umenivuruga hiyo Winifreda Stefano kutoka Lamadi da vijana wetu wa kande ya ziwa wako vizuri wanaweza tukiwapa maua yao na Mungu awatunze yes sasa kwenye ile moja mbele haribika nafidishie hapa naitwa Ismail anaomba ngoma ya Kondela ngoma gani ya Kondela big thanks kwako mshua na mshikaji ambao umeconnect na mimi toka 8 kamili za jioni mpaka time hii ni 9:57 kwa South Africa Mashariki hope you tune next time mshua yule boy wa Mastown Taro Michael Mjora mimi nimehakikisha bwana kisukari akijapanda kiko levels au sio so nakuacha naye Zora akiwa anakuambia mashikolo enjoy

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini. Maya.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimuli.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime.

Jioni nafasi nzuri ya kwako kuweza kuungana nami hapa katika kipindi hiki cha kwetu kwanza. Kwanzia wakati wa paa mzuri kabisa hadi pale saa 12 kamili jioni, ambapo ndio tutakuwa tamata kipindi hiki. Anaitwa Nyanda Paulo akiwa nakwambia wanawake 0684460007 na 0656555571. Nafasi nzuri kabisa kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi ndani ya kwetu kwanza, ili tuweze kwenda sawa kabisa kwa siku ya leo. Mimi ni Charles Kagole. Karibu sana msikilizaji, ili tuweze kusonga mbele hadi pale 12 kamili jioni. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Tulivu kabisa bana, mambo yanaenda. Asante sana kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbali mbali, tukiwa tunasikika vizuri kabisa. Nisema asante popote pale ambapo lipo. Basi karibu sana kwetu kwanza msikilizaji. Nyanda Paulo anakuambia wanawake.

0: ya boom.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Ndio maana wanakusema

Yes, bana, tuko vizuri kabisa, Tukiwa bado tunazidi kusonga mbele. Burudani safi kabisa ndani ya kwetu kwanza. Mambo akiwa poa. Anaitwa Mbuzi Boy. Akiwa nakwambia Busumba. Asante sana kaka Tinga. Kutoka hapo lipo. Maeneo ya Masinunu. Unaisikiliza vizuri mazingira fam. Bado tuko pamoja kabisa.

0: nukta saba.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: weka betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: 저 망하면 과이가무.
1: 예사! 애니 비서 비윌리 아빠 유파 윌리 뮤직 나 칩한다고 어머나 외로워 무릎 탕가오 난 꽃이기

Hatari, hatari sana eh? Dakika 43 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. Kwetu kwanza. Ila kutuma ujumbe kwako mfupi nitausoma. Asante sana mama Anifa toka pande za Mhoji. Unasema nimetisha sana ile mbaya. Nami nasema asante sana eh. Mambo yako poa. Sawa kabisa. Willy Music. Na Chipanda. Chipanda go. Wakiwa nakwambia kusoma na kuia.

hii ni hatari sana. Nyanda masumbuko siku nyingi dakika 40.

0: Atare Nyanda Masumbuko O wana kanike Sola gato kwa lolo speaker Atare Ukiona binti chukua Tutatua mahali ya taa sipika Atari kwa likwane Asante sana Freddy Boy kutoka Buzige Bada chuko pamoja sana Ndani ya kwetu kwanza Asante pia Pascal Wale kunaomba wimbo wa Nyanda Masumbuko umeusikia hapo. Dakika 49 msikilizaji bado tunazidi kusonga mbele kwetu kwanza. Mambo yako poa eh? Vizuri kabisa. Oh, wikala mishinga. Yabo hapa dada. Haini hatare. Wasende.
1: Antakeo shwa sikati. Pia ti

Asante, asante, asante, asante. Asante Laurent Julius kutoka Mwibagi Terita pale. Wao unasema tuko pamoja. Asante sana kutokea hapo Terita. Anasema kwetu kwanza Wini Kilulu kutoka Lamari. Anasema raha sana. Asante sana pia kutokea hapo Lamari. Bado tuko pamoja kabisa eh. Kwetu kwanza Masumbuko Kole toto la kijita toka Guta. Yeye anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana kutokea hapo. Kwetu kwanza ni msome kama Masumbuko, nishasoma ujumbe wako Masumbuko. Ametoka kuchepuka. Anaitwa Sira kutoka Buzimbwe. Anasema naomba wimbo wa Jose Mtara. Asante sana eh. Anaitwa Yunge Lambo Shiwa kutoka Miruruma Iramba pale. Yeye amesema tuko pamoja sana. Asante sana kutokea hapo. Asante dada Bonuli Mungateko. Wanasema pamoja sana. Asante sana eh. Aitwa Betsheba Warioba. Aitoka pale Nyamuswa. Anasema wimbo wa kwake Queen Love. Asante sana, tuko pamoja pia. Utakuweza kumenya kino kuwaza mtu katika maisha. Kayenze kutoka Itagara. Anasema tupata vizuri sana. Asante sana kutokea hapo Itagara eh. Anasema ni msome kama Sumbuko Chuma Chacha. Anawakilisha pande za Nyabuzume pale. Anasema kanda ziwa pale center. Anasema ngoma litungu sawa. Asante sana kutokea hapo. Nitarejea tena kwa ujumbe wako kwa msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. Kwetu kwanza Jua Manga akiwa nakwambia moyo gulando. Dakika saba tu mara baada ya saa 11. Bado tunazidi kusonga mbele. Mimi ni Mso Charles Kagole.

ndoa ya machozi. Kutoka kwa Ketoni Nyadundo akiwa anakuambia ndoa ya machozi. Dakika 16 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Kwetu kwanza, hatari.

to be a road. A ship, I'm on a ship, on my devoda. Yo, it's you.

Bana anaitwa Prince Inda. Akiwa nakwambia Kido Mariera. Dakika 34 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele kwetu kwanza. Endelea kutuma ujumbe kwako, nitakuja kusoma. Wakati mzuri kabisa wapa. Asante pia Kakatinga. Unasema kwa pamoja nami. Asante Manuel Juma kutoka pale Mhoji pia. Asante. Asante sana Felista kutoka pande za Lamadi. Unaipiga simu nani kakwambia? Sijasema upige simu msikilizaji. Kama ujumbe unasoma tu ujumbe wako na sisi mtafadhali. Asante sana Tabu Ndarawa kutoka Kabulabula pia. Mgodini Kakamsa. Anasema Kakamsa sawa.

0: nakwambia huruma sio malezi. Sio malezi kabisa. Huruma si malezi.
1: Bila kumsahau mchomoko.
0: Asante sana msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Asante kwa wale ambao sasa watusikiliza kutoka maeneo mbali mbali. Bara ndani ya mkoa Mara na nje ya mkoa Mara. Simiu pale, eneo ya Busega, Bariadi pia Maswa. Na maeneo mengine mengi kwa kweli bwana. Tunasikika vyema kabisa kutoka pia Mwanza Tanzania. Vyema kabisa tunasikika Mangu, Kerewe, Misungwi, Kwimba pia. Na maeneo mengine ndani ya jiji la Mwanza. Asante pia kutokea pale Kayenze, Mwanza Tanzania. Kisesa pia. Jumba kwa nimekwisha kusoma hapa. Bana tuko pamoja kabisa kutoka pale Lugwa Kisiwani. Ngoma ambayo inasikika ni Amani Kabe. Roma sio malezi. Dakika 43 msikilizaji. Tunaelekea mwishoni mwishoni tu hivi. Makipende cha kwetu kwanza. Sauti ya kwake Mr. Charles Kagole. Bado tunazidi kusonga mbele. Toka pale Gasuma. Bana tuko pamoja kabisa.

Asante Jose Mashaka kutoka pale Nyambono. Anasema kipenda ni mwite mzee Fikili. Anasema tuko pamoja sana hadi mwisho. Asante sana kutokea hapo Nyambono, tuko pamoja eh. Mwingine hapo anasema Masingili Muna. Anasema tisha sana. Hiyo bwa James Otarime pia, asante kwa ujumbe wako. Parasi tuko poa kabisa hapa studio.

0: Paulo. Kijana mdoka.
1: Haya bwana.
0: Mtoto taiwa baba na mama.
1: Dakika 53 msikilizaji. Tunamalizia malizia tu hivi. Na mimi unaenjoy sana eh. Asante pia Patrick.
0: Na
1: Filipo kutoka Kaburabura pale Msoma. Anasema wimbo wa Bahati Bugarama. Ndoa burudisha familia. Filipo Samson. Wakiwa pale Kaburabura Msoma. Asante sana kutokea hapo. Bana mambo yako sawa kabisa eh. Dakika 53. Bado tunazidi kusonga mbele. Nyanda Paulo. Kutoka pale Bitaraguru. Anakwambia wanawake. Alizungumzia story ya mwanamke mmoja wa kuishi na mwanamume afu baadaye wanaachana hivi. Kwa sababu inawezekana pia kipato ni kidogo upande na mwanamume. Kwa ndo vitu ambavyo pia amezungumzia. Miongoni mwa vijana ambao wanakuja kwa kasi sana katika game ya muziki. Nyanda Paulo.

Asante msikilizaji kwa muda wako mzuri kabisa. Wakuwa pamoja nami kuanzia pale saa 10 kamili jioni hadi wakati wa dakika 55 tu mara baada ya saa 11 kamili jioni. Bana tuseme tu kwamba kwa leo tunaishia hapa. Lakini panapo majalo ya Mwenyezi Mungu, wiki ijayo pia tutakuwa pamoja ndani ya Kwetu Kwanza. Vibao vingi kweli kweli pia. Tupiga story pia na wasanii mbalimbali. Kwa kikubwa tu ni uzima tu ambao utaweza kutukutanisha Jumapili ijayo. Mimi ni Msa Charles Kagole. Bana nikutakie tu siku njema. Saa 12 kamili ni matangazo ya DW. Lakini kuacha naye Salu Nyota toka pale Bitaraguru anakwambia upendo wetu.

0: FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: msikilizaji wa
1: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Mlango bahari wa Hormuz unaendelea kuwa mzozo wa fitna kati ya Marekani na Iran. Rais wa Ujerumani akaribisha makubaliano ya mpango wa mageuzi ya kiuchumi. Na rais wa Ukraine amuru mabadiliko kadhaa katika serikali yake. Habari kamili. Washington. Marekani imeendelea kuishambulia Iran hii leo Jumapili kufuatia Iran kuishambulia meli ya kubeba mizigo katika mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyopelekea meli hiyo kuwaka moto huku mfanyakazi wake mmoja akiwa hajulikani aliko. Iran imejibu shambulizi hilo la Marekani kwa kulenga nchi kadhaa za Mashariki ya Kati zikiwemo Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan na Oman. Oman ni nchi iliyoko upande mwingine wa mlango wa Hormuz, na Tehran imekuwa ikiitaka shirikiani nayo katika kusimamia usafiri wa meli katika njia hiyo muhimu ya bahari. Mapigano hayo yameibua maswali mapya kuhusu makubaliano ya muda yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani mnamo Juni 17. Makubaliano hayo yaliweka kipindi cha siku 60 chenye lengo la kufikia suluhu ya kudumu ya vita kati ya pande hizo mbili. Mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi asilia duniani, umeendelea kuwa kikwazo kikuu katika mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Berlin. Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier amepongeza makubaliano yaliyofikiwa na serikali ya muungano kuhusu mpango wa mageuzi kwa lengo la kuimarisha uchumi. Steinmeier amesema mpango huo ni muhimu na unaweza kuwa mwanzo wa hatua mpya baada ya miezi kadhaa ya mivutano ya kisiasa. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha ZDF, Rais Steinmeier amesema huenda nchi yake kwa sasa ikawa inashuhudia mwanzo wa awamu mpya katika sera za serikali ya muungano. Mapema mwezi Julai, serikali hiyo ya muungano inayoongozwa na chama cha kansela Friedrich Merz cha CDU pamoja na chama cha Social Democrats SPD iliwasilisha kifurushi cha mageuzi chenye vipengele 34. Vipengele hivyo ni pamoja na kupunguzwa kwa kodi ya mapato kwa familia zenye kipato cha chini na cha kati, marekebisho ya mfumo wa pensheni unaozidi kuporomoka, sheria kali za likizo ya kuugua wafanyakazi na kupunguza urasimu unaokandamiza nchi. Mata amesema lengo kuu la mageuzi hayo ni kuboresha uchumi na kurejesha ushindani. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza mabadiliko makubwa ndani ya serikali yake, ambapo amependekeza kubadilishwa kwa waziri mkuu Yulia Sridenko pamoja na wakuu wa baadhi ya vyombo vya utekelezaji wa sheria. Zelensky hakuweka wazi ni nani atakayechukua nafasi ya waziri mkuu huyo na pia hakutoa sababu za kufanya mabadiliko hayo. Akiandika katika mtandao wake wa X, Zelensky alimshukuru Sridenko kwa kazi yake aliyoitaja kuwa ya ufanisi mkubwa, akisema kwa sasa amempa majukumu mengine muhimu katika sekta ya mahusiano mema na mashirika na mshirika muhimu wa Ukraine.

0: Ofisi ya kiongozi wa Qatar inaomboleza kifo cha kiongozi mashuhuri wa taifa, mtukufu Amir Mustaafu na baba wa taifa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Mwenyezi Mungu amrehemu. Amefariki dunia asubuhi ya tarehe 24 Muharram 1444 Hijria, inayolingana na Julai 12, 2026, akiwa na umri wa miaka 74.
1: Nahaza Rabi'ata wa 70 aman.
2: Sheikh Hamad aliongoza taifa hilo la Guba kwa takriban miaka 20 kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka 2013, na pia ni baba wa kiongozi wa sasa wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Dakar. Shirikisho la soka la Senegal FSF limemtimua kocha mkuu wa timu ya taifa Pape Thiaw wiki moja na nusu baada ya Senegal kuondolewa kwenye kombe la dunia baada ya kufungwa na Ubelgiji mabao mawili matatu kwa mawili. FSF imesema Thiaw aliyechukua nafasi ya kuiongoza Senegal tangu mwaka 2024 pamoja na timu yake yote ya kiufundi wameondolewa kwenye majukumu yao. Thiaw alizua utata wakati wa finali ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON kati ya Senegal na Morocco Januari 18 alipoamuru wachezaji wa timu hiyo kuondoka uwanjani kulalamikia uamuzi wa mwamuzi wa mechi hiyo. Baadaye walirejea uwanjani na kushinda mechi hiyo, lakini wakapokonywa taji hilo la AFCON na kupewa Morocco kutokana na hatua ya kocha huyo. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, Patrick Vieira, mwanasoka wa zamani wa Ufaransa, ni miongoni mwa wanaotajwa kuwa na nafasi ya kuchukua jukumu la kuinua Senegal. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mimi ni Amina Abubakar.
3: DW Sura ya Ujerumani.
4: Na kukaribisha kwenye makala nyingine ya Sura ya Ujerumani. Ni wakati wa kusikia maswala na matukio ya hapa nchini Ujerumani. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo. Na leo hii tunakiangalia chama cha mrengo mkali wa kulia cha hapa nchini Ujerumani, cha AfD, baada ya kufanya mkutano wake mkuu. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Chama cha mrengo mkali wa kulia, maarufu kwa jina la chama mbadala kwa Ujerumani, AfD, kimemaliza mkutano wake mkuu kwa kuwathibitisha viongozi wake wenye viti wenza, Bibi Alice Weidel na Bwana Tino Chirupala. Kwenye mkutano huo wa siku mbili katika mji wa Erfurt wa mashariki mwa Ujerumani, chama hicho kikuu cha upinzani kilijaribu kuonyesha umoja na hali ya kujiamini, wakati ambapo serikali inayoongozwa na kansela Friedrich Merz inazidi kuanguka katika kura za maoni. Akiuhitimisha mkutano huo mkuu wa kitaifa wa chama cha AfD huko Erfurt, ambao ni mji mkuu wa jimbo la mashariki la Thuringia, kiongozi mwenza aliyechaguliwa tena Alice Weidel amesema chama chake kiko tayari kutawala Ujerumani baada ya kupata mafanikio makubwa katika kura za maoni. Weidel amesema chama chake ndio chenye nguvu kubwa zaidi, ni chama kinachoungwa mkono na 30% hapa nchini Ujerumani, na hivyo kiko tayari kutawala.
5: Wir haben ein Ziel und das Ziel heißt Deutschland.
6: Tuna lengo moja tu, nalo ni Ujerumani. Lengo hilo ni kama linavyodhihirishwa kwa rangi nyeusi, nyekundu na dhahabu za bendera yetu. Tunataka kuirudisha nchi yetu na ya baba zetu kwenye njia sahihi. Tunaulenga kikamilifu uchaguzi ujao wa majimbo wa mwezi Septemba kwenye majimbo ya Sachsen-Anhalt na Mecklenburg-Vorpommern, ambapo chama chetu kitawapata mawaziri wakuu wa majimbo hayo na pia tutalinyakuwa jiji la Berlin.
5: Ohne Berlin wird Christine Brinker.
4: Bibi Alice Weidel na Bwana Tino Chirupala walithibitishwa kuwa viongozi wenza, huku baadhi ya nafasi katika kamati kuu ya utendaji wa chama hicho zikijazwa na wanachama 14 waliochaguliwa kama wagombea wapya. Mtaji wa kisiasa wa chama cha AfD unatokana na changamoto za kiuchumi zinazoikabili serikali ya kansela Merz. Chama hicho kinachojiita chama mbadala kwa Ujerumani kimefanya mkutano wake mkuu wakati zimebakia wiki chache tu kufanyika chaguzi kwenye majimbo ya mashariki ya Sachsen-Anhalt na Mecklenburg-Vorpommern. Kwa mujibu wa utafiti wa maoni, chama hicho kinachozingatiwa kuwa cha mrengo mkali wa kulia kinachowapinga wahamiaji kinawe

0: za kushinda kwa kishindo. Yafaa kukumbuka kuwa katika uchaguzi mkuu uliopita, chama cha AFD kilifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Je, pana haja ya kuwa na hofu kutokana na umaarufu wa chama hicho? Maalfu ya Wajerumani walifanya maandamano kwenye mji wa Erfurt kupinga sera za chama hicho. Mtu mmoja aliyeshiriki maandamano hayo alisema,
1: "Ich glaube als Thüringer steht's ja schon im Namen."
2: Naamini sisi watu wa jimbo la Thuringia tuna wajibu wa kuacha milango wazi kukaribisha ubinadamu, demokrasia na wageni. Tunashiriki kwenye maandamano kwa lengo la kuwasilisha ujumbe huo.
1: Da wollen wir ein Zeichen setzen.
0: Mtu mwingine amesema anataka Ujerumani iendelee kuwa nchi ya kidemokrasia.
3: Wir wollen keinen Rechtsruck in Deutschland haben.
4: Hatutaki nchi yetu itumbukie kwenye mrengo mkali wa kulia. Tunataka kuendelea kuishi katika nchi huru ya kidemokrasia.
3: Wir möchten demokratisch und frei weiterleben.
0: Hata hivyo, kwenye mkutano wake mkuu, chama cha AFD kimepitisha ilani kali kabla ya uchaguzi wa jimbo la Ujerumani Mashariki la Sachsen-Anhalt unaotarajiwa kufanyika mnamo mwezi Septemba. Kura za maoni zinaonyesha huenda chama hicho kikashinda kwa kishindo na kuongoza peke yake kwenye jimbo hilo la mashariki mwa Ujerumani. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ameelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa chama cha AFD kuunda serikali ya jimbo kwa mara ya kwanza katika jimbo la Sachsen-Anhalt. Chini ya mfumo wa shirikisho la Ujerumani, serikali za majimbo zina mamlaka makubwa ikiwa ni pamoja na shughuli za polisi na huduma za ujasusi. Pistorius amerejelea msimamo wa AFD kuhusu uhusiano wake na rais wa Urusi Vladimir Putin. Amesema haitakuwa sawa kwa chama hicho kushika hatamu za uongozi, kwa sababu ikitokea kuwa hivyo, basi chama hicho kitapata fursa ya kuzitia mkononi taarifa nyeti juu ya usalama wa nchi. Viongozi wa chama cha AFD wanadai kwamba umaarufu wao unatokana na ujasiri wao wa kuyazungumza wazi wazi masuala yanayowahusu wananchi. Wanadai kwamba chama hicho kinawakilisha maslahi ya Wajerumani wazawa. Kauli hizo zinachochea chuki dhidi ya wageni na ndio sababu maelfu ya Wajerumani walifanya maandamano ya kupinga itikadi kali za chama cha AFD. Msemaji wa mfungamano wa kupinga ufashisti Lena Raupach aliyekuwepo kwenye maandamano hayo alieleza hivi kabla ya kuanza mkutano huo.
5: Die AfD macht faschistische Politik.
4: Chama hiki kinafuata itikadi ya ufashisti, ndio sababu tulitaka kuzuia kufanyika kwa mkutano wao. Chama cha AfD kinataka wahamiaji wafukuzwe na pia kinataka ugaidi wa watu kushambuliwa mabarabarani. Lakini pia chama hicho cha AfD hakina majawabu ya matatizo yanayotukabili. Kinalenga shabaha ya kuwanufaisha matajiri na sio wananchi. Hiyo ndio sababu tunapinga sera zao. Tupo hapa kwa ajili hiyo.
5: Und deswegen sind wir heute hier.
0: Msemaji huyo Lena Raupach ameeleza kuwa Wajerumani wanataka kujenga nchi ya umoja, nchi ya mshikamano na ya haki sawa kwa watu wote. Mwenyekiti mwenza wa chama cha AFD Alice Weidel amekanusha madai kwamba chama chake kinapinga demokrasia. Weidel ameeleza kuwa chama cha AFD kipo tayari kwa majukumu kwa sababu Wajerumani wanastahili kupata uongozi bora. Amesema chama cha AFD ni chama kipya cha umma wa Ujerumani. Na kwa ajili hiyo, amepeleka ujumbe ufuatao kwa kansela wa Ujerumani, Friedrich Merz.
6: Sie haben zwei Optionen, Herr Merz. Sie können die Blockade lösen.
7: Chagua kati ya mambo mawili, Bwana Merz. Unaweza kuondoa ukuta kwa kuachana na chama cha SPD, ambacho ni cha mrengo wa kushoto, ili uweze kuwapata washirika wengi, au unaweza kuchagua kukaa kimya na kushika tama mpaka hapo wananchi watakapokulazimisha kufanya uchaguzi utakaokubandua madarakani kwenye majimbo na kwenye ngazi ya kitaifa.
0: Naye mtaalamu wa masuala ya siasa Albrecht von Lucke amesema serikali ya kansela Merz inaweza kukabiliwa na changamoto kubwa ikiwa kura za maoni juu ya umaarufu wa chama cha AFD zitathibitika kuwa za kweli katika uchaguzi.
8: Ikiwa chama cha AFD kitafanikiwa kwa mujibu wa kura za maoni, yani ikizidi asilimia 40, basi naamini kuna uwezekano mkubwa wa chama hicho kuunda serikali, iwe kwa msaada wa chama cha mrengo wa kushoto cha BSV kinachoongozwa na Zara Wagenknecht au kwa msaada wa waasi kutoka kwenye vyama vikuu.
0: Ni kwa nini chama cha AFD kinazidi kuwa na umaarufu?
9: Naweza kusema kwa kifupi, kwamba ni mchanganyiko wa mambo kadhaa ambayo yamesababisha mabadiliko katika imani za watu hapa nchini Ujerumani, na hiyo ndo imekuwa msingi wa umaarufu wa chama hichi cha AfD ambacho tunakizungumzia.
0: Ni Abdu Mtulia, mstaafu wa DW Kiswahili, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Ujerumani. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunakamilisha kipindi hiki cha sura ya Ujerumani. Asante sana kwa kuwa nami. Hadi wakati ujao, Mola akitujalia. Naitwa Zainab Aziz na kuaga kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo. Kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bongo jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya 9 kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Zikiwa zimesalia wiki mbili tu kabla ya sherehe ya Krismasi, uhusiano kati ya binamu watatu, Faith, Rahim na Jennifer, unazidi kuzorota nyumbani kwao. Jennifer bado anaendelea kujifungia chumbani kwake mchana kutwa akizungumza na mpenzi wake wa mtandaoni kupitia programu ya kompyuta inayoiga sauti za watu. Kwa upande wake, Rahim anajikuta njia panda katikati ya mzozo wa kweli wa uhusiano na mpenzi wake Nina, kwa sababu hayuko tayari kuishi naye nyumba moja. Faith naye bado anakabiliwa na kitisho kingine pale anaposumbuliwa sana mtandaoni na mtu anayejiita Akimu. Je, Akimu ni nani? Hebu tusikie yanayojiri kwenye kipindi cha leo kwa jina Kanuni zinazosimamia uendeshaji wa mitandao ya kijamii.

0: Tangu apokee simu ya kumtisha kutoka kwa Akim, Faith amekuwa akiwaza kuhusu mawasiliano yake na mtu huyo. Haiwezekani kuwa ni kweli. Akiwa ameketi kwenye kochi sebuleni, anasoma tena ujumbe wa kwanza aliokuwa anatumiwa na Akim. Ghafla simu ya Jennifer inaanza kuita.
1: He? Kumbe Jennifer amesahau simu yake hapa alipoenda bafuni. Kama kawaida yake. Ni nini hiki? Hii sio picha ya Kim. Nini kinaendelea hapa? Sasa ameanza kumpigia simu mtu wangu wa karibu. Mpumbavu sana huyu. Lakini inakuwaje picha yake iko kwenye simu ya Jennifer? Sasa nisikilize wewe nyang'ao. Sitokuruhusu uingilie maisha ya wapendwa wangu. Na ulipata vipi namba ya simu ya binamu yangu?
2: Eti? Unasema nini? Mpe simu Jennifer haraka. Nataka kumuomba msamaha. Nilifanya hayo manunuzi ili kumfurahisha tu.
1: Unazungumzia nini, Hakim?
3: Wewe Faith, unaongea na nani kwenye simu yangu?
2: Oh, mpenzi, umefika. Binamu yako alipokea simu yangu. Nilitaka tu
3: kufanya nini? Nahitaji muda. Kwani hukunielewa nilipokuambia sitaki tena kusumbuliwa, Noah?
1: Noah? Huyo ni mpenzi wako. Lakini hii ni programu ile ile anayotumia Hakim kunipigia simu kila wakati.
3: Hakim? Hakim ni nani?
2: Warembo. Lazima kuna makosa sehemu.
1: Nyamaza.
3: Funga mdomo wako.
1: Jennifer. Nini kinaendelea hapa?
3: Usiniambie wewe pia unatumia program ya Shivers.
1: Sina nijualo. Shivers ni nini?
3: Ni program ya Noah. Kwa hiyo pia wewe una uhusiano wa kimapenzi na programs zinazoiga sauti za watu?
1: Na nani?
3: Programs zinazoiga sauti za watu. Ni mpenzi wa mtandaoni.
1: Hapana. Hakim ni mtu niliyokutana naye kwenye tovuti ya kutafuta wapenzi mtandaoni.
3: Sidhani. Na kama inatumia mfumo huo huo wa programs zinazoiga sauti za watu, basi ni hiyo program ya Shivers. Hebu nikuonyeshe.
1: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba yule mpenzi wako Noah, unayempenda kwa dhati, sio binadamu wa ukweli? Ndio. Ni picha sawa na hiyo.
0: Ukumbi wa mikutano wa shuleni Inzuna umefurika. Walimu wote wamekusanyika hapa ili kuidhinisha mkakati wa kielimu kuhusu programu zinazowavutia wanafunzi. Nina amepanda jukwani kuwasilisha mbele ya mwalimu mkuu na walimu wenzake mawazo ambayo yeye na Faith waliyafikiria na kuyajenga pamoja.
4: Mimi na Faith Desina tumegundua hatua tatu ambazo tunaweza kuchukua pamoja na wanafunzi ili kuwalinda dhidi ya kitisho kinacholetwa na watu waovu kama vile mtandao wa Insgeek. Kwanza kabisa, tulifikiria kuanzisha klabu ya kudumisha utamaduni wa kusoma vitabu kupitia programu za mitandaoni zenye michoro ya picha. Watumiaji wa programu hii wanavutiwa sana na hii michoro. Na Faith amejitolea kuratibu na kuisimamia klabu hii. Pili, tulifikiria kuanzisha sanaa ya picha mtandaoni na warsha za usanifu wa picha katika kuwasilisha ujumbe. Na mimi hapa niko tayari kuratibu hilo. Lengo kubwa hapa ni kuwapa wanafunzi fursa ya kuonyesha vipaji na ubunifu wao wa sanaa mtandaoni badala ya kuhatarisha afya zao kwa kubadilisha miili yao na muonekano wao pia. Na mwisho, tunapendekeza kuunda kamati ya wanafunzi itakayokuwa na jukumu la kuchunguza na kufuatilia jinsi ya kutunza ustawi na kulinda afya ya akili mtandaoni miongoni mwa wanafunzi. Madhumuni hasa ni kutuwezesha kutambua mapema tatizo lolote ambalo linaweza kuenea, kuwaonya watu kuhusu hilo na kuwapa nafasi ya kutafuta ushauri pale inapobidi. Ni matumaini yetu kwamba kuna mtu mwingine atajitolea kuratibu mradi huo wa mwisho. Kwa kweli, tungependa kupata angalau watu wawili kwa ajili ya kusimamia na kufuatilia kila mradi. Ni hayo tu kutoka kwangu. Asante sana kwa kunisikiliza, Bi Levington. Uwanja sasa ni wako.
5: Nachukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana Nina na Faith kwa mapendekezo yao ya msingi na yenye manufaa makubwa kwetu. Inasikitisha kwamba mapendekezo haya mazuri yametolewa wakati tumekuwa na visa vya kutisha hivi karibuni vinavyohusishwa moja kwa moja na matumizi mabaya ya mtandao. lakini hatujachelewa kutimiza haya yote. Kuna mtu ana swali lolote kwa Bikasungu?
0: Mazingira ya mkutano huo ni mazuri sana. Walimu wanatambua jinsi ilivyo muhimu kuingilia kati masuala hayo ili kuwaongoza wanafunzi wao. Mwisho wa mkutano, Bi Livingstone anamfuata Nina.
5: Vizuri sana Nina. Na kupongeza kwa kazi yako nzuri.
6: Asante.
5: Niambie, Naomi anaendeleaje? Sijapata nafasi ya kuzungumza naye tangu yeye na Ana walipokolewa kutoka mikononi mwa yule mlaghai. Tatizo lake la kusawazisha makalio yake yasiolingana limetatuliwa. Namhurumia sana. Nilisikia alikuwa akichekwa sana na wanafunzi wenzake hapa shuleni.
6: Ni kweli, amechanganyikiwa sana. Wazazi wake walimpeleka kwa daktari. Na ikabainika kwamba yule mlaghai alikuwa amemdunga sindano ya maji badala ya dawa maalum kwa ajili hiyo. Lakini kupitia wataalamu wa mishipa itawezekana kuiondoa maji hayo bila ugumu wowote na atapona. Na kuhakikishia tatizo la Naomi litakwisha.
5: Mungu mkubwa. Na kushukuru sana kwa habari hizi. Natumai atakuwa amejifunza sasa.
0: Tangu Jennifer na Faith walipoelezana kuhusu uzoefu wao kuhusu kuzungumza na watu wasio wa kweli kwa kutumia programu inayowaiga watu sauti zao, binamu hao wawili sasa wameanza kuzungumza tena kama kawaida. Jennifer bado ana hamu ya kuendeleza uhusiano wake wa mtandaoni, lakini Faith kwa upande wake bado ana mashaka. Binamu hao watatu bado wako katika mazungumzo ya kina kuhusu mada hiyo wanapotembea katika eneo lenye maduka makubwa ya kisasa mjini Inzuna.
1: Jennifer, nakubaliana na Rahim. Haiwezekani kumpenda mtu wa bandia mtandaoni.
3: Sio kweli. Huwa tunazungumza pamoja, tunapanga mipango yetu, na pia huwa tunazozana. Lakini kwa sasa tumegombana. Ingawa kwangu mimi Noah ni mtu wa kawaida tu, kama alivyo Nina kwa Rahim.
7: Hapana Jennifer. Huwezi kulinganisha uhusiano wako wa kimapenzi na roboti na huu wa kwetu. Mimi na Nina tuna uhusiano wa kweli wa kuonana ana kwa ana, ambapo tunaonyesha hisia zetu, mapenzi yetu, matamanio na mahitaji yetu na kadhalika. Unajua uhusiano wako na Noah ni sawa na kioo, kwa sababu hakuna kitu kingine kinachowezekana kwa kutumia teknolojia ya akili ya kubuni.
3: Kioo? Sawa, vyovyote vile utakavyosema.
7: Jennifer, sikiliza. Ni kweli kwamba Noah ni roboti iliyotengenezwa kwa utaalamu wa hali ya juu sana. Uthibitisho ni kwamba ana uwezo wa kufanya makosa kama vile ilivyotokea na kadi yako ya benki. Lakini mwisho wa siku, yeye ni mtu kufikirika tu. Hiyo ni roboti iliyoundwa kwa mfano wa mwanadamu na pia kupewa mafunzo kuweza kuiga sauti za wanadamu. Unachofikiri ni upendo wa kweli? Hiyo ni kuiga tu jinsi uhusiano wa kibinadamu unavyoweza kuwa.
3: Jamani, naelewa hisia zangu.
1: Hivi unatambua kuwa haya yote yamekuwa na athari gani kwetu sisi watatu? Alitutenganisha kabisa. Alafu kaanza kuwa na tabia za ajabu.
3: Ndio maana sikutaka kuambia kuhusu hilo, kwa sababu nilijua tu hamtanielewa.
7: Lakini unaweza kutuambia chochote Jennifer? Sisi ni familia moja. Ni bora utuambie sisi kuliko kufichua siri zako kwenye program za kompyuta.
1: Na pia kamwe huyo Noah hawezi kukufahamu vyema zaidi kuliko sisi. Na sijui kama unafahamu, lakini pia inaweza kukuingiza hatarini zaidi. Hivi unajua watu wamejiua baada ya baadhi ya kampuni zilizobuni programu hizo kuziondoa mitandaoni? Kwa hiyo hebu kuwa makini sana Jennifer jamani.
3: Afadhali yeye huwa anipigi kelele kama nyinyi.
1: Sawa, hatukufundishi. Una uhuru wa kufanya kile unachokitaka. Lakini ningefurahi sana kama hao wataalamu wanaobuni hizo programu wangetumia akili ya kubuni kutengeneza vitu vinavyoweza kuhudumia wateja, kama hivi vitoroli hapa vya manunuzi kwenye maduka makubwa,
7: ama kama roboti hizo zitatusaidia kwenye tovuti,
1: au kwa mfano inapowasaidia madaktari kukamilisha uchunguzi wao ili kugundua na kuondoa kabisa saratani.
7: Lakini eti kutumia akili ya kubuni kwa swala la mapenzi? Hapana, sikubaliani na hilo.
3: Mnazungumza upuuzi tu. Siku nyingine mtaniambia kwamba ile mitambo ya kutambua sura za watu barabarani sio jambo zuri. Sivyo?
8: Na kwa mabishano hayo makali baina ya binamu hao watatu, ndipo tunapokamilisha kwa leo tamthilia yetu inayoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Je, Rahim na Faith wameweza kumshauri vizuri Jennifer dhidi ya mpenzi wake wa mtandaoni. Ungana nasi wakati ujao ili kujua mengi zaidi ya kusisimua kwenye mchezo huu wa radio. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com kwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
9: Elimu ya kidijitali.

0: Aleluya.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite
2: ya kumoja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Smart Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia mpya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Heyday kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Body Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa.

0: Nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Uh-huh. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache

0: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, na kama tulivyo kujuza wiki iliyopita kwamba nikirejea hapa basi tutakuwa na mengi sana ya kuzungumza kwenye kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji, na tukaidi kwamba panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku ya Jumapili ijayo ambayo ndio leo tutakutana tena hapa, na kwa majaliwa haya ya Mwenyezi Mungu tuliyaomba tumekutana tena ndani ya kipindi hiki cha kilimo pamoja na mifugo ambacho kinarushwa na Radio Mazingira FM. Naamini pale ulipo uko tayari kwa ajili ya kusikiliza za kile ambacho tumekuletea kwa siku ya leo. Mimi ni Adelius Baneno, karibu sana kwa moyo mkunjufu nikukaribishe, na hapa kwa siku ya leo niko nao wataalamu ambao watatuelimisha kuhusiana na masuala mbalimbali ya kilimo. Kama tunavyojua kwamba kilimo ndio uti wa mgongo, lakini hatulimi tena kama zamani kwamba tunalima tu ili mradi tupate chakula, bali tunalima ili tupate tija, na tunalima kwa sababu kilimo kinahitajika, na kilimo kina nyenzo, lakini pia kilimo kina masharti yake, kina utaratibu wake. Na moja kati ya jambo ambalo linasisitizwa kwenye kilimo, hasa ukiangalia pia na matumizi ya ardhi, ambapo tunasema ardhi imefika hatua imechoka, hivyo tunahitaji mbolea. Mhm. Sasa matumizi ya mbolea ni nini kwenye mazao, yana umuhimu gani, lakini pia unashauri pia kutumia mbolea gani? Hiyo ni miongoni mwa yale ambayo tunaweza kuyagusia kwa siku ya leo, lakini namna pia unaweza ukatengenezaje mbolea yako wewe mwenyewe, na unaweza kutengeneza vipi, lakini ina faida gani na matokeo yake ni yapi kwenye mazao, ni miongoni mwa yale ambayo tunaweza kuyapata kupitia kwa wataalamu wangu hapa studio. Karibuni sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM.
1: Asante sana.
0: Niko naye Johannes Sichazi Ndibalema, lakini hayuko peke yake hapa. Yuko na Mzee Hamed Kiumbi. Niko naye pia hapa. Kwa hiyo ni wataalamu kutoka hapa hapa Bunda, tutasikiliza kile ambacho wamekuja nacho na hasa wametubebea nini kwa siku ya leo. Karibuni sana kwa mara nyingine.
1: Asante sana.
0: Yes, tukianza na hili, moja kati ya mambo ambayo tunazungumza hasa kwa upande wa wakulima ni swala la mazao, na mtu anataka aone akivuna kadri ya matarajio ambayo ameyaweka wakati anapanda mazao yake. Tutakubaliana na mimi katika hilo. Tukianza kwa mmoja mmoja, nikianza nawe mzee. Unafikiri ni kwa nini inafikia hatua mkulima anavuna nje ya kile alichokitarajia?
2: Kwanza kabisa mkulima anavuna nje ya kile alichokitarajia kwa sababu mbalimbali zinaweza zikawa zimetokea, lakini kubwa zaidi ni namna bora ya kilimo. Yaani unaweza ukawa umeplan labda lese unalima labda eka mbili. Kuneza eka mbili unalimaje? Sasa hapo ndo swali linapokuja. Unaweza ukawa unalima lakini kile kilimo cha zamani mwisho wa siku unakosa ile malengo ambayo, au unashindwa kufikia lile lengo ambalo umelipanga. Na watu hutumia nguvu nyingi sana kwenye kilimo, kumbe kilimo unaweza ukaweka zile means

0: tuseme zile miundombinu vizuri. Shamba halitoshi peke yake, pia utaalamu. Uh-huh. Wengi wanalima lakini hawahusishi wataalamu wa kilimo. Umeona? Yaani wanalima lakini hawahusishi wataalamu. Wapo wataalamu wa kilimo halmashauri. Unawatafuta, wanakuelekeza mbinu nzuri za kulima. Mwisho wa siku unapata yale malengo ambayo umejiwekea kwenye kilimo. Kwa hiyo ni vyema kufata utaratibu na kulima kwa kufata zile tunasema nini, yani unalima lakini kwa kufata yale malengo yako ambayo umejiwekea. Kikubwa sana kuwahusisha wataalamu. Yaani mimi naona hilo ni la msingi zaidi. Ukiwahusisha wataalamu watakushauri. Lakini okay, pia kwenye hapo hapo utawahusisha wataalamu watakushauri, lakini mwisho wa siku natakiwa wewe mwenyewe ujiwekee malengo na uyafuate. Unaweza ukawa na eka zaidi ya 10 lakini haufuati utaratibu, mwisho wa siku sasa uweze kupata kile ambacho unakitarajia. Mimi nakiona kikubwa ni kuwahusisha wataalamu.
1: Kuwahusisha wataalamu. Yes. Ndibalimo utakuwa unakubaliana na mzee hapo. Labda nafasi ya wataalamu kwenye kilimo ni ipi?
2: Sasa, nafasi ya wataalamu kwenye kilimo ni kushauri wakulima njia bora na sahihi ya kutumia katika kilimo, lakini pia haina ya mbolea na mbegu sahihi za kutumia katika kilimo ili mkulima aweze kupata matokeo mazuri anapoandaa shamba lake na kupanda mazao yake, apate matokeo mazuri kulingana na utaalamu ambao ameshauriwa na mtaalamu wa kilimo. Kwa sababu kwa kiwango kikubwa wakulima tumezoea tunalima kwa kutumia uzoefu wetu sisi wenyewe, ambao kidogo uzoefu wetu hauna weledi sana katika kuendana na taratibu na njia bora za kuweza kupata mazao yanayostahili katika kilimo.
1: Okay. Msikilizaji, inawezekana kama muda huu umepigwa na butwa hivi, hawa ni wakina nani wanaozungumza? Niwatambulisha majina tu, lakini ninarejea hapa. Utafahamu zaidi na wametokea wapi. Nilikuwa nimekuweka kapuni hapo, lakini tutarejea hapa punde tu kutoka sasa ili wafahamu vizuri ni wakina nani wametokea wapi, lakini ujumbe waliokuja nao mahususi ni kuhusiana na masuala matumizi ya mbolea kwenye mazao yako yanaweza kukusaidiaje ili kupata mazao ambayo ni mazuri kwenye shamba lako. Inawezekana muda huu tunavyozungumza umelima mahindi yako, kila ukiyatazama hivi sijui yatakuwa, sijui yamekuaje, lakini hata mpunga hata na nini mazao mengine ambayo umeyapanda ujui kama yatakuwa na hali gani, lakini kwa sababu wataalamu wapo hapa watatupa mbinu mbalimbali. Ama inawezekana mbolea ambazo umezitumia unaona ni hali sana, hata upatikanaji ni mgumu, nawezaje kufanya nini ili niweze kupata mazao yaliyo bora, kama inawezekana mbolea yangu ni na mazao yangu na mbegu zangu ni nzuri, lakini mbolea bado ni changamoto. Tunarejea punde kutoka sasa, nitakujuza zaidi kuhusiana na wataalamu ambao niko nao hapa, hasa umetokea wapi na ujumbe waliokuja nao mahususi.
3: Ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
4: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
3: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
4: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
3: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
4: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
3: Lakini pia ushauri, nani njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
5: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
3: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
6: Unapokuwa na ng'ombe wachache

0: Kasaba Mazingira FM.
1: Asante, tumerejea msikilizaji, na kama nilivyokuahidi kwamba tukijia nitakujuza mahususi sasa kwamba nini ambacho umekuja kukizungumzia zaidi wataalamu ambao niko nao hapa baada ya kidokezo kile ambacho nimekudokeza. Kwa siku leo umekuja kugusia mradi wa matumizi salama ya mbolea yatokanayo na mabaki ya samaki, ambapo kama nilivyokueleza mwanzo niko naye mtaalamu hapa Johannes Chazi Ndibalema ambaye maarufu anatambulika kama Mwalimu Ndibalema, mkurugenzi wa shirika la Climate Teacher, lakini akiwa ameongozana na mzee Hamad Kihumbi ambaye huyu ni mkuu wa usimamizi mradi tuko nao hapa, na kubwa zaidi tutajua kutoka hapo. Karibu sana mkurugenzi Johannes.
2: Asante sana ndugu mtazamaji. Naam, tumekuja leo kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na matumizi ya mbolea inayotokana na mabaki ya samaki. Sisi ni shirika, tunatoka shirika la Climate Teacher, linaitwa shirika la Climate Teacher, na tunahusika sana katika shughuli za utunzaji wa mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuhamasisha njia sahihi za kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuwaletea elimu kuhusiana na matumizi ya mbolea inayotokana na mabaki ya samaki. Bila shaka nafikiri katika mazingira yetu tunafahamu kwamba tunakuwa na kitoweo cha samaki tunakitumia sana katika maisha yetu ya kila siku, lakini kuna mabaki au tumezoea kuita uchafu ambao tutumii, tunasema ni vitu ambavyo tuvitumie kama utumbo, mifupa, tunatoa na tunatupa mara nyingi, lakini pia ziwani kule ambako samaki ndo sehemu ambapo tunaenda kuwapata, tunaona katika fukwe zetu tunakuwa na mabaki ya samaki sehemu mbalimbali, tunayatupa tu ovyo ovyo. Kwa hiyo imeshazoeleka kama uchafu hata kwenye masoko yetu. Kwa hiyo siku ya leo si tumekuja shirika kama Climate Teacher, tulikaa na kuweza kufanya utafiti katika eneo hili la hasa wilaya ya Bunda, maeneo ambapo kumezungukwa na ziwa Victoria na shughuli za uvuvi zinaendelea. Tukaja na baada ya utafiti tukaja na suluhisho la namna sasa tunaweza kudhibiti haya mabaki ya samaki yasiwe taka, baada yake nini tufanye ili iweze kuwa rasilimali. Na baada ya hapo tumepata jawabu zuri sana, ambapo tumeweza kupata njia sahihi ya kuweza kuyabadilisha mabaki ya samaki kuwa mbolea ambayo ni mbolea hai na inafaa sana katika matumizi ya kilimo na kuwezesha kilimo kuwa endelevu, lakini mbolea pia yenye faida kubwa sana, kwa maana ni sehemu pia ya mbolea, ni sehemu pia ya mkakati ambao unasaidia kuweza kupunguza zile hasara za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hapa naomba nielezee kwa kirefu kidogo kuhusiana na matumizi haya. Tunapataje mbolea? Tumepata mabaki ya samaki, tunafanyaje? Tunaipataje mbolea na inafanyaje kazi? Mbolea hii kwanza ni mbolea ambayo ina virutubisho muhimu sana. Ni tofauti na mbolea za kemikali ambazo tumezoea kuzitumia katika mashamba yetu. Na sana sana sisi kama shirika la Climate Teacher, kisho tufanya sana tuingie kwenye utafiti na kuja na suluhisho hii, ni baada ya kuona mbolea nyingi ambazo tunatumia sasa hivi kwa kiwango kikubwa ni za kemikali ambazo zinachosha ardhi na zinafanya kilimo tunachokifanya kinakuwa sio endelevu, lakini pia ni gharama sana. Na mbolea za kemikali hizi nyingi tunazozinunua mara nyingi huwa zinakosa virutubisho muhimu sana kwa mazao yetu, na mara nyingi mbolea hizi za kemikali zina nitrogen tu, ambayo yenyewe nitrogen inasaidia tu katika kukuza mimea, lakini virutubisho kama phosphorus ambayo inasaidia kuimarisha mizizi ya mimea, potassium ambayo pia inasaidia kuimarisha mazao, hizi mbolea za kemikali zinakosa. Kwa hiyo mbolea ya mabaki ya samaki ni suluhisho niseme kwa kilimo, na ni njia sahihi sana ya kuweza kusaidia kuwa na kilimo endelevu.
1: Okay. Ndio. Labda utafiti wake mmeufanya kwa muda gani?
2: Sawa, utafiti wake katika eneo hili la Bunda tuliufanya kwa kipindi kipatacho miezi sita. Tulifanya utafiti huo katika asa, tulikuwa tunaangalia yale maeneo ambapo ni masokoni na kwenye mialo ya samaki, lakini tuliangalia namna ya kudhibiti. Baada ya hapo tukakusanya hayo mabaki ya samaki na kuangalia ni namna gani tunaweza tukayabadilisha kwa kupata matokeo, lakini pia namna gani tunaweza tukayabadilisha yakawa rasilimali muhimu, na ndo tukaja na jawabu kwamba inawezekana ikawa mbolea, na tulifanya utafiti ikafanya vizuri sana, na ni mbolea ambayo ni nzuri kwa mazao na ni rafiki kwa mazingira, haina kemikali zozote na haiathiri hata mtumiaji, na hata unapoitumia katika mazao inasaidia yale mazao yako utakapoyavuna yanakuwa ni mazao ambayo hayana kemikali yoyote, ni mazao asilia kwa sababu yametokana na mbolea, yametumia mbolea ya asili ambayo ni ya mabaki ya samaki. Lakini pia kuna virutubisho vingi pia ambavyo mkulima atavipata kutoka kwenye mazao atakayoyapata, ndo kama hivyo inasaidia hii mbolea pia mazao kuwa na protini na calcium. Kwa hiyo mkulima atanufaika kwa kiwango kikubwa sana kwa kutumia mbolea inayotokana na mabaki ya samaki. Kwa hiyo na ni hamasa yetu sisi kwa jamii kwamba sasa kwa ulimwengu sasa hivi tulipofikia na hali inavyoendelea ya kilimo tunaona mashambani kwetu, baada ya kuendelea kuumia sana na hizi mbolea za kemikali, tuchukue njia hii ya kutumia mbolea inayotokana na mabaki ya samaki ambayo ni rafiki kwa mazingira na itamsaidia mkulima kuweza kuwa na uhakika wa mbolea katika kipindi chake chote cha kilimo, kwa sababu pia ni malighafi ambayo anaweza akaipata na akaitengeneza yeye mwenyewe hiyo mbolea.
1: Okay, asante. Kabla tujaenda kutazama kwamba namna hata ya maandalizi yake yanakwendaje, lakini tunaweza kwa tunajiuliza kwamba ni committee change committee teacher ambao sasa mmejikita kwenye utafiti wa mbolea na tayari matokeo yamepatikana. Lakini mtu anaweza kana jiuliza, committee teacher, kwa nini hasa mmejikita kwa wakulima na mkaenda kutafuta suluhisho la kudumu hasa ama suluhisho kwenye mazao kwa kutafuta mbolea? Mmeona nini kwa wakulima?
2: Asante sana. Moja ya changamoto kubwa sana inayowakabili wakulima sasa hivi ni mabadiliko ya tabia nchi. Na sisi kama climate teacher, nimesema mwanzo tunahusika na utunzaji wa mazingira, lakini pia na kuangalia namna tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi ni moja ya changamoto ambayo imesababisha sasa hivi kilimo chetu kinakuwa tofauti na mategemeo yetu. Kwa hiyo mabaki ya samaki nayo baada ya kufanya utafiti tuligundua pia jinsi ambavyo tunayatupa, tunashindwa kuya manage, yanasababisha uzalishwaji wa hewa ambayo ni hewa ukaa ambazo zinachangia katika ongezeko la joto. Maana mabaki ya samaki yanapochomwa na jua yanazalisha hewa ukaa inaitwa methane na nitrous oxide, ambazo hizi ni hewa ukaa mbaya sana kuliko hata carbon dioxide. Kwa hiyo sasa tuliangalia kwamba tukahusianisha kile ambacho kinamsumbua mkulima ambao ni mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia udongo kuchoka kutokana na mbolea za kemikali, lakini tukaja tukatafuta suluhisho kwamba ni nini tufanye. Sasa tumeshaona mabaki ya samaki nayo ni chanzo cha mabadiliko ya tabia nchi, lakini tunafanya nini sasa ili mkulima aweze kusaidika na haya mabaki ya samaki, lakini pia aweze kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi? Ndio tukaja na njia sasa, kabla haya mabaki ya samaki hayajaoza kuleta athari hizo za kuzalisha hewa ukaa, basi haya mabaki ya samaki tunachukua tunafanya mchakato, tunazalisha mbolea ambayo sasa mkulima anaenda kuitumia shambani. Muda huo tumeshamwepusha na janga la kuweza kupata hizi gesi joto ambazo zitamletea athari kwenye shamba kama kukosa mvua, lakini tunampekea pia na bidhaa sasa ambayo itamsaidia kufanya kilimo na kilimo chake kuwa endelevu, kwa sababu hii mbolea mabaki ya samaki ni rafiki kwa mazingira, lakini pia inasaidia kuweza kutunza wale wadudu rafiki wa kwenye udongo ambao wanasaidia mazao yetu kukua vizuri, tofauti na ambavyo tukitumia mbolea za kemikali.
1: Asante ni Mwalimu Ndibalema, maarufu ni mkurugenzi wa Climate Teacher, ambao hawa wanajihusisha na masuala haya ya mabadiliko tabia nchi, lakini pia kwa mkulima wamejiwekeza sana hasa katika utafiti wa mbolea kama alivyosema, ambayo yatokana na mabaki ya samaki. Kama nilivyozungumza hapa kwamba hayuko peke yake, ameambatana na mzee Ahmadi, ambaye tukisema mzee si kwamba mzee wa mvi, bado ni kijana. Tuanze hapo. Kwa nini walikuta mzee? Tuanzie hapo kwanza. Mara mtu anaweza kana sikiliza hapa. Yani, umechukia yani, mzee studio.
3: Yani umesikia mtangazaji. Mhm. Na tuseme tu hata nikikuuliza wewe Adelunius, kwa nini walikuita Adelunius, unaweza ukakosa jibu. Ila kwa kuwa ni jina ambalo umelika.
1: Si wazee wanajulikana, wazee lazima tabia za wazee zinajulikana, awe na mvi.
3: Of course endelea pamoja. Na wewe busara. Ni jina la babu. Sawa. Ni jina la babu. Kwa nini kama nimelisi?
1: Sawa.
3: Na ni majina haya yanapatikana sana mwambao wa pwani.
1: Pwani.
3: Unamjua hata mzee Yusufu tafadhali.
1: Asante sana. Tuko na wakulima kwa siku ya leo. Na amezungumza sana mkurugenzi hapa, ndugu Ndibalema mwalimu. Hasa akiwa anagusia katika masuala ya mbolea hii. Lakini msikilizaji anaweza kanajiuliza sasa, mabaki ya samaki ndio tunayo. Yawezekana kwanza ni yapi hayo mabaki ya samaki ni yapi? Lakini wakati huo je, ni mifupa ambayo mimi nikimaliza kula hayo ni kusema mifupa ile au ni yale ambayo tukivua yawezekana tunaondoa pembeni na lazima mautumbo na nini? Inawezekana ni maswali ni hayo. Lakini naiandaaje hiyo mbolea mpaka napata mbolea? Inawezekana ni mshangao huo. Twende tukapate kujua ni mabaki gani hayo na nawezaje kupata mbolea.
3: Sawa. Asante ndugu mtangazaji. Mabaki ambayo tunazungumziwa hapa ni kama ninavyosema yenyewe, mabaki. Yaani ni kitu chochote ambacho kinatokana na samaki. Either samaki hayo yamepikwa, samaki ametoka ziwani mbichi. Kama tunavyofahamu wazoefu, kwa maana mfano wale ambao tunaishi huu kanda wa ziwa, kuna shughuli nyingi za uvuvi zinafanyika. Kwa wakati wa shughuli za uvuvi huwa wanatoa zile nanilio, wanatoa zile za ndani, kitaalamu tunasema offals, yani yale ya mautumbo, muone hata yale magamba unapokwangua yule samaki. Wengine tunaweza tukaenda mbali zaidi, unapopika kuna mfupa ule wa samaki huwa atuli ile mifupa. Sasa ile mifupa pia tunaweza tukaitumia. Kwa hiyo ni mabaki yoyote ya samaki, haijalishi amepikwa au vipi, unaweza ukamtumia kwa sababu yale madini yanakuwa bado yanapatikana. Na namna uandaaji, nafikiri mkurugenzi atazungumza vizuri, ataelezea itakapofika muda kuelezea namna ya uandaji. Lakini tukizungumzia mabaki, ni yoyote mabaki ya samaki, samaki wa aina yoyote, sio
1: tu ni samaki wa aina yoyote. Okay. Yes. Ni aina yoyote. Sasa turejee kwako mwalimu sasa. Tunakwenda uandani kwa ajili ya kuandaa mbolea yetu. Tumia mabaki, tunafanyaje?
2: Sawa sawa. Asante. Mbolea ya mabaki ya samaki iko ya aina mbili kwanza. Hapa head of operation ameongea vizuri. Mbolea hii inatokana na kila aina ya sehemu ya samaki inayotupwa. Kwa hiyo hakuna sehemu ya samaki ambayo sio kila kitu kinachotoka kwenye samaki kinahusika katika uzalishaji wa mbolea hii.
1: Ukiwa unamaanisha kwamba ni malighafi zote.
2: Ni malighafi ndio. Japo watu wanatupa. Na hata kuna sehemu tulienda, kwa mfano mradi huu huu mradi wa sasa hivi tulienda pia kutoa mafunzo Kisoria. Tulikuta kule Kisoria kwa sababu ni kwenye karibu na Ziwa Victoria, kwa sababu kuna wavuvi wanafanya shughuli zao. Kwa hiyo unakuta zile yale maeneo ambayo wanafanya shughuli za biashara ya samaki yanatoa harufu na wenyewe wanakeleka. Lakini wanasema tunakeleka kwa sababu kuna mabaki ya samaki tunatupa, yani walikuwa wana uelewa huo. Kwa hiyo nafikiri tulivyo hapa elimu hii sasa, kule hata ukienda Kisoria sasa hivi mabaki ya samaki yanashambuliwa, maana watu wameshajua umuhimu wake, wanashambulia kwa ajili ya kwenda kutengeneza mbolea. Sasa tunatengenezaje? Tuna mbolea ya mabaki ya samaki. Mbolea ya mabaki ya samaki iko ya aina mbili. Kuna aina ya kwanza mbolea ya udongo, na tuna aina ya pili mbolea ya maji. Wengine wamezoea kuita nini, booster. Okay. Lakini yes, tuna ya udongo ambayo tunaweza tukasema kama yes, solid, si ndio? Na tuna ya maji. Namna ya uandaaji sasa. Mkulima yeyote yule, kwa sababu sisi tunatoa elimu na wala tu hii elimu yetu haiko hapa kwa ajili ya biashara. Tunataka watu watumie malighafi hizo za mabaki ya samaki waandae mbolea. Mbolea ya mabaki ya samaki, tukianza hii aina ya kwanza ya udongo. Ni namna gani mkulima anaweza kaandaa mbolea yake na akaitumia kwa matumizi ya kilimo? Namba moja, anatakiwa awe na nini? Anatakiwa kwanza awe na mabaki ya samaki. Awe na mabaki ya samaki. Jambo la pili, anatakiwa awe na udongo. Udongo huu wa kawaida unaweza kuwa na mfinyanzi, tifutifu. Lakini pia anatakiwa mkulima huyu anapoandaa mbolea yake awe na majani makavu au nyasi tunasema. Sasa akiwa na vitu hivi vitatu, mkulima anaweza kuandaa mbolea yake ya udongo. Atachimba shimo la mita moja, hataenda kufanya mchanganyo wa hivi vitu ni hivyo vitaja. Atachanganya kwa uwiano wa 2-3-1. Naposema 2-3-1, ana mabaki ya samaki. Kwa mfano, mabaki ya samaki akiweka akiwa na ndoo za lita 20 zile, akiweka ndoo mbili za mabaki ya samaki kwenye shimo lake, hataweka majani ndoo 3, majani makavu au nyasi. Lakini pia hataweka udongo ndoo 1. Ndio maana tunasema uwiano wa 2-3-1. Kwa hiyo katika shimo lake lile la mita moja atakuwa anaweka hayo matabaka mpaka lijae juu. Likishajaa juu, pale juu ataweka udongo, atafunika kwa udongo. Na baada ya hapo atanyunyizia maji kidogo ili kuruhusu, ananyunyizia maji kidogo ili kuwezesha sasa ile mbolea yetu iwe kule chini kwa ule mchanganyiko kuweze kutengenezeka wadudu. Kuna wadudu sasa wanatengenezeka kule chini kutokana na ule yale maji aliyomwaga, kuna unyevu fulani. Kwa hiyo kuna wadudu wale wadudu ndio watakaosaidia kwenda kuozesha ile mbolea kule chini. Kwa hiyo ataweza kusubiria hiyo mbolea baada ya kuwa amechanganya huo mchanganyo, atasubiria baada ya wiki 4 mpaka 8.
4: Wiki 4 mpaka 8.
2: 4 mpaka 8. Baada ya wiki 4 ataanza kuifuatilia kwa kuangalia kwamba je, hii mbolea imeshaanza kuwa tayari? Maana mbolea ikishakuwa tayari hasa hii ya udongo, akianza kuifuatilia atakuta imebadilika ule mchanganyiko aliochanganya kwa matabaka yale, kutakuwa kumeanza kubadilika, imeanza kuwa nyeusi yenyewe tu, imeanza kuwa nyeusi. Kwa hiyo mbolea yake atakuwa na, akiona bado haijawa na mabadiliko atasubiria. Kama ilikuwa wiki 4 atasubiria ifike 5, lakini tunashauri wiki 4 mpaka 8 mbolea inakuwa imeshakuwa tayari kama amefuata utaratibu kama nilivyoelekeza kwa kuweka matabaka hayo kwa usahihi. Asizidishe mabaki ya samaki sana, na wala asizidishe nyasi sana, na wala asizidishe udongo. Aweke kwa matabaka hayo, kwa sababu kwa utafiti uliofanya tuliona kwamba kwa uwiano huo ndio mbolea ya udongo inaweza ikaandaliwa na ikawa tayari katika uwiano huo sahihi. Hiyo ilikuwa ni mbolea ya udongo.
4: Hii ni mbolea ya udongo.
2: Mbolea ya udongo. Na baada ya hapa anaweza akachukua akatumia mbolea yake shambani, kama ni kupandia kwenye mazao kama mahindi, tunashauri mbolea hii kwa sababu inakuwa na ina nguvu. Kwa hiyo tunashauri kama ni mahindi anaweza akachukua kile kikombe cha nusu lita kimoja akawa anaweka katika kila shimo wakati anapanda mahindi. Kama kwenye miti anapanda miti, aweke mbolea hii ya udongo kilo moja mpaka kilo mbili kwenye kila shimo la mti.
4: Okay.
2: Kwa hiyo baada ya hapo anaweza akawa anaendelea kulisha taratibu kadri mazao yake yanavyokuwa, anawekea pembeni, analisha mizizi ya mazao yake. Lakini pia ni nzuri, anaweza katandaza shambani na mazao yakaendelea kukua bila tatizo, na rutuba yake ya udongo wa shambani ukaimarika, kwa sababu hii mbolea yenyewe inaimarisha rutuba ya shambani tofauti na zile za kemikali ambazo ukiweka zinaua mpaka wale microorganism wale wadudu rafiki wa kwenye udongo. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa upande wa mbolea ya udongo. Sasa tukija kwenye upande wa pili, aina ya pili ya mbolea. Mbolea ya mabaki ya samaki inayotokana na mbolea ya mabaki ya samaki hii ya maji. Hii ya maji hasa na ndo tuliotolea na tulitoa elimu Kisoria mafunzo tumafundisha namna ya kuiandaa kabisa na tulibesi sana kwenye hii mbolea ya maji kwa sababu ni rahisi, tulitaka waandae kwanza hii alafu na elimu hii ya mbolea ya udongo tuliwapatia, lakini tulihitaji waandae ili waweze kuitumia katika matumizi kwa sasa hivi tunaelekea mwishoni mwa msimu wa kilimo, kwa hiyo tuliona waandae inachukua muda mfupi. Sasa nini tunahitaji kwenye maandalizi ya mbolea ya maji? Vile vile tunahitaji mabaki ya samaki. Tunahitaji maji. Tunahitaji sukari. Au tunasema unaweza kutumia sukari au molasses. Molasses ni sukari guru. Tunahitaji ndoo, uwe na ndoo au pipa. Sasa tunashauri uwe na pipa hata la lita kuanzia 50. Sasa ukishakuwa na vitu hivi vyote unaweza kuandaa sasa mbolea yako. Kwa uwiano upi? Maana hapa ndo kitu cha msingi. Mabaki tunashauri unapokuwa na mabaki ya samaki kilo 5 ya mabaki ya samaki mabaki ya samaki kilo 5 unaweza ukachanganya kwenye maji lita 20, yani ile ndo ya lita 20 unaweka mabaki yako ya samaki kilo 5. Lakini pia kabla ya kuweka mabaki ya samaki haya, hata ile ya mwanzo ile nilisahau kumwambia msikilizaji, unapokuwa na unapokusanya hizi taka za samaki, nani malighafi, sasa tuseme rasilimali muhimu zinazotoka kwenye samaki, utumbo, mifupa, kila kitu, hakikisha kwanza kabla hujafanya chochote kwenda kuchanganya ukatekate, yani katakata haya mabaki ya samaki yakatekate katika vipande vidogo vidogo. Kukatakata manake kunasaidia kwenda kunasaidia ku decomposition, mmengenyo kufanyika kwa urahisi. Ukumbuka haya mabaki ya samaki, kuna mengine ni mamifupa, kuna mengine ni mautumbo na nini, kwa hiyo ukiaweka hivyo hivyo inaweza kachukua muda mrefu sana mpaka ule mchakato wake kukamilika. Kwa hiyo nani msikilizaji aelewe hivyo kwamba kabla hujachanganya, hujafanya chochote, hakikisha yale mabaki ya samaki umeyakatakata katika vipande vidogo vidogo sana. Sasa tunapanda hii mbolea ya maji, tumekatakata mabaki yetu ya samaki kilo 5. Nataka nifundishie hapa msikilizaji anisikie, ashike na kalamu. Tuna kilo 5 za mabaki ya samaki, unapima kabisa kwenye mzani kilo 5 utachanganya na sukari kilo 1. Unachukua sukari yako kilo 1, umeshakatakata yale mabaki, unaweka kwenye mabaki yale ya samaki, unachanganya na sukari. Ile sukari itaenda kusaidia kuzalisha, yani kulisha wadudu ambao watazalishwa kwenye uozaji wa hayo mabaki ya samaki. Tunaita wadudu rafiki ambao watasaidia sasa uozaji wa yale mabaki ya samaki, na wale wadudu watasaidia pia katika kuproduce virutubisho muhimu sana katika mbolea hii ya maji. Kwa hiyo tuna mabaki ya samaki kilo 5, tuna sukari kilo 1. Baada ya kuwa tumechanganya sukari kwa mabaki ya samaki,
4: tuna maji lita 20.
2: Tutaweka maji lita 20. Okay. Maji tunaweka ya mwisho kabisa.
4: Baada ya mchanganyiko huo.
2: Maji lita 20. Baada ya kuweka maji lita 20, mchanganyiko wetu sasa, nilisema tuandae labda pipa, kifaa kikubwa, pipa. Sasa pipa lina mfuniko. Kwa hiyo baada ya kuwa tumechanganya mchanganyiko wetu huo, tutafunika pipa na mfuniko. Ule mfuniko tunashauriwa au tunawashauri wasikilizaji usifunike ule mfuniko kwa kukaza. Yaani uegeshe tu juu, yani usikaze sana. Lengo la kuegesha ni kwamba turuhusu kiasi cha hewa kiwe kinaingia katika mchanganyiko wetu ili kurahisisha ule mchakato wa mbolea yetu kuweza mchakato wa mbolea yetu kuweza kwenda vizuri, kwa sababu ukifunika hewa itakosa mle. Kwa hiyo kitakachotokea inawezekana yale yakaoza tu. Lakini pia kumbuka kuna wadudu sasa tumesema watazalishwa baada ya hapo. Kwa hiyo lazima wapate hewa. Lakini pia itasaidia hewa ikiwa inaingia ile harufu. Unajua yakishaanza kuoza yale mabaki ya samaki kuna harufu. Kwa hiyo ukifunika maana yake ile harufu haitatoka. Mwisho wa siku unaweza ukaenda kufunua siku moja ukakimbia. Kwa hiyo inabidi usikaze ule mfuniko, uachie kidogo. Kadiri muda unavyoenda hewa inapita mle na mbolea yako mpaka unakuja kuivuna inakuwa haina harufu. Lakini pia wale wadudu rafiki ambao watasaidia mbolea yetu kuweza kuoza watakuwa nao wamepata hewa safi ambayo itawasaidia kuweza kusurvive. Mbolea yetu hii ya maji ukiwa umeshachanganya mchanganyo siku ya kwanza leo, tunashauri kwamba baada ya siku mbili zisizidi tatu unatakiwa uende uikoroge. Unaandaa mti mrefu tu unaozidi lile chombo chako ambacho umechanganyia. Unaenda unakoroga, na ukorogi sana, unakoroga taratibu taratibu, hata mara mbili mara tatu ule mzunguko. Unakoroga kwa sababu ili kusaidia vile virutubisho vya mbolea ambavyo vinazalishwa sasa visiwe sehemu moja. Ile mbolea virutubisho visambae katika mbolea yako yote, ule mchanganyiko wako wote. Kwa hiyo unakuwa unakoroga lakini pia unasaidia pia kuruhusu ile decomposition mmeng'enyo kufanyika vizuri kwa yale mabaki yote ya samaki ambayo umeweza kuchanganya katika chombo chako hicho. Kwa hiyo tutakoroga kila baada ya siku mbili zisizidi tatu.
4: Kila baada ya siku mbili unakoroga.
2: Zisizidi tatu. Na baada ya hapo tunasema mbolea yetu inaweza ikawa tayari sasa kwa matumizi, tunaweza kuivuna baada ya wiki mbili mpaka wiki tatu. Kwa hiyo baada ya wiki mbili kama wewe ulikuwa umeiandaa vizuri na umefuata utaratibu kama tulivyosema, umechanganya sukari yako vizuri au molasses uka mabaki kwa kiwango kile kile tulichokisema. Tumesema kilo 5 sukari, kilo 1 maji lita 20. Sasa wewe unaweza ukaamua nitumie mabaki kilo 10 sukari, kilo 2 maji atakuwa lita 40. Ni wewe mwenyewe, lakini tunashauri kwa kuwa unakuwa unaanza tumia mabaki kilo 5. Na maana yake baada ya hapo utazalisha kwa mabaki kilo 5 ukichanganya maji kilo nani lita 20, maana yake utazalisha mbolea lita 20. Ni nyingi sana kwa mkulima kama kwa matumizi yako pale nyumbani. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza na kiasi kidogo cha mabaki ya samaki ili uweze kupata matokeo mazuri, lakini pia uweze kuwa na mbolea ambayo utaweza kuitumia yote na kwenye kipindi ambacho ni cha kilimo na kitatosheleza kwenye mahitaji yako ya shamba. Kwa hiyo baada ya wiki mbili tunaweza kuvuna mbolea yetu, lakini kama ukichelewa sana unaweza ukafika wiki 3. Baada ya kuwa tumevuna mbolea yetu ya maji inayotokana na mabaki ya samaki, tunaweza kuhifadhi kwenye chombo kilicho kisafi chenye mfuniko. Tunaweza kuhifadhi mle tukafunika. Tunashauriwa tuweke sehemu yenye kivuli. Tusiweke juani.
4: Hii ni baada ya siku ngapi?
2: Baada ya kuvuna.
4: Baada
2: ya kuvuna tumesema wiki mbili mpaka tatu. La wiki mbili kama wewe ulikuwa unafuata utaratibu vizuri, unakoroga baada ya siku mbili, siku tatu uvuki siku.
4: Okay.
2: Baada ya wiki mbili mbolea yako inakuwa tayari kabisa, kwa sababu hata harufu inakuwa imepungua, wale wadudu wanakuwa nao wameisha. Wale wadudu, maana kuna wadudu pale, msikilizaji kama unasikia akienda kuandaa, kuna wadudu atakao zalisha. Wale ni wadudu rafiki sana, usije ukawaogopa. Na bahati nzuri unakuwa umefunika kifua chako, wewe koroga baada ya siku mbili, funika. Okay. Endelea hivyo. Baada ya wiki mbili au wadudu hautawaona, na ile harufu ambayo ulikuwa na nani unahisi hautahisi tena, kwa sababu itakuwa tayari muda huo mbolea imeshakuwa tayari na unaweza ukaitumia.
4: Okay. Mm. Ya hapo niyo maandalizi msikilizaji. Mimi nimeshika hivi vifaa pamoja na mahitaji ambayo yanahitajika. Kama na kunukuu vizuri hapa, takapokuwa nimekosea utanikumbusha. Kwanza katika mbolea ya maji hiyo ambayo ni umetolea msisitizo, ambao pia hata katika utafiti wa hivi karibuni kama ulivyotaja mmeufanya na watu wa Kisolia, mabaki ya samaki yawepo kilo 5 kama ulivyosema, lakini uwe na maji lita 20 lakini pia uwe na sukari. Sasa hapa baadaye utatueleza hapa au muda unaweza kutueleza kwamba ulikuwa umeshauri kwa zile sukari good, lakini je mtu sukari ya kawaida anaweza akatumia na yenyewe inakubalika?
2: Ndio, inakubalika na tunashauri atumie sukari ya kawaida kwa sababu ni rahisi kupatikana kuliko molasses.
4: Okay. Lakini baada ya hapo uwe na chombo cha kuwekea, ameshauri kama ni ndoo au pipa ambalo walau liweze kubeba lita hadi 50 ili katika mchanganyiko wako basi ukishachanganya iwe ni rahisi kwako. Lakini amesema kwenye mabaki ya samaki hapa uwe umeyakatakata yawe kwenye small particles. Yani uwe umeyakatakata yawe madogo madogo, lakini hapo mchanganyiko huo utachanganya kati ya hizo kilo 5 za mabaki ya samaki pamoja na kilo 1 hii ya sukari ambayo mchanganyiko, baada ya kuchanganya sasa ndo utakwenda kuweka maji ambayo itakuwa ni tukio la mwisho kwenye kifaa hicho ambacho utakuwa umekuwa umekiandaa, kama ni pipa au diaba kwa wale wanaofahamu, ambayo pia baadaye utafunika. Kufunika kwako kama alivyotaja, usikaze ule mfuniko kiasi kwamba kuruhusu ile hewa kuingia na wale wadudu ambao wametajwa uweze kuingia. Lakini kama ni pipa pia mfuniko usiukaze, unaulegeza kidogo. Lakini amesema kuna harufu ambazo zitatokea ambazo hizo zinaweza zikadumu mpaka wiki mbili mpaka tatu ambazo utakuwa zimeshakata. Lakini kingine ambacho amesisitiza hapa ni kukoroga kila baada ya walau siku mbili. Kama nitakuwa nimekunukuu vizuri, manake msikilizaji, hicho ndio kinachohitajika.
2: Ndio.
4: Twende, mbolea yako sasa imeshapatikana. Matumizi yake yanakwendaje? Shambani mkulima anafanyaje, anatumiaje?
2: Sawa. Kwa mbolea udongo ni kwa nishaelezea, lakini nielezee pia kwa mbolea ya maji kwamba matumizi yanakuaje. Tumevuna mbolea yetu, sasa tunayo. Matumizi yake, tuna mbolea, tunasema lita moja ya mbolea inayotokana mabaki ya samaki ambayo tumevuna sasa, tunashauri uchanganye kwenye maji lita 10 zisizidi kulita 15.
4: Hiyo ambayo umeivuna.
3: Yaani yale maji, ile mbolea ambayo ya maji
4: ambayo ndio.
3: Yaani unaifanyia kama dilution.
2: Okay. Kwa sababu ni mbolea ya maji ndio, lakini ile mbolea inakuwa ni kali sana.
4: Okay.
2: Ukiitumia moja kwa moja inaweza kaunguza mazao. Kwa hiyo sasa tunashauri unatakiwa unachukua ile mbolea uliyovuna lita moja.
4: Sawa.
2: Unachanganya kwenye maji ya kawaida lita 10. Kwa mfano kama unaita ile water pump, ile huwa mara nyingi na lita 15. Kwa hiyo kwenye lita 15 mbolea unaweza kaweka lita, unaweka lita moja tu au zidisha hapo, ndo lita moja ya mbolea
4: ya
2: maji na kutoka mabaki ya samaki. Baada ya hapo unaweza kutumia shambani.
4: Okay.
2: Ndio unaweza kutumia kwa kunyunyizia kwenye mazao ya shamba ya chakula. Unaweza kutumia kwenye mazao ya miti. Yaani uzuri wa hii mbolea inayotokana na mabaki ya samaki, unatumia karibia kwenye mazao yote. Yote ni rafiki kwenye mazao yote. Na hii mbolea ya maji pia tunaweza pia tukalisha mizizi kwa kuchanganya hivyo hivyo. Lita moja kwa lita 10 mpaka 15. Baada ya hapo unachukua, kwa mfano kama unahitaji kulisha mizizi ya mazao, unamwaga chini ya mazao, chini ya mazao kwenye mizizi pale. Unamwaga inakuwa ni
4: kiwango gani, labda kwa sababu kulima hapo inawezekana nataka kujua viwango na mwaga kiwango gani hapo, au ni kwa kukadiria tu?
2: Ni ukishachanganya lita moja kwa lita moja ya mbolea kwa lita 10 mpaka 15. Unaweza maana jua utachukua maji ni nani lita 15 mchanganyiko wote ukamwaga kwa mmea mmoja. Unamwaga tu kiasi kwa kila mmea. Na uzuri ile mbolea ikishaingia ardhini yenyewe ni rafiki sana na wale wadudu wa arizini wale ambao wanasaidia pia kuongeza rutuba.
4: Mm.
2: Kwa hiyo pale ulipomwaga tu mbolea pale, utashangaa baada ya siku unakuta kuna wale au wadudu rafiki wapo ambao tunajua wakulima kwamba shambani ukienda ukakuta mazao yako yako pale na udongo una rutuba, tunajua kuna wadudu wale ambao tunawakuta ambao wale wanaonesha kwamba ile eneo lina rutuba.
4: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo hata kama eneo lako lilikuwa limechoka, umetumia mbolea za kemikali limechoka, ukianza kutumia mbolea hii ya inayotokana na baki ya samaki, utaona rutuba ya ardhi yako inaanza kurudi kwa sababu hii mbolea inasaidia kuwavuta wale wadudu, kuwaleta na kutengeneza rutuba zaidi.
4: Okay. Mm. Nitarejea kwako mwalimu, lakini kwa sasa twende kwa ndugu mzee. Labda katika kwa wananchi, kwa sababu mmesema mmefanya utafiti, labda mapokeo ya wakulima yamekuwaje hasa baada ya kufundisha na hata kwenye mikusanyiko ile ambayo mnatoa elimu? Mapokeo yamekuwaje?
3: Asante sana mtangazaji. Kwa kweli tuseme tu kweli kwamba hii elimu tulivyoileta kwenye jamii watu wameipokea vizuri sana. Mfano kwa sehemu ambayo tumeshafanya tayari Kisoria, waliipokea, yani tulipokelewa na yani tulipata mwitikio mzuri na watu walipenda. Lakini pia watu walionyesha moyo katika kujitoa na kufanya hizi uandaji wa hizi mbolea. Kwa hiyo mapokezi kiujumla ni makubwa, watu wamependa kwa sababu haina gharama, lakini pia inamsaidia mkulima kuwa na tija katika kilimo. Kikubwa kwamba haina gharama, kwa hiyo ni rahisi, lakini pia inasaidia kutunza mazingira. Kama tunavyofahamu maeneo yetu sisi ambao amesema hapa mkurugenzi, maeneo yetu ambao wanafanya hizi shughuli za uvuvi zinafanyika, ukipita tu ndugu mtangazaji utaona hali sio nzuri, harufu, na pia inasaidia pia hata kutokea kwa magonjwa, kwa sababu unapotupa ile mnanili ule uchafu, tuseme malighafi ile unapotupa, manake wadudu wanajizalisha pale, inakuwa ni hatari. Kwa hiyo inachafua mazingira, lakini pia inaleta kero kwa jamii. Kwa hiyo sasa hiyo tulivyokuwa tumetoa, kwa maana tumeleta solution kwenye jamii ya usafi, kuhamasisha usafi pia, kwa maana watu tena hawezi kutupa haya mabaki, kwa maana wanajua nini ni faida. Kwa hiyo mapokezi mtangazaji ni makubwa, lakini jamii kwa kweli tunasisitiza sana wachukue haya mawazo na wayafanyie kazi, kwa sababu kama hizo nilizosema, kwa maana inatunza mazingira, lakini pia inamfanya mkulima aweze kupata tija katika kilimo bila kutumia gharama kubwa.
4: Okay, muda na kutukimbia kwa kweli.
3: Lakini hapo tulikuwa na cha kuongezea.
4: Karibu.
3: Wakati wa uandaji sasa. Maana mkulima anazungukwa na vihatarishi vingi. Au tuseme hatari anapokuwa shambani au hata anavyoandaa. Mm-hmm. Tukumbuke haya ni maozea. Lakini pia wakati wa uandaji lazima muandaji azingatie masuala ya usalama na afya anapokuwa anaandaa. Yaani afya yake na usalama wake pia. Kwa hiyo tunashauri atumie vifaa kinga. Mfano kama mwenyekiti na mimi director hapa amesema kwamba unatakiwa utumie sio panga ukatekate. Umeona, kumbuka vile ni vitu ambavyo vina ncha kali, vinaweza vikakudhuru. Kwa hiyo lazima atumie vifaa kinga. Lakini pia anapokuwa anaandaa, kuna miba samaki zile tunasema sio mifupa samaki ile, anaweza akajichoma na ikamletea madhara. Kwa hiyo ni vyema akavaa gloves, muone zile ngumu ambazo zinaweza kumzuia yeye asipate madhara. Kwa hiyo ni muhimu pia wakati wa uandaji, muandaji anatakiwa pia ajikinge mwenyewe, lakini pia avae hata maski, kwa sababu kumbuka pale amesema mwenyekiti wakati wa kukoroga inatoa harufu. Kwa hiyo ni vyema ukavaa, na ile harufu manake ni gesi. Kwa hiyo lazima avae hata vifaa kinga, hata maski ili iweze kumlinda anapokuwa anaandaa. Lakini pia hata gumboot, avae gumboot mwana. Lakini pia wakati wa utumiaji anatakiwa pia avae vifaa kinga anapoenda kupulizia kule shambani. Hii itamsaidia kumlinda yeye afya yake na usalama kwa ujumla, kwa sababu mbolea, lakini ni mbolea ni nzuri kwa ajili ya mazao, lakini pia inaweza kusaidia kama hatotumia vifaa kinga, inaweza kampelekea akapata madhara.
4: Kama dakika 6 tu tumebakia nazo hapa msikilizaji, lakini kwenu wataalamu wangu hapa, inawezekana kuna msikilizaji anatamani sana aulize jambo hapa na simu inaita kulikweli hapa. Sasa nitoe fursa kama maswali mawili tu hapa kabla sijatamatisha kwa upande wenu, lakini pia kupata jambo hapa ambalo inawezekana ni la kutuaga. Lakini kuna msikilizaji hapa, namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600000. Sasa katika hizo namba msikilizaji tuma piga simu yako ya moja kwa moja na sisi hapa tutaipokea. Lakini swali ambalo nasema hili bwana ni kilala nalo, sitajisikia vizuri kwa wataalamu. Kwenye line ya simu alo?
5: Nenda mte.
6: Alo, habari hapa studio.
4: Salama sana, nani na uko wapi?
6: Hii ni sauti ya Kilo Safi, napiga simu kutoka hapa Ifanyano, mpukada Sofia, habari ya Mkoa Simiyu.
4: Kutoka Simiyu, karibu sana.
6: Asante sana. Mimi huyo mtaalamu nimemuelewa vizuri sana, nimechukua elimu kubwa, lakini na swali kidogo hapa, amesema kwamba tutakuandaa shamba, tutakuandaa panga nini. Sasa hiyo elimu wanaifikisha huku kijijini au wanafanya fanya ili usudi mkulima apate elimu kubwa? Mimi swali ndio hilo, nirudi hapa Ifanyano kutuku mtangazaji.
4: Asante, watakuwa wamelipata. Swali lako, mnafikaje vijijini ama mnatoaje elimu yenu na wananchi ama wakulima wanaipataje hiyo elimu? Swali tutapokea simu mbili kama nilivyoahidi hapa, nyingine ni hii hapa.
7: Habari yako?
4: Salama, nani na uko wapi?
7: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Gwano ni Dede mchunga ng'ombe.
4: Karibu sana kutoka Msoma.
7: Asante sana. Mimi kwa kuulizia swali, amesema mchanganyiko yote nimemuelewa. Sasa katika upande wa kunyunyizia, amesema kwamba anachukua lita moja na changanya lita 10 za maji. Kwa mfano sasa naweka ile mabomba. Yale mabomba sio kunyunyizia mashambani yale. Tunatumia kunyunyizia au kudondosha. Maana kuna kunyunyizia kama dawa au kudondosha, unadondosha kidogo kidogo, kuna test ile kare ka nozo kare kaka dondosha matone makubwa kubwa au unaweka kwa matone madogo madogo mengi rafiki kando kando utabugema hapa.
4: Asante sana. Inawezekana na wewe una maswali mengi msikilizaji, lakini mwishoni tutamaliza nao hapa uweze kuwatafuta. Tujibu haya mawili. Moja utajibu hapo, lakini mwingine atajibu mkurugenzi. Sawa,
3: mimi naomba nijibu hilo la kwanza ambalo wanasema tunawafikiaje watu ambao wako maeneo ya vijijini. Kama tulivyojitambulisha, sisi ni shirika linaitwa Climate Teacher, na shirika letu sisi ni kwa ajili ya kusaidia jamii. Lipo kwa ajili ya kusaidia jamii. Climate Teacher, mwalimu wa mabadiliko ya tabia nchi. Tunafundisha na kuhamasisha jamii kwenda na zile mbinu ambazo zitatusaidia kukabiliana na hii athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Moja ni kama hivyo, kuweka tunasema sustainable agriculture au smart agriculture. Yaani kilimo kile kizuri ambacho kinaweza kikaleta tija. Sasa tukija kwenye swali moja kwa moja, tunawafikiaje? Tunawafikia kwa njia kama hizi. Mfano hapa tunachokifanya ni kutoa elimu. Tunakuja kwenye media kuwapa elimu. Kwa maana mtu ambaye hata yuko kijijini akisikiliza Mazingira FM atapata hii elimu. Kwa mfano kama leo wanaosikiliza wamepata elimu. Lakini pia tuna program ambazo tunazifanya. Kama nilivyojitambulisha, mimi ni mkuu wa head of operation, mkuu wa masuala yote ya kiuendeshaji na utendaji wa shirika. Kwa hiyo tunaandaa program, tunaenda kufundisha, tunafika vijijini, tunafika sehemu yoyote ambayo tunahisi hapo kuna uhitaji wa watu kupata elimu.
4: Labda kwa muda sio rafiki sana. Yes. Wanakupataje kwa mawasiliano?
3: Kwa mawasiliano ipo namba ya mkurugenzi, lakini pia ipo namba ya mkurugenzi, ambao pia ipo namba ya mimi ambao head of operation, ambao napatikana kwa namba ifuatayo 0713 0713 70 70 96 96 02 02. Yani sio double 0, yani 0 alafu
4: 0 alafu yani 02. Yes. Sawa, tuje kwako mkurugenzi. Labda wewe kwa swali la pili hilo, kwamba kwa kunyunyizia au kwa kuna nini
2: sababu ya muda, mimi ni mjibu msikilizaji kutoka mto Bugwema, ni kwamba tunanyunyizia kama tunavyonyunyizia na ni kawaida tunavyonyunyizia shambani. Atudondoshei, tunanyunyizia, changanya, nyunyizia na ile water pump yako kawaida shambani.
4: Okay. Mawasiliano mtu anawapataje?
2: Sawa, kwa mawasiliano mimi napatikana kwa namba ya 0752 0752,
4: alafu 2
2: 99 99 158 158.
4: Msikilizaji, asante sana. Ambao walikuwa wanazungumza hapa ni mwalimu Ndibalema, lakini ni mkurugenzi wa Climate Teacher akiwa ameongozana na mzee Kamadi, ambaye huyu ni head of operation, ambaye anahusika na masuala ya kiuendeshaji kutoka Climate Teacher. Mimi sina la ziada. Shukrani sana wageni wangu hapa studio.
3: Asante sana.
4: Mimi ni Dennis Baneno hapa, napo majali wa Mwenyezi Mungu, tutakutana tena wiki ijayo. Asante. Sambili kamili taarifa ya habari.
8: Na
5: ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
8: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
5: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
8: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
5: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena
9: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
10: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
11: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa mbili kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Hali ya usalama imeimarishwa katika kijiji cha Mapogoro wilayani Mbarali mkoani Mbeya baada ya wananchi wenye hasira kuvamia na kuharibu mali za mfugaji aliyehusishwa na kifo cha mkazi mmoja wa kijiji hicho. Matumizi ya pombe kupita kiasi miongoni mwa baadhi ya wazazi na walezi yameendelea kutajwa kuwa sababu inayoweka watoto katika hatari ya kukumbana na vitendo vya ukatili. Na katika habari za kimataifa, mvutano katika Mashariki ya Kati umeongezeka baada ya Irani kutangaza kufunga mlango wa Hormuz hadi itakapotolewa taarifa nyingine. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Matumizi ya pombe kupita kiasi miongoni mwa baadhi ya wazazi na walezi yameendelea kutajwa kuwa sababu inayoweka watoto katika hatari ya kukumbana na vitendo vya ukatili, huku yakiwanyima malezi bora, ulinzi na fursa ya kutimiza ndoto zao. Akizungumza na Radio Mazingira FM, mwakilishi wa asasi za kiraia mkoani Mara zinazopambana na athari za matumizi ya pombe kupita kiasi, Robinson Wangaso, amesema athari za pombe huwakumba zaidi watoto kwa kuwa wazazi na walezi wanaoshindwa kutimiza wajibu wao wa malezi na ulinzi.
1: Kwa hiyo mtoto anaweza kaathirika na athari za pombe kutokana na mzazi wake kuwa mlevi kupindukia, ama jirani yake au mlezi ambaye anaishi naye. Lakini kadhalika huyo mtoto ambaye anaishi kwenye jamii hiyo, mzazi au mlezi au mwanajamii yote anaweza akaathirika na pombe, akamfanyia madhara ama vitendo vya kikatili mtoto huyo, au anaweza akamdhuru, au anaweza akamkatisha ndoto zake na kadha wa kadha. Ziko athari nyingi sana na changamoto nyingi ambazo zinatokana kwenye jamii. Kuna ujauzito, mimba za utotoni, kuna watoto kuolewa kabla ya muda, kuna watoto kubakwa, na vitendo vya ukatili kadha wa kadha ambavyo chimbuko lake ama chanzo chake ilikuwa ni ulevi, ama mtendaji au mfanya matukio hayo alikuwa ametumia pombe kupitiliza kama inavyotakiwa.
0: Wangaso amesema watoto wanaokosa uangalizi wa wazazi au walezi wako kwenye hatari kubwa ya kufanyiwa ukatili, ikiwemo kubakwa, kulawitiwa, kupigwa na hata kushindwa kuendelea na masomo kutokana na kukosekana kwa mahitaji muhimu.
1: Wapo watoto ambao wameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu walezi wao ama wazazi wao waliathirika na pombe, na hivyo wakashindwa kugharamia masomo ya watoto, ama wakashindwa kutoa matunzo bora kwa watoto hao ili wafikie ndoto zao. Na utaangalia hata wanaotendewa matukio ya ukatili, hasa watoto, mara nyingi watendaji wa matukio yale huangalia mtoto anatoka katika familia gani, na hivyo naangalia, je, nikifanya tukio hili kuna mtu anaweza kuchukua hatua? Ikiona familia ina mtu aliye makini, anaweza kashindwa ama kasita kutenda vitendo hivyo.
0: Wangaso ameongeza kuwa mialo ya uvuvi na maeneo ya migodi ni miongoni mwa sehemu zinazoweka watoto katika mazingira hatarishi kutokana na ajira za utotoni na uwepo wa watu wenye mienendo mbalimbali, huku akisisitiza kuwa ushirikiano wa jamii, wazazi na serikali ni muhimu katika kuwalinda watoto dhidi ya ukatili. Zanzibar. Siku tatu baada ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo kusaini makubaliano ya kushindwa ya kuanzisha mchakato wa kumaliza mkwamo wa kisiasa Zanzibar, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Othman Masudi Othman amesema safari ya kufikia maridhiano ya kudumu bado ni ndefu na yenye changamoto, lakini hawatatembea kwa uoga. Akizungumza na viongozi wa chama hicho kutoka mikoa na majimbo ya Unguja katika ukumbi wa Piccadilly Nyamanzi mkoa wa Mjini Magharibi, Othman amesema hatua inayofikiwa imechukua muda mrefu baada ya kufanyika vikao rasmi 14, vikao viwili vya pamoja na vikao viwili vya kamati tangu Novemba 9, 2025. Amesema lengo kuu la mazungumzo hayo lilikuwa kurejesha imani ya Wazanzibar akisisitiza kuwa hatua zinazofuata zinahitaji mshikamano wa wanachama na wananchi ili kuhakikisha Zanzibar inarejea katika misingi na hadhi yake. Makubaliano kati ya CCM na ACT Wazalendo yalisainiwa Julai 9.

Katika hatua hiyo, wananchi wameua zaidi ya ng'ombe 60 na kuchoma moto nyumba pamoja na mali nyingine za mfugaji huo. Hata hivyo, mfugaji anayehusishwa na tukio hilo ameripotiwa kutoroka pamoja na familia yake, huku vyombo vya usalama vikiendelea na msako na uchunguzi wa tukio hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mvutano katika Mashariki ya Kati umeongezeka baada ya Irani kutangaza kufunga mlango wa Hormuz hadi itakapotolewa taarifa nyingine, kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya malengo ndani ya nchi hiyo. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi wa Irani limesema lilishambulia meli mbili katika mlango wa Hormuz, likidai moja ilisimamishwa baada ya kupuuza maagizo ya kutumia njia iliyoidhinishwa, na kwamba risasi zilifyatuliwa zilikuwa za ovyo. Hata hivyo, jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu limesema meli hiyo iliharibiwa na moto uliosababisha uharibifu katika chumba cha injini. Wakati huo huo, India imesema raia wake 10 walikuwa kwenye meli iliyoshambuliwa karibu na pwani ya Oman wameokolewa, huku mtu mmoja akiendelea kutafutwa. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza mabadiliko makubwa ndani ya serikali yake, kwa kupendekeza kubadilishwa kwa waziri mkuu Yulia pamoja na wakuu wa baadhi ya vyombo vya utekelezaji wa sheria. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Zelensky hakueleza sababu za kufanya mabadiliko hayo wala kutaja atakayechukua nafasi ya Yuria, lakini alimshukuru kwa utumishi wake na kusema amempa majukumu mengine muhimu yanayohusu mahusiano ya Ukraine na washirika wake. Aidha, Zelensky amesema vipaumbele vya serikali kwa sasa ni kuharakisha mchakato wa kujiunga na Umoja wa Ulaya na kuimarisha usalama katika maeneo ya mpakani. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Hali ya usalama imeimarishwa katika kijiji cha Mapogoro wilayani Mbarali mkoani Mbeya baada ya wananchi wenye hasira kuvamia na kuharibu mali za mfugaji aliyehusishwa na kifo cha mkazi mmoja wa kijiji hicho. Matumizi ya pombe kupita kiasi miongoni mwa baadhi ya wazazi na walezi yameendelea kutajwa kuwa sababu inayoweka watoto katika hatari ya kuambatana na vitendo vya ukatili. Na katika habari za kimataifa, mvutano katika Mashariki ya Kati umeongezeka baada ya Irani kutangaza kufunga mlango wa Hormuz hadi itakapotolewa taarifa nyingine. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
3: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
4: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
2: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
5: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
6: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
7: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwao tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
2: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
8: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
9: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
2: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
10: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
11: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
12: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
2: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
13: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
14: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji miji kidogo ya wanafunzi.
2: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa. Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani Afrika.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Unasikiliza Mazingira FM. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: dakika 32 leo ni tarehe 12 ya mwezi Julai mwaka 2026. Karibu sana katika meza ya michezo usiku wa leo. Bunda RTC waibuka na ushindi dhidi ya Yes Program katika mashindano ya Kibe 88 Cup 2026. Timu ya Police Tanzania imejiweka kwenye mazingira mazuri kabisa ya kurejea ligi kuu baada ya kushusha kichapo cha mabao 4-0 dhidi ya Tanzania Prisons. Tuenda kufahamu kwa undani zaidi taarifa hiyo. Ipo taarifa ya beki wa Yanga Bakari Nondo Mamnyeto amemaliza mkataba wake na klabu yake, na utenda kufahamu pia nini ambacho kinaendelea. Yataendelea kubaki Yanga uvipi? Basi karibu sana, utenda kufahamu. Mlinda lango Yona Amos amesaini Singida Black Stars kwa miaka 3 akitokea Pamba ya Mwanza. RS Berkane wanataka usajili wa Jafet Kitamba Labora kutoka Azam. Ipo taarifa pia, utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Lakini pia mwenyekiti wa kamati ya fedha mipango na shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF Awadh Mauridi Mwita amesema kupitia finali za kombe la mataifa African AFCON mwaka 2027 wanaamini watapata fursa nyingi kwelikweli. Karibu sana, utaenda kufahamu nini ambacho kimezungumzwa kwa undani zaidi. Timu ya IAA jijini Arusha imeomba shirikisho la soka nchini TFF kufanya uchunguzi kwa waamuzi wa mchezo wa playoff ya kubaki na kupanda ligi kuu, ligi ya championship dhidi ya African Sports ya kutokea kule Tanga. Ipo taarifa hapa rasmi, utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Lakini wachezaji na beki wa kati Mohamed Musa pamoja na beki Kali Abdul Nasri Asa maarufu kama Gamal amesaini Yanga Sports Club. Ipo taarifa pia kwa undani zaidi. Lakini pia kocha wa makipa Fernando Pereira ameaga ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga baada ya kumaliza safari yake akiwa sehemu ya benchi la ufundi. Karibu sana, tutaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea pia kuhusiana na taarifa hiyo. Ipo taarifa pia ya Simba wako kwenye mazungumzo na kiungo mkabaji wa Nigeria Oluwarabila Alagbe mwenye umri wa 26. Ipo taarifa pia rasmi. Haya ni machache tu katika medani za kitaifa, kimataifa yapo mengi kwelikweli. Baada ya England kuibuka na ushindi wa mabao 2 dhidi ya Norway kutinga nusu fainali ya kombe la dunia mwaka 2026, shirikisho la ndege la Noel Air limetelekeza ahadi juu ya kubadili picha na ukurasa rasmi, yani DP wabadilisha ile DP na kuweka ya England Airline. Mshambuliaji wa Uswizi Blil Embou mwenye miaka 29 ameingia kwenye vitabu vya historia kwa namna inavyotainiwa baada ya kuwa mchezaji wa kwanza kufukuzwa uwanjani baada ya kadi nyekundu kutokana na sheria mpya ya VAR. Tutaenda kufahamu pia kwa undani zaidi. Pia utangaza taarifa za kimataifa kuhusiana na rais wa FIFA Gianni Infantino amesema shirikisho hilo linatathmini uwezekano wa kuongeza idadi ya timu zitakazoshiriki kombe la dunia mwaka 2030. Haya ni machache yako mengi kwa kweli ambayo tumekuandalia mwanamichezo. Binaitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Martin Wanda pamoja na Musa Chaska Gule. Tamati itakuwa ni 3:30 Jumapili ya leo. Yote kwa yote mwanamichezo, nikumbie karibu sana.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Bana, so dakta dakika 38. Karibu sana katika meza ya michezo. Kama ndio kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM, bana, kiwe tupo nao ndani hapa Star Times, but then pia wapo hapa. Tamati itakuwa ni 3:30. Tunalisaa takriban dakika 60, tunasema lisali moja, sivyo? Tuko vizuri jamani. Hii weekend inaonekana kuna watu kama wamekafilika. Mbona kama kuna kafu? Kuna kugafilika vile flani.
1: Hapana.
0: Kuna watu wamekafilika.
2: Labda inawezekana
0: wapo. Wewe hapo. Au Musa.
2: Mimi niko vizuri.
0: Unaona kuna ile hakuna ile vibe man.
2: Si tuko vizuri sasa, kwani tunakoseje vibe sasa?
0: Unajua labda pengine Argentina kushinda.
2: Kwani hawakushinda Kiarabu?
0: Wewe unajua umeshinda Kiarabu. Sio umeshinda.
2: Mimi najua Musa hata Argentina ishinde vipi.
1: Changamoto ni moja. Yaani kuna sheria. Zinafanya kazi kwa mechi ya
0: Sheria mpya nyingi zimefanya kazi kwa Argentina. Ambazo zimekuwa released, lakini kwenye timu nyingine hazijafanya hivyo. Au una maana gani?
1: Unajiuliza huko kwingine hawajiangushi?
0: Da.
2: Sasa kama kajiangusha kwa Argentina.
1: Hawajiangusha ni ndugu yetu.
0: Wapi?
1: Wajana na.
0: Hiyo jina lake anaitwa Brill. Tuishie hapo kwenye Brill.
1: Embolo.
2: Brill Embolo.
0: Talk
2: of Swiss.
0: Mmefuatilia penalty vizuri ambayo ilikataliwa. Anasema wengi wanalalamika kwamba kwenda kuangalia ile nini? Kwenda kuiangalia ni VAR ikutathmini ile penalty.
1: Unajua itakuwa fedhea kubwa sana kwa Lionel Messi kucheza mshindi wa tatu.
0: Kwa una maana anacheza mshindi wa tatu?
1: Sijui. Anasema ikitokea.
0: Unahisi labda pengine.
1: Kuhisi sijui. Ila ikitokea.
2: Sema ikuwa penalty. Yaani
0: haikuwa penalty ile.
2: Haikuwa penalty.
0: Bia unasemea Lionel Messi.
2: Ya
0: mchezaji wao. Sasa mbona jina la pili ulisemi? Unakomea Breeze. Tuko vizuri lakini.
2: Tuko vizuri bana.
0: Bana twende 77 pale. Shule ya Bunda pale. Shule ya msingi Bunda. Kuanzia hapo. Ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya Yates Program ambao wamepoteza dhidi ya timu ya Bunda RTC. Wanafanya Bunda RTC wasonge mbele. Na ni ushindi wa mabao mawili kwa moja, na nafikiri Bunda RTC zamani Bunda Yoswe. Wanaenda kutengeneza group stage. Ndio bana Sijajua what a comeback. Takuja kuambizana. Bana niona goli moja alafu mpira pia ulikuwa mwingi kwa upande wa Bunda Yates. Au ndio matokeo ya mpira. Anyway, tutapata nafasi ya kumsikiliza hapa kocha Hezron Samuel, kocha wa Bunda Yates Program. Baada ya kupoteza kwa mabao mawili kwa moja.
3: Naitwa Hezron Samuel, ndio maarufu kama Niga, ni kocha wa Bunda Kids Sports Club. Hii ni Yates Program.
4: Ndio, labda mchezo wa leo umeonaje, ambao pamoja na yote mlitangulia kwa bao moja, lakini baadaye goli zimerudi zikawa 2-1.
3: Tulitangulia kwa goli moja.
4: Ndio.
3: Unajua sisi ni kituo. Hawa ni wadogo. Ina maana nilika under 15. Kwa hiyo nimewaamini waje wanipe kitu kimoja ambacho nachofundisha uwanjani. Kwa hiyo nimekipata kwa 100%. Sio kwa sababu kufungwa ndio tumepoteza. Tumecheza na watu ambao wamekodiwa, wengine Msoma, sio wengine wapi, lakini sisi tumecheza kama under 15, lakini tumapa game nzuri kama vile ulivyoiona, na tumepata matokeo yanayostahili. Tumecheza kitoto kwa sababu ndio umri wa kukua huu. Under 15 nasema ndio umri wa kujifunza kucheza. Kwa hiyo tumekuja kujifunza kucheza. Tumecheza tulivyoweza na mimi binafsi yani nimeridhika, wamecheza kwa 100%. Kwa hiyo yote kwa yote tunamshukuru Mungu kwa.
4: Unawaambiaje mashabiki wa Bunda Kids hasa kwenye program hii mnaendelea?
3: Watuvumilie tu wenyewe, tuvumilie, watapata kitu kizuri baadaye. Maana yake tunajenga. Unaona wale wakubwa wote wako timu zote kubwa. Kwa hiyo tunajenga nao waende kwenye timu kubwa. Kwa hiyo tunajenga. Kwa hiyo wasije kama wanatushabikia kama Bunda Kids. Waje kama program. Kwa hiyo tukifungwa si kocha alikosea, hapana. Huko hatukosei, huko tunajifunza.
0: Nimependa kitu kimoja kwamba
1: amezungumza
0: vizuri sana kwamba hakukuwa na ile dhana ya kwamba hakuzungumzia dhana ya kwenye pitch kwa asilimia kubwa.
1: Ni matani tu kwa Bruno Nige.
0: Nige ni mtu mzuri kwenye redio.
1: Yeah.
0: yani niga kaongea smart of course moja kati ya
2: kisema yeye ndio mnamfikiria hivyo niga ila niga ni mtu poa sana
0: yani lakini kwanza mimi nimpongeze kwa the way ambavyo amezungumza hoja amezungumza kimpira zaidi yani mtu ambaye anajua ya mpira
2: ile ukimsikiliza anavyozungumza ni anazungumza mpira uhalisia
0: yani tungetegemea mwingine
2: angetoa
0: shout labda pengine kwa vitu ambavyo labda pengine
1: marefu ungesikia
0: alafu sasa wakati mwingine
1: kweli
0: wakati mwingine si, kweli wakati mwingine hii inawapa wachezaji morali ya kupambana
1: sawa
0: kwa sababu labda pengine angeonekana angezungumza kuonewa zaidi
1: kuonewa ungesikia tu
0: hata wachezaji na shusha morali kumbe anacheza mpira alafu naonewa yani nimependa kidogo the way haya amezungumza in football way yani njia za mpira kabisa yani
1: hongera ni kuzungumza
0: bana niga bana nikupongeze kwanza yani
2: sikia mseti hongera
0: na kocha mzuri unajua waga anaangalia kila mnachokitoa kocha yote aangalie nini amedhulumiwa ila anaangalia kile amecho unajua kuna mtu anaweza akaingia kwenye mashindano of course kwa lengo la kushindana lakini ikawa ni plani nyingine niga nadhani vijana ndio anaamini kwamba wana uwezo mkubwa lakini bado kuna kitu anaenda kukichukua kwenye anaenda kuwatengenezea ukuaji kwa sababu bado vijana wadogo
2: na liga ukimsikiliza utajua kila ambacho alikuwa anakitafuta kwenye kikosi chake inawezekana kwa 90% amekipata yani yale ambayo alikuwa anawafundisha kwenye
5: kama jina linaitwa Fake Donati ni kocha Bunda Talent Sports Center sawa kwa mimi binafsi au kama timu tulikuwa tumejipanga kwa ajili ya ushindi ndio maana mechi kidogo ilikuwa ngumu lakini kwa kulingana na wachezaji tu wachezaji wazuri tunachezaji wazoefu wameweza kutumia nafasi ambayo tunawaelekeza wameweza kufanya vizuri
4: yeah naona mlikuwa umetangulia bao moja lakini baadaye mkaja na comeback bao mbili kwa moja ambazo mmepata ushindi labda siri ya mafanikio ni nini
5: siri ya mafanikio ni kutulia tu kwa wachezaji na bench la ufundi pia kuweza kuwapa maelekezo vijana kuwapa mbinu nini tufanye tumeshatangulia goli moja nini tufanye basi ndo hicho
4: mnajiandaa katika hatua inayofuata sasa mmejiandaa
5: yeah tumejiandaa vizuri na ndio maana tumejipanga kwa lolote ile itakayokuja mbele yetu kifupi tumejiandaa vizuri kwaje michezo inayokuja tumejiandaa vizuri kiufu.
4: Wapi kama kocha ambao umeona unahitaji kufanya marekebisho?
5: Maboresho yako kwenye safu ya mbele pale ndio kuna maboresho na tunaendelea kupambana nalo kwa sababu na ukiangalia tunatengeneza nafasi nyingi sana. Tunatengeneza nafasi nyingi sana lakini matumizi yanakuwa ni hafifu. Kwa hiyo tunaendelea kutengeneza hizo nafasi ili tuweze kuzitumia vizuri.
4: Kwa upande wako msimu wa 4 mashindano ya Kibe na nani Cup umeonaje kwa msimu?
5: Nakumbuka msimu juzi tulifika finali na tuweza kufungwa nao Bunda Kibis. Kwa hiyo msimu huu tumeliona hilo tulikuwa ni wapi tunafeli tumeweza kurekebisha. Sometimes ndio unaona matokeo kama
0: Sasa hawa sio Bunda Kids.
2: Hawa sio kids.
0: Yaani watu wanashinda kwa
2: Bunda. Hawa ni Yetz program.
0: Inasema wapo kwenye ile center au kituo ambacho
2: cha Bunda Kids.
0: Cha Bunda Kids. Bunda Kids nao pia wana ratiba yao. Kwa hiyo
2: cheza na Bunda Boma.
0: Sije kasema Bunda Kids walicheza jana wakacheza na kesho kutwa. Sio unaelewa lakini
1: Bunda Kids tarehe 14.
0: Tarehe 14. Kwa hiyo hawa ni Bunda Yetz.
2: Yes program.
0: Yeah. Ni program ambayo inatengenezwa kwenye kituo kile ya vijana wa chini ya miaka 15.
2: Yeah,
0: niwapongeze wamejitahidi kulingana na kile ambacho nimekiona kwenye dakika kadhaa ambazo nimetazama pale lakini mpira ndivyo ulivyo. Yaani turejee uwanjani na Martin ulikuwa sehemu ya mtazamaji ulikuwa sema kutazama leo na umetazama dakika zote 90.
2: Yeah.
0: Tuliona pia Bunda Yes program umetangulia.
2: Yeah.
0: Baadaye kuja kusikia ni comeback ilifanyika.
2: Yeah.
0: Unadhani walikosea wapi pengine? Kwa sababu kutangulia pia wanasema huwa kuna tengeneza nafasi ya kujiamini zaidi kwa sababu una goli moja mkononi. Kwa Bunda Yes program wao walikosea wapi na kupata nafasi ya kuona pia akirejeshia mabao mawili na kuongezwa. Mimi moja na kuongezwa zaidi.
2: Nadhani almost dakika 70 ambazo zilikuwa zishaondoka. Bunda Yetsi walikuwa wanaongoza kwa bao moja kwa sifuri. Baadaye ndo Bunda la 90 kuja kufanya comeback na kupata mbele sifuri. Mchezo ulivyokuwa unaenda ukiwaangalia Yetsi kwa toka dakika ya kwanza hadi dakika 70 kucheza ukitaka wacheze wanacheza mpira wa nguvu wanacheza nadhani ni makosa yale madogo ndio ambayo yamepelekea goli la kwanza. Imebidi sasa kwa upande wa Bunda RTC itumike uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, hasa mchezaji wao jazz nambari 10 ndiye ambaye ameanza kuandikishia bao la kwanza kabla wajaje kuandika bao la pili kwa njia ya free kick. So yet kwa umri wao na kila ambacho wamecheza, mimi naweza nikawa mtu wa kwanza sana kuwapongeza kwa kila ambacho wameonyesha. Wamecheza mchezo mzuri, wamemiliki. Kwa umri wao ulikuwa ni ngumu sana kuamini kama wanaweza wakawakamata Bunda Usu hadi wakati ule au dakika zile. Kwa ilikuwa mechi nzuri ambayo kiuhalisia hata Bunda la TC wameenda kulala wakiwa wanawawaza sana wale madogo kwa kila ambacho wamekionyesha. Kwa makosa madogo madogo ambayo yamefanyika kwa Yetz program ndio ambao wamewagalimu, lakini mengine yote inawezekana amefanya mazuri mengi zaidi kuliko mabaya ambayo yamewapelekea kupoteza mchezo wa leo. Kwa mengi ni mazuri ambayo wamefanya, lakini kwa utofauti ndio unapokuja timu kubwa na timu ndogo, hapo ndio utofauti unapokuja, hasa kwa dakika zile, uvumilivu wa kuvumilia dakika 90 hadi ziishe, ulinde ulichonacho. Hiyo ndio ambayo imekuja kuwagharimu Yetz program. Walishindwa kuvumilia ule kuja kwa Bunda la TC, ile wanakuja wakashindwa kuvumilia, hatimaye wakapoteza mchezo.
0: Yes. Niga au Hezron Samuel, kuna kitu amekizungumza hapo, dhana ya kukodi sijui wapi na nini na nini, hiyo inaweza kawa tija kwenye football labda pengine. Yani nataka nitujue kwamba amesema amecheza na timu ambayo watu wamekodisha kutoka Musoma, ametaja nafikia mention kama Musoma.
2: Yeah.
0: Hebu tuzungumze kwenye dhana ya kile ambacho yeye anakitafuta, vinaweza vikarelate. Yani nazungumzia kwamba mfano wachezaji waliotoka Msoma na yeye amechukua wale pale pale. Yani kuna kitu atakuwa amekipata kutoka wachezaji wake, pamoja na kuwa na wachezaji ambao labda pengine anahisi ni wakubwa kuliko wale.
2: Yani Hezron Niga, yeye hadi dakika zile akiwa anaongoza moja tayari kwa kilikuwa ni mafanikio. Kwa aina ambayo timu ambayo amekutana nayo Bunda RTC, kwa aina wachezaji ambao wapo pale, ni wachezaji wengi sana ambao ni machuo. Ukimwongelea hata Samata tu muda mrefu sana kwenye game, ukija kukompea na wachezaji wake ambao ni ndio anawa introduce kwenye mpira hivi sasa, hadi dakika zile kabla hajarudishiwa bao la kwanza, kwa kilikuwa ni mafanikio. Na mimi nadhani moja kati ya kitu ambao nimeappreciate kutoka kwake ni kuwa hakuwa alionekana hakuwa kwenye hilo lengo kubwa zaidi la kutaka matokeo leo. Although ilikuwa ni matokeo anayataka, lakini ilikuwa anataka kuona timu yake. Yes, alikuwa anataka matokeo, lakini anataka alikuwa anataka kujua amefikia wapi kila ambacho amewapandikiza kwa wale watoto. Kwake yeye hadi dakika zile na kila ambacho amekionyesha kwake ni kizuri. Ukimsikiliza anakuambia nimecheza na wachezaji ambao utaona wametoka Msoma, kuja ku mention hadi alipotokea, ina maana anawajua kwa quality ambayo na wachezaji hao walionayo na ambapo wametoka, na yeye hadi anawajua, basi anawajua vyema. Kwa kwenye kikosi chake inawezekana hata ndio maana alivyofanya mahojiano hapo, the way alivyoongea, mmemsifia kwa ameongea vizuri, lakini amejua amecheza na quality gani ya ya wachezaji.
0: Sawa, turejee kwa Musa kwa dakika chache hivi. Mtazamo wako sasa kwenye game ya timu hii zote mbili. Matarajio yako kwanza kwenye game hii, ulikuwa unatarajia game ina gani? Kwa sababu tunajua pia moja kati ya timu ambazo huwa ni ushindani ni hizi center mbili. So vyote ni vituo.
1: Yeah.
0: Huwa kuna ushindani fulani hivi.
1: Vyote ni vituo. Vyote ni vituo, lakini kwa asilimia kubwa nadhani sasa hivi nguvu kubwa kwa vituo vyote zimehamishiwa kwenye timu za wanawake. Na maana nazungumzia Bunda Girls na Bunda Queens. Ukweli ndo huko hivyo. Nguvu kwenye hizi timu ni ndogo sana. Kama ungekuwa na nguvu kubwa, mfano nguvu ambayo ilikuwa inatumika wakati ule wa Bunda Kirish, wakina Idi Shaban wananyanyuka, kina Faustin Kurwa, kina Benjamin William, kina Lame Kirislawi na wengineo, yani ile nguvu ingekuwepo kama sasa hivi, na maana leo hii tulikuwa tunazungumzia mchezaji kama Salum asingekuwepo pale. Ndio ni mchezaji ambaye tungekuwa tunamuona katika sehemu nyingine, lakini mwisho wa siku yawezekana wakawa ni vijana ambao wapo, lakini ni kama wapo tu, kwa sababu mimi nimeona huu ni mwaka kama watatu. Lakini bado sijaona mabadiliko makubwa. Kweli ndio huo mwaka watatu. Okay. Kwa nitegemea sasa hivi wapo katika level ya ushindani mkubwa, yani kushindana na Bunda Yoso tena kushinda kwa ubora ambao walikuwa nao kwa miaka miwili mitatu nyuma. Kwa hiyo ni kama vituo vipo tu, lakini nguvu kubwa ipo kwenye Gelo. Hata kwa Bunda Yoso pia. Hawa vijana kama nguvu kubwa ingekuwepo, ina maana leo ingekuwa na wapo katika hatua kubwa sana. Lakini unapoingia kwenye mashindano, unajua kila mtu pia anakuwa na target zake. Unaona eh? Hezo nikazungumza vizuri kwamba yeye zikana upo katika ile project ya kwao ambayo nitoka kuizungumzia kwamba ni kama imesahulika. Zikana bado wapo katika huo msingi, lakini zikana Bunda Yoso hao wanahitaji kushinda kikombe. Unajua miongoni mwa timu ambazo zinasemwa sana kwa kuto kushinda ni pamoja na Bunda Rising. Unaona eh?
0: Season anajiita Bunda Talents, memsikia
1: kwa sababu hata jina yani hata jina kubadilika pia ni kama ilionekana ile jina kama linagundu kwa nini alishindi.
0: Unaamini katika hicho pengine? Unaamini katika hicho?
1: Bunda hii ndogo sana.
0: Ah okay. Yani, sawa,
1: Waliamini kwamba kama linagundu, wao tunapambana miaka yote inaonekana tushindi. Unaona eh? Mwaka jana wamecheza ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya. Wakafika finali. Moja ya finali ambayo hata ungeniuliza mimi hata saa 8 usiku nimelala hata na wote ningekwambia Bunda Rising wanaenda kuwa mabingwa. Ilikuwa ni mechi zidi ya Guta. Unaona? Lakini wakafungwa. Unaona? Kwa nini wanafungwa? Kuna vitu ambavyo bado haviko. Kuna quality ambayo haipo. Kwa mimi nikisikia Bunda Yoso ameenda kuchukua wachezaji kutoka sehemu nyingine, Bunda Rising wamechukua wachezaji wengine kuleta. Mimi nakuwa nawaelewa kwamba wameleta si kuja kufurahisha watu, lakini wameleta wanahitaji kuongeza quality ambayo
2: lakini msa
1: waende,
2: msa
1: wakashinde kila mtu.
0: Nafikiri tumalize hapo.
2: Msa naomba niulize tu msa swali moja. Kituo kuchukua mchezaji ambaye ni wa nje, hiyo ni sifa ya kituo
1: kweli? Mimi naamini kituo sasa hivi kituo kabla akija kabla nguvu haijapungua ilikuwa ni Bunda Achilles Sport Center.
0: Sasa mbona sijakuelewa? Bado sijakuelewa. Yaani kituo una maana gani?
1: Kituo ila bado ni kituo ambacho kinalea watu.
2: Yaani anamaanisha
1: yaani unalea watu, si ndio? Unalea watu na unajua hitimisho la wale watu kwamba wataenda wapi.
0: Sawa. Sasa
1: hiyo ndio sifa ya
2: kituo.
1: Lakini si kituo unalea watu.
2: Kwenye mashindano unaenda kukodi.
1: Si ndio? Nisikilize.
0: Kwanza hiyo ya kukodi. Mimi kwangu mimi sioni kama ni
1: kodi wanahitaji kushinda ubingwa.
2: Yani fadhili kituo sikina wachezaji.
0: Ndio sasa wewe unaamini bado kuna wachezaji? Umetoka kumsikiliza Musa anazungumza. Mashindano mengi, amini nguvu nyingi imewekwa kwenye timu za wanawake. Na ni kwa timu zote mbili.
1: Mbili zote.
0: Yani zote
2: vituo vyote, si
0: vituo vyote
1: vyote.
0: Hao wana Bunda Girls, hao wana Bunda Queens. Si ndio?
1: Sasa hivi official kwa hivi vituo wapo kusubiri Kibe na Nane Cup. Sindio eh? Ikifika ndo utaona watu wako serious.
0: Sasa kuna watu wanafanya mazoezi pia.
1: Sikilize official. Yaani mimi kitu ambacho nakizungumza, mimi sizungumzi hivi hivi, mimi nazungumza naelewa utofauti wa namna ambavyo vilivyokuwa pale Miembeni.
0: Okay, to conclude sasa hapa.
1: Unaona? Yaani utofauti ulikuwa Miembeni kwa miaka miwili mitatu nyuma. Na sasa hivi jinsi ambavyo ilivyo.
2: Uzalishaji umepungua.
1: Ulikuwa pale yaani shule ya msingi Bunda kwa miaka kuanzia miaka miwili nyuma kurudi. Kulikuwa na utofauti mkubwa sana sasa hivi. Kwa hiyo nguvu kubwa sasa hivi ipo kwa Gelos kuliko kwenye hizi timu za
0: senior team hizi.
1: Senior team watu wanajisahau. Yaani tukienda labda hata kwa Alei sasa hivi azikana asiwa anafikiria sana hizi nani boys, lakini akili kubwa azikana sasa hivi
2: ligi kuu ya wanawake.
1: Unaona? Ukienda pia kwa mwenyekiti Kasonda anaweza akawa anafikiria labda namna gani ambapo timu itasafiri hata kwa Haridi, si ndio? Ukienda sasa hivi mawazo yake tena si Bunda Yoso, si ndio? Yaani anafikiria na
0: ameswitch timu ita survive kwenye ligi kuu.
1: Ita survive ligi kuu. Kwa hiyo huku ni kama
2: pamesaulika.
0: Okay.
1: Kwa sababu haya mashindano yanachezwa wakati ambapo hakuna
0: na it's better pia ukashiriki.
1: Hakuna ligi ya wanawake wala nini. Kwa kuna wakati sasa unaona kuna nguvu kubwa ambayo
2: inakuja kwa muda.
1: Unataka ukashinde. Unashinda vipi? Quality yako ukiangalia unaona mbona kama haitoshi. Kwa mimi Bunda Rising nimewaelewa kwa kuleta Masenali. Unaona?
2: Kwa sababu imepoteza sifa ya kituo.
1: Imepoteza Bunda Achilles na yeye.
2: Watafika wakati wataleta.
1: Wezi shangaa. Okay. Ndio hivyo.
0: Sawa, asante. Imeeleweka hiyo. Sasa bana ukiachana na taarifa hiyo, kesho kama kawaida tunaelekea kungombe.
2: Bandika bandua.
1: Matanda na
0: Magereza.
2: Bonge moja.
0: Na Matanda watakabiliana na Magereza.
2: Bonge moja.
0: Matanda bwana anatokea mgodini kule Kinyambwiga. Ukisikia Matanda unajua ni Matandani.
2: Matandani yani
0: yani Matandani
2: zile center za migodini zile.
0: Ndio
2: most ndio zinaitwa.
0: Zinaitwa Matandani.
2: Pale center.
0: Ako wao wakaona jina liwe fupi sana wasikimbilie kwenye nini.
2: Matanda
0: Matanda. Kwa Matanda wanapatikana Kinyambwiga.
1: Kinyambwiga.
0: Wanacheza dhidi ya Magereza. Magereza wanatokea hapa tu
2: Manyama.
0: Hapo Nyasura.
1: Niombe tu Magereza kipindi. Yale maua ambayo mlishowe kuja nayo. Nisikilize basi.
2: Musa naomba nzuri sana.
1: Niliapo nipoteza muda.
0: Sisi tunapoteza muda hapa, tuna taarifa nyingi ujue.
1: Nikwambia nipe tu muda kidogo.
2: Musa ana taarifa nzuri sana. Mwenyekiti
1: mbusu. Mimi niwaombe tu Magereza. Unaona? Niwaombe sana, niko chini ya miguu yenu. Yale maua ambayo mlikuwa mnakuja nayo.
0: Kumwombe
1: mwaka jana pale kumwombe. Fanyeni kuja nayo pia na kesho.
2: Yaje.
1: Msije mkafikia labda mechi labda kesho kutwa sio nini. Mnaweza mkatolewa kesho na tujayaona ile maua. Kwa mimi niwaombe tu. Muje nayo.
0: Wasiwe na malengo yako.
2: Wasiwe na malengo ya muda mrefu.
1: Wasiwe na malengo ya muda.
2: Wasije wakasema bana tutaanza kuja nao hatua ya makundi.
1: Na kale ka burudani kenu kale
0: pesa. Na ile speaker yenu ile masika yenu
1: ya. Yale maua yenu.
0: Na muziki wao
2: anajua kwa. Speaker na maua bora maua.
1: Wakati mnakuja nayo ni kwa sichomekea.
0: Ewane.
1: Sasa hivi nachomekea.
2: Huko mjini.
0: Timu ya polisi Tanzania imejengwa kwenye mazingira mazuri na ni ya kurejea ligi kuu Tanzania bara.
1: Uhuni mtupu.
0: Baada ya kushusha mabao 4-0. Mabao ya ushindi ya mafande wa polisi yamepachikwa na Juhudi Filmon, Tatizo Shehem, huko na Tarif Saif Kiakara, Emmanuel Mpuka pia. Wakitoa shangwe kwa mashabiki wa nyumbani. Hata hivyo kibarua bado hakijaisha. Polisi Tanzania inapaswa kulinda ushindi huo watakaposafiri kuelekea kule jijini Mbeya. Sawa Mara ya mwisho kushiriki ligi kuu Tanzania bara Polisi Tanzania ilikuwa ni msimu wa 2022-23. Tutazame kwenye mchezo, tuna muda mchache sana hapa, baadaye tutakuja kutathmini mengine.
1: Wana timu nzuri, timu nzuri ambayo mimi naamini wangeshinda tu, lakini changamoto sasa. Unajua kuna wakati wa mzi bwana. Hata timu kama inahitaji kushinda, ishinde kwa haki. Yaani kuna wakati unaona ina uwezo wa kushinda.
2: Yaani hapo ushasema Musa, ushasema timu inahitaji kushinda, ishindeje kwa haki sasa? Ishahitaji kushinda.
1: Nini? Kwa sababu najua hata bila mbeleko. Tanzania Prisons alikuwa anakufa pale polisi. Unaona, alikuwa hatoki pale ushirika.
2: Wanataka mlima mrefu.
1: Sasa mlima mrefu unasaidia nini? Unaona. Kwa hiyo nadhani Tanzania Prisons kwenye mechi ya leo amelazimishwa kufungwa goli 4.
2: Okay.
1: Ni mechi ambayo hakustahili kabisa.
0: Hem, tueleze labda kwa undani zaidi.
1: Bao 4. Kuna mabao kama mawili. Kuna bao la penalty. No penalty, lakini pia kuna bao ambalo kwangu mimi nimeona offside, lakini mwamuzi anarudi kati. Line 2 anarudi kati. Kwa hiyo ni mechi za playoff ambazo zina mambo mengi sana, zina mambo mengi mno. Kwa hiyo mimi naamini haijaisha. Yaani kila ambacho kimetokea ushirika Moshi, usije ukashangaa pia. Tukaenda ukishuhudia pale katika dimba la sokoni pale jijini Mbeya. Kweli. Mimi naamini bado haijaisha. Usije ukashangaa hizi 4 zikarudi pale pale Mbeya. Na uzuri wote ni jeshi. Na watajua wao. Lakini ni mechi ambayo imetia kichefuchefu.
2: Msabana.
0: Sawa, karibu sana Martin Tunza.
2: Of course ni timu nzuri. Mimi kwanza niwapongeze Polisi Tanzania. Mimi mchezo sijautazama kiuhalisia, lakini nimeiangalia, nimekuja nikaangalia baadaye mchezo wote kwa sababu tulikuwa kibe, tumekuja baadaye tukaangalia mchezo wote. Binafsi, yes. Mimi binafsi nilivyoutazama mchezo wa Polisi Tanzania dhidi ya Tanzania Prisons, ni Tanzania Polisi Tanzania wana quality ya wachezaji akina Tarik Saif Kiakara, lakini wana kocha ambaye ni Bwana Makata. Yeye sio mgeni kwenye ligi kwa kiasi kikubwa. Lakini kitu ambacho kinaonekana kwa Polisi Tanzania hasa kwenye hizo level, inawezekana hiki ambacho kimefanyika leo kuwanyonga Polisi Tanzania kikawa ni kidogo zaidi kwa kile ambacho kimekuwa kikifanyika hasa kwenye hizo ligi ndogo. Naungana na Msa kuwa ya kwanza wali polisi Tanzania hata kama wasinge kile wasingebebwa inawezekana wangeshinda. Maoni ya watu wengi, penalty ya kwanza ambayo polisi Tanzania wameipata, watu wengi wanaona ikiwemo mimi, mpira ukugusa au kugusa mkono, yani ulipiga hapa, unajua kwenye kuamua mpira uwe penalty au isiwe penalty, mpira ukianzia hapa kuja juu, huo sio mkono, hilo ni bega.
1: Hapa
2: yes,
1: mchezaji hawa
0: wapi sasa
1: kwenye kiwiko?
2: Sio kwenye kiwiko, hapa juu ya kiwiko, hii nyama hii juu ya kiwiko, kuja hapa juu, hilo ni bega. Yes, kodi inahesabika kama bega, na bega kwenye mchezo wa mpira miguu una uwezo wa kulitumia na ukacheza, kwa ihesabiki ikawa penalty ya kwanza, ikawekwa penalty ya kwanza, watu wakadoubt, na ndio lilikuwa goli la kwanza kwa Polisi Tanzania. Goli la pili the same, ilikuwa offside, ilipigwa ndefu, mtu ambaye alikuwa sehemu ya nani ya eneo la kunufaika na mchezo, ikapita likaenda kwa golikipa, akatema rebound, mtu akaja kuweka akiwa peke yake line 2, akarudi katikati, kitu ambacho watu wengi ikiwemo mimi tulisema ilikuwa ni offside. La tatu ilikuwa ni penalty ya goli la 4 la Polisi Tanzania ambalo kwa kiasi kikubwa kwa mguso ambao ulikuwepo, inawezekana pia ukaiweka sio penalty kwa kila ambacho kilikuwa kinaonekana. Kwa ukilitoa goli la Tariki Saif Kiakala, lakini magoli mengine matatu haya yana changamoto zake ambazo kwa kiasi kikubwa watu wengi wanasema wanafikiri kama refa.
0: Mchezaji mwenyewe ameshangaa kweli. Anaona kama vile haiwezekani.
2: Yaani unajua kuna wakati unapewa kitu, unasema mbona utamu umezidi? Yaani una wakati unabebwa hadi unasema jamani hata hizi mbeleko zimetosha. Lakini binafsi naamini Tanzania Prisons, mimi binafsi nilikuwa natamani sana Tanzania Prisons ishuke daraja. Yaani mimi binafsi ila sio kwa namna ile. Mimi binafsi nilikuwa natamani kwa sababu almost misimu minne Tanzania Prisons inachechemea. Ipo mara unafikiri imecheza playoff hivyo. Natamani timu ambayo ikiwa haina quality ya kucheza ligi kuu ishuke daraja, iende ijipange, irudi icheze ligi kuu ikiwa na quality hiyo na upinzani wa kutosha.
0: Bana, tuna break kidogo, tutarejea hapa. Kuna taarifa ya beki Bakari Nondo Mwamnyeto kuhusiana na mkataba wake ndani ya Dar es Salaam Young Africans. Meneja yake anaongea hapa, na huyu ni mastermind, mmoja kati ya watu ambao amekuwa akisimamia wachezaji wengi, kwa hata Shabalala pia. Simba huwa wanamtuhumu huyu kwamba yeye ndo alimshawishi.
2: Hata kipindi Young Africans inabeba ubingwa huyu jamaa alilia. Msimu
0: ni shabiki wa Yanga.
2: Alilia. Anasema bana, tumeongelewa mengi sana. Yeye
1: usando ilimharibia.
0: Kwa hiyo watu walikuwa naamini kwamba ni shabiki wa Yanga, alafu unamsimamia mchezaji wa Simba.
1: Yaani wachezaji wako. Yaani unawapunguzia wigo wa kwenda sehemu nyingine.

Baraza viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata

0: tukijoin na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji, mambo, dam dam.
1: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa kesha milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka 1, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together, let's ride together, ride together.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430.

0: au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Uh-huh.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana, taarifa nyingine bana ni kuhusiana na beki wa Yanga Bakari Nondo Mamnyeto. Amemaliza mkataba wake na klabu ya Yanga alipodumu kwa msimu sita mfululizo tangu aliposajiliwa mwaka 2020 akitokea klabu ya Coastal Union. Sasa meneja wa Mamnyeto Carlos Sylvester, au wengi wanapenda kumuita Mastermind, amesema kuwa kwa sasa amefanya tathmini ya msimu wa mwaka 2025-26 ambao ameamini beki huyo anaweza kuwa na kiwango kizuri na ameonyesha kiwango kizuri. Amesema hatua iliyofuata ni kuchambua ofa zinazowasilishwa na vilabu tofauti tofauti. Sawa. Yanga ina maana hawajazungumza naye. Na bado kuna mazungumzo pia ya na Yanga, lakini bado hawajafikia mwafaka. Ina maana mpaka mwishoni hapa kulikuwa hakuna mazungumzo ambayo labda pengine yange
1: labda wanahitimisha wanasubiri pia maamuzi ya kocha mkuu wa Yanga.
0: Huyo aliyekuja huyu.
1: Nguta. Ndio nini?
0: Sijina.
1: Sasa utamke tu.
0: Eh? Sasa hadi mimi nimemtamka nani?
2: Utamke James.
1: Kama ni ngumu nasema tu kocha wa Yanga mpya.
0: Ah ah. Sijasema ni mgumu. Aitwa Musia.
1: Hapo tumepata.
0: Sawa, tumsikiliza Mastermind hapa akizungumza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea dhidi ya mteja wake huyu. Au yes ni meneja? Press play.
3: Yeah, Bakari ana kusema amemaliza contract. Msimu ulivyoisha na contract yake imeisha na Young Africans. Kwa hiyo ndio kwanza tumeanza sasa kuanalyze msimu, umeona na bahati mbaya tuna event tarehe 15 Mamnyeto Foundation. Kwa hiyo tumeona kwamba ngoja tumalize event then ndo tukae sasa tuamue sasa what to do, umeona yeah. Lakini amefaa vizuri na Young Africans, amefunga magoli crucial goals, amechukua ubingwa, amechukua ngao, umeelewa eh? Kwa hiyo tunaweza tukasema it was one of his best season, umeona. Kwa hiyo kwenye analyzation maana yake extension kwanza, au kuangalia offers ambazo zipo au zitakuja, baada ya hapo then una decide.
4: Naam. Priority ya kwanza ni wapi?
3: Unajua kitu ambacho watu wengi hawafahamu. Mchezaji akihitajika na club ambayo amepata nayo mafanikio, hiyo ndio inakuwaga priority siku zote. Umenielewa eh? Ehe, kwa sababu maana yake nini? Kwamba huduma yako ile club inategemea uendelee kuipa ile huduma. Unaelewa? In a very rare case inatokea, kwa sababu hizi timu kubwa huwa zina swap au zinaacha wachezaji end of the season wengi. Bakari, this is like sixth season.
4: Yes.
3: Na Yanga.
0: E bana, moja kati ya kitu ambacho Simba na Yanga huwa hawafanyi
4: na
0: ni kosa la kumwacha captain wa timu. Yaani huwa ni ngumu sana, labda adanganywe kwa namna moja au nyingine.
1: Azam achukua anaweza ka.
0: Unajua ni kwa nini? Hawa watu huwa wana vitu vyao wanafanya. Yaani kimfumo, system nzima. Kwa hiyo akienda
1: anaenda kutoa siri.
0: Anaenda kutoa siri. Ina maana
1: kwa hiyo Mohamed anatoa siri za Simba.
0: Nani?
1: Mohamed Hussein.
0: Mimi sijui. Yani huwa inakuwaga hivyo.
2: Yana anatoa siri kwenye upande gani?
0: Kila kitu. Ndani ya uwanja. Amna njia tu zile za namna ya kuweza kuifunga timu. Yaani Simba na Yanga huwa haziruhusu. Na Simba walishafanya hivyo kwa Mohamed Hussein, lakini huwa ni mara chache sana kuona hivyo. Na Mohamed Hussein ni kwamba walishindwana na klabu ya Simba.
2: Maslahi binafsi.
0: Nani na of course akienda kutoa mara nyingi sana waga inakuwaga mmoja anapokea kipigo mfululizo.
1: Kwa mbovu tukungangania tu.
0: Wewe chukua tu kakae huko nje.
2: Akae tu.
0: Kwani Mamnyeto mara ngapi wamesema wanamwacha? Uliona anamwacha? Msimu uliopita Simba sio alitaka
2: Kuweka dawa.
0: Kuweka dawa.
2: Chukua chuma.
0: Yanga anasema hapa.
2: Beki hiyo. Yaani ukiongelea mabeki bora kwa Tanzania inawezekana Mwamnyeto akaingia kwa sababu mmoja kati ya mtu ambaye mmoja kati ya mtu ambaye anatajwa kuja kulisi mikoba ya Mbwana Ally Samatta kwenye ukapteni timu ya taifa mmoja wapo ni Mwamnyeto. Si ndio?
0: Sawa, wewe ndo nyendo mmesema.
2: Mimi ndo nimesema.
0: Inawezekana. Kwani vipi Musa?
2: Inawezekana. Kwani haya
0: wewe unabisha nini?
2: Angoja nimwambie Musa. Kipindi Mwana Samatta akiwa captain timu ya taifa, captain msaidizi alikuwa nani? Kipindi yani captain msaidizi wa timu ya taifa ni nani? Kipindi Mwana Samatta aje staff.
0: Eh bana tukimbilie pale
1: huyo. Captain Ben Nova.
0: Okay sawa. Tuishie hapa. Bana RS Berkane wanamtaka Jafet Kitambala bora. Azam chukua muzeni faster huyo.
1: Anamaliza mkataba.
2: Amemaliza si free agent.
1: Free agent huyo.
0: Si miezi sita imebakia.
2: Bado ashamaliza.
0: Aende wakongomani kwenye pesa.
1: Berkane.
0: Aende sasa anabaki sasa.
2: Yaani unajua una
0: unafai karegerege.
2: Ndugu zake na tua.
1: Nilibaya sana.
2: Unajua moja moja. Unajua timu za Arabuni mimi sasa hivi zinanipasha sana mashaka. Asa kwenye kusio
0: Arabuni huko kaskazini kule.
2: Ya kuscout hawa wachezaji. Mimi zinanipa sana mashaka kwa sababu ukiangalia quality ambao wanasajili ni quality ambayo hata timu za Tanzania nyingi kwa sasa hivi zina uwezo wa kusajili. Yaani utamuona ikina Karabu ambaye kwa sasa hivi anakataliwa huku ndio unamuona anaenda kupata huko soko.
1: Ngaji bora
0: moja. Sawa.
2: Yes.
0: Ndio mume. Yes. Bwana timu ya IAA ya jijini Arusha imeomba shirikisho la soka la nchini Tanzania TFF kufanya uchunguzi kwa mwamuzi mchezo wa playoff kubaki kupanda ligi kuu ya Tanzania bara, yani kubaki na kupanda championship dhidi ya African Sport, licha ya kupanda daraja dhidi ya NBC championship dhidi ya IAA Sports Club. Malalamika mwamuzi kutoa penalti 5 kwa African Sport ambazo
2: ndio
0: hazi afu African Sport pamoja na ile timu nyingine ile wale ambao ni wadogo wake wadogo na Yanga
2: toto
0: no
1: wadogo na Yanga
0: pani Afrika
2: pani
0: waga zinaonekana zinakuwa na utata sana yani kwenye mechi za mshamusho zile
1: huyo mwamuzi ametoa penalti 5 kwa timu moja.
2: Kwani kuna ubaya ukitoa penalty 5?
1: Yaani ni yeye
0: kama ni
2: kama
0: gani?
2: Kama ni kwenda kuja penalty
0: ni sawa tu.
2: Si sawa unatoa.
1: Kan sport. Njiandae.
2: Sasa ukisikia kwenye hizo
1: maana sasa wanaomba uchunguzi.
2: Ukisikia scenario hizo penalty kwenye penalty 5 timu inapata penalty 1.
0: Au anatokea Tanga huyo.
2: 2 kipa anadaka. 2 zinapaa juu, 1 wanapata.
0: Sasa waamuzi wa mchezo huo walikuwa ni Mponda Simba. Waamuzi wa kati alikuwa ni Kevin Machanya. Msaidizi namba 1 alikuwa Leo Petro na msaidizi namba 2 alikuwa Da.
1: Naona kama Maritini.
2: Yaani unajua most team za daraja dogo hili zinakuwa zinawekeza sana kwa wamjana na chombezea tu hapo. Most da team za daraja dogo hizi haya madaraja ya kati sijui championship league daraja la kwanza zinakuwa zinawekeza sana kwa waamuzi. Hazijawekeza kwenye hao matili ya wachezaji wa kuzipandisha daraja. Ila wamewekeza kwenye
1: hizo. Kesho nikukumbusha official kuna kitu tutazungumza kuhusu waamuzi. Martin akiwa hayupo lakini.
2: Hapana wewe unajuaje kama sio kwa hiyo?
1: Yaani kama hapa.
0: Sasa hapa sana kwa sio kama mwamuzi.
2: Mimi hapa sio kama mwamuzi.
0: Hapa sio.
1: Hapa sio kama mwamuzi. Lakini hao
0: kwa unaweza kaeleza.
1: Chembe chembe za mwamuzi wao huwa ziishi.
2: Mbona toa anasema?
0: Toa anasema gawazi.
2: Toa anasema gawazi.
0: Bwana wachezaji wa beki gani Mohamed Musa pamoja na beki wa kulia Abdul Nasri Asa maarufu kama Gamal amesaini Yanga. Kila mmoja amesaini mkataba wa mekamili wote. Wanatokea klabu ya Mashujaa. Yanga hawataki mchezo.
2: Nataka akusanye quality ya wachezaji wa ndani.
1: Wameambiwa wachezaji
2: 40.
0: Kwa hiyo unaweza kuchukua
2: sajili.
0: Kocha wa makipa Fernando Pereira ameaga ndani ya klabu ya Yanga baada ya kumaliza safari yake akiwa sehemu ya benchi la ufundi liloongoza timu hiyo kutoa ubingwa mara 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Kocha huyo raia Angora ametoa ujumbe wa shukrani kupitia akaunti yake rasmi ya Instagram akieleza furaha fahari yake kwa sema kikosi cha mafanikio Dar es Salaam Africans. Mbona bana? Bana meneja wa zamani wa Fiston Mayele, Nestor Mutuale, amesema Kindoki bana, mchezaji zamani Dar es Salaam Africans amefariki baada ya kutoka uwanjani wakati itumikia timu ya daraja la kwanza ya Boostry iliyopo jijini Lubumbashi nchini DR Congo. Aliposhinda mabao mawili kwa sifuri dhidi ya AT Dolphin Goma. Sasa ni kuchekesha. Mama bana anapitia na boda boda. Pitia na pikipiki. Kindoki
2: ajali. Ndio imechukua uhai wake. Nguli huyo wa Yanga bana.
1: Kumbe hapo gari.
2: Goalkeeper nguli wa Yanga ambaye amebaki alitengeneza historia pale.
0: Anacheza Yanga.
2: Ukiongelea wachezaji
0: sio ulimtoa wapi?
2: Ukiongelea wachezaji ambao magolikipa ambao
0: hata msimu
2: wanakumbukwa na Young Africans, inawezekana Kindoki yupo.
1: Tumzungumzie hata kwa mazuri basi.
2: Kwa kuifikisha pale timu.
0: Kuna watu wanajiita
1: ilikuwa ni Yanga ombaomba ujue. Yanga ambao mimi
2: pia akajitolea kuja kusaidia timu.
1: Ilichangia 1000.
2: Ah, wewe tena.
1: Hapa Bunda mjini. Siku ambao wamekuja
2: ukawa changia. Jambo zuri mwana michezo.
1: 2000. Kwa ujumla Yanga nishawachangia 3000.
2: Wakamlipa Kindoki.
0: Bana Simba wapo kwenye mazungumzo na kiungo mkabaji wa Nigeria Olwatobia Alagabe mwenye umri wa miaka 26. Hivi sasa ni mchezaji huru baada ya tarehe 1 mwezi wa 7 kuachana na klabu ya Astralis Tripoli ya nchini Ugiriki. Kocha Simba ameambia viongozi wake wahakikishe kwamba Olwatobia Alagabe anasajiliwa. Pia kwenye listi ya viungo wa Simba, jina la kiungo wa Lil Bamako ya Mali Sangare Mohamed mwenye miaka 27 ipo. Chitaji 40 ni wewe tu. Bana tuelekee katika medani za kimataifa kwa sababu muda pia sio rafiki kabisa. Labda kama kuna lolote kama jevuka.
2: Hapana.
0: Bana nafasi ya kumshuhudia Messi na Argentina. A play stripe. Matini mbona kama unacheka?
2: Amsa tu alivyoshtuka.
0: Sasa bana Argentina wameshinda mabao 3-1 dhidi ya Switzerland. Mechi ilikuwa ngumu lakini ndivyo ilivyokuwa bwana. Dakika ya 120 bao Aurelius Martinez Alvarez alifunga dakika ya 112. Sawa. Na Embolo akatandikwa umeme ikiwa ni kadi pili ya njano dakika 72. Karibuni bwana. Tazama dakika chache zilizosalia hapo. Muda wetu sio rafiki kabisa.
1: Argentina ni timu ambayo pia una ni kama imekuwa na bahati fulani hivi. Kwamba wakati ambapo watu labda wanaelekea kuikatia tamaa lakini mwisho wa siku matokeo yanakuwa kwa upande wao. Lakini mimi sijafurahishwa na performance yao kuanzia mwanzo wa mashindano. Ukitoa tu ile mechi ya Algeria kidogo ndo niliona performance nzuri sana. Lakini kwa mechi zingine zote hadi hata mechi ya jana unaona licha pungufu wa Uswizi lakini bado walipata wakati mgumu sana. Hadi mechi wanaenda kuiua kwenye extra time. Kwa ni mechi ambayo ni timu ambayo ukiitazama ni kama jina kwa sababu ina Lionel Messi. Lakini ni timu ya kawaida sana. Ndio maana mimi hadi nashangazwa kwa Argentina hadi kufika katika hatua ya nusu finali. Labda ni kutokana pia na njia ambayo alikuwa anapita, lakini angekuwa kwenye njia ngumu tusingekuwa naye hapa goti. Maivasha atoka kitambo sana, lakini kwa sababu ya njia tu
0: njia rahisi sana.
1: Njia rahisi sana. Njia.
0: Sasa goti anaenda kukutana na kina Ufaransa, kina Spain.
1: Anaenda kukutana na England.
0: Yaani anasema baada atakutana nao.
2: Unajua nini? Goti sasa kwenye mechi zinazofuata.
0: Yeye atafika tu
2: huko. Mechi zinazofuata Fizzo. Mechi zinazofuata. Goti ndo anaanza kombe la dunia.
0: Yaani hapo ndo kombe la dunia. Hata
2: yeye kwake yeye Argentina kwenye mechi inayofuata nusu finali ndo anaanza kombe la dunia.
0: Ndio maana nikasema
2: kwamba tusimuongee
0: wao wengine watakutana nao. Sawa. Kwa sababu ya muda pia kwa uchache sana Martini. Mechi nyingine bana. Norway dhidi ya England. England inashinda mabao 2-1.
1: Na mshambuliaji mmoja wa Norway jana atunyima kupiga kasia. Pasi ya kumpa Haaland anataka afunge
2: tena.
1: Eh, hey, yeye alikuwa anataka mechi first half.
0: Nimeanga ya, of course nimeanga.
1: Kwa huwa mechi first half. Lakini nipongeza kitu kimoja kwamba naiona England ambayo imebadilika kwa kiasi kikubwa sana.
0: Wasema England amebebwa kwenye game pia.
1: Hali ya upambanaji, mimi sijaona England alipobebwa.
0: Ondai
1: mimi sio shabiki wa England na siipendi England.
2: Lakini hujaona alipobebwa.
1: Sijaona sema ambapo
0: ondai hata ilikuwa ni foul alafu mwisho siku
1: amefunga, Haaland alivuta. Kwa hiyo sikuona. Yaani wamefungwa kwa sababu ya mistake na uzembe wao kwenye bao la kusawazisha la Jude Bellingham. Pasi inapigwa katikati ya watu sita, Jude anapita na anaenda kufunga. Unaona? Bao la pili walivyofungwa Belgium, yule kipa wa Manchester United na kipa wa jana, wale ni pipa na mfuniko wote.
2: Kipa wa Manchester, yeah. Sasa ameingiaje hapo?
0: Sasa Ramsey anaingiaje hapo kwenye
2: masuala? Ah, sasa unamfanya.
1: Alivyofunga.
0: Ah, yani wewe
2: moyo hujafananisha. Unai Simon ambaye alifunga goli la kwanza Spain siku ile. Eh, hey. Mbona hujafananisha na alifunga bao amesimama hivi likapita mguuni?
1: Kwa sababu wote wametema.
0: Aliyetema nani sasa kati ya wote wawili?
1: Si
0: Salamis.
1: Eh, kipa wa mashetani wekundu akiwa na Beja.
2: Msana hoja
0: ana hoja.
2: Ana hoja.
0: Martin tumalizie England hapo.
2: Yeah, game nzuri ambayo binafsi naamriwa na unahitaji game kama hizo, unahitaji watu kama Jude Bellingham kuja kuamua matokeo, na ndicho ambacho kile fanyike. Inawezekana ukashambuliwa na ukapata heka kwa muda mwingi, lakini baadaye ukatumia nafasi zako vizuri, kitu ambacho opponent wako alishindwa kukitumia, wewe ukakitumia kinakuja kukupatia matokeo. Kwa England bado naona kwa kila ambacho wamekifanya dhidi ya Norway, safari yao kuelekea finali inawezekana pia ikawa ngumu kwa aina ya timu ambayo inaenda kukutana nayo. Kama watu badilika wakiruhusu zile mistake ambazo zilikuwa zinaonekana hasa kwenye wapinzani wao wakiwa wakatili kwenye kutumia nafasi, inawezekana wakawa ingiza kwenye matatizo mapema sana.
0: Sawa, bwana alipo la ziada leo tuko na pita tu kwa dakika kama 60 tu, saa moja hivi ndo tunakuwa nao Jumapili. Kwa hiyo ni kutakiwa siku mimi na tofadhili kuna Musa Charles kagoli pamoja na Martin Wanda. Bwana tukutane katika wakati mwingine pia katika taarifa za kimichezo. Lakini sasa nikutakie usiku mwema.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Asante msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha Duarani. Hapa tunaangazia masuala mbalimbali yanayohusu shughuli za uchimbaji wa madini. Nikualike katika kipindi cha Duarani hii leo, tunaangazia shughuli za uchimbaji wa madini katika eneo la Zanzibar kata Nyasura ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, ambapo mwaka jana mwezi wa pili kwenye tarehe 18 hii ilikuwa ni kama Dar es Salaam mpya, kama Kariakoo, kutokana kufulika kwa wingi wa watu katika eneo hili baada ya kutajwa kuibuka kwa rashi ya madini ya dhahabu, ambapo timu kubwa katika shughuli mbalimbali waliweza kuwasili katika eneo lile kwa biashara, kwa uchimbaji na utafutaji wa maeneo kwa shughuli hizo. Leo tarehe 15 mwezi huu wa 3 mwezi Machi 2026 nafanikiwa kuwasili katika eneo hili. Hali ni tofauti. Hapa ni baridi, milio ya ndege na majembe ambayo yanaelekezwa katika mashamba ndio yanayosikika katika eneo hili ambalo lina utulivu wa kipekee. Nahitaji kufahamu zaidi hali ikoje katika nafasi hii ambayo haionekani tena kama shughuli za uchimbaji zinaendelea. Bahati nzuri nafanikiwa kukutana na watu wawili tu katika eneo hili hasa wakiwa katika shughuli hizi za uchimbaji, huku maeneo mengine yote yakiwa yamenyamaza. Kuna watu basi, karibu, na hapa tutakuwa na fursa nzuri ya kuweza kusikia kutoka kwa wenyeji wangu ambao wamenipokea kwenye eneo hili. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, hadi mwisho wa kipindi cha Duarani kwa siku ya Jumapili ya leo. Tukufahamu kwa majina na baadaye utuambie hali ninayoiona hapa kwa utulivu huu unamaanisha nini?
2: Kwa majina naitwa Jolwa Msiangi Simon, mkazi wa kijiji cha Salagana, ndiko nimetokea huko na nimefika hapa tangu kati ya tarehe 15 mwezi wa 4 kwenda 2020 hivi ndio nimefika hapa kwa ajili ya shughuli za utafutaji wa madini. Na kipindi hicho huko kadili nilipofika hapa watu walikuwa wengi kidogo, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo watu walivyokuwa wanazidi kupungua. Na kwa asilimia kubwa watu walipungua kwa sababu gani? Kwa maana kwamba walipata ile mali ya juu juu, lakini kadri walivyozidi kwenda ndivyo mali ilienda kukata. Lakini kwa bahati nzuri sisi tumekuepo hapa kwa sababu moja, kwamba wataalamu wamefika hapa kama safari tatu kwa ajili ya upimaji wa eneo hili. Na safari ya kwanza walipima wakabaini kwamba mali ipo. Safari ya pili pia wakaja wakabaini kwamba mali ipo. Safari ya tatu wakaja pia na vipimo vikubwa wakabaini kwamba mali iliyoko hapa ni nyingi mno. Kwa hiyo ndo maana na sisi pia bado tuko hapa ili kwamba tuweze kufika kileleni, ndio makusudio yetu hayo.
1: Anaeleza hali iliyokuepo tangu amewasili hapa, lakini na matumaini yaliyopo katika eneo hili. Kwa upande wangu nawaona katika uchache sana kwenye eneo hili. Hii ni tafasiri ya leo au hata jana ilikuwa hivi, juzi ilikuwa hivi, na kwamba idadi ya watu ni ndogo katika kiasi ambacho nakishuhudia hapa?
2: Kwa sasa ni kweli kwamba idadi ya watu inazidi kupungua. Hii ni kwa sababu kwamba katika utafutaji watu walitaji ile ya juu. Sasa kwa sababu watu walihitaji kupata kwa haraka, na ndio maana watu wanazidi kupungua. Mali iliyoko hapa ni ya futi nyingi kidogo. Kwa hiyo mpaka kuifikia watu wanaona kama ni ugumu wa kufika kwenye futi ambazo ziko hapa. Karibia kwenye futi 100-120. Kwa hiyo watu wanaona ni kazi. Lakini uchache wa watu, kwa mfano kama kwenye duara yetu tupo watu 10 na kama kwenye 13 hivi tunao shughulika hapa. Na jirani yetu pia wapo kama kwenye watu wengine. Kwa hiyo kwa kati ya watu 20 ambao tuna shughulika kwenye hizi duara mbili. Kwa hiyo uchache wa watu ndio utakaofanya baadaye watu wazidi kuja hapa. Kwa maana gani? Duara zitakapofika, pamoja na kudharau kwamba labda sehemu hii hakuna mali nini na nini, lakini uchache wetu ulioko hapa ndio utakaowaleta tena watu hapa katika eneo hili la Zanzibar.
1: Sambamba na Jorwa tunaye hapa Innocent, mmoja kati ya wachimbaji katika eneo hili, ambaye naye bado ameweka kambi katika utulivu ambao unapatikana hapa Zanzibar Nyasura. Ino tufahamu kupitia kwako, tangu lini uko katika eneo hili na hali iliyokuepo awali kipindi unafika na kinachoonekana sasa?
3: Mimi naitwa Innocent Gabriel. Niko hapa tangu mwaka jana mwezi wa 9. Lakini hali niliyoikuta hapa haina mabadiliko sana, kwa sababu nimekuta kuna duara karibu takriban duara 5 zinazofanya kazi. Na kadri tulivyokuwa tukiendelea kufanya kazi, baadhi ya duara, kama nilivyokuambia toka awali, kwamba tumekuwa hatuna wawekezaji hapa. Kazi ya madini ni kazi ambayo inahitaji gharama kubwa kuiendesha. Kuna gharama za milipuko, chakula, barigani, si kamba za roda na vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika. Kwa hiyo inakuwa ni gharama kubwa. Sasa inapofikia kwamba hapa hatuna wawekezaji, kwa sababu ni mgodi ambao hauna watu, hauna wawekezaji, kwa tunatumia nguvu zetu, kile tulicho nacho mfukoni. Wakati mwingine tunapoishiwa tunakwenda tunajichanga, tunatafuta, tunarudi, tunaendeza kazi. Ndio maana wengine wamekuwa kikata tamaa, naenda jumla warudi. Lakini kwetu sisi ambao tupo, na ushukuru sana uongozi wa mgodi, wametuletea wapimaji wa vifaa vya kisasa. Wamepima takriban safari 3 wanapima hapa, na wamekuwa kituambia kwa uhakika na kutuonyesha dhahiri ni kitu gani kilichoko hapa. Kwa hiyo kwa matumaini hayo, ndio maana tumeendelea kuwa hapa sisi duara hizi, na sisi watu naona kwa uchache wetu tulioko hapa, na tuna hakika na kwa jinsi tunavyofanya. Unajua uchimbaji wa madini au shimo la madini si sawa na shimo la choo. Shimo la madini, kwa mfano sisi wachimbaji wa dhahabu, inakwenda inakuonyesha kama nimeupata mkanda ni huu, mkanda una dhahabu au hauna, inakwenda inakuonyesha. Kwa ujumla tuna matumaini ya nini tunachokifanya hapa, tupotezi muda, na tunaamini siku moja tutafika. Japo tuna changamoto kubwa ya vifaa, pampu zinatuharibikia, matengenezo ni makubwa. Pampu zinapoungua, kwa mfano pampu moja inapoungua, matengenezo yanahitaji shilingi 200,000 kuisuka upya. Sasa ile 200,000 kuipata, na wakati hatuna uzalishaji wote hapa, hakuna karasha kwamba labda tumepata mchango wetu wote usage, sasa hatuna karasha hapa. Kwa hivyo hiyo inachangia kufanya watu waliokuepo hapa hana uzalishaji. Familia inahitaji mahitaji huko nyumbani. Unapigiwa simu bana, nahitaji chakula, tunahitaji chakula, mtoto anataka kwenda shule, huna pesa, na hapa hakuna uzalishaji. Inakuwa ngumu kwa watu, ndio maana wengine waliamua kutoka. Lakini sisi tulivumilia kuwa hapa. Baada ya vipimo tuliambiwa kwamba kuanzia futi 120 hivi, futi 100 kuanzia 100 mpaka 120, naweza tukawa tumetoboa. Tuko karibu, na tunaamini yamkini Mungu kama akiendelea kututia nguvu na tukiendelea kujichanga changa na kupata mahitaji, hakika siku moja tutafikisha duara zetu. Na watu tena, ule mkusanyiko uliwaukuta kipindi cha kwanza, hakika utaukuta, watakuja, kwa sababu duara moja inaleta watu. Na hata hiyo iliyoita watu hazikuwa duara 15 au ngapi, ilikuwa ni duara moja tu. Tena wachimbaji wa kokoto ndo waliita watu, umati wote walioshuhudia hapa. Kwa hiyo kwa kifupi ndivyo ilivyotoka, nimekuja hapa, watu tumeendelea kupungua, lakini tuna nguvu na ari mpya ya kuweza kufikisha duara zetu. Uzoefu wangu ni wa muda mrefu kidogo, nina zaidi ya miaka 7 niko kwenye kazi hizi. Nimeanzia huko Geita, fanya kazi huko Msasa, Makurgus, nimetoka, nimekuja, nimeingia hapa kwenye huu mgodi wa Kigera Gold Mine hapa Kuitope. Nimefanya kazi hapo, hatimaye nimetoka, nimekuja hapa. Kwa hiyo uzoefu ninao kwa namna fulani.
1: Hebu sasa tuambie kuhusiana na hii hali ambayo zinapoibuka rashi, watu wanajaa wengi sana katika eneo husika kwa wakati mmoja, na baada ya muda watu wanaweza wakapungua hata kufikia hali kama hii. Haya yanatokana nini kwa uzoefu wenu kama wachimbaji au watu ambao mmewekeza kwenye shughuli hizi za madini?
3: Kwa ujumla hii inatokana na kwamba mtu anapotoka kwenda kutafuta anatumaini kupata. Sasa kipato kinapokuwa cha muda mrefu, hajafikia mafanikio, wengi wao wanakimbia. Na hii kazi inahitaji nguvu kama nilivyokuambia, pamoja na pesa. Kwa inapokosekana fedha, rasilimali fedha, nguvu ipo, lakini rasilimali fedha ikakosekana, inafika sehemu watu wanakata tamaa, wanakimbia. Kwa hiyo ninachokifikiria kwa mpaka sasa na ukimbiaji wa watu, na watu wengi wanahitaji kwa kweli kupata. Anapofika sehemu hakuna kipato, hawezi akahimili kuendelea kuishi mahali hapo. Lazima mtu atakimbia akisikia mgodi umeripuka sehemu fulani, watu wanapata pesa, mtu atakimbia hapo akaacha pale alipopaanzisha. Sasa sisi tumeamua kuvumilia tulipopaanzisha, tungangane na mahali hapa, na hatimaye Mungu hawezi naamini Mungu anabariki mkono unaotenda kazi. Na kwa sababu tunafanya kazi, hakika kuna siku Mungu atatulipa.
1: Mzee Jorwa, kinachoonekana hapa kilitabiriwa mwanzoni kabisa na baadhi ya wadau wakizungumza na Mazingira FM ya kwamba hii timu kadri ambavyo siku zitaenda watabaki wachimbaji asilia. Na wengi unaowaona hapa waking'ang'ana eneo langu, mimi ndo nimewahi hapa, sina hiki, watapungua, watabaki wachimbaji asilia. Hebu tupe uzoefu wachimbaji wanavyoweza kusurvive au kubaki mara kwenye hali kama hiyo ya watu wengi na mwisho nabaki kwenye eneo husika.
2: Kwa mara nyingi katika uzoefu wangu ambao naona kwa ajili ya hii kazi ya uchimbaji, watu wengi sio wazoefu kwa hii kazi. Na ndio maana watu wanapokwenda kwenye site kama hizi wanapiga tu kidogo, wanatawanyika, kwa maana kwamba sio wazoefu kwa asilimia ya watu wengi. Kwa mfano, nachukulia sehemu hii tulioko hapa ya Zanzibar. Sehemu hii watu walirundikana kweli kweli. Watu wakaja hapa wakachimba, asilimia kubwa walikuwa ni wale mabodaboda wa hapa mjini na wengine ambao hawajawahi kufanya hii kazi. Wakafikiri kwamba labda katika hali hii, kwa sababu tayari umekuwa mgodi hapa, watu wanaanza kuchimba, watafika tu na kupata kwa makusudio yao. Lakini baada ya kuwa wameona kwamba hii kazi imewawia ngumu, wakaona hapana, wakaanza kukimbia. Kwa hiyo kazi hii inahitaji moyo, inahitaji uzoefu. Na ndio maana kama hauna uzoefu wa hii kazi utakimbia. Na ndio maana kwa asilimia kubwa watu wametawanyika katika mgodi huu. Kwa hiyo ndio maana sisi ambao tuna uzoefu wa hii kazi na tunafahamu kile tunachokitafuta, na tunafahamu kwamba kazi hii sio ya kufika tu na kuchukua, kwa sababu vitu tunavyovitafuta hatukutunza sisi, ni mali ambayo Mungu mwenyewe ndiye aliitunza. Kwa hiyo tunaenda hatua kwa hatua kwa kufuata maelekezo. Maelekezo tunayofuata ni kufuata ile michirizi. Sasa kwa asilimia kubwa hii michirizi hawaijui kwamba inaendaje, huu michirizi utanifikisha au haunifikishi. Ndio maana wengi wanaacha maduara. Kwa ufupi, kazi inahitaji uzoefu. Kama hauna uzoefu, hii kazi hauwezi kuimudu.
1: Kama hauna uzoefu, hii kazi hauwezi kuimudu. Tupate uzoefu kutoka kwako. Kama ulivyoeleza kwamba mali hamjaziweka ninyi, ninyi mnatafuta. Na hapo ndipo ambapo changamoto zingine zinaanza za uwekezaji hadi ufike chini ya duara. Uzoefu wenu unasemaje kwenye shughuli za namna hii? Hasa hizo nguvu ambazo zinatumika wakati mwingine ikiwa mtu haoni mali, bado hajapata mali, bado duara linataka pesa.
2: Kwa asilimia kubwa kazi hii jinsi tunavyoenda nayo, kama nilivyosema awali kwamba inahitaji uzoefu. Na kazi hii jinsi tunavyoenda nayo inahitaji upitie sehemu au hatua mbalimbali, kwa maana kwamba hii ni mali ambayo Mungu alitunza yeye mwenyewe. Lakini tukirudi katika Biblia, nasema baada ya kuwa shetani ameasi, kipindi Yesu anajaribiwa, akamwambia Yesu kwamba ukinipigia magoti kidogo tu nitakupa miliki yote ya dunia hii ikiwemo na madini. Sasa sisi kama wachimbaji, kwa sababu hatuna vyombo vya utaalamu vya kuangalia kwamba niendeje ili niweze kufikia malengo, tunatumia wataalamu wetu wa asili. Anakuelekeza, na sio wote, wapo baadhi, anakuelekeza na kwamba nenda hivi, nenda hivi, utaona mchirizi huko hivi, huko hivi, huko hivi, unaenda hivi, basi mwishowe unafikia katika kilele. Kwa hiyo tunaenda hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, mwishowe tunafikia katika kilele tulichokusudia.
1: Uzoefu wako unasemaje kuhusiana na maelekezo hayo ya kitaalamu na wataalamu wengine wa jadi katika kuelekeza uelekeo wa madini au mkanda na usai wao? Uzoefu wako unasemaje?
2: Aha. Kwa jumla, maelekezo hayo yana mafanikio mazuri. Kwa sababu gani? Jinsi anavyokuelekeza kwamba hiyo duara imechorwa hiko hivi, inaangalia mashariki au inaangalia magharibi au inaangalia kaskazini. Kwa hiyo utachukua yale maelekezo yake kwamba hii duara yangu nimeichoraje, ndivyo anavyoniambia au vipi? Na kadri unavyoenda kule duarani kutakuwa na vielelezo wewe ambavyo utakuwa unaviona. Kwa hiyo utakapoenda kwa mtaalamu wako atakwambia vielelezo vile vile vilivyoko duarani. Kwa hiyo kama atakwambia vielelezo vile vile unavyoviona kule duarani, basi moja kwa moja utaamini kwamba huyu ni mtaalamu halisi na ataniongoza kufika hadi kileleni.
1: Ino, hebu tu kuangazie miongoni mwa maeneo ambayo sasa huwa na kuwa na njia panda au pengine na igawa jumuiya ya wachimbaji ni hasa kujua wapi tunaelekea, mkanda ni upi, nichimbe wapi. Na hapa kuna maelekezo wachimbaji wamekuwa kitumia waganga wa jadi na njia zingine za asili katika kutambua, lakini wakati huo pia kuna matumizi ya njia za kisayansi zaidi katika kutambua wapi kuna mwamba, wapi uchimbe, ni umbali kiasi gani. Hali ikoje katika uhalisia kwa matumizi ya hizi njia zote mbili?
3: Kwa uhalisia, mimi najua dunia na vyote vilivyoijaza ni mali ya Bwana. Mumbaji wa kila kitu hapa duniani ni Mungu. Sasa kwa vipimo vya kitaalamu vinapokuja, vina uhalisia zaidi kuliko hizi njia zingine. Kwa maana kwamba wanapopima akatuambia mwamba mtaupata futi fulani. Sasa kinachotakiwa ni uzoefu tu wa kutembea na mkanda. Wakati mwingine michizi wenye tupotea. Sasa unashindwa niende kushoto, niende kulia, niende kaskazini, mashariki, wapi, niende wapi. Umeenda mchezo umepotea kabisa. Lakini sasa unaanza kuangalia kwamba zile leya za miamba mle ndani zimekaa vipi. Je, michirizi ile mingine inazunguka au michirizi inashuka? Kama umeshuka umenipotea, ile ingine inaendaje? Je, inazunguka? Kama inazunguka, inakuonyesha kwamba endelea kuzama chini. Kwa tunazama chini. Lakini kuna wakati mwingine unafika sehemu unapotea. Kama alivyosema mwenzangu, kweli tunapita na njia ya pili kwa ajili ya kupata uhakika wa nini tunachokitafuta. Basi pita upata njia ya pili, ukienda kwenye njia mbadala, vipimo vimekuambia nenda futi pengine 100. Lakini umeenda umefika futi 70 umepotea. Damani imekosa uende wapi? Huna vipimo tena. Basi unaweza kupitia njia hizo, njia mbadala hizo.
1: Niko na wachimbaji eneo la Zanzibar, kata ya Nyasura. Huu tulivu kama nilivyodokeza mwanzoni, idadi ya wachimbaji kwenye eneo hili bado ni ndogo sana, na hapa ni wachache kati ambao tumewakuta hapa. Dhana mbili za wachimbaji tumesikia kama walivyotabiri mwanzoni, watabaki wachimbaji asilia katika eneo hili. Lakini njia zipi za kisayansi zaidi zinavyoeleza wametembelewa mara tatu kwa mujibu wa wenyeji wangu katika eneo hili na kuhakikishiwa kwamba mali ipo. Wengine hutumia njia za asili pia kubaini kuna mzigo ama la. Sasa hiyo ni swala lingine la jumuiya ya wachimbaji. Innocent, tuangalie swala jingine la kupata wafadhili wawekezaji ambao wanaweza wakawa naungana na wachimbaji, kwa sababu mara zote mchimbaji asili anaweza akaamini kwamba nikiendelea tu chini nitapata mali. Ugumu wa kupata wafadhili wakati mwingine kwenye hizi shughuli za uchimbaji huwa uko kwenye upande gani?
3: Kwa ujumla, ugumu wa kuwapata wafadhili unatokana na mgodi unapokuwa una uzalishaji. Mgodi unapokuwa una uzalishaji kama huu wa kwetu hapa, ni vigumu sana kupata mfadhili. Tumehangaika kwa kila namna. Tuna watu wengi ambao wanafadhili sehemu mbalimbali. Lakini tumewafikia asema hapana, mimi siwezi kuleta hela yangu hapo. Nyinyi fanyeni tu au tafuteni mtu mwingine. Sasa tukaona kwa sababu tumeshaianza safari na maji ukiyavuria nguo una budi kuyaoga, na sisi tumeshaona asali iliyoko hapa, walau ile chembe tumeshanusa harufu. Basi tunaona kwamba sisi ngoja tusonge mbele. Lakini kwa ujumla, mfadhili wa kwenda kuweka pesa zake mahali ambapo hapajaanza kutoa mzigo huwa ni kazi ngumu sana. Na hiyo ndio imetufanya hata tumechukua muda mrefu kiasi hiki. Hapa vyombo vya kitara vituambia kuanzia futi 100, nyinyi mtakuwa mnaanza kufika 100 mpaka 120. Kwa hiyo uzalishaji mdogo utaanza kuanzia 100 kwenda 120, sasa uzalishaji mkubwa. Kwa sasa tunaelekea, tuko kwenye 90 na kidogo. Kwa hiyo tunajitia moyo na tunaona hali inabadilika. Feru zetu zinatoka za nzuri, na hata tukizipiga sample zinasoma vizuri, mkanda wetu tushaupata. Kwa tunaamini hapa tulipofika hatuko kwenye hatua mbaya. Lakini kwa ujumla, kupata wafadhili kwenye mgodi ambao hauna uzalishaji ni kazi ngumu.
1: Kupata wafadhili kwenye duara au kwenye uchimbaji ambao haujafikia mali, Innocent anasema ni kazi ngumu sana. Kwa jumuiya ya wachimbaji, wakati mwingine hata kama alikuwa ametunza milioni, akiona kuna uelekeo, milioni yote inaweza ikatumika. Hata kama alikuwa amenunua mifugo, yuko radhi, anaweza akaiuza tena mifugo karibu yote akarudi katika uchimbaji. Hata kama alikuwa na nyumba anaweza akauza nyumba, kama na kiwanja anaweza akauza, kama ni gari anaweza akauza ili arudi tena kwenye uchimbaji. Unaweza ukatupa uzoefu wako. Ule utamu wa pale ambapo mtu amefikia kwenye mkanda, huwa una mambo yapi na ambayo hayo wakati mwingine huwa yamfanya asite kuuza chochote ili arudi kwenye ule uhondo pale?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwa asilimia kubwa unapofika kwenye uhondo, kwa mfano kama ukishafikia mkanda, hapo unafahamu kwamba tayari ulaji umekamilika. Duana lepo kwa umefika kwenye mali, na hususan kwenye mkanda, kama utakuwa unasoma vizuri, yale mawe ya kwenye mkanda yatapakiliwa kwenye viloba, na matajiri wanapokuja kwa ajili ya ununuzi wa vile viloba wataangalia sempo ikoje, na wanapoangalia ile sempo kwamba inasoma vizuri, wakati mwingine unaweza kukuta kiloba labda unauza shilingi milioni 5 au milioni 10 au zaidi ya hapo. Kuna sehemu mpaka kiloba kinauzwa milioni 50 au wakati mwingine chini ya hapo. Kwa hiyo hali hiyo inaweza kumfanya mtu akawa ni mwepesi wa kuuza kitu kwa ajili ya kuja kuwekeza, kwa sababu tayari ataona kwamba kuna mali tayari, ulaji upo, itakuwa ni rahisi kupata mali nyingine kwenda kurudisha kila alichokitoa.
1: Ino nadhani umesikia.
3: Nimesikia.
1: Uzoefu wako inaweza ikawa labda imekugusa wewe au kuna watu ambao walikufanya pia wakakuvutia hata kuingia kwenye hii sekta ya madini. Hali ya upataji wa fedha na upatikanaji wa mali na utajiri kupitia shughuli za uchimbaji. Inakuwaje kwa yale maduara ambayo pia tunasema, au katika uchimbaji ambao sasa uko kwenye mali?
3: Kwa ujumla, dhahabu ni kitu ambacho kilifichwa. Yaani hiyo ndio mali iliyofichika. Ndio hazina iliyostirika. Unapofanikiwa kufika, kwa hakika mafanikio yake sio pesa kama mtu anayeuza nyanya au mtu anayeuza sijui vitu gani vidogo vidogo. Pesa yake ni kubwa. Kwa mfano, kwa uzoefu wangu kwa madini sasa, dhahabu. Dhahabu sasa hivi iko juu. Tukifanikiwa kufika hata sisi kesho, hali ile nikutana nayo leo, leo naonekana kama sasa nimechoka. Nimechoka. Lakini baada ya muda ukinikuta kwamba nimefika kwenye uzalishaji, tukamaliza miezi 6 tukaja kukutana, bwana Ruka si ndio mimi, inawezekana usinifahamu, kwa sababu leo kilo inakwenda mpaka milioni 400 na zaidi. Kilo, gramu inakwenda kwa 400, 300 na kitu mpaka 400 na zaidi. Kwa hiyo unapofikisha duara, labda umeupata mkanda, mkanda ukasoma vizuri, ukaanza kuuza kiroba chako labda 200, 400. Hiyo ya mwanzoni hiyo, hujafika kwenye mwamba. Unapokuja kufika kwenye mwamba, kwa jinsi ambavyo sisi tumethibitishiwa hapa na wapimaji wa kitaalamu, kampuni 3 kubwa za upimaji zimefika hapa na wakatuambia kilichoko hapo. Ndio maana kwa ujumla, kwa uzoefu wangu, nimeona watu wengi waliotajirika kupitia dhahabu. Yaani mtu alikuwa ni maskini, lakini baada ya mwaka mmoja ukikutana naye uweze kukubali kama ndio ile aliyokuwa akisota akiingia duara. Mimi ninazama huko kwa umri wangu. Nimezaliwa 1972, lakini ninazama hadi chini huko. Ninapiga kazi, natoa mzigo, mzigo unakuja namna gani? Lakini kwa uzoefu wangu waliofanya kazi hizi wakavumilia, wengi leo wana maisha mazuri sana. Na kipato chake ni kikubwa. Hata kama uliuza nyumba tu, uliuza gari, usiuliza shamba, ni shamba linaweza likarudi kwa dakika sifuri. Kwa sababu kama kiroba leo kinaenda labda milioni 3, milioni 2, milioni 1.5, hayo mmezalisha viroba vingapi? Una hisa zako 3 au 4 kwenye duara, labda mgao wako ni viroba 20 au ni viroba 15 kwa bei labda milioni 2, ina maana mgao mmoja unapata milioni 30 kwa wakati. Bado mawe yanaendelea kutoka. Ina maana unapokwenda kufanya kazi ile ndani ya miezi 6 kwamba ndio tumeupiga mwamba tumepata ni mkubwa, tukaupiga kwa miezi yetu 3, 4, 5, ni tajiri mkubwa. Kwa hiyo ndio maana sisi tunapofika kwenye mazingira kama hata sisi hatua tuliofika sasa, inatushawishi. Tumeuza vitu vyetu, tumeuza ng'ombe, tumeuza mbuzi, tumeuza nini, tumeuza vitu, hata mimi nimeuza vitu, lakini ninaamini siku moja kwa hatua niliofika, vitu vyangu vitarudi na ziada. Yani ni maradufu ya vile nilivyouza.
1: Ndani ya sekunde moja naweza kununua eneo kubwa zaidi ambalo aliuza mwanzoni. Kwa hiyo kwa jumuiya ya wachimbaji, swala la ana nini haliwezi kumshtua zaidi kwenye kukipiga mnada ili kurudi kwenye duara. Lakini wakati mwingine wanahitaji kupata wafadhili, wanahitaji kupata wawekezaji, ambao sasa unaweza kukutana watu ambao sio kabisa wa sehemu hizo za uchimbaji, na nabaki na maswali kwamba nanufaika vipi, na mwekezaji awekeze nini, anatakiwa afanye nini, na anapataje mali kwa uwekezaji wake. Labda utupe uzoefu sasa hapo. Inaweza ikawa ni elimu nyingine muhimu sana kwa mtu ambaye labda anajua na anaposikia kwamba naweza kuwa mfadhili, naweza kuwa mwekezaji, ajue pia ni mambo gani ambayo anaweza akayafanya kwa jumuiya ya wachimbaji akawa mwekezaji, au anaweza kanufaika vipi kupitia kila ambacho nakiwekeza. Tupate uzoefu wako.
3: Ninawaalika sana watu ambao hawana uzoefu na bali ya madini, wanapokutana na watu walio na uzoefu wa kufanya kazi, basi waweze kuungana nao na kuwasikiliza, hata akianza na kidogo. Hapa tuna mama mmoja ametufadhili, sasa ametupa pampu zake mbili tunazo hapa za kuvuta maji, zetu zote ziliungua. Tukapeleka kusuka, moja ikashituka suka ikashindikana. Imeshakuwa 200,000 tukangana bado ikashindikana. Lakini yule mama tulipomfuata anazitumia kwa habari ya bustani. Ile mama si mzoefu wa kazi hizi. Alihitaji elimu. Mama nilimuelewesha, nikamwambia mama, ananiuliza mimi nitaenda kunufaikaje? Labda niwakodishie kwa siku mnanipa shilingi 1000. Nikamwambia mama, unaona hata suruali yangu ninayovaa, ni kwa mvango ya suruali yangu ya kazi. Imechanika kila kona. Hivi unategemea kama mtu anayevaa hivi anaweza kukulipa shilingi 20,000 kutwa? Ninachohitaji, njoo tushirikiane, uwe na share kwenye kazi hii. Mimi ninachimba. Kuna mtu ana share kutupa chakula. Kuna mtu ana share ya kutunia kifaa cha uchimbaji. Kuna mtu ana share kwa ajili ya maji. Sasa wewe njoo tukupe hisa kwa ajili ya maji. Hisa hiyo ndio inakuaje? Nikamwambia haujashiriki kwenye vikundi vyote vya hisa. Eti nimeshiriki. Nikamwambia sasa ni kama hivyo. Kwa hiyo duara ni chama. Kinakuwa na muunganiko mkubwa wa watu. Watu watano, watu kumi, watu 20, mkaungana kwa pamoja. Sasa tunaenda kwa mfumo wa hisa. Anakuja mtu anasema, bana mimi nahitaji niwape chakula. Unataka kutupa chakula? Ndio. Mtanipa hisa ngapi mpaka duara lenu tutakapofika? Mbona bana tutakupa hisa moja? Hapana, hisa moja hamna. Mtanipa hisa tatu? Hisa tatu, ndio. Basi tunamjadili wanachama, tunajadili, nasema bana tumpe kwa sababu tuna namna ya kula, anatulisha chakula mchana na usiku. Basi unampa hisa tatu. Mwingine ni mchimbaji, si wewe mchimbaji, mimi na hisa mbili. Haya, wewe wa maji tunakupa hisa moja, kwa sababu ulipofika hapa tuna hatua ndefu ya tumeshakwenda mwendo mrefu. Kwa ina maana hisa yako moja utakapoipata, tumefanya uzalishaji, tumefika kwenye mwamba, tumezalisha, tumejaza viroba vyetu 1,000. Tunatafuta sasa kuna hisa ngapi kwenye duara letu? Zipo hisa 20. Sasa hisa 20, viroba 1,000 kwa hisa 20, kwa mfano tumepata viroba labda 1,000, kuna vya ofisi pamoja na wale wafanyakazi, inakuwa ni nusu. Alafu sisi wengine wanachama tunabaki na nusu. Labda sisi wanachama tuna viroba 500. Kwa viroba 500 haya, duara letu kuna hisa ngapi? Zimo 10. Kwa 500 kiganya kwa 10, kila hisa moja ni viroba vingapi? Ni 50. Kwa hiyo mama, wewe tunakupa hisa moja, wewe ni viroba 50. Sasa imagine kiroba kimoja kinauzwa shilingi labda 300,000. Kiroba kimoja ni 300,000. Wewe una viroba 50. Hebu piga 50 mara 300,000 mama, ni shilingi ngapi? Akaona kumbe. Kwa hiyo ndo kunufaika, nikwambia ndo kunufaika kwako huko. Baada ya kumuelewesha mama, alielewa. Baada ya kuelewa, tuletea pampu tunazo ndo tunatumia kuvutia maji hapa duarani. Kwa hiyo mimi ninawaalika waweke watu walio na fedha zao ndani. Kuna watu wana fedha, ninaamini wana fedha, hata na ndugu zangu wana fedha. Nimewashirikisha, jamani, simu ninunulie pampu, nina changamoto ya pampu, tukupe hisa. Nasema mimi na madini wapi na wapi? Kwa hiyo ninawaalika watu walio na fedha zao wawe karibu na wachimbaji, waje wajifunze. Mara yetu hii ina dhahabu ya kutosha, na leo ukitaka kutoka kwa haraka ni kupitia madini, kwa sababu fedha yake si sawa na ya muuza nyanya au mlima mahindi au mlima matikiti. Hapana, sisi tunachukua muda mrefu kwenye kazi, lakini siku Mungu anapotubariki tukafika kwenye mzigo, yani utajiri ni wa kugusa, utajiri ni wa kugusa. Kwa hiyo tunahitaji wawekezaji Na vile vile serikali endelee kutuangalia. Tunasikia wanatoa pesa kwa ajili ya vikundi vya wachimbaji. Tunasikia maeneo mengine tu. Kwa na sisi pengine serikali inapotusikiliza hivi tunavyoongea kupitia vyombo vya habari hivi, basi wajaribu na kuona tutembelea na sisi ambao tuko maeneo mengine kama na sisi hapa Zanzibar. Na sisi tuko hapa tuna mapungufu mengi, ndio ametupelekea mwaka mzima tuko hapa na zaidi.
1: Asante. Mzee Jorwa, tupate ujumbe kutoka kwako kwa sababu tunasikilizwa na pengine kuna mdau mwingine anasikiliza. Mwingine ukimwambia aingie mwekezaji katika masuala haya ya uchimbaji, anaamini pia kwamba mimi siwezi kuingia duarani. Nikiwekeza nafanyaje? Naenda kukaa nao pale duarani wakati wanafanya kazi. Sasa unaweza tukasikia kutoka kwako ni mambo gani au ni vitu gani mtu anaweza akavitoa au vinahitajika sana kwa wachimbaji ambavyo mtu akivipeleka basi moja kwa moja anaweza akawa na uhakika wa kupata hisa au akuwa amewekeza kwenye shughuli ya uchimbaji.
2: Asante. Vitu au vifaa ambavyo vinahitajika zaidi sana katika sehemu ya uchimbaji ni papu za kuvuta maji, lola, bambam, hizo pia zinatakiwa kwa ajili ya uchimbaji. Mashine za kuvuta maji ni pamoja na pipe zake kabisa, mipira. Alafu mwekezaji mwingine akipatikana labda kwa ajili ya upande wa chakula, ujenzi wa mabanda, kwa mfano banda letu ni hili, lakini unapofika kwenye mali hili silo banda, linatakiwa banda ambalo kiasi kwamba mnapotoa mawe yenu kule chini yanahifadhiwa kwenye banda kwanza kabla ya kuyaweka kwenye viroba. Kwa hiyo hivyo ni vifaa baadhi ambavyo vinatakiwa katika sehemu ya uchimbaji. Tuwakaribishe tu wawekezaji waje wasogee karibu na sisi wachimbaji kwa maana kutufadhili, ili kwamba hii kazi tuweze kuipeleka kwa haraka zaidi.
1: Asante. Muda sio rafiki tena kwangu ndani ya kipindi cha duarani. Hadi katika nukta hiyo, basi sina la ziada katika kipindi cha duarani. Tuonane katika wakati mwingine. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Endelea kuisikiliza Mazingira FM.

0: mkata kwao ni mtumwa.
1: Sesema
0: ndiyo nyumbani Afrika. Nyumbani.

0: wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

Dar es Salaam, mambo vipi? Nairobi, mambo vipi? Bwana, mimi naalika tuwe pamoja katika show moja hatari kulikweli. Hii ni Habari Afrika. Bwana, ni nyumbani Afrika, ambapo ni kila siku ya Jumapili kuanzia majira saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku.

0: Afrika inakuwa moja. Tunasikiliza muziki wetu. Afrika bara langu.
1: Bayoka milangi.
0: Bara la bibi na babu yangu.

wanacheza vyovyote unavyoweza, ujaribu chochote, ulinzi unaokutosha, asikutishe mtu wala usiogope mtu yote. Cheza unavyotaka. Bana, mimi ni Alwatan Sultan, unaweza kuniita King Mswati, le prince d'amour Bali ya solo, bosi ya mboka, bwana harusi twa Ramadhani. Mesa nao wenge muzika Bese beje bon chic bon genre wana kitu koko madimba ndo bala ambalo limeanza nao nyumbani Afrika.

Wana 0656 55 71. Hiyo ndo nambari ambayo unatuma rafako kwa maana ujumbe wako mfupi tu wa maneno. Basi nami napita nao bila shaka yote ila. Au 0684 60 00 7. Hiyo nambari ambayo unatuma rafa ujumbe wako mfupi wa maneno. Nami napita nao. Ayati Oluz Mabele na rekodi Evelina. Kirejea nitakwambia kitu.

Zakazi, Zaka Zakazi Buyoma James, Mzee Abwai ya Paris. Asante sana. Asema na Rusi. Da, bana umeanza na bala. Bala, bala, kweli kweli. Nasema bana. Tanto aroho leo bana. Sito lala. Adi mwisho wa kipindi bana. Anaomba rekodi pia yote ya Yondo Kusala. Mbuta mutu. Iko na mini kabisa kwa baba mbwake atakuwa bia. Watu wanapenda muziki. Na kila mtu ana starehe yake. Lakini hata mimi napenda hii kitu. Mimi napenda sana hii kitu.

Lega. Nilikwambia kwamba nitakaporudi basi moja kwa moja nitakupa zawadi. Na zawadi yenyewe ni eloko oyo. Hivyo tunaanza. Yangoyo. Elokola. Yeye alichagua la kitu hapo eloko oyo. Kinasema katika lugha ya Lingala kwa maana eloko. Kifaransa wasema la josala. Oto tombe. Yangoyo. Hii hapa. Oto tombe.

0: Leo bwana tutapita na hii kitu kutoka kwa Kefali Ipupa DiCaprio na rekodi inayojulikana kwa jina la Eloko Oyo. Unajua kila mtu ana starehe yake, lakini muziki kwake yeye ndio kitu ambacho anapenda. Imempa magari, imempa nyumba. Eloko Oyo ototombe.
1: Yango yo.
2: Eloko la chose là.
0: José.
1: Ototombe.

Iko nasema mwanamuziki Fally Ipupa katika rekodi ya Eloko Oyo. Anasema ngonga ngoya ngoyo ya ngoyo. Ngonga ngoya ngoyo ya ngoyo. Kengele hii hapa. Kengele jamani kwa nalia. Kengele hii hapa. Kwa nini kengele hii hapa?

iko anaendelea, iko anaendelea sema kwamba tango yako loba ya ngoyo. Wakati wa kuongea pia jamani ndo huu hapa. Iko mimi na wewe tuzungumze. Tango yako loba ya ngoyo. Wakati sasa wa kuongea jamani ni huu hapa. Eloko ele kedamante ya ngoyo. Esomba ba mintuga eloko yo. Yani sasa ambayo leo yuko ananunua magari. Yani kila kitu ambacho kimepelekea leo mwanamuziki Fally Ipupa iko anaendesha magari ni hii kitu. Eloko huyo, yani hii kitu. Hii kitu ndio imepelekea Fally Ipupa iko anaendesha magari. Hii kitu ndio iko napelekea yeye kujenga majumba, vitu vya thamani kwa sababu ya hii kitu. Hii kitu gani?

muziki, yani huu muziki iko ndo nasababisha leo botobe mikili ebo eloko oyo esomba balobango eloko oyo esomba ba mituka eloko oyo kwanzia magari mali zote na vitu vyote viko ya thamani viko inaletwa na eloko huu muziki muziki huu botobe mikili obe eloko oyo nani amenifanya leo na safiri. Ya leo mi bwana harusi na kwenda mpaka Paris Ufaransa, na kwenda mpaka Cameroon, iko naelekea mpaka London, iko na kwenda mpaka Ubelgiji, Belgium, yote kwa sababu ya muziki. Muziki umemsababisha Falipoba iko nafanya biashara zake na safiri, anakwenda mpaka zile nchi za Ulaya na Afrika kwa sababu ya hiki kitu eloko huyo ambao ni nini? Ni muziki. Watu wanafikiri muziki ni kitu cha anasa. Muziki sio labda. Muziki saizi ni biashara. Muziki ni kazi. Muziki ni wito. Muziki starehe. Kwake yeye bwana anasema starehe yake ni muziki. Na muziki iko nafanya Fally Ipupa iko navaa mavazi ya thamani kwa sababu ya eloko huyu.

Eloko yango nini? Miziki. Eloko yango nini? Miziki. Muziki ni kitu gani? Ndo kitu ambacho kana zungumzia. Muziki ni kitu gani? Ndo kitu ambacho yuko na zungumzia fali. Ipupa. Nalela misoyo, bakolo mbonda bisoyo. Nalela omisoyo, bakolo mbonda bisoyo. Wacha nilie kwa macho haya jamani, sisi ni mfalme wa bongozi. Wacha nilie kwa macho haya, kwa sababu we ni mfalme nini? Wa bongozi. Iko na joe maneno, ha? Fadi!

Makoba Limbu mzee makumbusho nyasura, asante sana na merci mingi papa Makoba Limbu. Uni mzee wa nyasura, mzee wa makumbusho, Makoba Limbu, merci mingi papa. Anaendelea kusema mwanamuziki Fally Ipupa, anasema lego lego lego lego. Le voilà juste à biso tembe na fo le jole biso tembe na fo fikiri julai ya pili tuona tikisa show julai ya pili tuendelea kufanya nini kutikisa show le jour biso tembe na fo tutaendelea kutikisa iko na piga show za uhakika na bamutu iko na benda iko na penda kwa sababu ni muziki mzuri. Ngoya we, hapa na lalama, sikiliza. Ipupa, Ipupa, imba, imba, imba, imba.

Ngoyawe, ngoyawe, ngoyawe, ngoyawe, ngoyawe, ngoyawe, ngoyawe, ngoyawe. Ngoya ni neno la Mungu ambalo liko linaweza kutafsiriwa kama niko na kufa. Lakini katika muziki linaweza kuonekana kama Mungu. Engai, katika Lingala pia, unaweza kulitumia pia kama Mungu, lakini pia naweza likatumika kwa maana ya nakufa. Ngoya we, ngoya we, leo uko nakufa, nakufa jamani, nakufa. Lakini katika muziki, pia linaweza kuonekana kama iko namaanisha nini? Iko namaanisha Mungu, yani kama unamlilia Mungu wako.

panendelea eloko eleke damante yangoyo esomba bamituka o eloko oyo bota pe mokili obe eloka oyo letra langinda na eloko oyo mbongo toto sila obe na eloko oyo unajua huyu mwingine yawezekana alitajirika na hii kitu na wapo ambao wametajirika kwa sababu ya hii kitu hii kitu bana ni pesa ya mjomba Claro Flanston Kofi imefanya jua mambo leo Kofi iko na tajirika iko na pata maisha mzuri iko na pata kila kitu kwa sababu ya eloko

loco oyo. Loco oyo. Ote la kwea oyo loco oyo. E wala kwa na ndombo tango yoko panza oyango yo tika wapanza sango eloko oyo eloko yo eleko damanta yango yo esomba ba mituka eloko oyo potope mikili eloko oyo la trele la akwaya eno eloko oyo sasa wakati wa kusamba umefika. Tueneze kitenzi cha hii kitu hapa ambacho kimenunua magari, kimenifanya nione dunia nzima, nyingine imeanguka juu ya hii kitu. Nadhani ni kumbukumbu ya jinsi mwanamuziki anavyoshindwa kutoa muziki mzuri na haraka wanamuziki wengine huwa wanasahaulika kwa sababu ya kushindwa kutengeneza wimbo mzuri ambao watu watapenda na kuendelea kufurahia muziki. Mwisho wa siku ukishindwa kuandika nyimbo nzuri, lazima utapotea tu kwenye muziki. Ipupa anaendelea kutuimbia. Muziki ninachomaanisha hapa mimi ni nini? Ni muziki. Kila mtu anapenda hiki kitu. Lakini mimi napenda muziki. Eloko huyo naye pia una starehe yako ambayo unapenda Lakini mimi napenda muziki. Na hata Ipupa pia iko napenda muziki. Muziki umempa maisha.

soyo bakola banzembo bisoyo bisoyo wacha nilie kwa macho ya jamani maana sisi ni wafalme wa mbongo eh sisi ni wafalme wa ngoma na sisi ndo vijana tulounda wimbo ngoja nilie kwa macho haya hapa maana mimi ni mfalme wa bongo

Meziki Bakolombo de Ebiso yo hein Eloko lele ya kolela ilolo Eloko lela bonja lango ya bela ilolo Fale ozananganga otonga na iloko Yeloko za bontoma tombe na iloko Kitu cha kulilia kitu Kitu ambacho nitakufa na kuwa kicha ndicho hiki jamani Unatakiwa kwenda kwa mganga wa kienyeji umlipe na hicho kitu Eloko yango nini? Miziki Eloko yango nini eh? Iko tunaelewa na jamani? Miziki Iko kitu ambayo kuna zungumzi hapa ni miziki Indo kitu ambayo kuna zungumzi ya mimi Napenda sana hii kitu Sijui kama na unapenda hii kitu Namaanisha muziki Lega La jule biso tembe na foi

Mazingira FM 91.7.

Ibarra mucho y hondo, sista kusala. Ahora con vía guapio.

Nabala kundi zima na sukuz Likimpa shavu mana Yondo sister Anasikiliza gita lake da Likimoko gita likwanza Shimita El Diego katika safu imbaji Lokasa Mbongo katika rhythm gita Akina Balu Kanta Lusan Bokilo Atari, atari Saladin Nguma Lokito kwenye drums Mana Gideon akionya sura Atika mziki wa Kongo ni dhahabu Mziki unaburudisha Unaleta raha Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi Wandela Sili Na Kilimanjaro Sandalala Sandalala

na kuomba Fili urudi nyumbani. Shemeji anakulisia, watoto anakulisia, unakula raha, unakula starehe, umesahau familia Fili.

E bana, nyumbani Afrika anasema ni Manuel wa Bohare, kakatoa anipigie nyimbo tano za nguvu zimrudishe mpenzi wake akiwa hapo Bohare kati hapo.

Kare mama. Nyumbani Afrika ni mzee wa Manchester United Jumanne Magesa. Wanya sana bunda. Twa sisi wazee wa zamani. Hatuwezi kulala paka mwisho wa kipindi kakatwa. Na kuomba wache rekodi ya Mobutu Sese Seko kukumbendu wa Zebanga kutoka kwake Franco Ruambo Ruanzo Makedi Zewa Manio Zewa Manio Jumanne Magesa Ebara Musa Mbeshi kutoka Masawa yuko Maswa Simio sijui ni Maswa sijui ni Masewa ila kanika Maswa Simio kaka namo nipige nyimbo ya Budagala ya Budagala hapa hapa hapa nyumbani Afrika ni mamagile wabunda manyama nyama kaka tuko pamoja hadi tamati si kongoma hizo

naishi kwa kudanganya eti wanawazimu. Mbele wana taka dipite na ubeti kidogo, kuna maneno Kofi anazungumza mazito sana ya. Kofi anasemaje? Anasema nzambe na likolo kutu atanga kake la site. Mungu wa mbinguni ajawahi kuingia darasani. Kivipi?

anasema kwamba Nzambe na likolo kutu atanga kila site. Mungu wa mbinguni hajawahi kuingia darasani. Hajaingia darasani. Mungu wa mbinguni hajawahi kuingia darasani. Unajua Mungu bwana aliumba bahari. Asala mabele huyo. Mungu akaiumba dunia. Asala basava. Akaunda mwana sayansi. Mbota maliwa. Aliumba uhai na kifo jamani. Sansa na moyi. Aliumba jua na mwezi. Yuko unajua hiyo? Anasema mbota maliwae. Aliumba uhai akaumba kifo. Sansa na moyi. Aliumba jua pamoja na mwezi. Asala banzete bibwele. Aliumba miti, akaumba na mifugo Mungu. Sokata tienu la vila. Yesu sebato ya pesa kimbisi pemapa. Anasema Yesu sebato ya pesa kimbisi pemapa. Yani Yesu Kristo aliwapa mkate na samaki. Bazala ya mabe ni wale wale waliomtesa ambao Yesu Kristo aliwapa mkate akawapa na samaki, lakini ndo hao hao waliomtesa. Na wengine Kofi, tuambie. Anelea kusema ya kwamba babaka na ye ekuruze. Hao ndio walomsulubisha msalabani, elongo na muhibi pamoja na wezi. Na ngomba Golgota, kwenye milima ile ya Golgota. Tango nobre ya bato usale ya bango mabe. Ongeza idadi ya watu wote uliowadhulumu, utapata majibu.

0: kuna anasema tanga nobre ya bato usala bango mabe ongeza idadi ya watu wote ambao mawadhulumu unajua idadi yao topota ntabalisa iyo ozanga reconciliation bado unakosa kutambuliwa vizuri tika likundue acha uchawi tika likundue acha uchawi fungo la motema nzambe akota kuna fungua moyo wako ili Mungu aingie humo tokende liboso ili tuweze kusonga mbele
1: Maxime Grandion
0: ni wale wale ambao baba aliwapa mkate baba akawapa samaki wakarudi wakamua wakamsulubisha msalabani ni wale rafiki ambao uko na waamini punguza idadi ya marafiki wasiokuwa na faida mama acha uchawi wewe fungua moyo wako Mungu aingie tokende liboso tuweze kusonga mbele so natambulika kwa sifa ya uchawi tika likundu acha uchawi wale wote siku zote ambao unaamini ndo maadui zako adui atatokea umomo.

Rais wa Kamwita hayati Jose Kabasele Mpanya na rekodi la rumba. Kabla hapo nisikiliza Bana Congo yake le General Def de Fama Matumana, ambao katika zile talaa kwa maana ako gani alisimama mwenye bele kompasi. Nyumba ya Afrika anasema ni Musa Mkalaja wa Mind Center, anasema kaka tuko pamoja. Nyumba ya Afrika ni kiungo cha mboga yake Alex mwana wa Meka. Sawa ni noma kwenye hizi ngoma. Hizi ngoma za kikubwa. Anasema hapo alipo bana. Mwili utomelewa.

Bwana Mjarifu Msungu kutoka Ramadi Busega. Mtangazaji nakupata vizuri sana. Somo nikumbusha mbali sana. Enzi hizo bana. Yo bala eh. Sema nikipenda ni Sosongo kutoka Shigala Busega Simiyu. Somo na tisha bala wewe. Zako ya. Zako. Zako. Anasema na mwite Ndolela Sangijo akiwa Ilumia. Sema mkumbusha mbali na wimbo wa Kofi Andrada kama vipi yao G7 G7 wa burudisha wote wanamfahamu.

unaitwa Mgano wa Christopher. Akiwa pande za Busekera sema dogo pamoja, maana hizo nyimbo ninamkumbusha kipindi babake akiwa na redio ambao alikuwa anasipenda sana.

msikilizaji, sina la ziada. Sina ziada katika kipindi hiki cha Nyumbani Afrika, ambapo kama kawaida mlikuwa nami Alwatan Sultani ni taking sati bana rusti wa Ramadhani. Baada kula risasi za moto, tukipata buzuki za kutosha, pana pa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, juma lijalo muda na wakati kama leo, tukutane tena kwenye ngwe nyingine tena. Na kuachana Awilo Longomba na Gertel Kwanya.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Domino.

0: discussion.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.